0: を聞きたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com ファックスは813-6767 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
4: 知りたいから。
5: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
6: はい、ということですね、今日ね暑かったですね。今日もういきなり河合さんにね、乱入していただきましょうか。
7: はい、よろしくお願いします。
6: 河合修吾さんです。
7: はい、よろしくお願いします。
6: ね、ずいぶんお顔は長いこと存じ上げておりますけれども、はい、ちゃんと話したことない
7: です。なかなかないですね、
6: うん、なかなかないですね、はい、なんか怖い人なのかなと思って
7: そんな怖い顔したことないと思いますけど
6: なんかクールな感じ
7: こういう感じですか、
6: うん、クールな、なんかちょっと寡黙な感じ、はいはい、そうでもないの。
7: そんなことない。いやそんなに喋れないかも。
6: ああねえ、はい、だからこう気楽にイエーとかって言って話しかけていただける感じではなかったですよね。
7: いやいや、まあどうでしょう。はいはいはい、
6: うん、そうなんですよ。
7: いつもなんか勢いに負けてました。
6: ああ、はい、やられてる感じいきなりあーたたーみたいな感じですかね。はい、はい、ということで、河合修吾さんでございますけれども、はい、はい、なんかトロンボーン、
7: はい、
6: トロンボーンってね、ちょっと謎な楽器で私にしてみれば、なんかすごいあやふやじゃん。なんかこうやって叩いたらこの音が出るとかさ、はい、なんかこうなんていうの、こういうのもさ、はい、なんかこれってすごくない？
7: そう、そんなことないですよ。はい、慣れです。慣れ、
6: はい、慣れなの。
7: はい、
6: なんか今日ちょっと腕長いかなみたいな。ないそういう時ってない。
7: いや、あれ今日長い。でもね、一回伸ばす練習しすぎて肩おかしく
6: あのほら最近さ、はい、平岸ジャズとかによく出てるさ、はい、子供の兄弟いるじゃん。
7: ああ、はい、トランペットとトロンボーン。
6: そうそうそうそうそう、はいはい、鶴瓶ちっちゃくしたみたいな
7: 髪がね、髪がね、はいはい、うん、
6: ほら、ね、小学生でしょ、下の子なんですよ、はいはい、トロンボーンと、はい、それじゃ同じ大きさの。
7: 同じ大きさですね。
6: 本当、
7: 僕も小学生教えてますけど、届かないの諦めろって言ってます。
6: あ、その音は、
7: はい、
6: あ、それ考えなくて、
7: はい、はい、届くや範囲で。
6: あ、そうなんだ、
7: はいはい、
6: へ、重いじゃん割と。
7: そんなことないですよ。
6: あ、そんなことない、はい、子供でも、はい、モテるか。
7: まあモテます。小学生はさ、ちょっと最初つらいですけどね。
6: あ、はい、よく選ぶ ね
7: トランペットだって結構大変ですよ。あ、こうやってこういう位置で持つのと、こうやって手元で持つのと、うん、トランペットって手を前に出して全部持たなきゃいけないじゃないですか。結構重いんですよ、あれ。
6: だよね、
7: はい、どっちかっていうと、どっちが辛いってことないと思いますけどね。
6: 楽器、はい、の人ってすごいよね。
7: いやいやいや、
6: いや感心するわ本当に。
7: ね、ベーシストとか尊敬しますけれども、
6: いや、あの大きいもの持ってあれて、ベースの人は、はい、本当によくそんなもの、ね、選んだなって、ね、年取った時のこと考えてなかったんだろうなっていうね。
7: それ僕もスーザフォンって楽器持ってまして。
6: あ、スーザフォン。
7: スーザフォンって甲子園のあそこあれに並んでる白いやつです。
6: はい、
7: あれプラスチックなんですけど、僕のは金属でできてて13キロあるんですよ。それを背負って吹く、まあ、チューバーと同じなんですけど、それでデキシーランドジャズなんかやります。
6: はあ、はい、あれデキシーランドジャズには参加してたとかってない？はい、黒田、
7: あれはですね、うん、昔からエキストラでやらせていただきました。
6: あ、そう、
7: いつも、いつも、
6: あ、酒本君、
7: はい、そうそうそうそう、うん、 あの正式メンバーになったことはないです、
6: はい、鮭の代わり
7: 代わり
6: って感じ、
7: はい、でよくやらせていただいてました。
6: で、
7: はい、
6: よく見かけんですよこの辺に住む。
7: ああいるです。今
6: あまり
7: 今この辺じゃないですね。
6: あまり言えない。
7: はい、いいかな。
6: 危ないよ
7: 個人情報ですので。
6: そうなんですね。
7: はい、デキシランドジャズも昔からね、うん、あのトランペッターの阿部さんも、はいはい、それからドラムの黒田さんも仲良くしていただいたので、いろいろやらせていただきました。
6: あ、この先あの阿部さんの奥様がいらっしゃいます
7: からね。あ、そうなんですね。
6: 6月入ってからね、はいはい、そうなんですか。なるほどね。もういきなり質問とかしちゃっていいですかね。いつもお聞きしてることなんですけれども、
7: はい、
6: 皆さんにね、
7: はい、
6: お題がありまして、
7: はい、
6: 音楽を始めたきっかけでございますね、
7: はい、
6: あんまりねあのギターの人とかだともう必ず私はね、うん、女にモテたかったでからでしょってなるんですけど、
7: はい、
6: 管楽器は違う感じですよね。管楽器なんか別に女性にモテたくてやり始めたって感じじゃないですよね、やっぱりね。
7: あ、そうなんだ。いやいやまあ、もともとピアノ習わ、うん、壊されてたんですよね。で、あれ一人でやるじゃないですか、
6: うんうんうん、
7: 辛くて、うんうん、結構辛いなと思いながらやってたんですけど。
6: 習わせられてたっていうのは、はい、例えばお姉さんがいたからとか、
7: そんな母親に、
6: お母様がやる方だった
7: んですね。やらないんですけど、
6: やら
7: ないんで、うん、あんたピアノ習いなさいってやってたんですけど、今一人で練習するの辛いなと思ってる時に、うん、小学校6年生の時に、うん、中学生の吹奏楽団がパレードやってたんですね、うん、あ楽しそうだなと思って、うん、絶対行くんじゃないよって言われてた部活説明会に行って、
6: なんで禁止されて
7: たの。ピアノ練習しなきゃあんたダメでしょって言われて、
6: あ、
7: うん、ちょっと内緒で行って、でそのままあの入部しちゃいました
6: 。怒られる
7: でしょ。そう、その時はフレンチホール吹いてましたけど、まあ、中学3年の時にちょっとコンバートされまして、それ以来トロンボーン吹いてます、
6: それはあのその吹奏楽部の楽器、
7: はい、はい、そうですね、
6: 借りた楽器で、
7: ね、うん、まあ、高校に入る時ちょっとあの買ってもらって、
6: うん、
7: それ未だに吹いてますけれど、あ、これじゃないです、
6: はい、あ、ついに許可は下りたんだ。
7: まあそういうことですよね。
6: お父さん、
7: 書道の先生です。
6: あの先生なの、お父さん、
7: はい、
6: それで食べてんの。
7: あ、まあ、あの学校の
6: 学校の先生で、
7: ええ、
6: お母さんも学校の先生。
7: いえいえ、うん、あの主婦でした。
6: あ、専業主婦の方ですね、
7: はいはいはいはい、当時で
6: 学校の先生のお子さんです
7: よね。いやいや全然食べない。硬くないですね。
6: 柔らかみたいな感じ。
7: 、はい、
6: そうですか、ええ、なるほど、はい、きっかけは
7: それ。まあそうですね、それでなんかずっと、まあ、高3までピアノも習ってたし、吹奏楽って言えば、うん、あのクラシック系ですよね。どっぷりクラシック系です。
6: あ、そう、
7: ええ、
6: そうですか、
7: ええ、
6: で、まあ、2代目の、あ、2つ目のお題、うん、2代目のお題なんですけど、
7: はい、
6: ジャズを始めたきっかけ、
7: はいはい、俺はあの、まあ、吹奏楽やってるとクラシックもやるし、うん、それからポップスもやるんですよね、
6: う
7: ん、
6: ああそうだね、
7: ね、でどっちもなんかこう本格的にやりたいなと思って、
6: うんうん、
7: 大学に入った時に、うん、オーケストラとジャズ研に入ったんですよ、
6: う
7: ん、
6: 2つ
7: とりあえず両方顔を出して、
6: うん、
7: でオーケストラは、あのトロンボーンと吹くとこないんですよね。
6: ああ暇だよね、
7: はい、300小節休んで5小節吹いてあと全部休みとか、
6: いや
7: 数えるだけで嫌になっちゃう、はい、
6: もう数えてるうちに寝ちゃうよね、
7: そういう感じ、
6: はい、よく寝ないよね。
7: いや寝てると思いますだから曲を覚えたらその時になったら目覚めとかじゃないですかね、
6: うん、あそっか、
7: まあそれつまんないなと思って、
6: つまんない、
7: うん、ジャズだったらたくさん吹けるなと思って、うん、ジャズ研に専念したと。
6: あ、なるほど。
7: でその頃にスイングハートに誘われて入って、
6: そんな前に、
7: はい、もうただ35年ぐらいです
6: 。すごくない？35年もやって、う
7: ん、ちょっと35か38か分かんないですけど、それぐらいやってます、
6: ね、

0: 今なんかスイングハートのメンバーでは多分、小西さんの次に古いメンバーじゃないですかね。
1: 小西さん2回目にね、ゲストで、インタビューしてね、したんですけども、その小西さんの次に
0: 古いじゃないかなと思いますよ。
1: いやいや、
0: 僕辞めるの苦手なので、
1: 辞める
0: ずっと辞めないっていう、
1: はい、
0: 亡くなるまでやる。
1: 素晴らしいですね。住所正しい。
0: こんな生活しております、
1: ね。本当にあれですよね。スイングハートってやっぱり古い方でしょ。いっぱいあるじゃない。
0: まあそうですね。
1: 社会人のビ
0: ッグバンドね。老舗です
1: よね。老舗の専属ボーカルです。
0: いやいや参加していただいて本当に嬉しいです。
1: 本当にね、もうね、ずっと言ってたんですよ。
0: 負
1: けてずっと、ビッグバンドで歌いたい、でどっからも誘われなくて、まあもちろんね、昔ほらコロナ前は毎日のように歌ってたから、でほら社会人バンドだからみんな夜なんだよね、練習がね。まず夜の練習に参加できないし、きっとビッグバンド側はそれを雇ったらなんかちょっとギャラとか言われるんじゃないのみたいなそんなのもあっただろうし、まあ頑張りますっていうさ、可愛い子ちゃんを雇った方がさ、小賢しいババアよね扱いにくいしさ、そういうのもあるじゃない、よくわかりますみたいな。でもどっからか来ないのかいと思ってたんだけど、ついにね来ましたね。本当にね、ガッサンにはね本当に感謝感謝です。ガッサンっていうね、怪獣さんがね、前ね歌ってたんですよ、スイングハートで、
0: 今ちょっとね札幌離れちゃった、
1: 離れてくれてありがとうみたいな感じだよねはい、ということでね、曲ですか、曲はですね、先週に引き続きまだですね、本当にこの曲はね、演奏がいっぱいありますので、また引き続きコートに、スミレをお送りいたします。 JR モンテローズテナサクス。

0: ってる時にさ喋ってることがさあのねあの楽しいんだけど、放送中だったんだかそのお休み中だったんだかよく分かんなくなったね。ねえ、いいよね、うん、トロンボーンの音域について。
1: あ、うん、いや、
0: やっぱりトロンボーンってさ、はいはい、あの

0: なんかギターの、あの最低音って、うん、実はいいじゃないですか、うん、で、あのなんかちょっとベースっぽい音も出せるじゃないですか、うん、で上は結構上巻き、うん、まで行くじゃないですか、うん、でジャラーンって言ったら、うん、あのサウンドバーンって出るじゃないですか、うん、それぐらいの感じです。
1: 全然わかんない
0: よ。大体です、大体2オクターブから3オクターブぐらいですね、うんう
1: ん、なんかこの画面で見えてないけど、
0: はい、
1: YouTube で見てる方のためにね、ちょっと後でお見せしますけどもね、楽器、
0: あ、はい、うん、
1: 知らない人多いと思うよ。
0: そんなことないんじゃないですか。谷系って言えばみんな知ってるじゃないですか。こういう楽器です。
1: 俺たちの世代だけじゃん。
0: そうですか。そう、まあそろそろね、そろそろね、谷系でございます。はい、有名な。
1: ダニー系の。
0: はいはい、そうですそうです。
1: やっぱりこうガチョーン。
0: ガチョーン。
1: ガチョーンです。
0: ガチョーンはですね、こうやっちゃいけないんですよ。
1: あ、ダメなの。
0: あれはで、ね、カメラが行ったり来たりするんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい。
1: カメラなの。
0: はい。なのでこっちはこうやってやるだけなんですよ。
1: 知らなかった。
0: 有名な話です。
1: え、そうなんだ。じゃあカメラお願いします
0: カメラこうやって
1: 、はい、そうなんだ。知らないでしょ、ガチョン。
2: ガチョン知
1: って
2: るけど、
0: うん、
1: ああ、はい、ガチョン知ってんのギリ。
0: ちょっとあの YouTube から昔のやつ映像探してみてください。
1: あ、
0: カメラだ、行ったり来てんのよ。
1: え、何で探せばいい。
0: わかりません。まあ谷系でじゃないですか、はい、
1: シャボン玉掘りで。
0: ああ、そのあたりじゃないですかね。
1: あ、じゃあ10歳ぐらい年下でしょ私より。
0: 僕来年還暦ですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい。
1: あ、そう。
0: そんなに遠くないですよ、うん、はい、
1: 10歳ぐらいしたかと。
0: いやいや、そうそうでもないです。はい。
1: でもね、10歳以上年下し、あ、すいませんということで、
0: はい、
1: メールいただいているのですね、ちょっと読み上げたいと思いますけれども、はい、私はね、実は脳梗塞から復帰して1年しか経ってないので、噛んだらごめんよということで、お送りいたします。今日ね、昼間ね、ランチ会行ってたんですよね、そこで、鉛筆選手のね、まゆみんっていうのがね、すごいんです。この鉛筆一本で写真家っていうぐらいすごい絵を描くんですよ、まゆみんが、はい、で久しぶりに会ったんでね、それで、そうそう、まゆみんってね、札幌コーヒー館のね、丸山店っていうのが昔あって、そこで、ね、店長やってたの、もう昔、うん、でまゆみんの仕切りで、今みたいにカフェでライブをやるっていうのがまだ全然の時に、まゆみん仕切りでですね、そこでね、ライブをやったっていうね、懐かしい思い出がありますけども、そのまゆみんからのメールでございます。マッキーこんばんは。鉛筆絵師まゆみことまゆみんで、まゆみことまゆみんです。今日は久しぶりにマッキーに会えて嬉しかったです。なんだかんだあっても元気をくれるマッキー、今日も元気を振りまいていましたね。先週地方にいて引きこもり壁画制作をしたんだって、すごい作品なんだよね、うん、見せてもらったんだけどね、あの写メを前回の壁画も名物看板として2年半活躍してくれましたか。壁画ゆえ移転したんだよね、そのお店がね、移転先まで持っていくこともできず、オーナー自らペンキで塗りつぶしたんだって。それはなぜかというと、人手に渡したくなかったから。それでまた新しくね、書いてくれっていうことでですね、大きく横幅5メートル超えの対策だったと。すごいよね。間違いなくお店の名物看板になるでしょう。機会があればマッキーもお茶しに行ってみてくださいね。これね、なんかね、まだね、公開しちゃいけないっていうことで場所とかは言えないらしいんだけど、ゆったりのんびりした空間なので、マッキーの曲も流してもらおうかな、だって。まゆみんが一番好きなのがね、寝息を立てて眠るまでという、マッキーの、17歳の時に作ったオリジナルなんですけど、それが私が一番好きな曲で見せたこうやって言ってもらえるのがもう本当に一番嬉しいことでございます。
0: すごいですね、
1: ありがとうございます、本当にね、まゆみんありがとうということで、もう一つありますね、ラジオネームなんぴらごぼう、これきんぴらごぼうのねきっとね、聞いてくれてると思うんですけどね、南平岸在住のね、なんぴらごぼうちゃんでございますけれど、ありがとう、いつもありがとうね、この人ね結構 FM あっちこっちに聞いてんだって。はい、先日マッキーさんが見に行かれたという北海道最大の天神富士を私も見に行ってきました。ちょうど満開で富士の 藤のいい香り

0: が、充満していました。藤棚の下には老若男女、あ、言うと、老若男女、藤を鑑賞に群がっていましたよ。昨年は見過ごしてしまったので、マッキーさんの告知のおかげで、今年は最高のタイミングで見ることができました。ありがとうございましたということですね、お役に立てて嬉しいございます、はい、見ましたか天神山の藤棚、見てない？
1: 見てないですね。
0: あ、ぜひ見てください。はい、あの入植した方がですね、うん、あの鉢植えで持ってきたやつをそこ天神山に植えて、それがこんな太い藤になってですね、で藤棚すごいし、そこの横にある松の木に、すごい高い松の木にこう絡みついて、もうすごいんですよ。ぜひ見ていただきたい皆さんもぜひ見に行ってください。北海道最大の藤棚でございます。そしてこの近くにありますりんご公園にも小さい藤棚がございまして、そこもね、ほら、私ほら知り合い、平岸中学校の人たちいっぱいいるのこの辺ね。そしたら、あの藤棚あったよってりんご公園にって言ったら、いや俺たちの小さい頃はなかったような気がするっていうから、私は区役所に電話かけて確認いたしました。いつからあるんですかと。そうしたら昭和42年にその公園ができた時から藤はあるはずでございますということだったので、まあ咲いてはいなかったかもしれないね、植え立てでね、うん、だけど、あ、最初からあるということですね。平岸愛のマッキーでございます。はい、ということで、メールありがとうございました。ということで、次のもう一曲いきますか。次はですね、ベバリー、それともベバリーケニーっていう歌手の方の、コートに住みでをお送りいたします。

0: And right now, we're ready with one of the biggest stars on the horizon of the vocal type world. As we said earlier on Roost Records, his Miss Beverly Kenny singing Mountain.
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
3: 平岸

0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: ちょっとね、初チャレンジで面白いけど、はい、
1: ということで、ね、いかがでしょうか皆さん、面白かったですか？
0: いきなり殴り込みみたいな演奏になりました。
1: いや、いいね、この乱入感がいいですね、はい、乱入するの好きなんだろうしね乱入されるのもなかなかいいことだと思う、はい、皆さんもね、乱入したりされたりしていただきたいと思いますけども、はい、ということで、さあ、なんかお題の続きってあったっけ？近況ね、近況。
0: あ、近況、うん、近況っていうのは、
1: あ、それだしよ、うん、ほら、うん、お持ち込みの、
0: あ、はい、
1: 河合さんの CD、
0: そうですね、はい、
1: ね、聞いていただきましょう。
0: スライドワークスっていうあのツイントロンボーンっていうかね、まあ、トロンボーン2本とリズム3人のバンドずっと酒元とですね、うん、菅原昌司と板橋夏美とあのひとっかいひっかい私がやらせていただいてるんです。
1: あ、なるほど、
0: でそれも5年以上や7年ぐらいやってるのかな。で3年ほど前に CD を作りまして、うんうんうん、日本全国世界大発売中でございますので、それをじゃあ
1: どこで売ってるんですか？
0: タワーレコードとかでも買えますよ
1: 手売り
0: 上げしてるでもあのアマゾンとかにもね あったりするんですよ。
1: いや、みんなすごいですよね、うん、ちゃんとね、そういうところ
0: 流通流していただいてありがたいことですけど、はい、多分あの海外でも17万円ぐらい売れてる。
1: 素晴らしいじゃん。
0: なんかお友達が買ってくれたみたいな。
1: 素晴らしいね、は
0: い、ありがたいことです、
1: アメリカ以外でも
0: あれはイギリスかな。
1: お
0: ー
1: いな、イエーイ、
0: はい、そんな感じでございます、
1: はいはい、じゃあお聞きいただきます、
0: はい、それの、1曲目に入ってる、とりあえず生っていうふざけたタイトルの曲
1: でとりあえず生、
0: はい、
1: あ、これなんか英語で書いてると思ったんですけど、はい、とりあえず生、
0: はい、
1: やっぱり
0: なんか、ね、宴会が始まるときにはやっぱりとりあえず生かなと、
1: ああそういう
0: と思いまして、
1: イエーイ、
0: じゃあ
1: トリビーでお願いします
0: よろしくお願いします。

0: 回をお送りいたしたんじゃない、とりあえず生、
1: はい、とりあえず生です。もう宴会始まる時にはこれでしょうみたいな。でもう7年来あの1曲目に必ず演奏してます。
0: とりあえず生、はい、いいねこのネーミングが、ね、
1: アホっぽいのでいい。
0: いやなんかもうほらこうやって書いてあるからさ、なんかもうイタリア語かなんかなんだかな、
2: こっちから
1: いろんな人に、あ、なんだ日本語じゃん、うん、言ってたよ。
0: あれ、
1: これオリジナルです。
0: オリジナル、
1: はい、
0: オリジナル
1: 、うん、結構名だたるあの日本のジャズトロンボニストに吹かせてます。
0: 素晴らしいです。それで何曲入ってる。全部
1: これ全部で9曲ですね。で僕のオリジナルと、うん、それからメンバーのオリジナルと取り混ぜて、
0: あ、そうですね、はい、うん、まあまあ全部全曲を
1: 全曲オリジナルでございます。はい、
0: 素晴らしい。
1: もう少し売れたらそろそろ2枚目作りたいなと思ってるんですけど ね、
0: はい、うんうん、なんかねいろいろね、作るにも ね、
1: そうそうそうね、あの元手が必要だったりします
0: んで ね、そうなんですよね、はい、なかなかね、はい、だから何枚も出してる人って
1: 書い
0: て
1: るんですよ。すごいですよね、なかなかパワーいるので創作意欲もね。
0: そうだよね、ご協力いただく方のね、うん、あれもいりますしね、うん、さっきの続き言っていいですか、
1: はい、
0: 近況、
1: あ、はい、
0: 近況ね、
1: 近況、
0: まあ、早めに言っとい
1: て、うん、近々ですね、うん、はい、近々来週6月3日に DBAP さんで、うん、はい、普通のジャズカルテットがあります、はい、私とピアノが浅川茂樹さんで、ベースが金野俊かな、うん、で、うん、ドラムがかわいそうフェイかな、
0: かわいそう、
1: 違う、間違えた、そっちは違いました。カルテットの方は、豊田武史と立山健二ですね、はい、でその翌週に6月9日火曜日は、はい、これはあの今流した、スライドワークスを、はい、ジェリコで、
0: あ、ジェリコでね、
1: はい、酒本さんと、はい、こちらが浅川さんと金野さんと総平さんですね、ですね、はい、まあ、そんな感じで、ね、あの名だたるプレイヤーを、都会控えしてやらせていただいております。はい、でその後ね6月21日はなんと、
0: なんと
1: 沢田真希率いる、違った違う、
0: 率いられる
1: スイングアートジャズオーケストラのライブがね、
0: ライブがね、6月21日
1: で、はいはい、日曜日まで
0: ハウスオブジャズ
1: ですね、
0: 丸山にあります、はい、ハウスオブジャズで、はい、やることになっておりますので皆さん、はい、どうぞ、ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、あの前々回ねすごかったよね、
1: 前々回
0: あのハウスオブジャズでやった時、はい、満員だったじゃん、暑い時、
1: まあまあそうですね、
0: はい、もうね酸欠になるかと思った本当にね、
1: まあ結構ビチビチに席入れますから ね、うん、何席になるとなかなか、
0: はいはい、今回もですね、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、やっぱりビッグバンドでなかなかあのビッグバンド聴ける機会もないのでね、ぜひですね、はい、皆さんお運びいただきたいと思います、はい、チケットは、河合周吾まで、
1: ぜひよろしくお願いします。マキさんもいっぱい持ってます。
0: マキもいっぱい持ってます、結構あの何も言わなくても割と、
1: うん、お、素晴らしいです、
0: バンドはね、
1: さすがです、はい、
0: あの行きたいっていう人が、
1: はい、
0: あのいっぱいいらっしゃる、
1: はい、
0: うん、あのうちのバンドはですね、あのね、かわいこちゃんがいるんですよビッグバンドというとね、なんか割とむさ苦しい系の感じがあるんですけど、かわいこちゃんいますんで、皆さんぜひですね、
1: そうですね、見に来ていただいて、
0: かわいこちゃんいるよね
1: とりあえずそこから始めて、
0: うん、そこから始め、はい、やっぱり自分は入り口大切なんで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。いや、歌う人はちょっとおじさんかお子さんかよくわからない人なんですけど、はい、サックスショー、そうじゃなくてドランボーンでもね、
1: もうね、
0: 大学生いるからね、はい、
1: 大学生
0: ね、うちのバンド、はいはい、その人たちがね、平均年齢をね下げて
1: くれてます
0: ね、本当にありがたいことでございますけれども、はい、ということでですね、はい、2曲目いきますか。
1: あ、うん、はい、で2曲目はですね、ビッグバンド の、うん、あのボーカル の、うん、
0: いいね、
1: あのもう僕もすごい好きなんですよ。
0: ああ、そうですか、
1: で、まあ、いろんな方あの、うん、ラスベガスのショーってかっこいい
0: です、ね、いや、かっこいいんですよ、
1: はい、で今回はビッグダモンっていうボーカリストの、うん、ラスベガスのショーのライブアルバムです。
0: 素晴らしい。
1: 曲名が All I Need Is Just A Girl I あ、ガールライクユーっていう
0: 曲
1: です。ちょっと長くてよくわかんないんですけどもちょっとなんかこのディープなスイングがご機嫌なのでちょっと聞いていただけたら嬉しいです。

0: one about that size, and she's got to be Polish.
1: はい、ありがとうございました。
2: ねね、はい、ビッグバンドこういう感じで、ねね、華やかな感じでやりたいですね。
1: なんかもちろん、ね、スイングハートでさすごいさ、はい、なんかすごいかっこいい曲いっぱいやるじゃない、はい、でもやっぱりその本当になんか昔のなんか、うん、これでダンスしてんだろうな、はい、みたいなああいうスイング感っていうのがすごい好きなんだね、うんうん、だからね、
2: シナトラよりもちょっと古い、うん、もうちょっと前っていう感じですか、
1: ね、よくわからないですよくわからないんだけど、だから練習の時も、うん、何ボーカルなんてもう最後の方のほんの何分かみたいな感じなんだけど、でも私は聞いていたいから別にそのまあね、自分の ところだけ行きゃいいかもしれないんだけど、でも
2: 結構ね、う
1: ん、最初から行って、うんうん、だから聞いてるのが好きなの。
2: ありがとう。
1: 本当になんか、いえーっつって一人でなんか盛り上がってるっていうね、感じなんですけど、なんかほら私も初めてだからさ、はい、ビッグバンドっていうのは、ビッグバンド の、うん、歌の人たるや、うん、どういうことなのかっていうのをよく分かってないです、まだ全然
2: 僕も分かんないです、
1: 分かんないです、はい、うん、だけどまあ聞いてこうそのみんなで一斉にっていうのは ね、 で実はね企みがありましてね、ずっと前からね、まあ老後の楽しみとしてどこぞのねビッグバンドにちゃっかり入れていただいてですね、はい、そして最後のさチャチャチャ鼻毛ボンっていうところだけ、はい、やれるようにクラリネットをですね、おそれこそ、うん、西澤さんじゃない、はいはいはいはい、そこの方もね、はいはい、西澤さんなんか知ってたからさ、なんかさちょっとない楽器みたいなでクラリネットをですね1万円で調達してもらってね、
2: はい、
1: でそれでうちの娘がその頃吹奏楽部だったんで、ちょっと運指教えてもらって、うん、で丸山公園で毎朝練習してそこのとこだけ吹けるんですよ。なんか探してたら、あこれいけんじゃねえつってキャンディーで鼻毛もんできるようになったんで、
2: すごいです
1: ね、はい、して、はい、これいけんじゃんつって

0: でその最後の鼻毛ボンとことかで、ね、すごい練習して、いけるいけると思って、して途中なんかちゃっかり歌わせてもらって、はい、最後だけ持って鼻毛ボンってやったら、いやー最高とか思ってたら、ベル壊れちゃってね、割れちゃって、
1: あらら
0: ベルが、
1: はいはい、
0: ね、して修理に出そうと思って山本に持って行って、お客さんこれいくらで買ったんですか、1万円とか言ったら、それに修理に出すにはちょっととか言われて、もったいないでしょとか言われて、でもさ娘吹奏楽部です、娘にもさ楽器買ってないのさ、自分のね楽器買うわけにいかないでしょ、それでねなんかね沈没したの、
1: で一番先っちょだけですよね、
0: うん、でもなんか沈没してそのままなんか
1: 諦めちゃったシュンとしちゃった。
0: でもなんかそれ思い出したんだよね、あそういえばそういうことあったなと、うん、でこの間西澤さんになんか久しぶりにさばったり会ったから、それ思い出して、あそういえばなんかそんなことあったよなと思って、だから それで今スイングハートだから、はい、そのうちなんかちょっかり、
1: またよりによってクラリネットっていうその難しい楽器選びましたね、
0: あのね、なんでかっていうとですね、あのこう企んでるわけじゃん私はさ、はい、そうやってね、はい、でもサックスとかそういうのだと、うん、なんか持って歩いてもなんか沢田のババアやる気満々じゃんみたいな、
1: バレる、
0: うんうん、なんかどうしたみたいになるじゃんね、だけどクラリネットだと折りたたみでこんな箱に入ってるわけだから、うん、なんかメイク道具とか習字の道具とか絵の具とか、はい、そういう感じのものをなんか持って歩いてるなぐらいな感じじゃない、うん、出さなければ、
1: はい、
0: うん、でなんかチャンスさえあれば、うん、実はみたいな出せるかなみたいな、うん、そういう企みだったんで、それでクラリネット、別にあのクラリネットが好きだったわけでもなんでもないただの企みだったんで、
1: すごいハードル高い楽器なんだ
0: そうなの、そうなの、音出ねえじゃんみたいな感じで、でも音出たのね、まあ、うん、だからいけんのかなと思ったんですけど、
1: じゃあそういうアレンジしなきゃダメじゃない、
0: え
1: そういう曲作んなきゃ、
0: 作んの、
1: うん、
0: 川合さんが、
1: いや川合さんやりましょう、
0: やりましょう、あね、はい、今の企みは、うん、あのソプラノサックスのこういう、うんうん、ちゃんとこういう形したやつ、はいはいはい、持つと私が持つとなんかアルトみたいに見えるみたいな、ソプラノサックス、はいはい、かわいいかなみたいな、うんうんうん、ただのなんか見かけで勝負してるっていう感じなんですけど、うんうんはいはい、でもなんかちょっと笑えていいかなみたいな感じで、皆さんご期待ください、そのうちねなんかそういう場面も出てくるかもしれない、鼻毛ボンで登場しますね、
1: 鼻毛ボン
0: ってね
1: 楽しみですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、次の曲いくんですか、はい、
1: ですね、次はですねグレンフェリストリオっていう、うん、まあ、グレン・フェリスってトロンボン奏者なんですけど、まあ、フランス系の人なの、アメリカ人なんですけど、で、これがですね、ベースとチェロとトロンボンっていうトリオなんですよ、
0: 面白いですね、
1: うん、で昔僕ベースとチェロと、あ、じゃあエレキベースとチェロと、トロンボンっていう
0: エレキベースと、
1: うんうん、トリオをしばらくやった、うん、
0: やつ
1: はい、うんうん、で今そのボーカルとベースとトロンボーンとか、うんうん、そういう変な組み合わせのトリオをやって、うん、でさっきちょっと、うん、あのデュオってやったじゃないですか、あれになんか誰かもう一人入るみたい な感じです、
0: ね、あ なるほど、
1: はい、
0: あ分かりやす
1: い、そういう変なのが楽しいな
0: って、
1: う
0: ん、はい、
1: で
0: 面白いですね、
1: で、
0: う
1: ん、そんな変なトリオ僕我々以外にいないよね、うん、と思ってググったら出てきたんですよ、この人
0: いたんだ、
1: いたんですよこれがですね、なかなかシュールな音楽やるので、ちょっと聴いてみていただけたらなと思います。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: 鹿太郎さん、ありがとう。メッセージね、いろいろ河合修吾さんにもうこんにちはとか言って、
6: こんにちは、
5: こんばんはだった言ってくださって、
6: ね、ありがとうございます。
5: あ、なんか、中村何さん、これ中村何とかさんに雰囲気似てるよ。
6: そうなんですか
5: 誰の俳優さん、よくわかるけど、はい、知らんけど、みんなありがとうね、いつもありがとうございますということですね。今日はね、河合修吾さんにお越しいただきまして、本当に、ね、生でもやれましてね、本当に楽しゅうございました、
6: はい、
5: 本当にね、またね、
6: はい、
5: 機会があったら、ね、
6: あ、ぜひ
5: ぜひぜひぜひ、はい、お越しくださいませ。お待ちしておりますので、
6: はい、
5: はい、ということですね。スイングハート、
6: はい、
5: オーケストラも、ね、はい、頑張ってやっていきたい
6: と思います。楽しみです。
5: 楽しみでございますけれども、皆さんもスイングハート、ジャズ、オーケストラもよろしくお願いします。

0: ということでですね、はい、来週はですね、誰だっけ、今日が27日、泉谷さんにお越しいただきます。6月3日、ね、泉谷さん、しげるけんじというね、ユニットをしておりますので、そうですね、
1: はい、一回ね、存じ上げております。
0: 音響やってくださって、はい、ありがとうございました。ということですね、来週は、泉谷さとみさんが、ゲストに来ていただきます。ありがとうございます。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: 平木白川だよ。
0: 平木白川？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
4: ついつい
5: 買いたくなる仕掛け、
4: 販売士の視点からお店の秘密をご紹介。
5: フリーアナウンサーの丸子美代子と

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目、医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
7: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

ちゃだったよ。だけれども、ね、社員さんの体も労働環境も考えずに、それやれそれやれだったら、これはね、本末転倒。ね、お客様のために何ができるか自分たちでね、うん、考えて、そしてお客様に発信していこうなんて言ってるけども、お客様の前にまずは自分を大事にすること、世の中で一番ね、大切にしなければいけないのが、我が身の体っていうことになるのでね、そこを外してしまって仕事をっていうのは全くね、本末転倒じゃないかなってひろえさん思っちゃうんだよね。ただ我々の時代もね、ありました。非常にですね、ブラック企業なんてブラックなんて言いますけど、とにかくブラックだったよ。一年間でね、休みがあるのは雨降った日だけみたいな、そんな感じでしたからね。ひよりさん、大工さんでね、うん、外回りっていうのかな、外をね、作ってる時に雨降ったら、超土砂降り、うん、カッパ着てももうダメだなって、限界の時に今日帰っていいぞとかって言われてね。うん。で、ね、お家の中を作ってる時っていうのは雨が降ろうがね、何しようが関係ないわけだから。うん。で、朝の6時ね、からね、現場に行ってさ、夜中の11時までって、これ本当の話だからね。ただ昔はそういうような、うん、どんな仕事もそうだった。ね。うん。まあ我々のそういう労働者っていうのかな、ブルーカラーの人もホワイトカラーの人も、うん、やっぱりきつい時代でしたよね。高度成長期っていうのを担っていった世代の人たちっていうのは本当に働いたけれども、今はですね、そういう時代じゃないんだよね。人と付き合うことも、先週も言いましたけど、ハラスメントなんていうわけのわかんないことでさ、ね、理由がよくわかんないのに、感性感覚だけで人を貶めていくとか、うん、同じ会社の中で揶揄する。そういうの中で人に神経を配っていく中で、ね、生産も上げなきゃいけない、仕事のね、結果も出さなきゃいけないって言ったらね、もうすり減っちゃうの。だから最近はね、会社に行くことっていうこと自体でも相当ストレスがかかってる時代なんでね、休みの時は休みましょうっていう、ね。まあ、ひろさんが言うのもなんですけども、でもね、うん。頑張った先にいろんなことあるけど、まずは一番大事なのは自分という人間、自分という体を大事にするっていうことが大事なんでね。うん。頑張るぞっていうのもね。うん。今日ちょっと頑張ったなって、今日汗かいたなって思える、そんな一日だったらね、明日ももっといい日になるんではないかなっていうふうにね、感じる日和さんです。高橋優さんで、明日はきっといい日になる。お聞きください。

これね、前にお話ししましたけどね、ひろさんこの歌大好きでね、結構聞くんだよね、朝ね。なんか、今日ダメだなーとかって朝ないです。お、あ、体が重いなーとかさ、頭がもわーんとしてるなーっていう時にね、この曲聞くとね、非常に元気になってね、結構1週間2、3回聴いちゃおうかなーって感じはね、やっててね、皆さんにも元気になってほしいなーなんて思いましてね、おかけさせていただきました。まあ先ほどもね、お話ししましたけれども、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、行き詰まった時に自分を奮い立たせるような言葉ってあるよね。魔法の言葉っていうのかな。先ほどね、相談者の方にもね、私言ったんですけど、やめてもいいんだよっていう、たった一つのこの言葉がね、彼を明るくして頑張れたっていうのはね、あるんだけれども、まあ皆さんの中にね、なんかこうあるじゃないですか。誰かに言われて心がパッと軽くなったりね、お守りのように大切にしている言葉ってあると思うんですよ。うん、まあ今日はね、そんな日常にね、まあ小さな奇跡を起こす言葉たちみたいな感じでね、ひよりさんね、お話をしていきますね。で、ひよりさんもね、実はありましてね、完璧主義なんです、意外と私って。うん。ね、こう見ても完璧主義みたいなのがあってね、小さなミスでも結構自分を責めてくよくよするっていう時期がありましてですね、今もね、そういうの変わんないんだけれども、ある時ね、ちょっと知り合いのね、おばあちゃん、ね、ご近所のおばあちゃんだったんだけどね、高橋お前はなんでそんなにね、目つり上げて必死に生きてるんだって。ね。何かがお前を、押しつぶされしようとしてるのか、何かお前に戦いを挑んでるのか、なんでお前はいつもそれ戦ってるんだっていうふうにね、なんかいつもピリピリピリピリしてたんでしょうね、ひよりさんね。で、お前なって、命まで取られるわけじゃねえんだからなって、行き詰まった時はな、まあ、いっか、つってな、次に行かんきゃダメだぞ。たかしってこういう風に言われたわけですよ。なるほどなって思っちゃってさ。まあそれ以来ね、本当に限界値まで来たらね、まあいっかって言うようにしてんだよね。まあいっかってね、いいの。今週はダメだなって。今週は我慢して来週しようかなとかね、思った時に気持ちが軽くなるんだよね。そうすると、ね、もわもわんとしてる時ってみんなそうじゃない？結構こう、ひらめきが悪くてさ、正しい判断ができないっていう時あるよね。そういう時は、まあ、いっかってね、言ってみること大事かなって思ってるのね。でさ、明石家さんまさんがね、言ってましたでしょ？生きてるだけで丸儲けってね。僕もね、あれと同時期ぐらいの前かな。僕も似たようなこと言ってたの。うん。みんな、あれだぞって。生きてるだけでよ。得なんだよって、生かされてるって言葉よ、ありがたい丸儲けなんだよって言ってたんだけど、ある日ね、さんまさんが生きてるだけで丸儲けって言ったのを、ひよりさんがパクって喋ってるみたいなね、友達からとかさ、仲間から言われたんで、それ以外きり言わなくなっちゃったんだけどね。うん。でもさ、その日その日生きてるだけでもさ、なんか嬉しいしありがたいじゃん。ね。まあ、いっかっていいよね。好き。そういう言葉ね。うん。で、最近ね、現場でも言うのよ。うん。もう、お前らあれだぞって。いや、そういうところがお前あれだよ。仕事はいい加減でいいんだよ。つって。いい加減だっていい加減にやれって適当にやれっていうことじゃねえんだぞ。つってね。いい加減だよ。加減。いい加減にするのがいいんだよ。なんてね。って言ってて、絶対今現場で絶対みんな怒ってるな。そんなこと言ってねえじゃねえかよ。みたいな。もう死ぬほど働けることを言ってんじゃねえかよ。ってね。うん、言ってると思うな。きっと。自分には甘く人には、もう非常に厳しい日和さんでございますけどね。何の説得力もないか。ね。うん。でさ、こういうことない？人と比べてさ、落ち込んでる時ってない？もう自己嫌悪に落ちてさ、なんか隣の芝生は青いって言うじゃん？ね。その時にさ、なんか人がさ、なんか輝いて見えるんだよな、自分が苦しい時って。うん。で、その時にさ、もうこう、なんちゅうの、自分を取り戻すようなね、そんな魔法の言葉ねえかな、なんて思ってったら、俺の母親がね、ひよりさんの母親がこう言ってたんだよ。あの子はあの子、私は私。こぶちゃはこぶちゃって。何の話じゃと。母ちゃん何の話だそれって思ったんだけども。まあね、こうなんかと比較したってダメだろって。で、こういうことなんだなと思ったのが、人の一番輝いている、人の一番素敵なところと、自分の一番イケてないところを比較してるんだね。うん。で、自分の、悪いとこと人のいいところを比較してるの。そんなの差がね、出ちゃうの当たり前なんだよ。うん。ピューさんそう思った時にね、あ、そうだなって。なんてこう心が狭くて視野が狭くなっちゃってるのかなって。きっとあの人だって相

だって心の中は苦しいはずだぞって、今なんかね、なんか楽しそうにお金持ちそうになんかすんごい振る舞ってるけど、実はあいつは苦しいんじゃねえかとかって思っちゃうね。で、人とね比べる必要ねえんだなーなんていうふうにね思っちゃうの。まあみんなそれぞれね違う生き物なんだなーなんて思ったらね、結構気楽になっちゃうんだよね。だからみんなね、あんまりね人と比べることないよね。たくさんがなんかさ、じゃらじゃらじゃらでブランドの品いっぱいつけてる人ね、あ、それはそれでいいんでしょうけどね、つけたいと思ってるからね。それさんは、ヒュルさん否定しないけど、ヒュルさん全くブランド興味がないんでございます。ヒュルさん大好きなのあれですからね、 GU とね、あれですから、ユニクロ大好きでございましてね、今も着てんのこれ見て、これGU ね、大好きなんだよこういう商品。なんで着やすいのね、ゆったりしてるね。だからね、ブランドがどうのっていうのは、自分が好きなもので生きていく、自分の好きなものを身につけるっていいんじゃないかな。別にね、なんだかね、なんか C と C が輪っかになってるのはここシャネルみたいな感じ、そんなのはね別にいいの、そういうのは別にいいの。うん、ヒュルさんは自分の好きなブランドは GU とユニクロね、そういうことでございますよね。でさ、あとね、辛くなった時にさ、一歩をこう踏み出す勇気をくれる魔法みたいな、そんな言葉あるんじゃないかなってなってさ、よく言うんだけどさ、やって失敗するのとね、やらなくて後悔するのどっちがいいとかって言うじゃない？うん、やって失敗するのやだし、やって失敗したら後悔するなって、なんだよこの言葉って思うけど、とりあえずやってみてさ、とりあえずやってみて、あ、ダメだったらダメだったなでいいんだよね。とりあえず思ったことやってダメだったのがいいんだなってね。うん。であとね、あんだよね、秘めた心みたいなね、ひよりさん、あ、どっかあってさ、うん、お前がやらないんなら俺がやってやるさってね、他の誰もやらないんだ俺やるぞみたいなね、そんなようなとこがあってさ、結構ひよりさんって発想能力が良くてね、いろんなことをね考えてね着目してやるんだけど、時代が何せ早すぎるんだひよりさん考えることがね。で、突拍子もなくて、何考えてんの、そんなのあるわけないじゃんとかいつも否定されるんだけど、いよいよひよりさんにも時代が回ってきたんじゃないかなと思えることがあってね、うん、苦節15年ね、後で住宅日和で喋るけど、今来たなーなんて思っちゃう時もあるの。うん、でも大概あれだな、滑るな、ひよりさんはな。考えてて、いつも寝る前にね、だいたい30分くらい妄想してんだけど、うん、これやったらいいんじゃないかな、これやったら楽しいんじゃないかな、なんて妄想しながら寝落ちするというパターンがね、毎日の生活でございますけどね。まあ、お前がやらないけどなら、な、他の誰がやるんだ、俺がやるんだ、みたいなね、なんか偉そうに喋って考えてるってことも大事だよね。うん。だから、まあ、やって失敗するのと、やらないで後悔するのどっち言ったらね、うん。やって後悔してもいいんじゃない？うん。そういう結果が出たんだからな。やらないよりよかったなーなんて思うのね。いいんじゃないかなーなんて、ひよりさん思っちゃうもんね。うん。で、結局ね、こう、なんていうのかな。誰からもこう褒められない。ね。あるじゃない？うん。一生懸命頑張ってんに、俺こんなに頑張ってんに、成果も出してるはずなのに誰も褒めてくんないって。でもね、そこを逆に褒めてくれないんじゃなくて、褒めてあげる自分にしなきゃいけないんじゃないかなって、ひよりさんね、行き着いちゃったのよ。例えばさ、ね、世の中のお母様方ね、子育ても頑張っていろんなことやっててもさ、ね、誰かも褒められないんだよ。ね、子育て、育児ってさ、で、一日のね、なんちゅうの？うん。もう子育て全部旦那のことも終わってさ、お風呂に入っちゃって、きっと自分自身に声かけるんだと思うんだよ。うん。よくやったよって。うん。だからね、今の世の中のね、お母さん方ね、育児とか、家族の面倒いっぱい見てる人、ね。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんの介護されてる方もいらっしゃると思うの。でもあなたはね、本当によくやってるよ。うん。立派。うん。だからそういうね、自分をね、褒めてあげてください。よくやってるって。自分は頑張ってるって。うん。そんな風にね、言える日。そして、そういう方を褒めてあげられる。そういう人を見ていける。うん。見て、あ、そうだなって。そして声をかけるっていう勇気も持つことを、ひよりさん。大事になるかななんて思いますね。まあ自分をね奮い立たせる言葉、うん、いろんなことあると思うけど、うん、一生懸命やってますねって、ありがとうとか、そんな風にね言える自分を作っていきましょうね。世界の終わりでサザンカお聞きください。

オノフのオノンさんからお便りいただきましたよ。メッセージいただきました。ひよりさんこんにちは、モノノフです。今日も張り切ってゴルフへ行ってきましたよ。今日はドライバーが好調でベストスコア更新かなんていう感じでございましたが、あんがり3ホールでやらかしてしまいました。ベストスコア更新は次回に持ち越しになりましたよ。明日も張り切ってゴルフ行ってきますねっていうことでございましてね、モノノフさん、あなたは絶対できる、必ずできる、あなたは明日必ずベストスコアを更新します。ひよりさんが保証します。頑張れモノノフさん。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、先週とですね、先々週も含めまして、今ですね、中東情勢の関係で建築資材が滞っているという話をさせていただきました。まあ、一番多く滞っているのは実は断熱材でございましてね、断熱材がなければ正直申し上げて家のスタート、基礎工事ができない状況になっていることなんですね。それでですね、最近ですね、ちょっと変な傾向がちょっと出てきましてね、まあ変な傾向って言って変なんですが、今ですね、どう

しても、こういう不景気な状況、インフレーションですね、物がないっていうことなんですね。物がない状況の中で、そして価格が高騰していくということで、建築資材の高騰が異常になっております。それでですね、まあ実際問題ですね、まだ物が潤沢に揃っていないんですけれども、今お客様と話しているのは、おおよその想定なんですね。おおよその想定。今、例えば6月くらいに入って契約を結んだお客様っていうのは、実際にお家を建てるとすると、早くて8月もしくは9月ぐらいなんですね、着工するというのが。まあ、確認申請というのね、まあ、ね、認可制度があるんで、これ結構時間かかってるんですが、実はあと数ヶ月の先って本当に商品が入るかどうか、その商品も現時点で値上げ通達が先に来てるんですよ。おかしな話でしょ？うん、ある断熱材に関しては 40% 上がります。ほとんどの商品は15から 40% 上がりますっていう通達が各社から来るんですね。私どもの住宅ビューリーの方にもそういうような通達が来ております。で、実際問題ですね。そういう価格がわからないわけですよ。なので 40% 上がるからお客様 40% の単価でご契約してくださいというわけにはいかないんですね。これコロナ禍の時もそうだったんですけども、どうしてもみなし発信ということでなってしまうんですね。で、おおよそですね、だいたい値上がりしていきますので、価格が例えばお家の価格が3000万円だとしたら 10% 上がったのは300万円これお客さん出してくださいよっていうお話をされる、こういう会社も実は出てくるんですよ。これお話を先にしておきますね。これの請求に関しては全く応じることはございません。ございません。まあ、私が言うのもなんですけども、まあ、私が言うのもなんですけど、話前回からずっとしてますよね。実際もんですね、この、ね、今回のことで言うと、紛争というふうになります。以前のコロナはパンデミックということになりまして、その当時もひょりさんの会社がね、2月に受注契約したお客様がありまして、それがですね、実際、ね、3月のせいからね、コロナになって商品入んないインフレ状態になってきて、大変なことになったんですね。あの時にひよりさんとこはね、おおよそですね、お客様のご契約通りのお金はいただいたんですけどね、大変なことになりました。だから今後もそういうことの、つてを踏んでですね、建設会社さんが、こういう状況になったのに上乗せしてください、お金払ってくださいって言うんですが、これですね、よっぽどのことのない限り応じる必要ございませんので、今ご契約をしようとする方ね、いくら想定しますかということで想定値段を出したところで契約したらそれ以上出す必要はありません。はい、これ言い切りますね。ただ一つだけ、これはですね、例えばその建設を依頼した工務店さん、建設会社が大変な残念な結果に倒産をしそうになった場合は、これは応じてあげてください。自分のところはこのぐらい出せますよとか、このぐらい出していただけますかのご相談がやってきた場合っていうのは、申し訳ないんですが、そちらの方はですね、ちょっとお話をね、乗ってあげてください。まあ基本的にはですね、契約行為でございますから、値上げ想定して契約を結んだものに対しての追加請求というのは全くあり得ない話です。なぜならば、デフレ状態、物は余りがなってきた時に、商品の価格が下がったということになった時に、建設会社、工務店さんは、仕入れ価格が安くなったので、契約した金額で下げますよ、なんていう会社さんは存在しないわけなんですよ。だからこういうことを考えていくと、逆に請求されても、まあ、お話は聞いてあげてくださいね。でもそこをね、大幅に譲歩して追加を出すっていうことはする必要ございません。嵐でワンラブをお聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた軌跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日は空知管内茂瀬内町にお住まいの鎌田さとみさん62歳のお話、魔法の言葉をお聞きください。

初めての子育てに悩んだその昔、父に愚痴を聞いてもらったことがある。お前は親だろうって静かに父が言う。ああ、そうだ。私、親だったんだ。その一言で目の前がパーッと明るくなった気がした。母はいつも私の話を聞いた後に必ず、よかったっしょ、と言ってくれる。妹はお願い事をすると、いつもいいよ、と言ってくれる。そんな言葉をかけてくれた三人が、もういない。先日、くだらないことで、プンプン腹を立て、怒って騒いでいたら、まあまあ、落ち着いて、腹が立っているのは、生きてる証拠だよ、と、夫が、優しく語りかけてくれた。いつも誰かの言葉に救われてきた私。時に言葉は人を傷つけるけれど、心を軽くしてくれる魔法にもなるんだ。私も誰かの救いになるような魔法の言葉をかけてあげたいと思います。

浜田さん、ね、いいね、とっても素敵なご家族に素敵な言葉をかけていただいて、そして楽しい日々ね、歩んでらっしゃるんですね。うん、気づけるってことすごくないです？私なんかもそうですよ。うん、何でもかんでも自分でね、自分が一番だってわけじゃないけど、俺がやらなきゃ、うん、俺がするんだっていう、どうやっても自分が一番なんですよ。人の優しさだったり、うん、思いやりの言葉ってどっか見過ごしていることってあるよね。特にあるよ。自分はね、それね、悪いところだなって思うところある。でも、なんかのために熱くなってる時ってその言葉が聞けないんだよね。なんか、うん、気づけてる鎌田さん、素敵だね。うん、抜いた釘の後は埋めることできないっていう、うん、その通りでね、吐いてしまった言葉で人を傷つけてしまったら、その言葉はどうあっても取り消すことができないんだっていう、うん、でも埋めることだってきっと時間をかければ理解してもらおうと思って努力ってね、あると思うけど時間かかっちゃうけどね。でも、うん、人は間違える生き物です、うん、いつも間違えてね、そうやって生きていくもんなんですよ、人ってね。だからそんな時にはね、魔法の言葉がありますよ。ごめんなさいなんだよね。ありがとうもある、ごめんなさいもあるよね。私の子育て、妻との子育てで4人の子供がいます。そして家から巣立つときに何個かの教えっていうのがありましてね、一番大事にしていたのが、うん、人に何かをしていただいたらありがとうという言葉を出す、そんな人間になりなさい。そして自分が過ちを犯したときにはごめんなさいと素直に言える、この二つの言葉を素直に言える、うん、そんな人間であってほしいなと思うし、言って言ってるということは私たちができないから、私たちもそうでありたいからっていうことなんだけども、うん、おかげさまで自分たちのね、うん、子供たちはそういうふうに言ってくれてるのかななんていうふうにね、感じますけどね。うん、背中を押してあげるっていうことが何より大事な大人の役目、先輩の役目です。そして、うん、家族であるならば、家族に対してやっぱり優しい魔法の言葉、ありがとう、伝えてください。クラウソラスさんで旅立つ君のお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。今ね、ももさんコメントしてくださいましたね。先週のね、曲とこの曲、嵐さんの曲ですもんね。これ聴きたかったんです。かけてくれてありがとうございましたということでございましてね。うん、ももさんもね、皆さんもね、この曲聴きたいんですよっていうことだったらリクエストしてください。ね、ミュージックディレクターのようにお伝えします。私ね、なかなか曲選びって下手くそなもんですからね。ぜひぜひね、リクエストください。うん、そちらの方でね、選曲させてね、いただきますんでね、よろしくお願いいたします。さて次はですね、夫婦日和のコーナーに参ります。家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まりますよ。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございますということでございましてね、日和語録からエピソードをご紹介して参りますね。今日はね、応援という形でございましてね、幸せの種というね、一つのね、こういう日和さんの語録があるんでございますけどね。じゃあね、行きますね。魔法の言葉はありがとう。魔法の言葉はありがとう。でね。うん。魔法の言葉ってさ、なんかみんな持ってるんだと思うよ。気づかないだけでね。そしてね、誰かと接するときに絶対言ってるんだよね。うん。だね、やっぱりありがとうって大事な言葉だよね。一番簡単だよね。たったのこの5文字がさ、心がさ、豊かになって、相手も気持ちよくなる。自分も、すごく幸せになれるもんね。コンビニとかスーパーでね、レジ打ちさんね、カスタマーさんにね、はい、ありがとうございましたって言われたら、こっちもね、先にさ、ありがとうございますって言ったら気持ちいいもんね。うん。僕なんか結構コンビニでね、お商品もらってね、最後ね、ありがとうございましたって思って、僕もありがとうございましたって言ったらね、レジの人ね、すごくね、にこやかな顔をするもんね。その時、あ、よかった、言ってよかったなって思うの。うん。それはそうでしょ。あのね、人の気持ちってね、あ、言ってくれたんだな、俺のことを気にしてくれてんのかなって思っちゃうじゃない？うん、ブスって言って、出てきたらさ、嫌だもんね。自分がされて嫌なことは人にしないってことだよね。うん。あとさ、電車とかバスに乗ってね、うん。それもさ、気持ち的には言わなくてもいいけど、乗せてくれてありがとうとかさ、うん。やっぱりありがとうのね、言葉大事だよね。でさ、まあ、正面見れなくてもいいんだよ。下向いててもいいんだよ。空見上げながらでもいいんだよ。ありがとうってね、ありがとうみたいな感じでさ、その時にね、しっかりね、笑顔を添えるってことが大事なのね。うん。まあ、笑いながらってではなくて、ちょっとニコッとね、いいんじゃない？うん。そうするとさ、まあ、こう、優しさに触れることができたらさ、気分も爽快になるじゃん。ね。うん。まあ、ほがらかでさ、豊かなね。そして、潤いのある心になっていけばさ、うん。いいと思うんだよな。うん。なんでもね、こう、ギスギスしててさ、いろんな、とにかくニュース最近僕ね、テレビ見るの嫌なんだよね。とにかく報道でもなんかすごく嫌なニュースばっかりじゃない？報道あれやめてくんないかなって本当に思っちゃう。ね、ニュースでさ、毎日毎日なんか特集組んでさ、もう変なっていうかね、うん、嫌な話ばっかりをさ、深掘りしていくでしょ。もうヘキヘキすんだよ。なんか楽しい話ないのかな。ね、なんか視聴率、こういう番組でもそうなのかな、聴取率、なんか人の嫌な暗い話してて撮るんだったらなんか違うんじゃないかなってひょりさん思うんだけど、まあね、ひょりさんは、うん、そこにはね、大きなことは言えないでございます。

0: ず、
1: うん、
0: でもさ、どうせ、うん、どうせ一日過ごすんだったら笑って過ごしましょうって最後に言うとさ、楽しく行きましょうよ。ね。みんなそう思うでしょ。うん。魔法の言葉はありがとう。ね。ぜひぜひお使いください。大滝詠一さんで君は天然色お聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日はね、魔法の言葉のお話からね、優しさとは何かをお伝えさせていただきました。今日もね、たくさんコメントね、すごくいただいててね。

さん、たまちゃんさんね、しかたろうさん、もうゼビウスさんね、皆さんね、ありがとうございます。よかったよ、こうめさんもね、皆さんありがとうございますね。褒めてもらうと人は嬉しくなりますね。褒めてもらうと相手に好感を抱くようになり、考え方や仕草が変わってきます。仕草を褒めてもらうと、人は相手の良いところを探す素直な心に変わります。素直な心を褒めてもらうと、物や人に感謝ができるような人間になります。感謝ができるようになるとね、褒めてもらえる素敵な人になる。素敵な人って、褒めてあげられる人のこと言うのかなってひょりさん思いますね。本当にね、皆さん素敵な人ばっかりだなと思います。なんで、ありがとうっていう言葉はね、言っていきましょうよね。本当にね、なんか最近、モノノフさん追加メッセージやばいです。ビール5本目来ました。飲み過ぎ注意報ですね。明日頑張ってよ。はい、ということでございましてね、まあ本当にね、こういうふうにモノノフさんもそうですが、皆さん、リスナーさん、コメント上げてくれる方、皆さんね、素晴らしい方々ですとね、素直にひとりさん応援してくれて言ってね、嬉しかったですよ。嬉しいです。まあ昨日ちょっとだけね、素直になれなかったあなたに伝えますね。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩みを止めていいんですからね。そうしたら明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになっていますよ。皆さんの笑顔が続きますよ。ひよりさん応援してるよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょう。ひよりたかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
0: 同心。
5: ホンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり高台などに避難します。

0: ましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: 5月28日木曜日、時刻は午後7時になりました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りするなまらいいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹地こと渡辺武成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで今日のテーマは、
1: はい、最初のお話なんですけど、はい、ここ最近ね、ナフサが、ね、足りないという話をね、うん、先週もしましたけど、はい、もうなんかこう今日の北海道新聞にもね、はい、ちょっとナフサ不足スーパー悲鳴っていう、ね、見出しが踊ってましたけども、はい、まあね、どんどんどん深刻さを増してんのか、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ついになんかね、ゴミ袋、
0: あ、先週話してた、
1: うん、まあ、まだありそうなんて言ったら品薄感が出てきたみたいな感じで、
0: 本当ですか、
1: 棚に並んでないというところもこっちこっち、
0: はい、あ、そうですか。
1: これね、その今日たまたまテレビ見ててね、はいはい、そういうスーパーがね映されてたんですけど、うんうん、これ見た時ね、その1973の、はい、第一次石油危機っていうね、
0: うん、はいはいはい、あ、私生まれてなかったんですけど、
1: 生まれてない頃その時に、はい、あのトイレットペーパーがなくなって、
0: なんかすごい争奪戦みたいな映像を見ました。
1: 映像は見たことあると思うんですけど、うん、争奪戦は起きてないんですけど、もう完全に棚が空っていう状態だから、それをなんか彷彿させるような。
0: そうなんだ。あいつだったかな、2、3日前にあのうちの近所に買い物行った時にはこう私もゴミ袋ちらっと見たんですけど、はい、まだこう積んであった感じがあって、ここは大丈夫なんだななんて思ってきたんですけど、
1: ね、僕もそういうふうに思ってましたし、まあ、実際そうだって、あの色こう取材してみるというか聞いてみるとね、うん、結局出荷量っていうか、はい、入ってくる量、まあ、作ってる量は、うんうん、そんなに落ちてないんですけど、うんうん、むしろその増え多いぐらい、
0: おお、なるほど、
1: うん、ナフサ不足してるって言っても、はい、ちゃんとそれはキープされてるみたいなんですけど、結局その買いたいという人が多いわけですよ、うんうん、
0: ああ、不安に駆られて、
1: それなの、そこでこの現象ってトイレットペーパーの時と一緒や
0: 本当そこですよね、うん、
1: でそういうその不安がある、ね、うん、からこそ、うんうん、今後どうなるかわからないっていうことで買うわけですよ、はい、そういう消費行動になってるでしょ。
0: そうですよ ね、
1: ね、でそれでこう石原環境大臣もね、はい、まあ、必要以上の購入を控え、うん、冷静な対応をしてくださいというふうに呼びかけたということ
0: そうですね、
1: ね、
0: なかなかこういうのって結構みんなが買ってるって思うと買い始めちゃいますもんね。
1: ねえ、やばいって思っちゃいますよね、
0: ちょっと私も心の中で1個買いに行こうかなぐらいの気持ちになりますもんね。
1: お一人様1点限りっていうね、そうそう、ついてますけど、はい、
0: 出ますよね、うん、
1: まあ、自治体によってはそれで、はい、市指定以外のゴミ袋の使用を認めているというところも出てきは来てるんですけど、
0: よくなんかシール貼ったらいいとかありますよね。
1: そうですね、ありますね、自治体によって違うんだと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、ぜひね、まあ、冷静な対応ね、今日購入者、ね、消費者にっていうふうに言っても、こう不安を解消してくれないとね。
0: そうなんですよね、なんかどれが本当だろうみたいな、うん、なんか足りてるよって言ってながら結構いろんなものが値上がりしていくじゃないですか。
1: そうですね、
0: トレー使ってるね、はい、食品だったりとかの値上がりを余儀なくされたみたいな話を聞いて聞くので、
1: 最近一番最初の時に、うん、僕それこそねタッパー持って行ってね、うん、やったらって言ったんですが、なんかそういうところも、うん、ぼちぼち出始めてるようで、
0: いいですね、
1: タッパーもそうだし、うん、和菓子屋さんではね、うん、はいはい、お皿を持っていくと、うん、

0: 30円引きってとかな、まあいくらのものが30円引きなのか分かんないけど、はい、そういうような、あの売り方をして売ってるところもあるみたいで、
1: いいですね、
0: まあ、それはそれでねいいんでしょうけど、うん、まあでもとにかく、目詰まりってね、どこがどういうふうに目詰まりして、この間もちょっと話しましたけどね、
1: そうですね、はい、なんか本当にそういうのちょっとずつでも解消していかないとっていうか、うん、ちょっと急ぎ目で、ね、急ぎ足で解消していかないと、
0: そうですね、はい、今日もね、はい、たまちゃんさん、ゼビウスさん、しかたらおっさん、扇風機さん、ありがとうございます。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: で、しかたらおっさんから、
1: はい、
0: 今こちら関西のニュースでも神戸市の指定ゴミ袋の欠品の店が出てるっていうニュースが流れましたと。
1: そうでしたか。
0: 製造自体は減ってないとのことなのに、そうなんですよ、
1: ね、
0: 製造自体減ってないのになぜみたいな。だからこれが本当に1973年トイレットペーパーソールと、はい、うり二つという。
1: あ、でもなんかゴミ袋っていうところがなんかちょっと、
0: まあ、時代ですね、それはね、
1: 妙だなって思います、
0: うん、いや結局ね、ナフサ由来の製品ですから、うん、
1: まあね、家庭で一番身近なんでしょうね。
0: そうです ね、やっぱりそこが、とにかく早くまあ、きちんと不安を解消すべく、
1: はい、
0: 情報を出してもらって対応していただければというふうに思います。
1: はい、
0: それでは今日の番組を進めていきます、
1: はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー 011-813-6767、011-813-6767、メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこどりシーズン2、まずは私の周辺の出来事ということなんですけど、はい、今日友達のマルシェに行ってきました。
4: ちょうど先週、はい、そうか28日、
3: そうなんですよ、はいはい、今日開催だったので
4: 札幌交流プラス、
3: そうですそうです、はい、スカルツモールの方で、はい、こう行ったジョーティーメーラという、はい、こうね、光が集まる場所という、はい、あのテーマにしたマルシェだったんですけども、はい、なんかマルシェというよりなんかフェスティバルみたいな、なんか雰囲気というかね、なんかこう今日ちょっと曇りだったじゃないですか、はい、で雨こそ降らなかったけど、うん、曇りなんですけどすごくなんかね明るい空気が流れていて、なんかあのなんていうんですか、あのフェスティバルっていうとこうちょっとなんかパッとこう紙吹雪じゃないけどなんか飛んでるようなイメージになりませんか、なんかそんなこう空気を感じました、
4: あのあそこ、あんまりこうわっとすぐイメージないんですけど、はい、なんかこうガラス
3: そうですそうです、すごいこう

0: たよね。
1: そうですそうです、はい、なのでねすごく光の集まる場所っていうので、今回16店舗ぐらい出てたんですよね、はい、
0: そうなんだ。なんかお友達のお店だけじゃない、
1: は
0: い、
1: そうなんです。お友達がこう主催してこのマルシェを開催してるんですけど、でそしたらなんか多分今回3回多分なんかちゃんと本人に聞いてこなかったんですけど
0: 取材
1: 不足でした多分今回3回目ぐらいだと思うんですけど、はい、最初は6店舗とかね、で10店舗ってなって、こう今回16店舗だったみたいで、すごいやっぱりこうにぎわってるっていう感覚がすごくありました。で私もね今日これ見てください、これ見てくださいって、ね、ラジオで見てくださいっていう ね、
0: はい、ちゃんと説明してください。
1: イヤリングなんですけど、生のお花をそのままコーティングして加工するっていう、
0: そのなんか白いねお花で、はい、あれコスモスじゃない、なんか何の花ですか、
1: 何でしたっけ、
0: 花びらがね、
1: そう
0: 10個ぐらい、うん、全然多分見えない、
1: どなたか
0: 10個ぐらいこうあって、なんかそれこそ本当コスモスにはちょっとコスモスほど大きくないけどね、
1: 大きくないけど小さい感じで、は
0: い、白い、
1: はい、で本当に生のお花で、
0: それイヤリング
1: です。ピアスももちろん売ってたんですけど、私がイヤリングなのでイヤリングを
0: 耳たぶのところにつけちゃうと、うん、ちょっと耳たぶ全体がもう隠れちゃいそうなぐらい大きな、
1: そう大きなものを買って
0: きました。500円玉ぐらいの大きさですね。
1: そうですね、はい、やっぱりさすがですね、さすがなんかこう情景を伝えるのが上手。
0: いや僕テレビ出身なんで見てください世界で育ったので、僕はあんまりうまく伝えられないかもしれないけど、
1: はい、なんかこういうね、なんかこう生のお花を使ったものとか、はい、いろんなお店が出店されてまして、みんな好きをこう究極に極めた結果、うんうん、誰かに何かを伝えたいって思う、はいはい、天然石だったりとかね、こうタロットじゃないんですけど、こう今日の自分占いみたいな、はい、自分でこう描いたイラストにこうちょっと一言を載せて、はい、こうね、うん、今日の気分を占おうみたいな感じで使ってくださいっていうカードが売ってたりとか、で今日なんとね、私おやつ占いっていうのをしてきました。
0: おやつ占い、それ何ですかおやつ占いって。
1: 私もこれ何って言って、でそれでやってみることにしたんですけど、こう何種類か入ってるおやつをこうパッとばらまいて、こう何かね、こう自分はどれとか、こう何かこう仕事はどれとか、なんかこう決めるんですよ。ただ
0: そのおやつ、うん、お菓子か何かを、
1: あ、そうですそうです、お菓子、いろんな種類の
0: お菓子を
1: 袋に入ってて、はい、でそれをこうパッとテーブルの上に巻いて
0: 広げる、パッと何つうかな、広げる、
1: 袋からこう広げて、はい、広げて、でその時に自分が何をこう話をしたいかというかね、タロット占いとか星読みをされてる方 で、はい、でなのでこう自分だったりとか、例えば仕事だったりとか健康だったりとか、そのお菓子の中からイメージで選んでいくんですよね。でどんな風にするのかなと思いながらしてたら、こうそれをもう一度こう袋に入れて、こう自分で今度は振って広げるんですよ。だそのこう広がったお菓子の位置関係からこう2人で読み解いていくみたいなことを、
0: まあ、最後のところからちょうど、ね、タロットのような感じですね。
1: そうですそうです。でその方はタロットもされてて星読みもされててっていう形で、でもおやつ占いはやったことないからやってみようかなって言って、
0: どんなその お菓子というか入ってますか、
1: なんかちっちゃいマシュマロとか、はいはい、チョコレートとか、塩あんころ飴とか、はい、なんかちょっとね厚手のレーズンパイとかね、うんうん、なんかいろんなものがあって、はい、でそれをこう何に見立てるかみたいなことで、うんうん、あこれは何だろうねって言いながら、きっとなんか今の心の中をこう読み解いていくみたいな形で進めていくものかなって思ったんですけど、なんかすごくね楽しかったです。なんかこう妙にすっきりしました。
0: なんでしょうね、例えばチョコレートとかだったらどうなんですかね。い
1: や、なんか、うん、何がどれっていうことは自分で決めていくそうなんですよ。占ってもらう私自身が決めていく、はいはい、これってあなたの例えば基本的に決めた私とか、例えば仕事とか、はい、気になることとか、なんかそういう決めたお菓子に対して、ここにかぶってるこのお菓子は何だろうねみたいなとか、この位置取りをしたってことはどうなってるの、裏表がだからどんな意味があるんだろうっていうのをこう読み解いていくっていうので、きっと一人一人なんかね、その状況によって変わるんだと思うんですよね。
0: そうですね、一緒にはならないですね。
1: はい、どちらかというとただただこう占ってもらうというよりかは、うん、こう参加型でこう、
0: なるほどね、
1: 自分の心をほどいていくみたいなイメージだったかな。

0: ね、
1: まあ、イベントっちゃイベントですね、
0: うん、なんかね、はい、すごく楽しかったです。で今日実はそのジョーティーメーラの、うん、あのポップっていうんですか、あのインスタに上がってたポッポップを見て、はい、きっと淡い緑が今回の色なんだろうなと思って、
1: はい、
0: 実はこのこう淡い緑のワンピースを着て会場に行ったんですよね、うん、だからみんなにはーって同じだね私たちとって、で言ってもらって、実はそうかなと思って狙ってこれ着てきたんだよねって
1: みんな同じイメージ
0: だったんですね。そうですそうです。うん、きっとなんかイメージカラーはこんな色なんだろうなと思って、うん、こう薄い緑でね行ってみたんですけど、皆さんとなんかこうお話がつながることができてすごい楽しかったです。いい
1: たまちゃんさんはね、あの本当に白くこれから暑くなりますが、サンゴのような爽やかな形です。これでいいですか。多分先ほどの
0: あ、そうですね、イヤリングの、ね、話ですね、
1: はい、
0: ね、そうですね、なんかあの大ぶりなもので、実はちょっとこう、うん、聞いてきたんですけど、ど忘れするというね今度何かの時に、
1: まあ、でもいいイベントだったようですね。
0: はい
1: 来年もあるんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、来年もまたあるかと思うので、きっとねリスナーさんの皆さんの中でも調べていただいた方とか、はい、足を囲んでいただいた方とかいたかなと思うので、はい、本当にありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます、ね、はい、では曲の方いきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: それでは、ミワの曲、ミワさんの曲で、光へ聴いてください。はい、

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーでは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りし、今の時代を見つめていこうというコーナーです。それでは今回は、
1: はい、ライブコマースという言葉ご存知ですか。
0: はい、いやなんか聞いたことあるなって思うんですけど、はい、中身は分かってないということは完全に知らないと同じみたいな
1: 僕も全然ね、ライブコマース、ライブだからなんかこう、生配信とかね、そういうイメージだったけど、コマース、まあ、よく考えればコマーシャルの商売なんですけど、
0: なるほど、
1: ね、そうなんだろうなと思うんですけど、うん、はい、まあ簡単に言うと、うん、オンラインの生配信で商品を紹介して販売するっていう、
0: はい、あ、オンラインで生配信しながらその場で商品を売っていく、
1: そう、 そういうこと
0: な、あ、なるほど。
1: だからなんだ、ネット通販とかね、
0: はいはいはい、はい、
1: ことなんだと思うんですが、うん、この間実はね、これ TikTok で展開されているみたいなんですけど、はい、みたいというか、ね、ですけど、
0: はい、
1: この間たまたまね、まあ、見てたら、うん、いきなりこうポコってこう、これがねおすすめに出てきて、うん、
0: あ、はいはい、
1: 北海道物産展キツネマルシェさんの、うん、このライブ配信なんですね、
0: あ、はい、
1: でそれがなんと、うん、北海道の夕張メロンの初競りの時、
0: あ、はいはい、先日、
1: 今週の月曜日ぐらい、うん、先週だったかな、
0: うんうん、
1: あの2玉580万円で、ね、
0: すごいですよね、すごいですよね。
1: でそれをね、あの配信、はい、でそれも配信してたんですよ。
0: あ、その、なるほど、その様子を
1: もうやってたんですけど、もともとは、うん、実はこの方たち、実はその市場で、はい、まさしく、
0: うん、
1: 売るんですよ、で、うん、商売をするんですよ。だからこの時も実は初競りは確かに580万で他の方が競り落としたけど、うん、
0: はい、
1: その後、
0: はいはい、
1: 当然競り落とすわけです、メロンを、うんうん、
0: はい、
1: でそれをこのネットで売る、
0: わ、すごい、
1: 売ったんです、
0: 面白い、
1: 確か一番ではなかったんだけど2番目に、はい、あの競り落とす、順番としてね、
0: あ、なるほど、
1: あれは本当に580万ヌーはもう最初のご祝儀のあれで、うんうんうん、その後っていうのはまあ比較的まあ高めなのかもしれないけど、うん、まあ、普通なんですけど、
0: はい、
1: まあ、いくらで落としたか分かりませんけど、はい、240箱だったかな、
0: おー、すごい、
1: を、あの買ったわけですよ、うん、ね、その会社の社長が、
0: はい、
1: でそれを即このいわゆるライブコマースっていうね、こういうシステムで売るわけです。
0: へー、すごい、
1: こういうことだから、市場で仕入れたばっかりのものを即売るっていう、はい、
0: しかも市場で売ってるんですもんね、
1: 市場の片隅で売ってる、で売ってる、配信してるの、
0: すごい、店舗もいらない
1: すごいんですよ。
0: それすごいよく考えましたね。
1: ね、だから結局その人気の高い動産品の水産物とか加工品を中心に展開してる、
0: ね。でもそれって結構なんかどれぐらいのペースで売れるんですかね。
1: 結構売れるみたいですけど、このね、はい、夕張メロンとかすごかったもんね。
0: は
1: い、
0: ええ、
1: さすがに一玉580万で売ってないですよ確かね、いや2999円だったか3999円だったか4990円、ちょっと忘れましたけど、まあ、全然2000、3000、4000一玉ね、で2玉で1箱、はい、240箱でしょ、はい、最初の120箱を売ります、うん、でだから

0: 8000円ぐらい、
1: おお、そうですね、
0: それではこれから行きますよって3、2、1はいどうぞって言って10秒ぐらいで完売です
1: 、すごい
0: あのテンプレートみたいなのが出てきてね、
1: はいはい、
0: あのなんかボタンを押すんでしょう、
1: ボタンを押したらクリックしたら買える、
0: うん、買える、そしたら10秒くらいで売り切れ、
1: きっとなんか押してたけど間に合わなかった人もいる、
0: 見えるでしょうね、でその後
1: すごい
0: 残り120箱それも、はい、多分その2個セットじゃなくて単品で売ってたと思うんですけど、うんうん、
1: なるほど、
0: だから2990件、うん、3990件、いきますよってボンってしたら本当に5秒か10秒で、秒殺、あもう秒殺ってこのことかっていう、
1: すごいですね、
0: びっくり、
1: ライブチケットもびっくりみたいな
0: だって240箱とかね、
1: はい、
0: あの例えばどっかのね、うん、市場スーパーに持ってって、うん、並べて、
1: はい、
0: それ240箱売るったって、うん、飛ぶように売れるって言ったって何分かかかりますよ、
1: かかりますかかります
0: すごいな、
1: それを10秒15秒で、あ10秒とかね、5秒で、
0: すごい、いやこれ絶対大げさじゃなくてね、多分、うん、いやどうなんでしょうね、
1: でもねきっと市場でそこで片隅で売ってで10秒で売れて、だからもうあとはそこで発送していけばいいんですもんね、
0: そうなんです、確かね、うん、週末、あそうかちょっと1週間前くらいでしたっけね、
1: うんうんうん、
0: あのあそう金曜日だ、
1: あ金曜日でしたっけ、
0: 金曜日だ、先週の、
1: はい、
0: で週末に間に合うために11時までに、コンビニで、はい、振込してくださいねっていうような案内を確かしてたから、
1: はい、
0: だからその入金が確認できれば、うんはい、即発送する、ね、たまちゃんさんから、はい、良いことですがスーパーやお店に関しては大丈夫なのか心配です、
1: そうですね、でも、
0: ね、お店もね、実は、ニトリさんこれ実はね北海道新聞さんね、うん、2月ぐらいにちょっと出てたライブコマースっていう記事があって、それでたまたま、
1: はい、
0: ああこういうのがあるんだなと思ってそしたら僕は本当に遭遇してしまったというね、ニトリさんもこうライブを見ながら商品を購入してニトリライブっていうのを始めてるんで、これはね、一旦ねそのアメリカとか中国では利用が広がっていて、
1: うんうん、
0: であれですか、日本でも2017年頃から、うん、入り始めたんだけど、
1: はい、
0: まあ、その後こうちょっとしぼんで、うん、コロナ禍で再び注目された、
1: は
0: いはいはい、なんとなくわかるでしょう、
1: なんとなくとても分かります、
0: でそこで、うん、あれです、直送というか、
1: ね、そうですよね、でもなんかメロンとかも結構スーパーでこう卸してもこう最初の値段って高いからちょっと値が落ち着いてからじゃなきゃ売れないとかっていうのもないですかね、
0: あるかもしれないですけど、まあ、この時は本当にね、なんかお祭り騒ぎのような感じ で、まあ、2900とか3000円が、ね、はい、高いのかどうかわからないですけども、
1: うん、でもなんかそういうの見てたらね、
0: 買
1: っちゃったりとかしますよね
0: これをね、解説する人はね、
1: はい、
0: 新たな娯楽の形として定着するかな、確かにセリーも見れて、
1: はい、
0: あ580万こんな形、
1: うん、
0: あっという間にみたいな、見れてその後、うん、帰って、
1: そうですよね
0: 、この日本の TikTok ショップっていうのは、うん、去年7月から12月で売り上げ150とかで、利用者は主に35歳から54歳の女性、
1: あそうなんですね、いやたまになんか娘もいろんなサイトも見たんだけど、うん、TikTok ショップでしか売ってないんだよねって、これ欲しくってって言って相談される時ありますね、
0: やっぱり
1: は、
0: はい、浸透してるんです
1: か、はい、
0: 皆さん知ってました、だからこのライブコマース、うん、ああこういう言葉またネットのね新しい言葉が出てきたんだななんて思ってたら、
1: はい、い
0: やいやいやいやいや、
1: すごいなんか身近なんか私たちだからこう新しいけど、きっと今ねこうデジタルネイティブな子どもたちにとっては当たり前かもしれないですよね、
0: 足粉末のね、うん、あそこから本当に海産物とかね、
1: あでもなんかちょっと根の張るものこそそんな形で売った方がきっともしかしたら手に取りやすいのかもしれないですね、
0: ですね、いや、
1: うん、
0: 価格設定ね別に そんなに安くする必要もないのかもしれないですしね、
1: うんうんうん、確かに
0: いや、うん、そこら辺のその商売、
1: うん、わかんないですけどでもなんか
0: ないからわかんないですけど、
1: ちょっとこう夜中の、うん、テレビショッピングとかを見てるとついポチッとしてしまうみたいな気持ちにも似てるかもしれないですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 確かにでもなんだろうな、やっぱり市場で卸したものを、
1: はい、
0: セリ落としたものを即変えて、そこからもう発送してくれるというなんかこう、
1: うん、なんかその実況みたいなこともする、
0: そうそう産直感みたいのがあるな
1: あるかもしれないですね、だからセリ

0: セリの空気まで入ってきそうじゃないですか、
1: メロンのこの時は本当にセリをね、うん、あれしてるかもしれないけど、うん、それ以外は多分、はい、あのあれですよ、あのセリ、セリ落としたばっかりのものをそこで売ってるっていう感じだと思うんですけども、うん、はい、
0: 違ったでもなんかすごい面白いですね、
1: 面白い、やっぱりいろんなことを考える人がいるなと
0: 思って、うん、いや本当に
1: いやいや時代だなと思って、うん、ちょっとねこのいいとこ取りってこれは多少ね、
0: そうですね、
1: こういう時代、
0: あり
1: がとうございました、はい、
0: もう私この番組で新しいことたくさん知ります
1: ね、僕も本当にそうですよ、いろいろ調べなきゃとか何があるんだろうアンテナ張る度合いが広がってきちゃったから、はい、ということで曲いきましょう、で、はい、今度僕の番なんですけど、はい、1975年フジテレビ開きポンキッキのオリジナルナンバーとしてリリースされた、これもね、はい、爆発的にねヒット商品というかヒットのレコードでした、
0: はい、
1: あの泳げたい焼きくん、もう皆さん曲、ね、知ってますよね、
0: そうですね、
1: はい、下正人さんの泳げたい焼きくんです、聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 中どうなってるの？の後半のコーナーになります。
5: はい、まるみカレーさんね、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
5: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
5: はい、後半戦なんですけど、
1: はい、
5: ちょっとね、さっきたいやきくんね、ワンコラスでやめちゃいましたけどいや、ツーコラス目も行こうかなと思って時間かけて、はい、ついついライブコマースも話しすぎちゃ
1: うですね。
5: すいません。後半戦なんですけど、

0: 今日から新防災気象情報、はい、気象情報の新しい運用が始まりました、うん、多分いろんなテレビとか新聞でも、うん、そうですね、ね、やって扱ってるので、うん、多分皆さん、はい、耳にしたり、ええ、目にしたり、
1: 私も大体なんか朝の情報番組がニュースソースになるので、はいはい、聞いてました、
0: はい、
1: こう準備しながら。
0: メディアにいる、ね、一員としては当然こういうその防災という観点を、ね、はい、しっかりと皆さんにお知らせする責任もあるということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、で私も勝手に責任感に駆られてというわけじゃないんですが、はい、この気象情報ね、どういうものかっていうのを、うん、はい、とりあえずちょっとこうかいつまんで、
1: あ、そうですね、ぜひ、ね、なんか私も
0: ご説明した方がいいかな、
1: ちょっと聞き流してしまう感覚があるので、
0: うん、ね、今日から始まったようでもういいんだから、うん、変わるんだって全然いいんですけど、もうこういうのってね、たくさんこう要素があるから分かんないんですけど、
1: いや、そうですよね、なんか、うん、結構ね、前の時にも言ってましたけど、こう逃げない方がいたとか、
0: そうそうそう、
1: いうこともあるので、
0: そもそもなぜこういうふうにしたかっていうと、うん、逃げ遅れによる犠牲者を減らすのが狙いということで、うん、どういうふうに変えたかっていうと、うん、これまで、ね、気象に関する情報、
1: はい、
0: まあ、主に気象庁が発表するもの、うん、それから避難に関する情報って自治体だとか、うん、はいはい、まあ、国だとかいろんなところ出します。これ実はね、その言葉が違ったりとか、ごちゃごちゃして警戒だったり、はい、うん、情報だったり、うん、警報だったりっていうんで、うんうんうん、もう本当にそこら辺の言葉遣いによってこうマッチしない、ね、マッチしないというかな、イメージがこう、ね、一緒にならない。だから、うん、そこの対応を5段階で、うんうん、5段階でこう、はい、どのところに相当するかっていうのをきちんとこうリンクさせようっていう話です。
1: それはすごいいいですね、うん、なんかこう勝手にこっちのイメージとして同じ話をしてても、あ、こっちだから大丈夫かなみたいな表現方法で、
0: そうですね、だから、避難指示ってなったらね、うん、レベル何とかね、何なんだろうとか、
1: うんうん、
0: 3なのか4なのか5なのか、要するに、はい、例えば、避難指示だったら4、うん、危険警報、ね、はい、っていうふうになればもう4、うん、避難指示っていうね、
1: うんうんうんうん、
0: で今まで大雨、うん、例えば雨に関して言うと、はい、大雨警報ってあったと思うんですけど、うんうん、これレベル3大雨警報って言い方になるんですよ、はい、
1: あ、
0: で、
1: なるほど、
0: レベル3ってどういうことかっていうと、うん、まあ、そろそろ危険な状況が始まるよ、
1: うん、
0: 注意してねっていうレベルです。
1: なんか雨足がこれからもっと強くなるよとか、
0: そうそうそう、雨の量が増えるよとかね、
1: はい、
0: という形で、まあ、うん、その避難に時間がかかる人とか高齢者の皆さんは避難してくださいとかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからレベル3ですっていう話だと、はい、
1: うん、
0: 危険な場所から高齢者とは避難してください、
1: うん、
0: で結局4になると、はい、もう相当こう危険度が増してますよ、
1: うんうんうん、
0: だから避難指示みたいな、
1: はい、
0: ということです。ちょっと乱暴な言い方をしてるのかもしれませんけど、
1: うん、
0: まあ、そういうふうに理解した方が多分いいだと思います、
1: はい、
0: こと細かく大雨だったらね、今ちょっとこうレベル3大雨警報とかって言いましたけど、
1: うんうん、
0: 結構3と4の間に結構こう大きなね、うん、
1: はい、
0: もう自分で行動を起こすかどうかの線引きがまず一つあるっていうふうに考えた方がいいかな、うん、
1: は
0: い、
1: お、なるほど、
0: で、うん、かつその避難な地域とか段階をできるだけこう絞ってね、うん、
1: あ、それはありがたいですよね、うん、
0: 例えばね、今回はこれ河川と、
1: うんうんうん、
0: それから河川氾濫ね、
1: はい、
0: 土砂災害、
1: はい、
0: 大雨、
1: うん、
0: 高潮、うん、この4つでこの新しい基準を出すんです。
1: なるほど、
0: まあね、大雨、
1: うん、
0: 河川
1: で、はい、
0: 川の場合は、うん、ほら上流は何々マッチョ、うん、
1: はい、
0: で下流の方に来たら何々市とかね、札幌市とか、
1: あ、わかります、わかります、
0: うん、これまでの、ね、自治体ごとに出したのもあるんでしょうけども、これから、ね、河川ごとに出すっていうふうに捉えて、
1: うん、あ、なるほど、この川がこの河川が走ってるこう、
0: そうそうそうそうそう、
1: 近隣の方は注意してくださいねって、
0: 何々川レベル3、はい、洪水警報、何々川レベル4洪水危険警報、
1: うーん、
0: だからレベル3洪水警報、例えばですよ、
1: はい、
0: 例えば、うん、豊平川、まあ、ね、うん、豊平川レベル3洪水警報、うん、ってなると、あ、増水してんだな、
1: はいはい、
0: 注意しとこうみたいな、うん、で何々川レベル4洪水危険警報ってのは、うん、やばいんだな、もう、うん、結構
1: もうね、ただその
0: 流域の人たちっていうのはやっぱり企業社会には、はい、要するにどの川が危ないのかわからないっていう状態だったのをなるべくこう減らそうということですね。
1: そうですね、はい、札幌市全域とか言われたら困っちゃいますもんね、うんうん、
0: たまちゃんそんが、うん、以前は注意報とか警報だけでしたが、レベルをつけるだけで心の準備ができる。

0: と感じます。まさしく
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、
0: なんでね、先ほどちょっと冒頭にも言いましたけど、今まで本当に気象庁は洪水警報って言ってた、河川管理者は氾濫注意情報、同じものなんですよ実は。で、氾濫危険情報って言ってみたいね、だからもうここら辺 もまとめて、レベル4洪水危険警報、
1: でも本当になんかレベルをつけるだけで、なんかやっぱりこうね、いやアニメの話になっちゃいますけど、はい、こう艦隊もの、なんとか艦隊とかのやつが、こうその船に対しての危険レベルが、こうレベルで表されるっていうことが多くあると思うんですよ ね、 なので皆さんのこう頭にも入りやすいかなって思います。
0: そうですよね、多分運用が始まって間もない頃っていうのはね、なかなかこう例えば大雨警報も、僕のイメージでは大雨警報って結構出てたイメージがあって、でもこれからそこでしょっちゅう出てきちゃうと酸化って思って油断しちゃうっていうのもちょっとなあという気もするし、どういうふうにこう受け取るのかなっていうのがちょっと心配なんですが、そういうのはちょっとね、いろいろ運用しながら改良されていくことにもなるのかなっていう気はちょっと気はしてます。
1: そうですね、なんかこう5段階なのでレベル5って言ったらもうかなり危ないということですね。5
0: はもう本当に大変です。特別警報って、あると思うんですけど、これ特別警報って、できたのは何年ぐらい前かな、7、8年もうちょっと前かもしれないんですけど、これ出た当初ね、僕、報道の、ところにいて、特別警報が出たらもうどっか国家でもう、もうなんだろうな、重大な事案になってるっていう認識だったんです。だから5ってなったらもうこれはもう直ちに安全確保っていう、ことですね。
1: なるほど。
0: 本当5は、特別警報級なので、全て安全確認ですっていうレベルだと思います。いずれにしても、命を守るために、こういう運用を始めたということなので、ぜひ私の説明もちょっと拙かったと思いますので、ぜひぜひ、気象庁のホームページ等々を見て、自分なりにきちんと把握して、行かれるといいのかなというふうに思います。新しい運用が今日から始まりましたということで、ご紹介しました。
1: 私の番でした。ではついに、解禁されましたので、ぜひ皆さんと聞きたいなと思って、坂本デイズの主題歌でスノーマンバンお聞きください。

ってリスクな方スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく行けあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週もお仕事のためお休みということで、
1: はい、ということでね、稚内、はい、に行ってるっていう、ね、先週お知らせしましたけど、
0: はい、
1: なんかずっと行ってたのか分かんないですけど、うん、もう帰る途中で、なかなかちょっと出れませんっていう話だったんで、ちょっと今日も、はい、今週もちょっとお休みということで、ちょっとこの時間ね、があるんですけども、うん、実はね、ちょっと僕がいろいろこう見てて気になる、まあ、僕アンケートとか数字好きなんですけど、はい、気になるね、記事があってね、引きこもり、
0: はいはい、
1: 引きこもり、
0: うん、
1: これ、引きこもり状態にある、はい、人のね、平均年齢を調査してるっていうのは、家族を対象に調査してる NPO 法人 KHI 全国引きこもり家族連合会が公表した。だいたい引きこもりって何歳ぐらいが平均だと思います？
0: 10代20代だと思ってるんですけど。
1: 違うんですよこれね、実はね、僕も驚き、僕もそう思ってたんですけど、
0: はい、
1: なんと2025年度の平均年齢は 36.9 歳だそうです。
0: 36.9 歳結構高いですね。
1: 高いでしょ。で、はい、10年間で 4.2 歳上昇してた。僕本当にね、若い人のイメージ、勝手なイメージなんですけどね。
0: いや、そうですね。
1: で、いろいろこうアンケートというかね、そう調べてみると、60代の当事者を90歳の親が見てるっていう例もあるんですって。
0: あら、
1: 大変です
0: よね。大変ですよね。
1: だからなんだろう、これ社会の断面なんだって、もう本当に勝手なイメージなんですけど、なんかね、本当に自分の心のね、よりどころがなくて、なかなか外に行けなくてっていうようなイメージばっかりだったんですけど、そうじゃない。だからこれは若年層だけの課題ではなくなってるんだと。で、家族が高齢化する前に地域や支援をつながっていくことが重要だというふうに、この、アンケートをね、主体の方たちはおっしゃっている
0: よう
1: なんですよ。どう思いますっていうのは変ですけどね。
0: でもなかなか人潮にはいかない気がしますよね。
1: ね、そうですね。だからね、いや、こういう、いや、僕ね、正直言って、ね、驚きでね、これどうやってどうしてるんだろうと、どういうふうに対策してるんだろうっていうので、ね、そこまで調べきってるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: いや、高齢社会の、本当に断面でね、これもなんかこういろいろ、なんだろうな、救いの手っていうのもちょっと変な言葉なのかな。
0: そうですよね。でもなんかこうね、外に一歩出られる気持ちになるかどうかっていうのも、何がきっかけかもわからないですからね。
1: 高齢の私たちの年金だけでは食べさせていくのが精一杯、もう行きたいと思っていても、本人に対してこの状態の出し方はわからないという声が寄せられたと。
0: そうですね。
1: なかなか、人の筋縄ではいかない話だなと思いながら、こんな新聞記事を見てたりとかした、
0: なんか老老介護もさることながらっていう感じですよね。
1: そうですね。それも一つだ、この一つのケースじゃないですか、これも、
0: 本当ですね、
1: と思います。はい、ということで、来週こそ、相沢さんにね、ぜひ来てもらいたいな

0: というふうに思います。はい、はい、では今日最後のラストの曲になりますが、はい、今度は僕の番、昭和55年1月に発売されています、RC サクセション、
1: うん、
0: 知ってます、聞いたことあります、
1: 知ってます、は
0: い、代表的な曲だと思います、雨上がりの夜空にという曲です、
1: はい、これは知ってます私も、
0: はい、聞いてください

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: 山のいいとこ取り、今日の放送もそろそろ終了の時間となってきました。
1: はい、たまちゃんさんから、はい、例えば今僕はコメントを書いていますが、知らない人から見れば何をしているの、うん、外食などした方がいいと思うよと言われても仕方ないのかなということなんですけど、
0: ぜひラジオに聞いてください。
1: はい、なんだろう、まあ、外にね、はい、なんだろう、自分がやりたいことがここにあって、うんうん、それをこう旗から何か指図されて、うんうん、その通りに従わなきゃいけないっていうことは多分僕はないと思う。
0: そうですね、なんか外に出るのがゴールではないですからね。
1: そうそうそう、心の持ちようだと思いますし、
0: むしろなんか先ほどの話だったらこう、例えば

0: こう引きこもると言われる方たちでも、なんかそこで仕事とか、なんか読書を活かせたらどうですかねとか。
1: うん、多分ね、僕の身近にもね、実はまあ、まあなかなかね外に行けなくてっていうのもいたんですけど、まあ、やっぱり心の持ちようだと僕は思っています。本当に家庭その人生の過程の中で、やっぱりこうどうしてもこう浮き沈みってありますしね、例えば学校の不登校なんかもそうですけど、行ける時もあれば行けない時もあるっていうことで、まあ、別にそれは本当に心の持ちようだと僕は思っているので、別に強制するものでもないし、他の人からそれをどうこう言われるものではないと思います。ただ本当に僕たちが若い人特有のものなんだろうなと思ってたところが、僕は実は
0: そうですね、
1: 平均ここなのっていうのが実はちょっと驚きだった、
0: はい、でそしてね、はい、高齢の方たちにも多いということにびっくりしたというところですよね。
1: 今日もいろいろとありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後の、ね、話題いけるかないけるな、実はね、
0: はい、
1: アメリカ IT 大手のメタが、人工知能 AI を搭載したスマートグラスメガネ、ね、を日本で発売したっていうことです。
0: へえ、
1: レイバン、サングラスの有名なレイバンと、ね、はい、フランスのメガネ大手と開発されていて、はい、どういうものかというと、メガネをかけて見えたものにこう、うん、質問すれば、うん、AI が答えてくれる。うん、例えば目の前に食材があったとするじゃないですか。
0: はい、あ、はいはいはいはい。ね、
1: で、うん、レシピ教えてって言ったら、うん、料理のレシピをしてくれる。
0: おお、すごい。ちょっとスカウターに近くなってきましたね。
1: スカウター
0: ドラゴンボール の、はいはい、あれだったんですけど、こう目のところについてて相手の戦闘力とかが分かるんですよ。
1: おー、すごい。あ、そんな感じかもしれないです ね、
0: なのでこう相手の戦闘力が分かってレシピが分かるみたいな。
1: なるほど。参考価格はレイバンモデルで7万円ほど。
0: あ、手に入らないわけではない
1: です
0: ね。
1: 僕は無理ですけど。
0: いやいや、私も無理ですけど。
1: でもね、無理じゃない、ね、レベルかな、ね。で、家電量販店、中国や台湾のメーカーが手掛ける AI グラスが並んでいるんだけれども、はい、まあ、普及するのはもうちょっとかかるのかなっていうようなコメントがちょっと書かれています、はい、でそれとね、うん、ちょっと、ね、もう一つね、心配というかね、
0: はいはい、
1: これね、写真も撮れるみたい、うん、ヘイメタ、写真撮ってって呼びかけると、メガネに内蔵されたカメラがパチリ。
0: なるほど、なんかちょっと心配です ね、
1: ね、その相沢さんのコーナーでね、はい、ちょくちょくこう盗撮の話をしてて、盗撮できちゃうじゃん。
0: できちゃいますよね。
1: なんか気づかれずにね。
0: いや、相手の許可はもらってますかとか聞いてほしいです ね、
1: 本当ね。レンズの脇にフレームにつかれた発光ダイオードライトが光る仕組みになってるんで、あ、まあ、一応わかるのかもしれませんけど。
0: でも結構ね、いろいろね、なんかできる人にはできちゃいますからね、
1: はい、
0: はい、
1: すごいなという、うん、まあ、こういう違いがね、どんどん進んでいるなというふうに思います。
0: だからね、すごいのと反面、はい、使い方ですよね、
1: はい、ゼビスさん、便利は人の五感を鈍くしていくが、これも世の流れと。
0: そうかもしれないですね、
1: はい、ありがとうございます。今日も本当に1時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、はい、ここまでの番組は、ともに昭和生まれのさやかと
1: アップルの竹爺でお送りしました。
0: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜午後7時に会いましょう。それではバイバイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。

ングオンラインショップで。 And now for my next number, I'd like to return to the classics.

こんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパムバンです。今日もこの後8時までお付き合いください。5月ももう最終週となりました。来週の月曜日はもう6月ということになっておりますが、6月1日からはですね、北海道といいますか札幌もかなり気温が高くなる予報となっております。今のところはね。ただ札幌先週末は日曜日午後から雨が降っておりまして、現在大通公園で開催中のライラック祭りの一部ステージプログラムが中止になってしまったというニュースも入ってきておりました。あそこ6丁目会場かな、のステージのあるところでは、高校生や中学生の吹奏楽の演奏が毎年行われるんですけれども、その先日の日曜日は午後から中止と。結構な雨降りになりましたもんね、久しぶりに。そして気温も低かった。なのでまだこう暑さに慣れてない体のところに持ってきて、こう気温が上がったり下がったりするっていうのは本当に体に良くないですね。そこに本格的な暑さが急にやってくるそうなので、皆さん体調管理気をつけていきましょう。最近私の家の前のですね、もともと白石区役所があった空き地のところでですね、ヒバリがさえずっているのが聞こえるんですよ。今この時期に河川敷だとか、あと草地や平地で、上空にとどまってピリピリピリピって鳴いてる鳥が、それはヒバリなんですけども、まあ、毎年この時期にそういえばここでよく鳴いてるよなと思って、なんとなく、まあ、姿も見えたりもしてたんですが、よく考えると今の時期って卵を抱いてるメスがいて、で飛んでるっていうのはオスが縄張りを主張してる行動なんですよね。ということはうちのその区役所前の空き地にもどこかに巣があって、でそこでメスが今頃せっせと卵を温めて、それのオスが見張りをしているという、そんな状況なんだろうなと思っていました。まあ立ち入り禁止なので入っていくもいけませんし、もちろんそんなこともしませんけれども、だいたい10日間ぐらい卵を抱いて10日間ぐらいで巣立つということらしいので、どれくらいでしょうかね、このさえずりが聞こえるのも。無事にヒナが巣立っていってくれればいいんですが、何せその私の近隣もですね、キツネがいるもんですから、そういう被害にね遭わないように、まあ、見守ることしかできませんが、見守っていこうかなと思っております。というわけで今週もこの後8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週最初にお送りした曲はモンゴル800で小さな恋の歌でした。 YouTube ライブチャットコーナーはたまっちゃんさん、シェンロンのマスター、シカ太郎さん、こんばんは、よろしくお願いします。シェンロンのマスターこんばんは。暑い日でしたということで、今日は日中最高気温20度くらいまで上がったんでしょうか。外の気温が20度まで上がるとシェンロンの厨房はプラス15度くらいになるんでしょうかね。暑い中お疲れ様でした。今日5月26日この時間、ようやく今ですね、平岸街道の中央分離帯にあります街灯の明かりが灯りました。空はまだ少し明るいんですけれども、曇っているのでちょっと早めに着いたのかなという感じですが、今日曇っているのがちょっと不安なところがあるんですけれども、実は今日はですね、国際宇宙ステーション ISS 希望が日本上空を通過するらしいんですよ。この後ですね、札幌は8時25分頃、見える方角は南西の空です。皆さんのいる場所、南西の空は見えるでしょうか。 FM アップル側的にはですね、見えますね。南西はちょうど建物がない方向なので。ただ建物がなくても雲があったらそれはまた別の話で見ることができませんが、まあ、風が今ちょっとあるので雲が流れていってくれると隙間から見えるかもしれない国際宇宙ステーション ISS。 何年か前にやっぱりこの

空が見えるところでと探しやすいかもしれません。結構なスピードでね飛んでいくのでほんの一瞬だと思います。でこういうのを見るときはこう双眼鏡を使いたくなってしまうのがなってしまいがちなんですけれども、これをね ISS を探すには双眼鏡はちょっとしたら向いてないかもしれない。何せその動いてるものを何の目印もないところで探さなきゃいけないんで、だから裸眼で肉眼で探す方が今日はいいかもしれませんね。札幌は8時25分頃南西の空に通過する予定です。本州の方はねもうちょっと時間がずれてるのか分かりませんけれども、晴れているところだとくっきりはっきり見えるんじゃないかなと思います。でもね双眼鏡で探すの難しいとはいえちょっと見てみたいですよね。やっぱりあれってどんな形してるのか、アルファベットの H みたいな形してたのかな、それに近い形だと思うんですけど、それがねどれくらい見えるのかなというふうに思っています。今日はこの後札幌は8時25分頃南西の空に ISS 希望が通過するとなっております。雲がなければ見えるチャンスがあるかもしれません。そして先日の土曜日ですね、以前にもこの番組で紹介した食事所、当時は陸大福というふうに伝えてたかと思うんですけども、リニューアルしてですね食堂大福というふうにお店になりました、中央区北2条東3丁目札幌ファクトリーの並びですねの食堂大福で、前回はプレオープンの時に行ったので、彩り膳と酒膳かなを食べてきたんですけども、その時もう一つのメニューがあったのがカレー膳だったんですよ。でここのカレーをぜひ食べてみたいなと思いまして、先週の土曜日お昼に行ってきました。まあ、すっかりあのリニューアルオープンが定着していたようで、店内の様子も、お支払い機がねなんだ自動化になっていたりだとか、メニューもちゃんと出来上がってたんですけども、まず注文するとですねウェルカムドリンクならぬウェルカムお出汁が出てきます。こちらカツオと鮭から取った出汁を、まあ、おチョコでいただくんですけれども、これがまたねとてつもなく美味しくて、なんだろうここでもうね胃袋のウォーミングアップが始まる感じ、これから食べ物行きますよっていうのの、まあ、呼び水みたいな感じになって、本当にねペットボトルで持って帰りたいぐらいのお出汁、あったかいお出汁が出てきまして、まあ、最初はサラダ、新鮮な野菜を使ったサラダをいただきながらカレーを待ってるんですけども、もうすでにカレーのいい匂いが店内には充満しておりまして、事前情報で聞いていたのはその和風だしを使ったカレーということだそうです。まあ、だしにこだわった和風のカレーなんですけれども、出てきましてですね、カレーの他にも漬物、ナムル、おひたしくらいの3品くらいの野菜がついていてですね、あとおまけでサービスでお味噌汁もいただいたんですけど、そのカレーのルーなんですけども、スパイス控えめのなんちゅうんだろうな、本当に和風のカレー、箸で食べるのは難しいからスプーンで食べましたけどもって言ったような感じで、具材も野菜とチキンがたくさん乗ってたんですが、野菜がね特筆すべきがね長芋を焼いたもの、これがねカレーのルーにこんなに合うんだなと思いました。だから煮込むんじゃなくって後からトッピングで乗せてる感じ、これは家庭のカレーでもこう真似してできるんじゃないかなと思う長芋のなんだろうな、こうグリルしたものですね、そんなにしっかり焼き目はついてなかったんだけれども、それと、まあ、チキンがゴロッと入っていたのと人参とズッキーニが入ってましたね。で、まあ、とても美味しいカレーだったんですけど、私ここでねおまけでサービスでお味噌汁飲むって言われてたからいただきますって言っていただいたんですけども、普段は私ですねカレーライスの時はお味噌汁を飲まないんですよ。これは似た経験があるというか同じ考えの人いるかなと思うんですが、カレーライスのルーと味噌汁ってなんか喧嘩しちゃって、カレー食べた後の口の中に味噌汁を飲んでもなんかこうねどっちもダメになっちゃうような味になるような気がしてて、だからまあ例えばなんだろうなコンソメスープだとかコーンクリームとかクリームスープとかだったら行くんだけど、味噌汁はちょっとなっていつも思ってたんですが、ここのカレーのルーの感じだと、だってもともとベースが一緒だからね、お出汁がこれは合う。

んじゃないかなと思ったら案の定ですね、このカレーとお味噌汁はぴったり合いました。まさに和風のカレーでした。あとはですね、トッピングといいますか別メニューで江別にある太田ファームのファフィーラン、ファフィー卵を頼むことができるということなので、トッピングするもよし、卵かけご飯にするもよし、といった食べ方ができるところだったなと感じております。食堂大福は札幌市北2条東3丁目使ってるお米は北海道産の夢ピリカで、市別の鮭節とカジカの出汁を使っていると。そう、カジカって言ってましたね、それは。です、ぜひぜひ行ってみてください。こちらの和風カレーは、なんだろうな、お腹に優しいと言いますか、健康になるような、そんなイメージとはではあるんだけども、間違いなく美味しいカレーなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。

お送りした曲はサカナクションでアイデンティティでした。 YouTube ライブのチャットコーナーはバロインポさんもこんばんは、なんか T シャツかっこいいですねということでメッセージいただきました。今日の私の T シャツもこれ何年も着てますけども、青森と、あ、じゃあ北東北と北海道の縄文遺跡群がユネスコ文化遺産に登録された記念に作られた T シャツで、縄文土器をですね、北海道と青森県をこう2つ刺したような形でデザインされているものです。先々週あの実家に帰った時も青森の駅とかね、空港とか行ったんですけど、まだこの T シャツ売ってましてですね、あ、まだまだだな、人気あるんだなと思いましたけど、今年の10月になんか青森県ではスポーツの国際大会、いわゆる国体が行われるらしくてですね、青森市はそれにすごい大々的な PR を駅前、駅中で行っておりました。至る所にこの縄文の、まあ、モチーフにしたデザインが施されていて、まあ、三内丸山遺跡もねすぐ近くにありますし、そういったのをこう前面に出しているんじゃないかなというふうに思って見てきました。国際大会ってすごいですよね。国際大会ってことではないけど、行われそうですよ今年の10月に、はい、ということです。そんな札幌そんなじゃないけども、札幌は現在ライラック祭りが開催中ですけれども、そのカレー膳を食べた後に、まあ、踊り公園行ってみました。とてもとても人がいました。このライラック祭りっていうのはですね、約10日間開催されるんですけども、1日あたりの来場者数でいうとビアガーデンを超える来場者数なんだそうです。ビアガーデンはだいたい半月ぐらい開催されるじゃないですか。7月の下旬中旬過ぎくらいから8月の上旬ぐらいまで、でこの開催期間中に、まあ、何万人とかっていうふうに来るんですけれども、オータムじゃなくてライラック祭りは10日間なんですよ、開催期間は。でもその10日間にそのビアガーデンと同じぐらいの人が来るらしくて、で日割り計算すると1日あたりの来場者数はビアガーデンを上回るということらしいです。完全にこの間行った時は上回ってるなと思いました。大通公園の5丁目6丁目7丁目がライラック祭りの会場なんですけれども、6丁目7丁目がですね、いわゆる飲食ブース、6丁目はその吹奏楽の、ね、演奏ステージもありますけども、その後ろの方では食べ物がたくさん並んでいるし、7丁目に至ってはワインガーデンと題しまして、北海道内のワイナリーから約200種類のワインが飲むことができるっていう、そんなイベントにいつしかなってしまったライラック祭りですが、まあ、グルメもたくさんあるのでね、昨年も一昨年も行きましたけども、アユの塩焼きとかチップの塩焼きとかありますし、まあ、牡蠣もあるし、山菜の、アスパラなどの天ぷらもありますし、ほとんどやってることがオータムフェスと変わらないなっていう風な状態になってきてるんですけども、天気が良かったのですごく人がたくさんいまして、5丁目6丁7丁目かに入って、まあ、ちょっと見るだけ様子だけ見てこようと、今回この人の多さだと食べたり飲んだりするのはちょっと難しいなと思って、通過だけしようと思ってですね入ったんですけども、7丁目のそのフードグルメエリアに入ったと、もう身動きが取れないくらい、今私がいるのはこの右側に見えるニセコピザに並んでる人の列なのか、それとも向こうに行きたいけども進まないで止まってる人の後ろなのかがわからないぐらいの人がたくさんいました。見たらね、美味しそうなものいっぱい並んでたんですよ。7丁目もそのなんだっけな、思いの丈だったかな、椎茸焼いたステーキみたいなやつとかもあったしね、まあ、ピザもちろんハンバーガーだとかホットドッグとかローストビーフ丼だとかたくさんありましたけれども、どこもかしこも行列だし、買ったところで食べたり飲んだりするスペースもほとんどなかった。まあ、先週末は開催して最初の週末だったということもあるんでしょうけども、まあ、天気も良かったしね、あの時は。まあ、たださっきも言ったように翌日の日曜日は午後から雨が降っていて、まあ、それはもう食べ物や飲み物は並ばずとも買えたのかなと思っていましたけども、まあ、31日まで開催されます。今週末は30

31日は白石区にある川下公園でもライラック祭りの会場となってますので、まあ微妙な天気ですけども、今週末も意外と翌日から天気良くなるみたいですけど、土日が微妙だけれども、まあ混んでないところで行くっていうのでは川下公園のライラック祭りもいいのかもしれません。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのは乃木坂46のような存在でした。バロ一歩さん、メッセージありがとうございます。先日本通り3丁目の床屋に行った帰りに南郷通り7丁目駅まで歩いたんですが、途中プロノに寄ったら三つ馬のデザインの T シャツがあって、買おうか迷って色が黒と茶色だったので結局買いませんでした。色黒の私は黒を着ると真っ黒クロスキーになるということですね。三つ馬の T シャツですか、いいですね。プロノにありそう。なんかプロノはなんだろうな、いろいろ作業系の人たちに便利なツールが置いてる、あの靴とかね、軍手とか、あと日よけとか、そういったものが置いてるお店ですけども、三つ馬の長靴も置いてますもんね、あそこ。私もプロノで三つ馬の長靴を買いましたけども、今 T シャツがあるということです。これは北海道の人はどんな T シャツなのか、どんなデザインなのかもピンとくると思いますけども、馬の顔が3つ並んでる多分 T シャツだと思います。そして高木さんもワンバンコ、こんばんは。本通り3丁目の床屋さんに行ってんですね、バロ一歩さんは。随分なんか、なんだろう、昔から行ってるってことでしょうか。本通り3丁目の床屋って言ったらもうなんかパッと出てきそうな気もするんだけれども、そこは深く追求しないときますが、そこから南郷7丁目まで歩いたんだったらですね、途中にいろいろな誘惑がありませんでしたかっていうね、私でも完全にあのホームグラウンドなんですけども、本郷通り3丁目の角内でおなじみ千田商店がありますね。でその本郷通りを4丁目の方に行くと、3丁目か、お食事所高橋がありますね。でさらにまた本郷通りをこう一方通行の手前のところからですね、南郷7丁目の方に向かうとセントメープルというメープルシロップ屋さんのソフトクリームはありますね。僕全部行きつけの場所なんですけれども、ぜひバロ一歩さんも今度あの床屋に行った時の帰り南七まで歩くんであれば、この角内おご飯どころメープルシロップソフトクリーム寄ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。そんなこんなでライラック祭り行ったけども激混みだったということですけれども、何もしないで帰るのもなんだなと思ってですね、5丁目会場に行ってきたんですが、ここではですね、大体的に目立ってやってるのは骨董市と、あとは野立ですね、抹茶のいろいろな流派の方が来て、抹茶を立ててくれるっていうのの体験ができるところと、あとはね、昨年もあったんですけども、こう日本の古い遊びを体験できるのと、書道体験もありましたね。けん玉とか竹とんぼとか小葉回しをやっている年配の方々がいて、それをこう体験ということでね、教えているコーナーがありました。あと生け花体験コーナーもありましたね。そこは時間が決まってて、一回数百円の、花代を払うと生け花の体験ができるということで、生け花ってね、なかなかそのなんだろうな、本格的と言いますか、先生のような人から教えてもらわないで我流でやると、ちゃんと教えてもらうのとだと出来上がりが違うのかなと思って、私が行った時はちょうど何もやってなかった時間帯だったんですけれども、そんな中で、この私がですね、大通公園行ってアルコールじゃないものを飲むっていうのもね、とても珍しいことだったと思うんですけれども、なんかその野立てしている抹茶の風景を見てたら、ここでライラックを見ながら抹茶をいただくのもおつなもんではないかなと思いまして、抹茶セットをいただきまして、お菓子がね4つぐらいから選べたんですけれども、月餅とかね、あと何あったかな、おまんじゅうとかあったかな、その中わらび餅を選びまして、そのしかもね味がほうじ茶と抹茶とあったんですけど、これ抹茶だとおかしいですかねってお店の人に聞いたら、いやそんなことないですよ、美味しいと思いますよって言われたので、抹茶と抹茶味のわらび餅を頼むっていうね、ダブル抹茶をいただいてきたんですけど、わらび餅はですね、小さいフォークをいただいたんですけども、あれできればお箸を消耗したかったなっていうぐらい、なかなか食べるのにコツがいるのと、あとそのわらび餅の上に抹茶の粉がこうたくさんかけれるんですけども、かけたんですけども、なかなかこれがですね、飛んでいくといいますか、指の周りですとかについて
美味しかったは美味しかったんだけども食べるのがとても大変だったなというふうに思いましたが、抹茶、お抹茶をですね、ああいう場所で外でいただくっていうもなかなかない経験だったのでいいものでしたね。ライラックの花をめでながら、あとあの茶器をこう見ながら、なんかあの四季の春夏秋冬の花が描かれているお椀でしたね。これ本当のなんだろう、茶室だったらまずこの椀を褒めるんですよね確か。で甘いものいただいてお茶を飲むという体験をしてきました。バルイッポさんからですね、続報ですね。昔は地下鉄自衛隊駅前でやっていた床屋さんが移転を重ねて現在は本通り3丁目にあるんです。へえ、そうなんですね。だってね、バロン一歩さんはその辺にお住まいですからね。今回行きは地下鉄白石から歩いて行ったのですが、ファミマの手前に角打ちのシャレオツなお店がありました。そうです、そこが千田商店です。ぜひあの今度もしお酒が好きであれば、日本酒もあるんだけれどもとね、チューハイレモンとビールも飲めますんで、なんてあとはねおつまみがちょうどいい、美味しい、ぜひ行ってみてくださいっていう、もうしばらく行ってないの千田商店も、ぜひぜひ。そうか、その床屋さんの移転ってやっぱりあるもんなんですね。私もいつも行ってる床屋さんも、もともとはその目の前にね白石区役所があった時に、区役所の地下1階にあったところで、そこの隣が食堂だったんで、よくその食堂には行ってたんだけども、あ、床屋さんあるなって思ってるぐらいでまるで気にしなかったんですが、まあおいおいそこに通うことになるとはその時は全く思ってませんが、っていうね、そのやっぱり床屋さんってね帰れないですよね簡単に。なんか安いから今度こっちにしようっていう風になんないもんな。今後私がいつも行ってるところも5月からいくらだったかな、300円ぐらい値上げさせてくださいって言ってて、じゃあいいや、安いとこ行こうっていうふうにはなんないですもんね。なんかもう分かってる人とこうやってもらうのが一番いいからね。だからその移転して自衛隊前から白石に来ても通うっていうね、パレッポさんの気持ちは私はよく分かります。はい、じゃあ曲に行こうかな。続いてお送りする曲はイコールラブで特別して。

はい、イコールラブの特別中止でお送りしました。イコラブは来月国立競技場でコンサートがあるらしいですね。すごい人気ですね。さてライラック祭りと同時開催で赤レンガ庁舎前のアカプラではもうこれ終わってしまったんですけども、ブラック日課の絶品 B 級グルメフェスというのが行われておりました。こっちの方はね比較的人も少なく、そして大体同じような、まあ、グルメが楽しめるというところで、室蘭焼き鳥とかですね、焼き小籠包、豚キム焼きそばなどなどがありましたが、絶品 B 級グルメって言葉なんかちょっと絶品だったら A 級なんじゃないかという気もしましたけども、まあ、美味しい B 級グルメということでしょうかね。で新しいブラック日課のハイボール、すすきの交差点の、まあ、シンボルマーク的存在、日課のウイスキーの日課ウイスキーのひげのおじさんが、5月の上旬にね何十年ぶりかでリニューアルされて、それというのもこの新しいブラック日課のクリアーというものがね販売されたということで、看板もリニューアルしたと。まあちょっとすっきりしたかなっていうイメージだけど、あんまりまあ色は鮮やかになったかなぐらいな感じですけれども、そんなブラック日課の新しいハイボールの、まあ、アンケートに答えるともらえるってやつですね。それでもらってきまして、いました。ブラック日課って書いてるんだけどね、缶は思いっきり真っ白なんですよね。まあでもクリアっていうのはその辺で笑わしてるのかなと思いましたが、で帰宅してからそのもらったハイボールを飲んでみたんですけれども、なんか今までねハイボールといえば角ハイが多かったんですけども、ブラック日課でもハイボールは飲んだことがあるんですが、ブラック日課って結構なんかスモーキーがきついイメージがあるんですよね。なんか苦味がちょっと強い、だハイボールにしてもえぐみまでいかないけど、こうちょっと燻製味が強いなって思ってたんですが、今回の新しくなったブラック日課は飲みやすくなってましたね、だいぶ。うん、美味しかったです。白い缶のブラック日課ハイボール、またちょっと飲んでみようかなというふうに思いました。でこの絶品 B 級グルメは24日までということなので、もう終わっております。あちからず。でもこれから先また多分ね、大通り近辺だとか、あと二条創生がエリアとか、去年のこの時期すごかったんですよ。確か何個かね5つぐらいのそういう

う飲み飲食イベントがねダブって同時開催されていて、ファクトリーではこれやってるし、創生川でこれやってるし、赤レンガテラスでこれやってるし、大通公園ライラックだしみたいな、そんな状況だったんですけども、さすがにそれはまずいと思ったのか、今年は分散してね行われているようです。きっと今週末も何かあるんじゃないかなと思いますが、話はちょっとね先週に戻るんですけれども、この何てことないこの時期に帰省してみようシリーズで、シリーズって言っても初めてだったんですけども、実家のね秋田県大館市に帰っていった時に、札幌に戻る時、これまた青森空港から新千歳空港に飛行機で帰るわけだったんですけども、それがね3時半くらいのフライトだったんですよ。だから結構家をゆっくり出ても十分なんかもう一遊びぐらい青森でできるよなっていうような工程で帰ったんですが、10時に大館から青森方面に向かう特急津軽っていうものがね秋田から来てんだけども、これに乗って弘前駅行って、弘前からシャトルバスで青森空港に行こう、なんだったら弘前でちょっとね駅前で観光して、駅そば食べたりしようかなと思って行ったんですよ。で大館駅でまで送ってもらって、で緑の松落ちないんで、乗車券販売の時に、ああ弘前までっていうのと横見たら指定席グリーン車はこっちだった、何にも考えないで普通に自由席で行こうと思ってたんだけど、指定席グリーン車、まだ私は一度もグリーン車というものに乗ったことがなく、で、まあ、短い区間だからそんなにバカ高い料金にもなんないだろうと、確かね1,200〜1,300円だったような気がする、その特急料金プラスね。これは人生初のグリーン車体験をするしかないなと思ってですね、グリーン車の券を買って、それで、まあ、電車が来るのを待ったんですけども、秋田方面からね秋田青森に向かう特急津軽、多分ね4両編成ぐらいしかないようなちっちゃい、まあ、小さな特急だったんですけども、指定席は、まあ、そう4号車指定席は4号車、自由席は1号車から3号車みたいな感じになっていて、後ろがね進行方向に対して一番最後ろの車両が指定席で、その指定席の車両の中のさらに奥にこっから次グリーン車ですっていう扉があるわけですよ。でその扉をくぐる資格を持っているのはこのグリーン車券を持っている私だけだと思って、で車両に乗って指定席の中の人たちを隙間を縫っていきながら、ここから先グリーン車っていうところに、ね、人生初体験で入っていきました。貸し切りかなと思ったら一人男性がすでに乗っていて、多分秋田から向かって来る人だと思ってです、ね、で初めてのグリーン車の座席に座ったんですけども、まずシートがとても柔らかいのと、あとこのグリーン車両に入った瞬間にもう空気が違う、なんかすごい綺麗な空気だった、美味しい空気だった。で、座席に座って足を伸ばしても前の席にぶつからない、ちょっとフットレストっていうのかな、足乗っけるのがあると。で、まあ、前の背もたれからねこうトレイが出てきて、そこに飲み物なんか置くことができる。あとなんか気のせいか窓が大きいの、外の景色がよく見えるような気がした。でこれがグリーン車のから見る世界かと思ってですね、で2駅でも弘前着いちゃうんですよ。だからもうこのわずかな時間だけでもこの時間を楽しんでいこうじゃないかと思って乗って出発してですね、もう10分ぐらいで寝ちゃいまして、まあシートの座り心地が相当良かったんでしょうね。でなんか止まっ、あれなんか電車止まったなと思って起きたら、もう弘前降りる予定だった弘前駅に到着して、でもまだ寝ぼけてくから、こっから急いで荷物持って降りるとかってのはもう無理で、もういいこのまま青森まで行っちゃおう、どうせ青森駅からもシャトルバス出てるしと思って、そのまま、まあ、乗り継ぎの料金を後で払えばいいやと思ってですね、結局また青森駅までグリーン車で行きました。途中で車掌さんが来て、すいません乗り越しちゃったんですけど精算できますかって言ったら、青森駅で降りたらできますんでそちらでお願いしますって言われたんで、分かりましたって言って、まあ、それでねグリーン車に乗って青森まで快適な時間を過ごしていきました。追加料金どれぐらいかかるかなと思ったんですけども、数百円でしたね。1000円でお釣り来ました。なんならその来るときに、
特急じゃなくて普通列車で移動したのに間違って特急券買っちゃって、でその払い戻しもあったんで、なんならそれでちょんちょんになるぐらいな感じでしたけどもね、まあちょっとした贅沢だけど、グリーン車っていいなと思った帰省の帰り道でした。

デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。

0: エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校、同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りしたのはリップスライムで楽園ベイベーでした。バロイッポさんからメッセージ聞きますね。昔は JR 北海道にグリーン&グリーンという超激安の往復グリーン券があったので、当時住んでいた函館から札幌は常時グリーン席を使ってました。今はお得な切符が廃止になって高くてとても乗れませんっていうね。グリーン&グリーン、なんか聞いたことあるようなないような。そうなんですね、今本当ねこのお得な切符がどんどんなくなっていくのと、今北海道も全て特急は指定席になっているというね、なんだろう、逆にこれでまた使わなくなる人が増えていっちゃうんじゃないかっていうような気もしますけれどもね。先日のあのプロジェクト X だったかな、 JR 九州のこの敷島を作った話が確かなってたと思うんだけど、やっぱそれぐらいのねこうど根性入れた改革しないと JR 北海道もなかなか大変なんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでした。もう5月も最後の放送となってしまいました。来週はもう6月に突入しているということです。週間天気予報によりますと6月から急に気温が上がるということだそうです。でもね今も日中暑いんだけども夜とか朝が涼しくて、私なんて本当にね何着ていったらいいのかいつも迷ってますけれども、まあそんなこと言ってるうちにまた灼熱の楽園ベイベーな季節がやってくるのかなと思います。この後はロックンロールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

0: クール。お前らやりたくないのか。
1: 皆様お晩でございます。ここからはロックンロールハイスクールをお付き合いください。生徒会長龍馬と、
2: はい、お晩でございます、バカボンドです。
1: はい、5月26日火曜日469時間目でございます。はい、今月最後ですね。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 今日はですね、おもちゃな話、
2: うん、
1: ね、トイストーリーということで、はいはい、皆様が、すごく好きだったおもちゃね、いろいろあるかと思いますけれども、憧れのおもちゃ、いにしえの記憶にある買ってもらったおもちゃの思い出とかですね、もう壊れちゃったけど今でも大切にしているおもちゃなどなどね、おもちゃの話をチャッチャッチャとね送ってきてもらえればいいかなと思っております
2: ね。上手ですね。
1: はい、どうでしょうか。
2: 今日も上手です。
1: はい、ありがとうございますね。
2: ありがとうございます。
1: はい、ね、10年目よろしくお願いします。
2: はい、こんなことをやりながら、
1: はい、10年目、ね、こんなことを言い続けて、ね、
2: はい、こんなこといいなと言いながら、
1: ね、そうですよね、
2: こんなこといいなと言いながら、
1: はい、よろしくお願いします、はい、うん、普通ともね、大歓迎ですので、うん、どしどし、最近の出来事だったり聞いてほしいどうでもいい話、失敗話、恥ずかしい話、困った話、驚いた話、応援メッセージ、企画リクエスト、僕たちへの疑問質問イチャモン何でも OK でございますのでお待ちしております。宛先はこちら、 E メール apple@765fm.com、 すべて小文字です。 apple@765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。ファックス番号札幌011-8136767、札幌011-8136767。
2: おい、はいさ、ムラムラ、
1: どしどし、たくさんのメッセージお待ちしております。そしてですね、今ですね、私のインスタグラムの、ライブ配信がちょっと不具合で、うんうんうん、今配信できてないんです
2: けど、あららら
1: ちょっとこの CM の後に直しておきますので、ね、
2: はい、
1: この後配信できるかなと、多分、
2: はい、お願いします。お願いします。
1: ございますけどね、ちょっとちゃちゃっとね、はい、こちらもやって、
2: おもちゃだけにね、
1: はい、
2: 上手だな今日も咲いてんだ。
1: 今夜はですね、こちらのスポンサー様にお世話になっております、株式会社ヤマカン、ジンギスカン夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: アンダーライン引きすぎてどこが重要かわからなくなるよね。
1: アンダーラインなんて引いてきた人生じゃないじゃないですかって。
2: 失礼だね、失礼だね。
1: いやいやいやいや、
2: 随分だね。
1: アンダーライン引く人は大体もう高校から大学ぐらいですから。
2: オープニングであんな褒めてくれたの
1: ね。いやいやいや、
2: 始まって
1: 嘘をつくからなって。
2: 嘘じゃない、
1: 知らないでしょう。だって
2: 嘘じゃないですよ。
1: 大体でアンダーラインつけすぎてわけわかんなくなるやつほどバカですから、本当に。

0: 本当にね、めちゃめちゃ引いてました。
1: もう引いたら満足なんだよね。
0: そう。
1: 引いて勉強してる感を出してるっていうだけでね、もう一番よくないやつですね。一番よくないパターンです。
0: あ
1: たらもアンダーライン引くよりも聞いといて覚えた方がいいですからって、ね、本来は。
0: アンダーラインをどこにみんな引いてるかをカンニングしてます。教科書、隣のこの教科書で。どこアンダーラ
1: インって。なるほど、ね。正しいアンダーラインを引けてないかもしれないですね、したらね。もしかしたら、ね、人の見てやってるからね。
0: そうなのさ、全く意味がない
1: ですね。よっていう先生も、そんなに俺、中学校の時なんて特にいなかった気がするな。なんかこう色ペンじゃないけど買うわけじゃないですか、
0: うん、
1: そのために、
0: はい、
1: なんか高校ぐらいからの気がしたな、そういうのが。なんかでも引かないよね、やっぱね。
0: いや引かない、
1: なかなか引いた覚えがあんまないな、
0: はい、
1: 逆にいやだからといって別にじゃあ点数が良かったとかじゃないんだけどね、僕はね別にね、
0: ね、
1: うん、
0: 皆さんはどうでしたかね、
1: はい、
0: アンダーライン
1: ね、アンダーラインね。もうあれだよね、授業とかのさ、もうちょっとこう画期的になって、今の子がどういう授業を受けてるか分かんないから何とも言えないですけど、うん、画期的にしてってほしいですよね、せっかくだから。
0: 例えば
1: なんかその結局その引いとけようでどこか分からないわけじゃないですか。
0: はいはい、
1: だからもう引いてあるやつをずっと画像に出てるっていう、うん、ね、まあそれもしか先生の手元でもいいんだけど、
0: うん
1: うん、それをしてくれりゃさ、
0: なるほど、ね、
1: うん、別にね、
0: あらかじめね、
1: あらかじめ分かるわけで、あらかじめというか、まあ、そこリアルタイムでもいいけど、その、うん、書いてるとこ分かれば見逃すことはないわけです、うん、口で言われてもさ、口頭で言われてもね、まあ、だからダメなんだろうけどちゃんと聞いてちゃんと聞けって話なんだけど、でさ、だいたいそのアンダーライン引かせといて出さなくない？
0: そうだね。
1: あいつら。
0: そうだね。
1: つらつら悪いけど。
0: 負けますよね。
1: ねえ。もう、うん、だったらもうそこ絶対出してくれよっていう ね、
0: そうね。なんか損した気持ちになるの。
1: すごい損した気持ち。
0: 本当そんなことないんだけど、ね。そんなこともないんだろうけど、大人になれば、ね。
1: そう、大損でしょ。
0: いや、今思えばよ。そんな無駄なことはないよっていう。
1: あれ、そうかい。じゃあ何、鎌倉幕府1992年を知らなかったから何かある、だって。知ってたから、わ知ってたからどこかで就職できたとかさ。
0: あ、いや、本当、いや、それはね、ボンちゃんの言う通りなんだけど、うん、でもやっぱり、すべてのことってつながってるじゃない。結局なんかその前後がないと、まあ、世界史とか見たときに、
1: はいはいはい、
0: これが日本でこういうことがあったから、じゃあ世界でこういうことがあってこれとこれがつながるみたいな、結局なんか全部がつながるっていうか、うん、そうなってくると、こう今の時代に、今の例えば僕らこうやって生きてるときにね、うんうんうん、なんで今こうなんだろうってなったときに、うん、なんかこうずっと辿っていくと、うん、ああだからかみたいな、
1: まあそれはね、
0: なんかそういう意味ではね、
1: うん、そうそう、いや分かりますよ。
0: そうそう、
1: だけど多分
0: 極端だけど、ね、
1: 興味がさ今あるからそれを調べようと思えるじゃない、うん、
0: 当時は、ね、
1: 今でも当時なんでさ、
0: ね、
1: 興味ねえからさ、
0: ね、
1: 何やらされてんの感はありますよね。
0: だからまあ今思えば
1: 興味持てる形にしなきゃいけないですよ。だから、
0: まあ、だからそういう意味では先生って、まあ、ちょっと他力本願ですごいあれなんだけど、うん、先生も大事だよね。
1: 大事、
0: そういう興味を持たせる、
1: そうそうそう、
0: 上手な先生って言ったじゃん。
1: そういうことです、そういうことです、
0: ね、
1: で肩乳出すとかね。
0: どこに興味、それ興味津々だろ。ねえ、そんなもんは。したらもんは。ねえ、すごいですね。本当に。ねえ、さあもう、ね、授業どころじゃない。
1: 授業どころじゃないですけどね。うん、
0: ねえ、
1: はい。英語の先生すごい。あんまあまあ。あんまりそうだな、言い方が難しいな。あの英語の先生がガーターベルとか見えてる先生がいたんですけどね、全然嬉しくない先生だったんですよ。嬉しくない先生だったんですよね。うん、あれが嬉しい先生だったらよかったんですけどね。これぐらいにかぶしてくださいから。
0: ねえ、はい、今日はですね、あ、インスタグラムの方ね、あの無事に配信できたっぽいので、ね、
1: 復活しております、うん、大丈夫です、はい、僕も見れてます、

0: ね、うんうん、なんかその自分が気に入ってたおもちゃだったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかふとちょっと思ったんですけれども、
1: うん、何ですか、またなんかハマってるおもちゃみたいのがあるんですか。うーん、大人のはダメよ。
0: ダメよってこともないし、
1: ダメダメ
0: 言わないけどね、本当すごいよね今 AI のね居酒屋の予約システム、ね、うん、AI さゆりちゃん ね,
1: ね, ね, ね, ね, ねさゆりちゃんだったでしょ、
0: さゆりちゃんの AI さゆりちゃん、
1: ね、でも全部ダメって言われますよね。でもね
0: 全部断られる、
1: 断れるからね、じゃあ18時で俺がダメよダメダメっていつ取れんだっていう、
0: ね、個室がいいんですけど、ね、
1: ダメよダメダメっていうね。よりによってなんでさゆりちゃんでしたんでしょうね。
0: ねえ、
1: なんだろう。もうちょっと考えてほしかったですけど。
0: そうそう、おもちゃね。
1: おもちゃね。いや、おもちゃ、今さっき学校の話になったからちょっとずれますけど、うんうん、あの何没収されました。俺一番痛かったのたまごっち。
0: ああね。
1: 没収されて帰ってこなかった、しかも俺。
0: たまごっち。
1: 最後卒業するとき返してくれるのかなと思ったら全然返してくれない。あいつ売ったね。
0: 売ってるか、そうなって
1: る、あいつやってるよね、やってんなと思ったけど、うん、結構いろんなものを没収された覚えがありますが、うん、まあ、おもちゃで言うとたまごっち、
0: 俺はおもちゃは持ってかなかったからね。
1: おお、
0: だけど
1: たまごっち持ってかなかった、
0: 持ってかなかった。
1: あ、では何ごっち、何ごっちを。
0: ポケベル。
1: ああ、ポケベル、でもさすがに没収されてもその日に貸してくれたでしょ。
0: あ、もちろん出しちゃってるんだけど、うんうんうん、帰ってこなかったことはないかな、そういう、そう、
1: 結構あるんですよ、帰ってこなかったもの、うん、僕は。
0: あと、なんだろうな、すごろく、
1: すごろく、
0: すごろく、あ、サイコロ機能がついてる鉛筆とかあったじゃない、
1: あ、はいはい、
0: そういう文房具流行ったじゃない、
1: あったね、
0: ちょっと遊べる系の、ああいうのが、
1: ドラクエとかね、
0: そう、ああいうのがやっぱりこう、ちょっとこう流行りすぎてしまう、
1: はいはいはい、
0: そういうのダメですよってなった。
1: ああ、なるほどね。もう学校だ、そのまあその学校内で、
0: そうそうそう、学校内で、
1: ね、ダメですよみたいなね。
0: そうそう、
1: まあ、クラス内のか、学校内の
0: ことです。まあ、おもちゃというか、まあでも子供にとってはああいうのもおもちゃ。
1: まあまあまあまあ、時間、授業聞かないでね、
0: そうそうそう、
1: 振っちゃう、打っちゃう、振っちゃうかもね。うん、
0: それも一応まあ、それでも持ってったらやっぱ
1: 募集されて、募集と。
0: うん、募集。
1: ああ。ひとしくん現象、スーパーひとしくんにはならず、
0: そう、
1: もらえず、
0: ね、そういうのはねあったかなっていうのは学校だったらね、
1: うん、他ね、どんな、なんかこれ募集されたっていうおもろいものだったらちょっと聞いてみたいですね、まあこの時間内にいざ、ね、配信聞いてる方いれば、はい、教えてください、
0: はい、ね、
1: 俺のたまごっち元気かな、まだ生きてるかな。絶対だいぶ上げてないさ。
0: でも今ね、また、
1: うん、そう、流行ってるね、すごいよね、
0: そうそうそう、
1: 高いんだよ、してあの、ね、ほんと旧型のやつも売ってるのよ、また、うん、それこそ僕らが持ってたようなやつも、はいはい、あれはすごい安いよね、うん、あの何千円とかだけどね、うん、何万、1万近くとかするんじゃないかな、新しいやつは。なんか、うん、もっとするのかな、ちょっと
0: 新しい方が安いんだ、逆に昔の方が高いんじゃない
1: の、新しい方が高いの。
0: あ、そうなの、
1: ね、うん、昔のやつはもう復刻だから、
0: あ、
1: また出してるだけだから。
0: あ、そういうこと、ね、
1: そうそうそう、作って、
0: はいはいはい、じゃあ本当の当時物はプレミアつい
1: て、ね、分かんないよね、
0: もしかして、色によってはしかも、
1: ね、うん、かもしれないよ ね, ね、いやー、返してくれないかな。
0: 連絡取ってみます。
1: うん、なんだっけ、シャッ、あのね、それこそ日本史の先生だったね。確かこいつね、担任に募集されてるのとも、ね、全然違う先生に募集されてるね。俺返してよみたいな感じで卒業式の時一応こうその目線送ったんですよね。
0: わかんねえ、メッセージ、
1: あれ、あの時のみたいな、いつ返してくれるのかなみたいな、
0: ね、もしかしたら食べちゃってるかもしれない。
1: たまごっち、
0: 卵
1: だったらもうしょうがないですよ。それだったらもうね、あれ食べて、だって死ぬかもしれない。ねえ、その形なんですから ね,
0: ね、
1: あるごさんはたまごっち流行った頃、おっさんもうなかなかの大人だったっていうね。
0: ああ、そうですか、あ、そうかな、俺

0: 4歳の時ぐらいですよ多分。
1: あれだったら大学生ぐらいじゃない。
0: うん、サバ読んでる可能性
1: ないか。
0: サバ読んでる可能性、まあ大人はね、
1: 大人というか、
0: あ、大学生、いやでも大学生でもやるっちゃやると思うけどね。
1: やるっち
0: やる、やるこっち、やるこっち、やるっち、やるっちって。
1: あるこっち、やるこ
0: っち。あるこっちはやるこっちじゃない、
1: うん、
0: ね、あ、じゃあ、たまごっちやらなかったか。りょうまくんは。
1: いや、やりましたよ。
0: あ、持ってはいないけど持ってかなかったってことね。
1: 持ってかなかった。
0: あ、偉いね。
1: 基本的に学校におもちゃ持ってかなかった。な
0: んか、死んじゃうかもって思うじゃん。
1: あ、いや、別に思わなかったな。あんまり俺は思わなかった
0: な。ああそう、
1: なんだろう、
0: ああそう、
1: いや、うん、なんだろう、
0: 心配にならなかった。名前なんかつけちゃうとさ、
1: いやつけなかったし。あ、俺そういう意味ではその辺はちょっとかなり
0: ドライ。ああ、なるほどね、言 う、 うほどね、まあ、あるけどみたいなね、うん、持ってるけど、まあ、一応買ったけど、まあ、みたいな、ね、
1: ゲームっていう。
0: ああ、なるほど。
1: そう、
0: でもあれ一応育てるゲームですからね、うんうん、
1: だからまあ死んだらまた復活させればいいかな、
0: うん、いやほら呪文とかじゃないんだよ、ザオリクじゃねえんだからよ、うん、教会連れてけばいいってもんじゃないですよ、
1: う
0: ん、死んだら復活っていうさ、その感覚はよくないよね、うん、俺一度やっぱ亡くなった時にはやっぱ涙出ましたもん、
1: ね、あ、マジで、
0: サトルーっつって
1: 。もうちょい名前あんだろ。夜によってめちゃくちゃ人間じゃん。
0: 今たまごっちの思いしたけど、うちの娘今4歳だからね、あ、5歳か6歳かも、もうちょっとね、あの早生まれなんで、やっぱ画期的になってですね、その育てる系のやつもまだあるんですね、たまごっち以外にも。で今僕の娘が持ってるプニルンズっていう、のがありまして、こうプニプニしてる見た目なのね、
1: うん、
0: で指を入れる箇所が2箇所あって、中に本当なんかプニプニしたものが、
1: 大丈夫それ言って大丈夫なやつ、
0: 6歳児がやってるっつってんだろ。
1: ドキドキ、
0: バカじゃねえのか
1: よ、おじさんドキドキし
0: ちゃって、買わねえよそんなもん、うちの娘に。
1: あ、そうです。
0: いや本当デジタル画面がついてって、はい、まあ、なんで台形の、台形じゃないか、あと六角形かな、多分ぐらいの形になってて、うん、両サイドに本当にあいですよ。指を入れる場所が本当で、その中に入れていくと中にプニプニしてるものがあって、それを触るとそのデジタル画面に映ってるプニルも喜ぶんですよ。いい子いい子されて、何もやらしいものとしか考えてないからそういう風になっちゃうんだよ。俺面白い話今一つもしてないからね、龍馬くん。よくないよ。よくないよ。そう、プニプニ。
1: プニル
0: ン
1: だから。
0: プニルンだから。
1: プニル
0: ンだからだよ。いや、ほんとね、入ってるの、中に。それがね、
1: ちょっとごめんね。
0: 何？
1: みんなね、これラジオだから伝わんないと思うけど、ボンさんのね、指の動きがね、
0: 違う、
1: ちょっと嫌なの。
0: なんでだよ。なんで、こうだから、こうやっていじんだよ。いや、ほんとそうなの。で、ちょっと強く長く押したりすると、跳ね返ったりするんだよね、それで話すと。
1: へ
0: ぇー。ってね、はい、面白い、かわいいですよ、ちゃんとトイレもするし、じゃあ、ちゃんと、で、うんちとかちゃんとこう処理しなきゃいけないし、あと汚くなったらお風呂も入れてあげなきゃいけないしっていうね、
1: あ、じゃあ、一応、たまごっちじゃないけど、まあ、
0: まあ、似た感じ、似たこっち、似たこっちだね、やつです、う
1: ん、なるほどね、
0: はいはい、
1: まあ、いろんなのある、
0: いや、だから本当ね、おもちゃはね、今、多いね。
1: おもちゃはそう、
0: あそれこそ、あとうちだったら、ドールハウス、ドールハウス行こうとしてる、ヘイ、ギャビーって、ギャビーってしてる、海外のアニメなんですけど、
1: はい、話には聞いてますよ、
0: 話にはね、どこからかね、どこからかね、あ、私からね、ドールハウスね、そうそう、猫耳つけですよ、
1: 左に、あれ火事になっちゃったやつ、
0: 違う、違う、あってねえよ、ドールハウスは火事にならないよ、
1: あれ火事になってなかった、
0: 知らない、そんな話したっけ、俺、うん、あ、本当、
1: 娘が買って、本当の火事じゃないですよ、皆さん。
0: ああ
1: 火事になった体で、
0: あ、なるほどね、
1: ガシャーンみたいないや娘がやってた、
0: いや、うん、ドールハウス、そのあれなんですよ、その女の子がね、うん、なんかすっごいもうパーマかかった、うん、海外の女の子が、左耳ギュッ、耳をギュッ、

0: ですね。キャンキャンしちゃおうみたいなやったらちっちゃくなって。
1: そのメルモちゃんスタイル。
0: メルモちゃんスタイルで、ちっちゃなドールハウスに入っていくっていうね。その中に住んでいる仲間たちと一緒に遊ぶっていう、そのドールハウスがうちにありました。
1: なるほどね。いいじゃないですか。今、札幌のパルコで、何日までかな、まだやってんのかな、シルバニアファミリーのポップアップストアやって
0: る。おお、すごいいいっすね。あんなの何本あってもいいですからね。
1: そう、あなたも好きでしょ、だってシルバニアファミリー大好き
0: で。まあそうだね、もうね、もう本当し、僕自体がって言っても過言ではないです。
1: 過言なんだけど、
0: ヤノバニア、ヤノバニアファミリー、ヤノバニアファミリーの娘と。だから
1: 、あとスターウォーズのポップアップ、
0: それの方は僕は興味がありますよ。
1: やってますから、
0: うん、ね、スターウォーズ
1: 両方やってるんじゃないですか、今パルコで。
0: で行ってきたっつってね、
1: もし行ってください、
0: なんか特別のその時に売ってる T シャツがあるんだよって言ってね、はいはい、で もちろん龍馬くんは別にスターウォーズを見たことがありませんから、はっきり言わせてもらいますけど、ここに関してはね、そんなに興味があるわけないですよ。そんなものを買ってもしょうがないし、はい、ね、着るかもないでしょ、別に。だって好きか嫌いでもないんですから、だって。
1: まあそうですね、好きでもない
0: し、嫌いでもない。
1: 見てない、
0: 見てないんだから、だって見てないんだから。そうだ、こんだけ騒がれてて、こんなにスターウォーズのグッズが今世の中に、世界に、世界中に溢れているのに、あなたスターウォーズを見てないわけだよね。そのポップアップストアにまず行ってること意味も分かりませんでしたが、まあシルバリアがあるからね、まあそれで見に行ったのかもしれないし、はい、LINE 来ましたね、僕にね、
1: はい、
0: 送ってくれましたね、
1: はい、どうでした
0: ？ T シャツ買ってたね。
1: T シャツ
0: 来た写真を俺に送ってきたな。
1: 見てもねえの。好きか嫌いでもねえの。でも
0: ねえのに。あれはびっくりしたよ、俺。ほんと、今年の一番のびっくりニュースですよね。こんなやつ
1: に。それを大好きな人
0: に。俺に送るっていうね、もうイライラしかしね。
1: そこまで。
0: どういうつもりで送ってんの？
1: あの写真を送るまでワンパッケージですから
0: 。もうですね、
1: そしてここでそういう話ができる
0: ん、ね、なんかね、着てる写真のなんか角度とかもイライラするじゃん、なんか。
1: イライラする。
0: いやー、ほんとびっくりしましたね。
1: はい、いやー、行ってほしいですよ。
0: ねえ、ほんとね。
1: 行ってほしいです。
0: いや、君に言われたくないんだよ、だから別に僕は。だってさ、新しい映画のやつの T シャツでしたね。
1: そうです。
0: 今回ね、はい、マンドリアンだかなんだかのね、ちっちゃいヨーダが乗ってるみたいなね。
1: かわいいですよ、
0: そうですよ。いや、今、ディズニーランドがね、ちょっとこの間行ってきたんですけど、僕、はいはい、乗り物が、スターウォーズがあるんですよ、ディズニーランドに。
1: ありますね。
0: はい。それの新しくなって、その映画も含めての話になってたんですね。うん、はい。そこで楽しんだ後ですよ、うん、僕は。くったらないライン見せられて、本当に。
1: あ、じゃあ、ちょうど、つながったん
0: だ。違う、つながってとかじゃない。つな、
1: ね、
0: がった、つなげたんだろ、つなげたんだろ、分かっててつなげたんだろ、あなたつは、本当に。いや、ぜひ見に行きたいですね。ね、うん、いや、もうなんぼ時間あっても大変ですね。
1: ね、
0: そうだね、どうせ5分ぐらい出たでしょ、スターウォーズ。興味ないから。
1: そんなことはない。
0: はい。T シャツ以外にごめんなさい、あと何かあったんですか、スターウォーズ。全然もう個人的な話で、あとでしろって話なんだけど。やっぱフィギュアとかも結構あった。
1: いや、多分いろいろあると思いますよ。
0: そんなに見てねえじゃねえかよ。なるほどね、
1: はい、
0: ちょっと行きたいね。
1: キャサリンからシーマン育てて、
0: あったねー。プレステだっけ。
1: そう、プレステ。
0: セガサターンだっけ。
1: あ、セガサターンかも。
0: どっちだっけ。
1: セガサターンだったかも、うん、
0: なんかあったね。
1: ねえ、あれも画期的だったよね、
0: シーマン。 ね、
1: ね、
0: 地面魚ね。
1: そう、なんか、すっごい態度悪い魚、ね、
0: そう、基本ね。基本 ね、
1: ね、
0: あれがいいんだろうね。
1: 基本態度悪かった、ね、
0: あの時からも始まってた、ツンデレっていうのがもう、まだ生まれてない言葉ですが、多分あの頃には ね、 ね、あったんでしょうね。うん、シーマン懐かしい ね、
1: ね。今だったらもっとなんかクオリティ高いの、
0: ああ、あるかもしれないですね。あとなんだっけな、プレステでリーマンっていうのもあった気がします、
1: ね。あ、マジで。

0: 朝持ってるやつ。
1: 本当に。
0: いや、そうそう。
1: 妙にありそうだもん、
0: ね。で、ニーマン。
1: ショックだわ。ニーマンだだけ。
0: リーマンショックね。あのごめんなさい、すぐりさんの今インスタのあれですけど、かなり前にゲーモリでスターウォーズの展示あって、まあ、シリーズを見たことなかったですね、すぐりさんも。で旦那さんがあのホタテみたいなのにハリソン・フォードが乗ってたのって。
1: あの、
0: 実践
1: みたいですね。
0: そうです。うっせい戦艦ね。うん。すごいね。変な説明するしかなかったっていうね。あの、見たことがないからなんだろうね。あの、旦那さんがね。なるほど。
1: 東北生まれだし分かりやすいから。
0: そういうことじゃねえんだよ。そういうことじゃねえんだよな。ファルコン号だったっけな、名前は確か。いいですね。あ、やっぱそうだね。シーマンは意外とこう、ツンデレだったんですね。ね、うん、やりました、シーマン。
1: あ、やってました
0: よ。あ、持ってたんだ、
1: うん。持ってました。僕の当時ね、その、ちょうどその時代、僕の父親が、
0: はいはい、
1: あの外資系のゲーム会社に勤めてて、その頃にね、よくあの家でそのいろんなゲームを体験で、なんかこうちょっと要はなんか、
0: 頭
1: モニターみたいな、
0: かじる程度ぐらいに
1: とかね、ちょっといろいろこれやっていく、うん、どう思うとか、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのをなんかこう、
0: なるほどね、
1: あのよく
0: 試す、やって、やらせてもらったというか、
1: その頃に、うん、シーマンもやりました、
0: ね、なるほどね、
1: そう、ね、
0: うん、
1: 懐かしい、
0: ね、夜暇なのとか言ってくんだね、
1: そう、うん、余計のさ、
0: うん、お前俺やんなかったら何もできないですけどね、もうちょっと敬いって言われますね、うん、なるほどね、
1: そうそう、シーマンね、結構ね、だから割といろんな言語のパターンがね、
0: へえ、
1: その、まあ、割と、いや、今思えば、いや、あの当時で結構すごかった
0: ね。あ、なかなかすごいゲームだなっていうね。
1: そう
0: 、うん、今なんてさ、まあ、ゲームの話になっちゃったけどさ、あれでしょ、なんかその友達コレクションみたいなさ、うち、
1: はいはい、
0: 嫁もやってますけど、嫁と娘も今、うん、あれ、何が楽しいんだろうね。
1: やったことない
0: から、友達、家建てて友達作るだけなのよ。
1: ああ、そうだ。つまらない。
0: 言っちゃった。言っちゃった。
1: やってないって
0: 分
1: かんないけど、
0: 一つもおもろいと思わないんだよね。だから、ああいうのが今、やっぱ好きな、あれ、動物の森みたいなもんだと思うんだけど。
1: まあ、動物の森はね、割とあの平和でいいなと思う。
0: あ、本当ですか。
1: 死がないからね。
0: ああ、なるほど。あ、だからその友達コレクションも多分死はないとは思うんだけど。
1: うん。ね、ほら。争いもないじゃない。
0: まあね、うん、そうだよね。平和だね。
1: 平和だ。のんびりだから釣りしてんの僕好きなんですよ。
0: はいはい、
1: 動物の森で。
0: はいはいはい。
1: そう。
0: あ、またなんかそれはまたいいもんね。うん、逆にね。
1: そう
0: そう。そう、まあ、友達コレクションに釣りのシステムがあるのか分かんないけど、ね、なんか本当その付き合ったりとかするの。
1: いらない
0: な。なんか私なんとかさん好きかも。だよね。
1: なるほど。
0: 喋んだけど。
1: 今ちょうど僕の。母がインスタグラムちょっと見てくれて、
0: で母がもしかして友達コレクションやってる、
1: あの当時のおもちゃってどこやったのっていうふうに時々思うんですけどね、
0: あ、そうだよね、
1: 親戚にあげたのか、なんかだって結構お宝あったと思うよ、
0: そうよ、ね、今はね、
1: ね、
0: いや、俺、うちは多分捨ててる。うん。うん、引っ越しの旅。
1: ああ。ね
0: え。いや、ほんと、あの、セイントセイヤのクロスなんてめちゃくちゃ値打ちついてっかんね、今ね。
1: そうだよね。
0: それこそ、渡るとかの、
1: マシン、
0: ね。うん。渡るのプラモデルも俺いっぱい持ってたし、
1: うん、
0: 合体弾もあったしな、うん、いや、今思えば取っときゃよかったね、ほんと。
1: 後半ね、皆さんからメッセージ読んでいきたいなと思います。今日はおもちゃの話、ね、
0: はい、
1: 大募集しております、うん、E メールアップルアットマーク 765fm.com すべて小文字です。 app le アットマーク数字で765

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、お聞きいただいておりますのがミスターチルドレンで蘇生でございました。
1: 蘇生っていうのはやっぱり蘇生っていうぐらいだからね、こう蘇る話なんですかね。
0: まあそうだね、うん、これいつぐらいのアルバムだったかな。そうそう
1: あーせーおそうせいってい
0: や
1: 構成でもそうせいって
0: それは作って自分そういうのが、うん、作って
1: 生きる死ぬことに怖くなってのアルバムみたいなやつ
0: それはもうそれはミスチルのやつ
1: ミスチルのやつじゃん
0: どれほど辛いことかって思うやつ。
1: ああそうですね。ちょっとぐらいのね、ちょっとぐらいのちょっとぐらいの汚れ物なら、ね、
0: 残さずに全部
1: 食べてやるって意味わかんないな。
0: いや意味はそのままでし
1: ょ。ちょっとぐらいのちょっとぐらいのって何なんだろうね。
0: さっきね CM 前に、
1: はい、
0: 僕の
1: 当時
0: のおもちゃは
1: 龍ママの、うんうん、
0: どこ行ったのかな
1: っていう、うん、はい、質問、
0: まあ、母がね
1: いたの
0: ベストを作れました、
1: はい、
0: 全く記憶にない龍馬が家を出ていくときに全部持ってってると思ってました。
1: ああね、こういうね、こういう親がいるからダメなんですよ。
0: いや、
1: こういう親がいるから子供がグレるんですからね。まあまあ。
0: いや本当ね。
1: ショックです。
0: ちょっとね、まあある方はこれわかるかもしれないけど、僕すっごいこの古の記憶の中のおもちゃね。
1: はいはい、
0: 自分の中で最も古い記憶にあるおもちゃが。はいはい、バンダイから1984年に発売された、僕は4歳の頃です、
1: はい、
0: 電子合体バイオロボ、このおもちゃがね、すごい戦隊もの、基本的にうちの母はそんなに買ってはないと思うんですけれども、うんうんうんうん、僕が唯一、まあ、好きだったおもちゃロボット、
1: へえ、電子合体、
0: そうそう、だから結局ほら単体だと例えば飛行機だったりとか、はいはい、なんかその乗り物になるんだけど、それが全部合体すると一つのロボットになるって、ね、はいはい、だから足がなんか車とか例えばね、
1: でも電子なんでしょ、
0: うん、
1: 電気のこと書いて電子でしょ、
0: そう、
1: 北電東電とか
0: そう、うん、そう、そのね、電子合体バイオロボっつうのがね、今ね、
1: うん、
0: メルカリでちょっとね、見てみたんだけど、
1: うん、いくら？
0: 多分も、幅はあると思う、確かに。
1: うん、まあ、綺麗だったりとかね、状態によりますよ、多分。
0: 僕が見たやつは、5万5000
1: 円。わお！
0: やばい。
1: 84年。だから、
0: 僕らが。
1: 42年前。今龍馬くんが、そうだよね、
0: そう、
1: 40年でその値段になりましたか、
0: うん、
1: ああ状態良かったらもっといいかもね。
0: ああほら、あるこっちがバイオロボ箱付きだったら高額や、
1: あ、
0: ね、ですよね。
1: こぶつきは、
0: こぶつきはもううん、関係ないよね
1: 関係ないよね。そうですか。札付き、札付きはしょ、札付き札付きの電子ロボ合体バイオロボ、
0: 札付きの悪ね、
1: ああ札付きの、札付きの電子合体、ね、バイオロボだったね。
0: そうですよね。これああいうのは多分たくさ
1: ん
0: あったんじゃないかなと思
1: うよね。本当ね、そうなんだよね。俺グランゾートも持ってた。
0: 確かグランゾートの
1: プラモデルだったのかな。でもなんかそれこそセイントセイヤみたいなやつだった気がするな。違ったかな。

0: とはまあ前にも言ってると思うけど、まあおもちゃとはまた違うけどビックリマンシールとかね、そういうのもまあそれは僕は今うちにあります。
1: 持ってるのね。
0: 持ってます。缶、お菓子の缶に入ってて、でシールをこう重ねて輪ゴムで十字に止めて
1: やった、ね、
0: その輪ゴムがもうパリッパリに劣化して触ったら
1: すごいね
0: 輪ゴムがね。
1: 輪ゴムもやっぱ10年20年30年以上かも多分、もっとか多分ね、もっとだよね多分ね。
0: まあシールは
1: 大丈夫
0: 大丈夫取っといてあるけど、
1: あれさ あったよね、ファイルみたいの。
0: あった
1: あれ当たるんだっけ。
0: あそうそうそう、
1: 会話しなかったよね、
0: だから公式のやつは当たるやつ、
1: ね、ですよね。偽物はね確かに出回ってたからね。
0: あとはもうだからあの文房具屋さんで似たようなファイルを買うしかない。
1: はいはいはい、
0: 何でもない無印のね、
1: あとかね
0: 買うしかない。
1: 偽物もなんかあった気がするな、ロッチみたいなね、取ってとかねそれ取ってみたいなね
0: アルゴからグランゾート、今なまら出来のいいプラモデルがあるから安心してね。
1: あ、別に安心して別に
0: 心配してない、
1: 心配してないけどね今でもね結局プラモデルも高いからね、当時の値段と違って、渡る分もびっくりしたもんな、ね、また新しいやつやっててね、出てましたけど、
0: あと、まあ、この間僕とマイクスナッチのコラボ曲の練習するのにスタジオに行った時に置いてあった、はい、であれはうちにもありましたけど、原辰徳さん、当時のジャケット、原辰徳さんがジャケット
1: に、野球版ね、
0: ね、
1: やったねちょっとね、
0: 消える魔球に驚いてたね、
1: 消えんだもん。すごいあれ消えんだよ。俺やったことなかったから野球版。
0: ああ、まさにあれ。
1: うちになかったからね。
0: うちにあった
1: やつ。あ、なかったと思うな、うち確か。消えんのよ、打てるわけねえじゃん。
0: そうですよ、
1: 全部あれやられたら
0: 打てない。
1: でもあれ振らなかったらボールでしょ。
0: 振らなかったらボール、
1: 振っちゃうよね。でもねあれね、
0: いやいや、そこはだから見極めですよ。
1: どうやって見極めんの。
0: 顔色ですよ。
1: あっ、投げる本当その相手のね。
0: そうそうそう、
1: 分かんねえよ。
0: いや分かるんですこれが。
1: あそう、
0: あと大体こう隠れてんだけど、
1: 顔ばかり見てたら打てないじゃん。でもだってボール見ないと。
0: いや隠れてんだけど、こう手元のこうなんとなくこの、
1: この動きでなるほどね、そういうことね。
0: ここの手元は見えないけど、
1: そこ勝負じゃん。
0: 見えないけどここら辺は見えるから。
1: なるほどね、なんとなくここしてんだみたいなね。
0: それがフェイクかもしれない、
1: 可能性もあるよね。あ、難しいよね意外と。だから
0: そうだから結構あれ面白かったじゃん、野球盤当時。そうあれもなんで俺一人っ子なのにあれ欲しかったのかな、超謎でしたよ
1: 確かに。
0: マジで寂しかったよ。
1: まあでも友達来ればさ、やれるけど、一人しか呼べないもんね。
0: そう。
1: 順番間違っちゃうもんね。
0: そうですね。だから結局、あんまり、やらなかったかな。一人でだからです。
1: だ無理だもんね。何も面白くないもんね。
0: 面白くない。消える魔球の練習したりとか、
1: だからそれあれだよね。お母さんとかがね、興味あってくれればよかったですけどね。野球場に興味は持たなかったでしょう、多分ね。
0: 強制ギプスつけて。
1: いや、意味ないから、何の意味もないから。
0: そう、うちにはひっくり返すちゃぶ台もないし、
1: あれでも実はちゃぶ台ってそんなひっくり返してなかったらしい ね確かね、あね、実はね、なんかそういうイメージがついちゃってるけど、
0: そうなんですよ。だからあの野球盤は、ああってあれ見た時、わあ懐かしいなって
1: 。あのね、原辰徳、あの原辰徳の珍しいよね。でもね、多分ね、原さん、
0: そう、あと8番のね、
1: まあ、元気のね、時の
0: あとね、なんかあの赤い車のハンドルがついた、わかるかな。
1: あったあった、あるある、あの 3D じゃないけどデジタル画面がついてて、
0: そうそう、
1: あったね。そういうゲーム結構当時多かったよね。
0: ただこう避けるだけの、
1: それが面白いね。でも
0: そう、なんかなんつうの、ほんと電源入れたらライトがついて あの車が走り出して、うん、景色が流れてみたいな、
1: うん、それはね、
0: そんな中わかる、わかる、
1: 俺わかるわかる、本当そんなかそこまで画期的ではないよね、はい、うん、俺車ゲームでいうのはさ双眼鏡みたいな形してて、うん、まあ、そ向こうにレンズはついてないんだけど中を見ると覗くとそのデジタル画面というか画面にゲームになってて、ボタンが両サイドに1個ずつ、うん、あと3つかな、うん、2つと1つかな、うん、あ違うな、そのままずっと進んでいくから避けるだけのゲームなのかな多分車を、でずーっとそこ見ながらこう
0: 俺今それで思い出したけど、これ知ってる人いるかな、あれ今うちの母さんもいるからあれだけど、同じようにこうやって覗くんだよね、
1: うんうんうん、
0: で上部に、今でいう、8インチ CD ぐらいのサイズの、うん、なんつったらいいのかな、フィルムというか、
1: はいはい、
0: それをセットするんだよね、
1: うんうんうん、
0: そうすると覗く と例えばそこそディズニーのものとか結構あったんだけど、ディズニー映画のなんつうの、例えば1時間の映画を
1: こ、あ、細切れじゃないけどね、
0: した、
1: うんうん、
0: 絵が見える、
1: はいはいはい、
0: でそ横のボタンカシャッと押すと次の絵に変わるんだよね、うんうん、次のシーン、
1: うんうんうんうん、あ今もありそうだけどねそれはね、
0: それなんか多分ね海外のおもちゃだと思うんだよね、
1: ああなるほど、
0: うん、
1: 今は天井とかで映せるその
0: ああ
1: いうのなんていうんですか、スクリーンじゃないけど、うん、
0: 分かる、
1: シアター型みたいな、うん、そういうのは出てる、出てた、おもちゃ屋さんで、
0: だから当然音は出ないんだけど絵しか見えない、
1: はいはいはいはい、
0: そうでカシャッと押すと
1: 場面が切り替わるってね、
0: この入れた円盤がくるって回る、
1: あなるほどね、そういうことね、
0: そう、覗いてるところの絵がこうカシャッカシャッて変わってくる、押すたんびに、そうそうそう、だからで文字とかもないから絵、はい、しかない
1: から、これもうすごいよねやっぱね、時代だよね、
0: うん、
1: 何が面白いんだっていう、
0: ね、いやでも
1: これもね、
0: なんだろう、一回その映画を見てる
1: 人
0: だ
1: ったら楽しめるのか、
0: それだけで、
1: なるほど、まあ、あとディズニー好きにはたまらないでしょうね、
0: そうそう、
1: はいはい、確かに、
0: そうそう、手回しでフィルムが見えるやつね、
1: うん、
0: そうだからいろんなそのシリーズがあって、ディズニーだけじゃなくて E.T. とかもあったと思う、
1: 確か、うん、なるほどね、
0: くるくるくるくるテレビっていうそんな名前じゃないと思うけど、
1: うんうんうん、
0: 今のところすぐりさん全然分かってない。そうですよね、いや僕ごめんなさい、これは僕の語彙力なんで。ごめんね、メール全然読んでない。
1: でも行きますか、メッセージ。
0: 北海道夕張からアルコガルス。
1: ありがとうございます。
0: 特に変形や合体するロボットのおもちゃが大好き。ワン、
1: うん、
0: 鳥型飛行形態に変形するライディーン。5つのメカが合体するボルテス5、
1: はい、
0: 3体のロボが合体してさらに強いロボになるゴッドシグマ、数体の動物ロボ変形合体して巨大ロボになるダンクーガ
1: ー、あ、これそれはあったもん、いい、ダンクーガー
0: 変形と合体はロボのおもちゃの王道
1: だ、あ、なるほどね、
0: そうですね、確かにね、中でも、人型ロボとライオン型自立行動ロボと飛行型メカが合体する巨大ロボダルタニアスが大好きだ、
1: あ、そうですか、うん、
0: 変形合体するとライオンロボの顔がちょうど胸のところに来た、俺ちょっと分かる気がする、
1: あった、あった、俺もなんか見たことあるし、
0: 胸ライオンロボの完成になるわ、小学2年生頃にそのかっこよさに衝撃を受けて以来胸ライオンロボなまら大好きだ、
1: あ、兄貴が持ってた気がするな、
0: その後にガオガイガーやガオキングなどにも胸ライオンは受け継がれて、
1: あ、なるほど、じゃあそっちかな、
0: 変形合体ロボおもちゃの王道は、紡がれていくわね、
1: うーん、
0: 変形合体ロボおもちゃ最高だわ、
1: うん、
0: おもちゃの話は6杯放送枠だけでは収まらないので、パム版6杯火曜クジラの3時間ぶち抜き特番の時にスタジオにお邪魔して、
1: やらねえよ、やらねえし、カズさんやってくんねえよキャンプだってパムさんなんとかしてくれるかもしれないけど、カズさんに頼みづれよ俺らもそんなおもちゃだけの話、なんで急におもちゃの話するんだ。

0: だよカズさんの番組で内容が全然違えだろうがよ、
1: うん、ね、3時間ね、はい、そうそう、あ、お母さんからコメントありがとうございます。アメリカのおもちゃね、懐かしい。そう、アメリカのおもちゃだったと思うんですけど、ちょっと名前がわからないんですけどね、そう、そういうのがあったんですよね。札幌市からスクールネームクレイジーキャッさんに、
0: ありがとうございます。
1: リョーマさん、ボスさん、こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: 小学校に入るかどうかのぐらいの誕生日、
0: うん、
1: パーマンの変身セットが欲しいと両親に狙ったら、
0: あ、
1: これね、俺も
0: 持ってた、持ってました、うちもあった、
1: ね。何軒もお店をはしごしてくれてプレゼントしてもらった記憶があります。素敵だね。パーマンのマント、ヘルメット、レシーバーのセットでした。そうだね、うん。当時自転車の手放し運転がかっこいいと流行っていて、
0: あったね、うん、
1: 友達とパーマンの格好をして手放し運転をしながら目を閉じて長く自転車を乗った方が
0: 勝
1: ちゲームをしていて、
0: 危ねえよ、
1: そんなことをしていたら土手から転げて足を捻挫した遠い記憶、
0: うん、
1: 当時からむちゃくちゃは変わっていません。
0: バカだね、
1: いやー、このね、パーマンの変身セットは ね本当、僕らはもうもろやっぱ世代ですから、はいはい、憧れてね、
0: うん、
1: うん、
0: 僕なんかその僕覚えてないですけど、まあ、写真に写っそのばあちゃん家に、はい、なんか親戚と遊んでる中でその格好してるっていうね、足りなかったんでしょうね。俺だけなんか緑色のマントが風呂敷でしたけどね古いやつこの、ここからなんか この時代からちょっと縦社会を感じるね
1: スクールネーム札幌のすぐり、
0: はい、ありがとうございます。
1: レモさん、バカボンさん、こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: おもちゃは百均に行った時に時々主人が飼い犬のために飼っています。正直もういらんやろうと毎度思っていますが、新しいおもちゃを最初はすごく喜んで遊ぶんですが、割とすぐに遊ばなくなって放置され、結局前からのお気に入りの 2,3 個で時々急に火がついたようにガウガウうるさく遊んでいる感じです。
0: ね、
1: そんな飼い犬も昨日で5歳になりました。
0: おめでとうございます。
1: 月日の流れ早すぎですね。あ、ワンちゃんのおもちゃね。
0: うん。
1: うん、
0: なるほどね。
1: ね、いや本当羨ましいです。うちのおもちゃはね、全くおもちゃに
0: 遊ばないね。
1: 興味がない。
0: 君の子は本当に興味を持たない ね。
1: 何に興味あるんだろうなと思って。それこそ。ファスナーにはすごい興味ある服のファスナーに。そう、ファスナー
0: もうただの変態やないか、
1: すごいガチガチガチガチ、ね、
0: ファスナー好きね、ファスナー犬ね、ファスナー犬、ね、新しいね。
1: あと全く興味ないんだよね、おもちゃあげても。
0: うーん、なんかあんま遊ばないイメージです ね、
1: まあ、ね、犬らしいとこ見てみたいなという気はするんだけど、まあ、幸い、ね、特に迷惑かけることもなく、
0: まあそうだね、別に遊ばないからって誰かに迷惑かけるわけじゃないからね。
1: そうそうそう、うん、なんかまあ、
0: こっちがちょっと寂しいっていうだけで、
1: ね、そうだね、うん、穏やかに暮らしてるからいいかなと思ってますけど、ね、
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。一旦コマーシャルです。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作ステージプラン演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、ということで、はい、ずっとマイクオンになってたね。はい、ね、終わりのお時間でございますけれども、うん、今月最後ということでね、うん、だんだんね、あの北海道もまあっていうかちょっと気温高くなるの早いんじゃないかなって思うぐらい日中ね、
1: ね、上がったんですけど、明日からまたちょっと天気崩れて、うん、まあちょっと気温がまた下がるみたいですけどね。
0: そうかな。
1: うん。
0: ね、まあちょっと今年の夏もね、
1: やだね、
0: 暑いと。暑くなりそうなんでね。
1: いやよ。
0: ね、しっかり目に。
1: いやよ。
0: 対策してね。
1: しっかり目にね。
0: うん。気をつけて過ごしてほしいなと思いますけれどもね。またね、夏もイベント盛りだくさんですから、
1: うんうんうん
0: ね、僕も結構もう9月10月頭までかな、週末の予定ほぼもうびっちり埋まってますので、
1: うん
0: うんね、まあ、ちょっとねどっかでその中でもまたライブとかできたらいいかなっていう
1: の
0: はちょっと思っている んですけ
1: ど、
0: ね、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、なんせ炎天下なんで ね、
1: 炎天ね、
0: だんだんこうジジイにはきつくなってくるね。きつくなってくるんだけどね、
1: うん、
0: まあ、遊びに来る皆さんもね大変だと思うので、
1: うん、気をつけて、ね、まあ、せっかくね、うん、はい、楽しめる場所もできれば、
0: そうだ、
1: ね、作れたらいいですね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで次回は6月2日の火曜日にね、うん、
1: 早い、唯一無二の日、
0: ああそうですね、うん、はい、唯一無二、
1: はい、はい、ムニムニなものの話をしますか、ムニムニムニムニって何、
0: はい、はい、ということで、うん、この後は、カズのカヨクジラですね、ぜひね、決して超合金ロボのメッセージ送らないようにして、
1: はい、おもちゃの話は、はい、一切しないですから、ね、
0: し
1: ないです、いきなり第一声でねしたら面白いですけどね、
0: はい、振りじゃないですから、
1: ね、振りじゃないですから、
0: ね、はい、ということで、引き続きお楽しみください、はい、以上生徒会長龍馬と
1: バガモンドでした、
0: また来週、
1: バイバイ、バイバイ。
0: この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。全然聞いてない。
4: プレー

トンペンビギストパーソナリティカズです。5月も最終火曜日を迎えましたね。最終火曜日のカズラジのプログラムは飛んで K-POP ウィアーティ月一飛んラジです。今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございます。東方神起ファンによる東方神起ファンのための東方神起応援番組をクラシックの街、愛の街、札幌から生放送でお届けしております。スタジオの様子、FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただいております。皆さんこんばんは、ありがとうございます。そして今日も無料配信アプリ1717で同時配信してありますよ。皆さん集まってくださってありがとうございます。生放送中はチャットやコメントで、まあリスナーさん同士もおしゃべりしながら楽しんでください。カズラジのスポンサーのご紹介です。アイテラナガメメイクアップスタジオ、とにかく美しい肌に仕上がり、とにかく崩れない究極のファンデーションとパウダーです。株式会社ケロット工房、ホームページ制作やセキュリティ対策などパソコンのことなら何でも相談してください。ケロット工房で検索。ハンコ屋さん21、今日もラジオに来る前にハンコ屋さんに寄ってきましたけれども、ハンコはもちろん名刺に看板、カレンダー、オリジナルのタオルや T シャツ、年賀状や挨拶状もハンコ屋さん21にお任せください。そして学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、長い歴史のある確かな調理師専門学校です。少人数制なのでしっかりと学べますよ。詳しくはホームページをご覧ください。そしてクラウドファンディングホーム、アクトナウでのオンラインサロン、カズラジサロンの皆様がご協力くださっているので、この番組は放送が続けられます。ありがとうございます。それから本ラジ実行委員会で私に協力してくださっている皆さんのおかげでお送りいたします。これからの1時間、皆さんのメッセージとおしゃべりしながら東方神起をひたすらめでる時間を一緒に過ごしましょう。それでは皆さん、準備はいいですか？飛んで K-POP! We are

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

ザ・月一トンラジスタートいたしました。もう皆さんのところは夏だ夏だ夏だっていう感じで暑いみたいですよね。体調の方大丈夫でしょうか。まだ体が暑さに慣れていないということでね、結構体調崩される方が多いと思うんですけれども、気をつけていきたいですね。汗をかくようにした方がいいということなんですよね。いや、札幌はですね、なんて言うんでしょうかね、夜は寒いですよね。本当に日中は、まあ、意外と暖かいかなぐらいですね。もうちょっと暖かくてもいいかなぐらいな感じですね。ということで皆さん、今日はたくさんメッセージいただいておりますが、皆さん日産スタジアムから1ヶ月が経ちましたねというふうに枕言葉のようについてございますよね。本当にちょうど1ヶ月経ったんですよね皆さんね。よしちゃん、まだまだ寒い釧路のよしちゃんですが、日産スタジアムから1ヶ月経ちましたね。またあの日に戻りたいと思いながら、ワウワウの録画を夜な夜な見ています。なんてあんなに素敵な曲ばかりなんでしょう。何度聴いてみてもいろいろな発見があるんですよねといただいておりますし、ずんちゃん、日産は夢の国でしたね。2人の思いがすごく伝わってきましたね。最近私は録画でサンバディトゥラブの最後に日産と叫んでから、2人がメンステからサブステに走ってくるあの場面が大好きで何回も見ています。あの日産の一粒の赤い光に慣れたことが幸せでした。私たちが熱望していた日産、それを叶えてくれた東方神起、東方神起を囲む関係者の方々みんなに感謝です。そしてなんといってもトンラジのオフ会に60人以上の方が参加、東方神起に出会い、トンラジに出会い、ファミリーさんと出会い、みんなとつながれたことに感謝です。本当にカズラジ最高、ありがとうございましたというふうにずんちゃんからもいただきました。ありがとう。それから日産スタジアムライブから1ヶ月未だにロスですというのはチャメさん。先週は ASEA の2026ベルーナドームチャンミンに会いに行って、今週末はユノの映画も始まって、ゴーゴーブフェスにも参加するし、7月にはユノソロのコンサートだとかもします。なのになぜか今一つ心が浮き立たないのです。贅沢ですよね。あの壮大なレッドオーシャンの中に戻りたい、ついついそんな風に思ってしまうのです。やっぱりね、仲間との時間、仲間との場所だったって感じが強いですよね。そんなチャメさん、だからというわけではありませんが、今週の土曜日に日産スタジアムの芝生体験ツアーなるものに参加してきます。そんなのあるんだね。バックステも案内してもらえるそうなので、2人の足跡をたどってきますということで、それは別の意味でいろいろ想像しながら行くと楽しそうですね。さあ、そしてこの私たちの心に刻まれた日産のコンサートに、初めて東方神起のコンサートに行ったという方のメッセージをいただいております。みほちゃんの勤務先にいる NCT のゆうたペンの20代のとってもとっても可愛いワイちゃんのことなんですよ。初めての東方神起のライブで日産へ行ったので、そのお話をしますとメッセージいただきました。福岡で開催された SMT にそのワイちゃんは行ったんですね。もちろんゆうたペンですからね。で、東方神起がすごすぎということを、ワイちゃんのお母さんに話したんですって。東方神起がやばかったと話したら、一度東方神起のライブに行ってみたいというふうにお母さんが言うので、日産の2日目のチケットを取って母と2人で行ってきますというではありませんか。ありがたくてありがたくてたまらない、ご神起様を目の前にして黙って見ていられないというふうに、美穂ちゃんは未開封のペンラ2本を差し上げたということで、いや、それはもう嬉しかったでしょうね。その日ね、ペンラ付きの席のワイちゃんなので、2本あれば T にできますからね。で、ワイちゃんの東方神起ライブに行った感想ですよ、皆さん。一番好きな時を止めてが最後に聞けたのが嬉しかった。あれだけの入場者数、もう7万人なのに、

静寂を作り出すファンもすごい。ユノがめちゃくちゃかっこよかった。チャンミンは歌がうまい。で、美穂さんがどっちも好きっていうのがよくわかった。それから曲も MC もオール日本語なのは本当にすごいことで素晴らしい。ペンライトは T にして正解。ウェイのヘッダーン。

新しいファンが増えるというのはヨノとチャンミンの実力の積み重ねの証ですね、というふうにみほちゃんからいただきました。みほちゃん、嬉しい感想文ありがとうございます。

ケンカシコちゃんからも、今日は月一トンラジ、そして日産ファイナルからちょうど1ヶ月ですね。もう1ヶ月も経ってしまったのかと思う気持ちと、まだ1ヶ月しか経っていないのかと思う気持ちと、かっこわらと言います、いただいてますが、皆さんどちらでしょうかね。さあ、そんなカシコちゃんはですね、来週は韓国に旅行に行ってということなので、来週のカズラジは韓国からメッセージをくださるそうです。ありがとうございます。そして明日は玉置浩二のオーケストラコンサートに行ってきますということで、いいですね。仕事は推し活と遊びのため、生活の比率が遊び、仕事、家の順番になっているような、なんて幸せなことでしょうということで、かしこちゃん元気だわ、本当にね、とってもいいこと。さあ、そして御社のリクエストをくれていた京セラのユノペンさん、日産といえばこの曲、7万人の一体感とレッドオーシャンが一番輝くとき、心が震えます。暑い日が続いているので暑さ吹き飛ばしたいですというふうにいただいていました。

映画東京バースト犯罪都市ということでね、この話題でもたくさんメッセージをいただきました。番宣で地上波にユノがいっぱい出てますねとチュンさんから、雑誌もですね、インタビューでも主演の水上恒司さんとの仲の良さ、お互いへのリスペクトを感じてほっこりしています。私はまず初日に行こうと思っているのですが、舞台挨拶は全国の映画館夕方の6時40分の回で生中継されるようなので、たくさんの人が体験できますねということで、映画は最初の3日間の動員で映画館数や期間を上映の期間を決めていく目安になるようなので、3日間のうちに行きたいという方が何人もいましたよ。フランケンの母さん、今週の金曜日は仕事が終わってダッシュでライカムの映画館へ向かいますということで、もう日本全国でこの東京バーストという、とてもこの年代のマダムたちがもう勢い勇んで見に行くとは思えない映画なのに、ものすごい比率でマダムたちが押しかけるという現象が起きるんじゃないかと思ったら、とても楽しみですね本当に。そして京都のキヨちゃん、ユノの

も舞台挨拶に当選されたリスナーさんはいらっしゃるんでしょうか。いますよ。エキストラで出演されている本編仲間が画面のどこかに映ってないか確かめるのも映画を見る楽しみです。そうですね、初動の3日以内に絶対行って興行成績に貢献したいと思います。ということで、この東京バースト犯罪都市、テレビでもたくさん宣伝していますけど、私ね、こうテレビの CM 見ながら、もし東方神起ファンじゃなくて自分がですよ、今でユノとかチャンミンとか知らなくても、このテレビの CM を見て、あ、この人誰だろうって思っちゃうだろうなと思ったんですよね。ユノの映像を見て、あ、誰この人、他の俳優さんのことは知ってるわけじゃないですか、日本の俳優さんだし、あ、誰、あれ今の誰と思ってこう調べていくと、やだ、もう東方神起っていうグループなの、え、歌もうまいじゃん、え、ダンスやばいってなって、やっぱり東方神起に落ちるんだろうなって、そんなことを思いながら東京バースト犯罪都市の CM を見てました。知らなかったら自分を想像するっていうね、変なこと考えるなと思いながらね、そんな風に思いました。そのぐらい言うのかっこいいと思いました。ユノマッキーさん、富山ロケに少しだけエキストラをさせてもらいましたということで、皆さんユノマッキーを探してくださいね。ユノはスタッフの方や私たちたくさんのエキストラに丁寧に俺お疲れ様でしたと言ってくれるし、いろんな人たちと頭を下げながらコミュニケーションを取ったり、どれだけ腰の低いスターなんだろうと思いましたよというふうにいただきました。ありがとうユノマッキーちゃん。そしてやそつけ、会社の同僚チャミペンさんが5月29日の初日舞台挨拶当たっておりましたということで、ユノさんによろしく伝えてくれと言っておきました。そう、みんなの分も背負わせておくれ、そのチャミペンさんに。で、5月30日の TBS 王様のブランチお買い物コーナー、久々にねユノ出ますね。前はチャンミンと出てくれましたけどね、共演している水上浩司さんとの出演というお知らせ楽しみです。本当はチャンミンとお買い物してほしいけど仕方あるまい。そうですね、今回の仕事はね、日本でのお家で使うもの、何かチャンミンの分も一緒に買うとかしたらテレビの前でニヤニヤしますよとやそつけからもらいました。さあ、そして元道民のたけちゃん、舞台挨拶に申し込みましたが会えなく撃沈、競争率かなり高かったんでしょうね。それはそうですよね、応募したのはユノのファンだけじゃないですもんねと。人気スターがたくさん出ている映画ですよね。で、生では見れませんが、なんとか舞台挨拶を劇場で生中継で見られるよ、予約頑張りますということで、元道民のたけちゃんも急いでいくということですね。そしてトートム118さん、王様のブランチ、日本のお店でのお買い物はどんな感じなのかな、水上浩司さんとのやり取りも楽しみですねというふうにいただきました。さあ、そしてそうなんだよね、すぐれちゃん、そうそう、みんなこうやって楽しみにしてるけど、札幌はね、このお買い物コーナーがですね、テレビでは見れないんですよね。TVer ですよね、 TVer を頼りにしたいと思います。お買い物の達人のコーナーですね、その時間も北海道は北海道のなんか番組になっちゃうんだよね、残念なことにね。ということで、皆さんからたくさんメッセージいただきました。

さあ、そしてチャンミンの ASEA 受賞式のミュージック、MC 素晴らしかったですねというふうにもいただいてます。しほりんちゃん、通訳なしでこなすなんてなかなかできる方はいないと思うのですよ。メイン司会でしたからね。本当にタクシード姿も素敵でした。どの衣装も素敵でしたね。東方神起は3つの賞を受賞しましたね。その中でも私が印象的だったのはレジェンド賞。レジェンドですよ、レジェンドっていうふうにチョコレートからいただきましたけどね。本当恥ずかしそうに照れながらコメントするチャンミンが可愛くて可愛くて萌え萌えキュンでしたということで、フィーバーチャンミン歌うとやっぱりオーラがすごくてレジェンドでしたねというふうにショコリンちゃんからいただいております。

麦のママ、ナオミちゃんもベルーナドームで、私は留守番だったけど、皆さんのレポや動画でチャンミンの MC の上手さやビジュアルに感動して、ソロステージでの圧巻のフィーバー、韓国語から日本語、本当に2番日本語で、二刀流なのチャンミンらしくて歌唱力抜群でもう痺れましたっていう風にいただいてます。さあ、そして名古屋のしめめっちょんは昨日から京都の息子さん夫婦のところへ行っていたということで、以前東方神起の2人が行った清水寺の参道の本家七味屋の方でね、行ってきました。70年ぶりにね、改装したということで、撮影の時と少し変わっていますとお店の方が丁寧に説明してくださって、ここの辺りに2人がいましたとかね、座っていましたとか、撮影ってこう、 うちの社長がここに立っていましたとかね、本当に会話が弾みましたということで、朝早くがおすすめらしいですよ、空いていてね。ゴールドミッションの京都ロケの時でしたかね。名古屋のしめみっちゃん、ありがとう。さあ、それからですね、これは後半でおしゃべりしますか。後半でおしゃべりしましょう。まだまだ後半たくさんメッセージいただいてますので、それでは皆さん後ほど。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナー。

スイートな K-POP コーナー、6月の K-POP カムバ情報をスイートさんからいただいてます。スイートちゃんいつもありがとう。シャイニーにライズ、今月カムバですよ。ミュージックビデオが出たら最後まで見ていただいて、ポチッといいねボタンをよろしくお願いします。6月1日トレジャーとシャイニー、6月4日はママムー、6月8日はボーイズネクストドアとベイビーモンスター、そして6月15日はライズ、6月24日はネクシズ、26日はエイティーズ、そして K-POP 情報を追加しますと、 BTS が5月25日アメリカのラスベガス MGM グランドガーデンアリーナで開催されたアメリカンミュージックアワードにてアーティストオブザイヤーを受賞しました。そしてデビュー18年を迎えたシャイニー、5月29日から31日ま、1日までの3日間ソウルのソンダクオリンピック公園 K スポドームにて8回目の単独コンサートということ で、日本でもねデビュー15周年を迎える6月5日と7日6日はねちょっといろ韓国の事情で何もやらないんですけど、埼玉ベルーナドームにて、このコンサートをねやるんですが、ワウワウで6月7日のライブを独占生中継するということなんですね。そして2026NTEAMのコンサートツアーがグループ初の単独ドームアンコール公演が決定しているということで、スイートさんたくさんの K-POP 情報ありがとうございます。さあそしてリプレイのリクエストくれたのは、5月25日シャイニーデビューの日ですということで、みほちゃん、それからシャイニーの話題はほくれねさんからも、昨日5月25日デビュー18年目を迎えたシャイニーですね、今毎日 YouTube でシャイニーワールド1からずっとね8時から配信されてるそうですよ。で、週末は金曜日からソウルでやるでしょ、シャイニーワールド8、そして日本でもやりますね。でホクレレさんも行くんですよね、1日どっちか行くのかな。で虫除けを持って行った方がいいかななんて思ってますっていうけど、絶対持って行った方がいいと思います、絶対、はい。そして、ショコリンちゃんと、小麦のママナオミ、あ、よもぎの犬ちゃんのお誕生日のねメッセージももらってましたよ。さあそれからどよちのですね、あ、湯の尊敬のチャミペンですが、迷いに迷って湯のソロコン参戦してきますという柴ママさんからメッセージいただきました。3月に注文していた土曜日グッズがやっと届きました。大きな筒型の缶、蓋を開けるとライブで降ってきた紙吹雪、大量のウサギさんや四つ葉のクローバーが山ほど入っていて、たくさんの紙吹雪の中に隠れるようにライブのブルーレイ、トレカ、ポストカード、ライブ写真、シール、お手紙が入ってました。で、そこに缶の底にネジがついていて、それを回すと缶の側面にドアが開いて、そしてウェイクフロムザダークスがオルゴールで流れ、ドヨンが出てくるというからくりになっています。どんだけ豪華な缶なの、ドヨンが出てくるってどういうこと人形なの、何すごい、要するにオルゴールのカンカンなんだね、すごい豪華じゃないですか。しばママさんありがとうございます。さあそしてふみんさんから海外のお友達、海外在住の古くからの友人と話す機会があって、 K-POP で知っているのはBTS と東方神起くらいかなって言ってもらえたっていうメッセージなんですよ。最近スタジアムでライブしたニュースを見て、日産だね、びっくりしちゃったと話してくれました。彼女は海外にいるから BTS のアルバムが英語の曲だと入り込みやすい、なるほど、だけど体のフォルムは東方神起の方が素晴らしいと絶賛してくれました。嬉しいね、それぞれソロで大活躍で嬉しいのだけど、2人での姿がなかなか見られなくて恋しいですね。ゴブゴブはいけないし、早く2人に会いたいです。ゴブゴブ参戦の皆さん、レポの楽しみにしていますよというふうにいただいてます。そうなんですよ、こちらもですね、マックスママさんも
ヨノとチャンミンそれぞれの場所で光り輝いてますね。でも2人揃うと何倍にも光り輝く東方神起、早く見たいです。ゴブゴブ、私はお留守番なのでみんなのレポ楽しみにしてますと、マックスママさんからもいただいてました。そしていつみさんも、

11日後にはゴブゴブフェス、あゴブフェス現地で応援したかった。参戦されるファミリーさんの皆さん、どうかとびっきり赤きビギ魂見せてあげてくださいというふうに、ゴブゴブに、ね、参戦されるファミリーさんのことも皆さん応援してくださってますよ。ここにね、ゴブゴブフェスのタイムテーブル私見ておりますが、6月6日の、まあ、ハマちゃんが鳥っていうのかな、両方とも6月6日6月7日なので、鳥の一つ前なんですよね、東方神起ね、6日の日のね。すごいメンバーですよね。アイナ・ジ・エンドさんも出るしね、湘南の風、桃色クローバー Z ということで、ソフィアもね最初飾り、いいですね。すごいゴブゴブフェスもビッグになりましたね。最初から東方神起が出てるっていうのが、なんかとても誇らしくも感じます。お天気に恵まれるように祈ってます。

ここでセイルメッセージ紹介していきましょう。藤沢市のセンナさんから、ショコリンちゃんお誕生日おめでとう。トンラジを知り、メッセージの送り方を教えてもらい、リスナーさんを紹介してもらい、今推し活がとっても楽しいのはショコリンのおかげです、ありがとう、ということでズンちゃんからも届いてますよ。ミオリホさんからも、しっかりしていていつも的確な判断で引っ張っていてくれる我らが頼れるリーダー、でもご家族に甘える様子が可愛い乙女ちゃんでもありますよね、というふうにいただいてますし、我らがマダムズ代表ショコリン、5月5日レベルアップおめでとう、これからもたくさんの迷えるトンペンをカズラジに導いてね、ということでね、キヨちゃんからも、それから小麦のママのみんちゃんからは、ショコリンちゃんとよもぎの犬のよもぎちゃん、知的で私にないものいっぱい持ってるショコリンちゃんは憧れ、優しくて笑顔がとても可愛くていつも癒してくれるよもぎちゃん、二人とも大好き、というふうに届いてますよ。京都のキヨちゃんからも、よもぎの犬さんレベルアップおめでとう、いつも優しいメッセージで優しい気分にさせてくれるよもぎちゃん大好きです、というふうに届いてます。

さあここからはいろいろな東方神起の話題でおしゃべりしていきましょう。春日部のピースさんから、5月は私のビギストの更新の月、間違えると今までの年数がゼロになってしまうと聞いていたので緊張しましたが、なんとかビギ9年生に進級できました。ユノの映画出演、ちなみに、テレビ出演も目白押し、あ、そうですね、録画予約準備は OK ですか？映画は怖そうだけどかっこいいユノは見たい、迷うという方が多いと思いますが、春日部のピースさん、新しいテレビにしましたよね。で、先週届いたということで、ね、これで安心してユノの、あの番宣のテレビ番組も見れると思いますが、機械音痴の私が頑張って無線 LAN をつなぐことができましたということで、偉いね、TVer や、YouTube の視聴が可能になりましたということで、それからね、春日部のピースさんが、寺永根愛さんのファンデーションとお粉、それから影消しパウダー購入しました、メイクレッスンお待ちしておりますということで、ありがとうございます。17ですっぴんの数から化けていきましょうね。そしてシェアザワールドのリクエストをくださったのがラブユーノルさんなんですね。カズさん、イタリアの花ちゃん、スタッフの皆様、今夜もひたすらめでる時間をありがとうございます。最高のステージだったあの日産から1ヶ月、脱力感からか体調が急降下、先週1週間ほど入院しておりました。大変でしたね。病室、病院独特の時間が作る病人効果というのは絶大で、すっかり病人らしくなった自分になりました。退院の日、着替えをして荷造りをし、迎えを待っている間、病棟の廊下を歩行練習、歩きながらシェルザワールド再生しました。あの大空にっていう風に聞こえた時に涙が溢れました。日産、ユノ、チャンミン、メリーゴーとサニーゴー、大好きな人たちと共有した時間、元気いっぱいの自分、今は痛みもなく良くなって、お仕事にも徐々に復帰しています。皆様もお体ご自愛くださいっていう風に、ラブユーノユさん、予後お大事にしてください。無理しないで、これからね、暑さもひどくなってきて、なかなか体調をね戻していくの大変だと思いますけど、

そして所沢の直しろちゃんから、いつもコンサートの時にスポーツ新聞各紙で特別一面を東方神起がジャックさせてもらっていますよね。はい、今回も日産の周りのコンビニで皆さん買ってましたよね。その中の一社の記事を、なんと次男の幼なじみ、もう幼稚園小学校中学校一緒の友達が書いていたんです。すごい。今音楽担当としてアイドルグループのライブの取材をしているそうで、この間の日産の時に買った新聞を見たら名前を発見。そっか、書いている記者さんがいてくれるから記事があるんだよね。そっか、その中の一人が次男さんの幼なじみでしたか。で、今はね 2PM も取材していたみたいで、私たちの推しの記事を丸々くんが書いてくれてるなんてってお友達と盛り上がりましたということで、 2PM もね先日

伊豆さんからも、湯野に水上くんに福士蒼汰さん、イケメンご三方の番宣の番組、複眼ですねと、小出しに映像を流してくれるから映画への期待が膨らむというふうに伊豆さんからいただいてまして、そんな伊豆さん、5月31日は T バンド、東方神起バンドとウィル君のライブに行ってきます。お家で打楽器6周年の記念 T シャツも申し込むの忘れないようにしなきゃということで、6月6日までですよ皆さん。そしてトンラジも10年目、長い間続けるってすごいですということで、今夜もアジャアジャファイティンといただきました。伊豆さん、ありがとう。さあ、そしてユソハさんからですね、アイデンティティのリクエストをいただいてたんですが、無事に合唱団のコンサートを終えることができました。会場にはホクレレさん、藤沢市のセンナちゃん、小麦のママナオミンちゃんが来てくれました。みんな本当にありがとうということで、お礼のメッセージも届いてますよ。

YouTube の方、すぐりさんとべっちゃんと、あ、それからゼビウスさんも、それからあ、にゃんこ先生ありがとうございます。ゆなさんもですね、ありがとうございます。番組整理しましょうかね。5月30日土曜日朝9時半から王様のブランチ、買い物の達人というコーナーにユノが出ますね。そして5月31日の日曜日夜7時から坂上&指原の潰れない店にユノが出るということでね、番宣、映画の宣伝でしょう なんですけど、どんな感じで出るのかちょっと楽しみですね。それからワウワウ情報もチュンさんからちゃんといただいてます。東方神起20周年アニバーサリーライブイン日産スタジアムレッドオーシャンの全編ノーカット版、5月30日土曜日の夜7時からということで、さあ終了後から3日間のアーカイブの配信もあるということなのでね、ワウワウ見れるようにしといた方がいいんじゃないかしらっていうふうに思います。あ、ここに みんな見れてるの見れるかしら。そうですよね。さあそしてですね、こちらも体調崩してたんですね。湯野はじこさん、気温差に体がついていけず、いや本当に暑かったり寒かったりしましたもんね。風邪をひいてしまいました。土曜の夜から昨日まで長かったですね。もう37度以上の熱が続きましたが、皆さんもお気をつけくださいというふうにいただきました。本当にそうですね。水の流れが、体内のね、水が流れがね、うまくいかないとどうしても体調崩しがちですよね。さあそれから、ショコリンちゃんとヨミギちゃんのお誕生日おめでとうもいただいていたんですけれども、メイさんからのメッセージ、東方神起とトントモさんからパワーをもらって母と一緒に住み始めたのですが、思った以上に母に手がかかり戸惑う毎日、今後のことを考えると心細く思っていたところ、私の誕生日にたくさんのトントモさんから心のこもったメッセージをもらったんです。嬉しくてありがたくて涙が止まりませんでした。体

クジラでもセンイルメッセージもらえて、ああ私は一人じゃないんだと心から思えて、おかげでまた母と明るく楽しく過ごせそうと気持ちの切り替えができましたというふうにいただきました。めいちゃん、デイサービスとか頼れるものはしっかりしっかりたくさん頼るんだよ。もうそれはね、お母さんのためっていうふうに割り切って、絶対無理はしない。無理をすると、めいちゃんが無理をするとお母さんにとってもそれはとっても悲しいことだから、だから無理しないで頼れるものを上手に頼って2人で楽しく暮らしてください。さあ、この後はエンディングですね。もうちょっとおしゃべりしていきましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
7: 飛んで K-POP We are T 月一トンラジ、今日もありがとうございました。今17の方でですね、キヨちゃんが明日から娘が北海道に行きますというふうにメッセージくれました。そうでしたか。おお、明日から雨か。ちょっと雨が続くいや、なるべく晴れるといいね。そう、いつまでいらっしゃるのかしら。札幌だけかしら。どんな感じなのかしらね。雨女ですっていただきましたが、ああ、かなり力がある、それは。ねえ、そうですか。できれば晴れてほしいな。いい季節なんだけど、これから6月に入るとよさこいもあるし、北海道神宮祭もあるしね。本当に大通公園も色とりどりの花にあふれて、これからいい季節なんですけども。そうですか。楽しい旅行になるようにお祈りしてますよ。

さあ皆さん、今日も1時間ありがとうございました。あっきちゃんから、今田植え終わってすぐメッセージ送りました。今日はたくさん植えてヘロヘロです。疲れ切ってカズラジ聞けませんが、ごめんね。今日は暑かったということでね、これいただいたのがもう7時でしたね。今日から7つ星を植えました。昨日までは夢ピリカ、田んぼの総面積はだいたい東京ドーム3個分くらいです。大きい田んぼだね。田植えには1週間くらいかかります。来週はきちんと聞けるので、それまで待っててください。待ってるよ、あきちゃん。そしてメッセージありがとう。もう日本中からあきちゃんにありがとうを送ります。お米作ってくれてありがとう。ということでね、今日私食品学という授業を学校で教えてるんですけれども、植物性食品と動物性食品っていうのがあって、その中の植物性食品の穀物というところの米という部分をちょうど生徒に教えたところでございました。そうか、あきちゃん、本

ということで、あきちゃんからのメッセージの後は6月2日のメッセージテーマです。皆さんも来週は6月でございますよ、と思いましたけれどもね。しゅんさんからいつものようにありがとうございます。来週のテーマ、ネタバレしないで映画東京バースト犯罪都市の感想を送ってもらう。そしてカビ対策、カビルンルンのカビですよ、カビ対策、梅雨に向けてね、どんな風にカビ対策してるか教えてください。それからいつものようにカマカミのショコリンちゃんから、なんだかやる気が出ない5月病の季節ですが、皆さんが今かかっている病気、〇〇病はありますか。これはですね、本当の病気ではなくてですね、例えば園芸店に行くとついつい苗を買い占めてしまうガーデニング病とか、通販の番組を夜見てると夜中にポチッとしてしまうお買い物病とか、あなたの可愛いお悩み教えてくださいということなんですね。なるほどね。そして新緑の季節はドライブが最高ですね。本当にドライブにまつわるあれこれと、ドライブ中に聞きたい曲のリクエストいただきたいと思います。ドライブ、いい思い出も悪い思い出も皆さん長い思い出の中にはたくさんあるんじゃないでしょうかね。甘い思い出、悲しい思い出、皆さんの思い出、そしてドライブ中に聞きたい曲ということで、たくさんのリクエストとメッセージお待ちしています。今日も月一と同じ楽しかった、みんなありがとう。それでは皆さんお元気でお過ごしください。飛んで K-POP We are T! ありがとうございました。バイバイ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったら、ちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたら、ちょっと楽しい。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
6: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: といえば北海道人

0: 皆さんこんばんは。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: タカと
2: パムです。
0: はい、ということで先週私お休みというか、あの出張に行っててちょっと違うところで見てたんですけど、楽しそうでしたね。もうね、
3: ちゃんとできてましたか。
0: いやもうすごかった。すごいね、楽しく。
3: ありがとうございます。
0: 見てて、なんか入りたくなっちゃって。僕仕事でね見てたんだけど、なんか途中でさ、プレゼント交換会みたいな、なんかなんていうの、クリスマスのさ、外人みたいにみんなでいろんなプレゼントを出し合ってて、
1: たまたまお土産が重なったんですね。
3: そうですよね。
0: すごい、すごいなと思って。で、僕見てて、YouTube で見てたんだけど、はい、YouTube でポロッとまた別に再生回数を上げたくてやってるわけじゃないんだけど、たまたま気になって再生回数見てたのね。そしたら2月16日が過去最高で410回、タカさん出てるときね、3人でね。で、その次に、380回っていうのがあって、はいはい、これが4月の13日、はい、タカさん出てるときね。で、4月の20日が第3位で、302回、はい、これ、ナオちゃんとキクリンが出てるときね。あれ俺どうなの。あれれれと思って、そして先週ね、はい、タカさん、回しがうまいし、なんかつつがなく番組が流れていくのを見て、あれどうしよう、僕の存在価値がと思って。
3: いやいやいや、それはもうタッキーさん の回しを見てるからですよ。
0: きちんと AI これ覚えてほしいな。ということで、はい、この後9時までお付き合いください、はい、この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
1: みんなで遊ぶクリエイティブ。

0: オラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
2: はい、ということで、一緒相手ちょっと久々の感じがしちゃって、またリセットされちゃってドキドキしてるんだけど、はい、これ先週パムさんが
3: あれ先週黒くなかった？バゴン
4: 何種類かあるんですよ実は。あ、
2: そうなんだ。
4: で黒いのがレギュラーの味なんだけども、うんうんうんうん、ちょっとさっきから何だっけ、それ
2: いいね、一味マヨ味だって、うん、もうこれお酒のあて
4: になる
2: ほっと嬉しい、わかめスープ付き、
4: そうだ、
2: 嬉しい、これちょっとどっかのタイミングで食べたいな、レポートしたいな、うん、ということで、今週のタカさんがいるってことは、はい、今週の筋肉マン、
5: 今週の筋肉マン、はい、はい、皆さんもお待ちかねの今週の筋肉マンのコーナーでございますが、
2: ペシミマンと、
5: もう素晴らしい、
2: きちんと聞いててね、はい、俺バラクーダー、
5: はいはいはい、
2: の続きが、
5: そうですね、さあどうなるのかというね、うん、ことなんですけども、はい、実は今週ですね、はい、救済でございました、はい、
2: そういうことを連載してればありますよね
5: 残念ながらね、全国 の、 あの肉界隈の方たちはですね、うん、まあ、でもね、あの先生も、うん、あのまあまあ、一生懸命ねやられてますので全くこう怒ることもなくですね、もうまあ、休むときはゆっくり休んでいただいて、またね、来週の楽しみにということ
2: で、 X 見てると、はい、ゆでたまご先生の、X の返しとか、はい、あとなんていうのファンの人たちの返しってすごくほんわか、
5: そうですね、
2: 先生が怪我したらみんな心配するし、
5: そうなんですよ、
2: 先生がやりたいことはみんなで応援するし、あれこれ筋肉マンファンの人は筋肉マンっていう作品も好きなんだろうけど、はいはい、その世界観を作ってくれる、
5: う
2: ん、先生に対してのリスペクトと許容の範囲がすごい懐が深いっていう、そういうのをちょっと最近眺めながら思ってます、
5: 僕もちょっと先日リポスト、引用リポストいただきましたね先生からもうね
4: そうなの
5: そうなんですよ、たびたびいいねとかね、いただくんです。肉会話の方々 もうみんなね、割とそういういいねもらったり、うんうん、リポストもらったりっていう感じなんですけど、うん、やっぱりちゃんと見ててくれるんだなっていうね
2: この番組をいつか届いちゃうかもしれない、
5: ね、なんとかね、
2: 非公式なんだけど ね、
5: 非公式ですね勝手にやってますからね
2: 時々あれこのなんていうかな、うん、今週の筋肉マンとか、うん、勝手にやってるのかな。
5: そうなんですよ。
2: ドキドキする
5: 時は月曜更新に月曜やっちゃってるんでいいのかなっていうのはちょっとあるんですけど。
2: だからその辺はちょっとね、はい、
5: まあまあ、
2: 少し、ネタバレをしないようにっていうような、そういう感じでね、ちょっと今見て、はい、そんな中、タカさんが来たということは、はいはい、アパレルチェックもやりたいと思います。
5: そうですね。はい。今日はスカジャンでございます。
2: スカジャン、金色と、はい、黒の。
5: はい。金のマスクと銀のマスク。まあ、はい、要は金のマスクは、うん、まあ、いわゆる悪魔将軍の正体の部分の金のマスク。うんうん、あと、平和のマスクの銀のマスク。
2: 銀のマスク。
5: これは筋肉大神殿に飾られている状態のマスクと、あとこれ、背中なんですけど。
2: はい。気になる。
5: はい。ちょっと、
4: あ、これは、
2: いや、あ、うん、はい、悪魔超人の首が取られて、これは
4: 黄金のマスク、
2: 黄金のマスクの超人たちに首が持ち上げられちゃってるような、
5: そうなんです、これはいわゆるまあ、黄金のマスク、これまあ偽物の黄金のマスクなんです、うん、まあ、悪魔ロッキ氏が、いわゆる悪魔将軍の親衛隊の悪魔ロッキ氏が、うん、まあ、まあ、偽の黄金のマスクをかぶって登場したシーンなんですけど、うん、まあ、要は悪魔超人その前のシリーズ、うん、7人の悪魔超人の編のボス、うん、まあ、まあボスのバッファローマンと、うん、まあ、そのメンバーですけどね、うん、このあんなに正義超人アイドル超人が苦戦した悪魔超人の首をいとも簡単に跳ねて持ってくる、またこれは恐ろしい敵が現れたぞのシーンです、
4: この今の金のマスクを6人つけてるじゃないですか、
5: はいはい、
4: この中身って

0: 悪魔ロッキシで、うん、スニゲーター、あプラネットマン、うんうん、ジャンクマン、うん、ザ・ニンジャ、アシュラマン、サンシャイン、この6人です。
1: あその後ね戦ってくんで、ね、はい、個別にね、なかなかの名場面を。
0: そうですね、
1: これ、はい、このスカジャンは最近、はい、それとも結構
0: これは割と最近です。あ、はい、これも一応リバーシブルになってて、うん、裏側は
2: 赤とシルバー、
1: 赤とシルバーと、
0: まあ、それこそその中身のこの、
1: あすごい、
2: 正体が出てくるわけだ。
1: 正体が裏側の赤シルバーのジャンバーになった途端出てくるんだ。
2: こっちもかっこいいな。
0: そうですね、うん、まあどちらでも楽しめる
2: という、ね、そして、はい、リバーシブルスカちゃんを脱いだところで、
1: 脱いだところで
0: そのちょっとシャツのね
1: T シャツ、あでもこれまず紹介しましょう。
0: そうですか、ちょっと中はですね、うん、今回ちょっと肉 T ではないんですけども、はいはい、これユニクロの前回集英社コラボがあった時に、うんうん、セイントセイヤバージョンも出まして、
1: うんうん、この暗黒の世界に一条の光明を、
0: はい、要はゴールドセイント勢ぞろいのシーンですね。
1: はい、
0: はい、
1: 各星座のやつだ。
0: そうですそうです、
1: はい、僕双子座でジェミニって一番のなんていうのかな、この中の一番の悪役というか、それだった時にちょっと自分の星座に、はい、これで良かったのかな。ただ良くも悪くもね。
0: そうですね。
1: うん、
0: で背中はこういうちょっと
1: またこういう。あ、ひどけ、アテネ、沙織様が命が尽きちゃう。は
0: い、そうです。12時間、
1: 12時間
0: の間に助けなきゃいけないというシーンですね。はい、
1: もうね、はい、ストライクゾーンがたくさん高さ持ってるから。
0: ごめんなさい、ちょっと一つだけいいですか。はい、なぜこのセイントセイヤの話もあるんですけど、うんうん、僕ちょっと一つだけどうしても苦言を呈したいことがありまして、ね。まあ、皆さんご存知の、ぜひぜひ、マクドナルドとセイントセイヤのちょっとコラボ。
1: コラボね。
0: あれどうなんだと。
1: この前までガンダムのチキンタツタで、ガンダムのやつで、チキンタツタ色なのかな、黄色い、はいはいはい、ガンダムが、
2: ね、
1: うん、あって、その流れなのかな。 それでまたアニメで、セイントセイヤコラボで、はい、でお笑い芸人の方が ね、ギャラクターになって、ちょっとセイヤを、セイントセイヤを、まあちょっと、
0: 茶化してるような
1: 感じですよね。あんまり、なんでしょうね。
0: ファンからするとね、うん、ちょっとどうなのかなっていうのは正直。
1: ね、うん、
0: はい、
1: まあこういうのは言いづらい話にはなるんだけど、ちょっとその僕たちの世代がすごく好きだったセイントセイヤが、うん、まあ、今はね商標化じゃないけど、はい、こういう風にリメイクされて出てくること自体は悪くはないんだけど、
0: そうですね、
1: 出方をね、はい、もう少し変えてほしかったなと、うん、
0: あれは別に普通にねキャラクター、うん、要はアニメのキャラクターでよかったんじゃないかなとか、
1: そう、
0: 別に芸人の方には何の罪もないんだとは思うんですよ。
1: あれをね作っちゃったその、うん、制作陣に ね苦言を呈したい、
0: 誰が得をするんだとだ、ね、あれで
1: ちょっとね、はい、どうやり方にどうなのかなっていうのはちょっと思うところあったね。
2: そのインパクト強すぎて、はい、どんなハンバーガーなのか全然わかんないんですけど、
0: そうですね、
1: そうだね、そうだね、
2: 特別な、はい、
1: うん、
2: 基本限定バーガー、
0: 一応ねそういうとちょっと特別なメニューみたいな感じではあったで、まあ、ちゃんと僕はしっかり食べた上で批判してますから
1: 、きちんとねそこはね、
0: バーガーは美味しかったです。バーガーは美味しかったんで、なぜその CM なのかと、
1: その、はい、使い方だよ
0: な。そうなんです、そうなんです、
1: うん、まあ、僕らのね世代はセイントセイヤとか、まあ、キン肉マンももちろんそうだし、北斗の拳とか、はい、そういうのに対しての思い入れがやっぱりちょっと違うんでね、
0: もうちょっとね大事にねこのコンテンツを使っていただきたい。
1: 車田正美先生はどうなのかなとかいろいろ思うところはあるんだけど、そうで今日ね、うちの息子が妻に、買ってきたばっかりの服を一回洗ってから着るの、うん、それともそのまま着てもいいのみたいな話 で、うん、はい、でうちはいいんじゃないそのまま着てもっていうことになって、でたまたま職場で5人ぐらいいる職場なんだけど、はい、みんなどうって聞いたら、やっぱりね男性陣は基本的にはそのまま着ていいんじゃない、うん、なんだけど、女性陣はそのもしそれに匂いがついてたりとか、はい、あとちょっとシワシワになってた、誰かが試着したかもしれないから、うん、それだったら洗いたいっていう、そういう話があって、はい、この辺ってパムさんとかタカさんどう？
0: 僕はもう本当にこれもう今回下ろしたんですけど、うん、そのまま着てますし、うん、これはまあユニクロのコラボですからね、うんうんうん、普通にこう棚にあったものを取って買ってますから、
1: まずはそのまま

0: ど、ただやっぱり、うちの職場の人は一人はなんか匂いがちょっと嫌な匂いだったり、その工場の匂いだったりするかもしれないから、自分でマーキングしたいんだろうね、自分の洗剤で一回洗ってからしたいっていう人もいて、でタカさんは結構、こういうコラボ T シャツとか結構なんとか値段的にもお高い、普段着じゃないようなのがあるじゃん。こういう時は先週、裏返してネットに入れて洗うっていうのが、僕はヘビーリスナーですから僕はあれから2回ぐらい聞いてますから全部、なおちゃんがずっと筋肉マンの鼻が白い鼻が白いって、そこじゃないと思いながらその、アパレル系も買ったりするけど、気に入って、普段着も結構してる。
1: あ、もうしてますしてます。もう全然会社にももうこれで行ってますし、全然ちょっとしたとこならもうこれでもう全然どこへでも。で、ちょっとなんかみんなチラチラ見たりとかする。なんのシャツなのそれはみたいな感じの。それがまたちょっと楽しいかなみたいな。はい。
0: タカさんのフォロワーさんだと思うんだけど、はい、X でいらっしゃる方も、今日はバッファローマンで行くぞっていうのを見て、
1: ね、今日の肉ティっていうハッシュタグがあるぐらいなんで、
0: そうなの、はいはい、すごいだから、はい、きっと、アパレルもね、もちろん飾るだけでもいいんだろうけど、はい、着て、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 本当はその、はい、着るものなんだから、
1: はいそうですね、
0: 着てもらったらね嬉しいだろうし、はい、ちょっと、そのスカシャンとか、羨ましい
1: わ。そうですか。もう、ね、これなかなかかっこいいなと、う
0: ん。この前の、どこだっけな、メーカー忘れたんだけど、アルファインダストリーだっけ、ガンダムの作ってる会社。はいはい、あれのやつの、ジョニー・ライデンのやつがすごいかっこよくて、未だにね、あれかっこいいなと思ってて。
1: アルファのスカジャンは割ともう本当に一回作ったらもう終わりなんですよ。だから、これ欲しいなと思った時僕買わないと、一回それで僕すごい欲しかったの逃しちゃってて、でも全然再販もされないし、
0: ガンダムか何かのやつ、
1: そうです、アルビオン隊のスカジャンがあったんですよ。おでもずっと欲しかったんだけど、やっぱりなかなかいいお値段だし、ちょっと迷ってるうちに、もう今のマインドだったら絶対即買ってますけど、どうしようかなどうしようかななんて思ってるうちに、もうどこかけてもないです、ないです、もう品切れです。あ、
0: そうなんだ。再販とかはしないんだ。
1: ないみたいで、基本的にはもうこれ一回作ったら終わりなんですよねって言われます。
0: 希少価値がね、そこであるのね。で、ちょっと今日、タカさんの今週の筋肉マンと、アパレルチェックと、はい、それとフィギュアチェックも入らないといけないですね。
1: ここだけやればもう僕の仕事はほぼ終わりっていう。今週もですね、ちょっとスパイスシードさんの、
0: はい、もう会社名覚えました、僕も。
1: もう僕がこよなく愛するスパイスシードさんのですね、ちょっと僕、何気に、筋肉マンのフィギュアってあんまり持ってきてなかったんじゃないかなと思って、いろいろ悪魔将軍とかね、ブラックホールドも持ってきてますけど、筋肉マンの、いわゆる戦闘スタイルと言われている、清掃ですかね。
0: こんなにかっこよかったっけ。
1: で、このスパイシードさんのこのやっぱアレンジは、こんなにかっこいいんですよ。そうなんですよ。このやっぱり超人をものすごくかっこよくして、で、ちょっともう一つ、ちょっとこう参考までに、これも同じスパイスシードさんなんですけど、これは去年の原画展の時の、入場者アイテムなんですけど、入場者特選、特典、これ割と漫画チックな。
0: そうですね。はい、今、これはフィギュアはフィギュアでも、
1: ソフビに近いような、
0: ソフビに、はい、そうですね、はい、で、でも本当に、製造元スパイスシードになってるし、
1: はい、そうですね、はい、
0: なんだろう、
1: でちゃんと45周年で指をちゃんと見てください、
0: 本当だ、45になってるんですよね。
1: はい、
0: で、むしろこの人形も、人形のクオリティも、まあこのね、今こちらの戦闘モードと見れば、はいはい、多分いろいろ値段も違うからなんでしょうけど、上の、絵がかっこいい。
1: それがね、はい、実は筋肉マンジャンプコミックス16巻の表紙のちょっとこうオマージュと言いますか、はい、
2: こっちの方が筋肉の質がちょっと大きいよね。
1: そうですね、
2: 質感が、
0: で今筋肉マン16巻の、単行本の表紙が、筋肉マンが両手を上げて、これ21、
1: この時は、多分ね、こうか、なんていうんですかね、その勝
0: ったとき、そう
1: です、勝ちの時のみたいな感じの、はい、
0: それと、
1: 勝ち名乗りの時みたいな感じですか。
0: で、そのオマージュした、この、入場者特典のが45を上げて、
1: はい、そして、でも同じ

0: ーカーでありながら、うんうん、これだけやっぱりちょっとアレンジの違うものを作ったりしていて、
1: すごいね、筋肉マンがこれだけ並ぶのも、
0: はい、今この番組ならではという、う
1: ん、例えば肉界隈って言ってくる筋肉マンがここまであるのなかったかも ね、 ね、超人の方に、
0: はい、
1: あのスポットライトがあると、ただ気になったんですけど、この筋肉マンのジャンプコミックス単行本、うん、はい、定価いくらでしょう、
2: ってことだよね、当時のね、
0: 全然僕そこまで見てなかったな
1: 当時これはね、ちなみにこの頃はこれがね、1984年に
0: 発行、ほぼ初版に近いんですか、ね、
1: これね第4冊になってるけど、はいはい、すごい1ヶ月の間で1984年の6月15日に
0: 第1冊、この頃の筋肉マンのね、うん、人気たるや1ヶ月で4版、もう最高潮の時だと思いますよ、うん、
2: しかも1983年ってことは
1: 84年か、
2: うん、消費税はまだ始まってない
0: よ、そうですね、
1: そうだね、
0: まだこう子供からも税金を取ろうっていう、はい、そういう時代ではなかった、
2: その頃でいくらだったかでしょ、
1: そうそう、
2: タクさんも分かってる、
0: いやもうちょっと僕分かんないですね、今すぐパッと答えられない、
2: じゃあ、はい、350円、
1: あうわめっちゃ惜しい、正解はね360円、
0: あでも確かにそんなもんだったかもしれないです、ね、
1: すごい昔の単行本って、あこんな感じだったなって、うん、もちろんゆで卵先生のこのなんていうかな、扉のところはもちろんあるんだけど、はい、最後にのページに、はい、
2: これ
0: お便りのコーナーがあ
1: って、はい、
0: そこにね超人こう、うん、
2: 応募して、
0: そう応募して、はい、
1: あそっか、
0: 今ネット応募ですからね、超人、
2: 募集してんだ、
0: してますしてま す、 すごい、あ僕もこの間ちょっと応募してみました、
1: うん、しかも当時ってあれなんだね、個人情報も何もないというか、栃木県塩屋郡小学校小学校5年生何歳誰誰誰誰まで全部載ってて、あすごい時代だなと、
2: 文通のさペンパルポッシュみたいなのあった
0: りとかして、そうですね、もうちゃんと住所まで書いてました
2: もんね、枝葉まで書いて
1: て、今考えたら恐ろしい時代だけど、それがね、あちょっと待って、これこの頃1984年に完結した、完結刊、好評発売中、ジャンプコミックス最強コミックス軍に、はい、僕の大好きだった本宮博先生の山崎銀次郎、紅葉銀次郎、爽やか万太郎、あと車田正美先生の、はいはいはい、リングにかけろ全25巻、
0: なるほど、
1: 風魔の小次郎、うん、あったね、はい、とかも出てて、はい、すごい、あ懐かしいのが
0: ちょっと中年ラプソディらしいちょっと本が持ってきてしまいましたね、
1: ちょっとこれだけでも、長井豪ハレンチ学園とかね、うん、はい、あと3年鬼面組全6巻
0: あそうです、ハイスクール鬼面組になる前の中学生の時の3年鬼面、
2: 中学生の時の3年鬼面が6巻まで、
1: ね、しかも2人の食いつき方がすごい中年ラプソディ感あるね
2: タクさん筋肉マンのコミックスじゃ全部持ってるの、
0: 全部持ってます、はい、
2: この時の筋肉マンは何巻まであるの、
0: この時の筋肉マンは36巻まであります、あで今ねちょっとあの関東 の、 そのカバーのところ の、 そのゆでたまご先生のねちょっとコメントもありますよねって話、うん、タッキーさん言ってきましたけど、うん、この先生 の、 そのコメントちょっとすごいところが、うん、1巻 の、 あのコメントなんですけど、うん、第1巻の、うん、筋肉マンのコミックスが出たぞみたいな感じなんですけどね、うん、これでアニメ化もするぞ、筋肉マンランドも作るぞみたいな、なんかそんなような話があったの、これ全部叶えてるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: ある意味、まあ、もちろんアニメ化はね、うん、皆さんご存知で、筋肉マンランドというかミュージアムを作って、うん、素晴らしいなと思って、うんうん、
1: これすごいその表紙の裏にある、はい、うん、ゆで卵って書いてるところに、最近ファンレターの中に僕たちの実物に会いたいというのが非常に多いので、はい、今回はこんなところでゆで卵に会えるというのをお送りしましょう、場所はプロレス開催中の後楽園ホールか国技館主に2の好む2階の前列で筋肉マン T シャツを着込み名物の焼き鳥などをつついているレスラー風の2人組が僕たちです、
0: 今と変わらないです
1: ね
0: 非常に素晴らしい、
1: この本だけでもかなり、
0: ね、ちょっと楽しいですね、
1: 楽しい、
0: ちょっと僕もそこまで考えてなかったんですけどこんなに掘り下げていただけてありがとうございます
1: いや、なんかやっぱりこういう、うん、盛り上がり方を、ええ、おじさんだらけになるとしちゃうんだろうね、
2: ちなみに今コミックスって一冊いくらなん
0: だろう、 今ですか、今ね、でもねもう500円近いと思いますよ、
2: あでもまたそれぐらい、
0: ええ、それはい、
1: すごい、
2: うん、すごい今日書き込みあります
1: よ、うん、そうリングに、あゼビスさん、リングにかけるはリアルタイムで読んでたな、あ、
0: うん、うん、
1: だから懐かしいね、あとマッスルですね、うん

0: はい、マッスルです。マッスル肉界隈の方聞いてくださってるんでしょうね。
1: そうですね、はい、もう、あ、隊長さんはそれこそ泉佐野の、はい、キャラクターのキャラクターソングを歌ってらっしゃる方です。あ、
0: ね、泉佐野行ったのにね、 そこに行く時間がね、なかったんですよね、はい、この辺ちょっと後半でお話ししても大丈夫かな、
1: はい、
0: ちょっと早いかな。あ、いいですか。じゃあ1曲目聞いてください、はい、楠瀬誠志郎さんでほっとけないよ。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える

0: 豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半スタートで、皆さんいろんなところからいろんなコメントを YouTube に書き込んでいただいて、ちょっとねご紹介すると、もうマッスルっていう言葉がもうバンバン出てきてて、ね、マッスルマッスル、はい、FC さんマッスルマッスルとか、はい、隊長さんもこんばんはマッスルですねあとねフルドラさんが、はい、16巻っていうキーワードだけで、はい、筋肉マンドライ筋肉ドライバーができた時ですよねって。
4: フルドラさんもねなかなかね、うん、いろいろなことよく知ってましてね。
3: いやーそうなんだ、肉界隈を牽引する人たちが、バンバンバンバン
4: 回この方たちで再生回数が回ってるんじゃないかなっていう、
3: この、ね、びっくりするね、再生回数で、で、はい、ちょっとさっきちらっとお話出たんですけど、はい、僕先週オンエア出れなかったのが出張に行ってて、はい、で出張が関西空港まで飛行機で行って、うん、でクライアントが、関西空港の隣のリンクタウンっていうところにあって、はい、まあ、新千歳空港でいうと、うん、もうなくなっちゃったけどレラ、うん、一駅行ったとこ南千歳の近くにあるレラみたいなところ、はい、その近くにあるクライアントだったんで、はい、まあ、正直大阪に行ったって言っても関空に行って関空の隣のリンクタウンに行ったというだけなんですけれども、うん、ね、でその時にびっくりしたのが、JR と南海、
4: うんうん、
3: 電車が2つあって、うん、はいはい、でどっちに乗れば行けるのか最初分かんなくて、うん、でどさんこだから JR だろうという謎の理由で JR に乗って、でまあどっちでもね、うん、そのリンクタウンっていうのは行けるらしくて、一駅だから海の上をずっと走っていくんですけど、ですぐ隣の駅で、クライアントにご挨拶してちょっと商談をして、はい、でその後ホテル取ったホテルが泉佐野駅っていうところで、はい、またそれもさらに隣、はい、まあ、こっちでいうところの南千歳の次の千歳に行くようなもんなんだけど、そこに行くときに、そこに行くときに電車がまた JR と南海があって、これはどうすればいいんだと、僕モバイル追加だし JR 乗った方がいいのかって思ってたら、クライアントの人にすいません、これ僕次泉佐野っていうところに行くんですけれども、どっち乗ればいいんでしょうかねって、それは竹谷さん南海ですよと、 JR だとちょっと間違えると和歌山に行っちゃいますって言われてあ、そうなんだと思って、で泉佐野に行って、でホテルに泊まったんですけど、あんまり僕出張の時に冒険とかしないんで、コンビニ探したらちょっとホテルも駅の逆側だったのかな、全然周りに何もないところで、結局コンビニ行くのも駅まで戻らなきゃいけない、あと隣に屋台のようなところがあったんだけど、あんまりそういうのも好きじゃなくて、結果的に駅まで戻って行ったお店が鳥貴族ね、一人だから寂しくていろんな人に写真送ったりして、でも鳥貴族って関西のですよね、
5: そうだね、
4: そうです、う
3: ん、だからなんとなく本場に来たなぐらいの気持ちで、
4: 確か関ジャニの、
3: あ、そうそう、
4: ね、そうですよね、大倉さん
3: のお父さんがやったっていうことで、でもすごく美味しくて、まあ、北海道にも増えてきたけど、でそこで一人で食べて、で次の日だったかな、帰るだけだったんだけど、またその泉佐野の駅に行ったら、はい、タカさんが言ってた、うん、ゆでたまご先生が、はいはい、ご当地キャラクター、そのイベントのポスターはあったんですよ、
4: はいはい、
3: で写真撮ったりなんかしようかなと思ったんだけど、すぐ横にたこ焼き屋さんがあって、時間もないからまずそのたこ焼きって作るのは時間かかるだろうと思って、でたこ焼き屋さんに先に行っちゃったの、写真撮る前に、はいはいはい、そしたら

0: こ焼きをお願いしますって言った時にお味はどうしますかって言われて、うん、お味、うん、たこ焼きに味ってあるの、うん、と思って、うんうんうん、で僕ちょっときょとんとしてて、はい、あお味はたこ焼きの味でっていうこと言ったらそしたら関西弁で、うん、ソース、うん醤油、はい、ネギだれみたいな、はい、味がなんかいくつかあるんですよね、はい、であじゃあソースでって言ったら、うん、じゃあマヨネーズはどうしますみたいな最後スーっていう感じであ、はいはい、あお願いします青のりは鰹節は、うん、あと有料だけどネギは、
1: うん、
0: すごい食べるまでにいろんなオーダーが初めて海外に行って、うん、ステーキを頼んだ時に焼き方はあとポテトはマッシュポテトなのかフレンチぐらいなのかソースは何ソースにするのかって聞かれたぐらい、うんうんうん、でやっと買ったのはいいんだけど、うんうん、周りにハトがいるから気をつけてくださいとか書いてるところで、うん、とりあえずベンチ探して、うん、そこで食べたら激アツで あわわあわわしてる間に電車の時間なんで、うん、もうポスター写真撮らないままたこ焼き持って、
1: はいはい、
0: 電車に乗って、でもあ時間あったらねそれ行きたかったなと思ってて、フルドラさん書いて、
1: うん、そう犬鳴き
0: 犬鳴き、
1: はいはい、そうですそうです、あでこの犬鳴きのテーマをこの隊長さんが歌ってくれてる、
0: あそうなんだ、いやでもうちょっときちいなもうねもうちょっと楽しんでくればよかった、大阪じゃなくて泉佐野をね
1: 泉佐野そうです
0: で、まあ、出張とかあんまり、まあ、好きな方じゃないんだけど、うん、ただ今日ちょっとたまたまねネタの話してるときに聖地巡礼の話が出て、はい、うん、そういうのってパムさんとかする？
2: いやしてみたいと思う時はあるけど、
0: うんうんうん、
2: あんま行ったことないし、
0: もし行くとしたら推しメン、推しメン、うん、推しのメンバーの人の生まれ育った場所とかそういうこと？
2: 乃木坂には行きたいよ、
0: 乃木坂って坂があるの？そうそうそう、本当にあるの？
1: 六本木でしたっけ、うん、あ六本木赤坂でした
2: な、
1: なんかありますよね乃木坂
0: って。あそうなんだ、
2: はいはいはい、その近く乃木神社があって
1: ね、ああそうですね、
2: そこは行ってみたいかも、
0: そういう地名があるんだ、
2: そうそうそう、
0: うーん、
1: なんか歌にもありますよね、 なんとか なんだっけなんだっけな、別れても好きな人だからなんだかに、うん、なんとかなんか乃木坂みたいな、なんかそういう
0: 二人でなんとかってやつか、
1: あ
0: ちょっと守備範囲広いね広いね、急に昭和歌謡の歌詞が降りて
1: きました、はいはい、降りてきましたね
2: 、サザン好きだった時やっぱり、うん、江ノ島、
0: はい、
2: 稲村ヶ崎、
1: ね、稲村ジェーンのね、そうそうそう、茅ヶ崎とかね、
2: そこは行ったな、はい、高校の頃、
0: あえどこにある、
2: 湘南の、うん、稲村ヶ崎って駅あります
1: ね、そうですね、ありますね、
0: AI リスナー誰かちょっと調べて
1: あ北海それこそ隊長さんがたこ焼きの注文は難しいんですね、
0: もうなんか隊長さんは関西の方、
1: あそうです、もう大阪の、
0: じゃあじゃあもうパパパパって決めるんだろうね、
1: もう二郎ラーメンより多分難しいですね僕らからしたら
2: 大阪の人はもう頼むときに例えば、うん、醤油味でマヨネーズ追加とかネギ追加とかってもう先に言っちゃうのかな、
1: もう多分だからもう分かってんじゃないですか、うん、もう自分がもう食べたいものをもうちゃんともうイメージされてて、うん、もうこうやってもう頼まれたりね、うん、選択肢があるのが分かってるから、
0: うんうんうん、
1: パッパッパッパッパッと、
0: そういうことなんだろうね、だから多分、たこ焼き何味であれ抜きでとか、うん、全部ありありでみたいな、うん、そんなような、あとちょっと50円かかるけどネギどうしますって言われた時に、本当は頼みたかったんだけどもうドノーマルでいいから普通のたこ焼きをくださいみたいな感じにはなってたんですね、
1: あごめんなさい、ですね、しかつ
0: の、あれタカさんは聖地巡礼とかそういうのは、
1: は
0: い、
1: もう僕はまあ推し活っていろいろ種類はあると思うんですけどね、うん、例えばその乃木坂のそのネームのところに行くとか、
0: うん、
1: あとまあそのメンバーがなんか何かを食べてたところを一緒に食べるとか、 あとなんかそのキャラクターものとコラボしている街に行くとか、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、例えばもう本当に僕だったらその筋肉マンのね、筋肉マンミュージアムに行くのがもうすでに聖地巡礼みたいに今なってますし、
0: 筋肉マンミュージアムは、はい、
1: その沼津、
0: 沼津にある、はい、沼津に一箇所だっけ、
1: そうです、ミーマンミュージアムはそこにあるの、あとは、うん、あとはもうそのゆでたまご先生が生まれ育った、うん、大阪のね、あれな、まあ、住吉神社とかのまあ近くらしいんですけど、うん、まあ、そういうところで大阪各地にマンホールがあったりとか、筋肉マンのマンホールがあって、
0: はい、
1: もうそれをこう巡ってね、
0: 巡って
1: 行ったりとか、 あとその住吉神社のすぐそばにあるなんかその先生が昔食べたというなんか中華料理屋さんに行ってですね、それこそなんかこんなのとこ

0: よくね最近ある子、うん、ある子フィギュアと一緒に写真撮るみたいな、
1: アクスタとかね。
0: ああそうですそうです、
2: はいはい、あのマンホールといえば稚内とか、はい、手塩町とかにガンダムの、はい、ありますね、マンホールがあって、でその黒い三連星ドムのマンホールとか、はいはい、何箇所かあるらしいんですね、うん、それを多分、バンダイか何かの、うん、コラボで作ってただけで、うん、たくさん人が来たっていうのがあって、ね、マンホールってある種コレクション壁をくすぐるもんなんだなと思って、ね、うん、あとさっきの話で、うん、あの今日聞いてるかなキキさん、あの推し活をしてる人が、はい、韓国のロックバンドの人たちなんだけど、はい、その人たちが一蘭ってあのラーメン屋さん、うんうんうん、が好きで、それをなんていうの、一蘭も注文の仕方とか、うん、結構で同じような注文だと辛すぎて韓国の人が食べるのはできないんだけど、やっぱりそれを食べてるのを見たら自分もやっぱり行ってそこで食べたい、さっき言ってたのと、うんうん、同じ通じるものがあるんだなと思って、
1: ね、さっきなんかあるんですよ食べに行ったの。
2: 僕ね実はあまりそういうのがなくて、ただちょっと聞いてたらなんかやりたくなってきた、うん、ただたまたまなんだけど、去年名古屋に行った時に、亀、あの亀亀亀あのかっこいい人、
0: 亀梨君
2: が、YouTube かなんかの番組で、座った喫茶店の席で、うん、ここが YouTube に上げられましたっていう席に偶然座ってて、で真似して写真撮ったら、あの亀梨君のポーズをして写真撮ったんだけど、あの比較するもんじゃないね。50過ぎたおっさんがちょっと亀梨君気取りのその写真と本物の YouTube で、あのこの席でっていうのを比べた時に、あ、まあ、合ってたのは目の数と鼻の数と口の数ぐらいで、あと全然違ってた、あと席が同じだったん
1: ですけど、釧路の蕎麦屋さん、東屋って蕎麦屋の本店が釧路にあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あそこ行った時は、はい、その昭和天皇が召し上がったという眺めた、ね、庭園のところで食べて、うん、聖地巡礼かなと思って、
2: これ今、はい、書いてくださってるんですけど、うん、フルドラさんが聖地は東京、これなんて読むんだろう、上井草、
0: 上井草、
2: ね、これは筋肉マンのってこと？
0: ですね、これはね、うん、あれですね、あのガンダムのね、多分もともとサンライズかなんかがあったところじゃないかなと思うんですけど、
2: なるほど、
0: はい、
2: あと小袖さん、陸軍乃木大将を祀った乃木神社があります。うん、あ、港区赤坂、うん、そうなんだ。
0: 皆さん詳しいです。AI リスナー、素晴らしい。
2: AI リスナー、すごい。キキさんもやっぱり聞いてくれてて、うん、4話バージョンの、さっきの一蘭のラーメン、うん、4話バージョン、4話っていう方が、すごい推しなんだけど、うん、4話バージョンするらしい。あと、フロットサムさん、ありがとう。亀梨気取り、頑張りました。周りの店員さんが、なんだあのおっさんっていう感じで見られてて、ね。
1: 平岸は南平岸にある高台公園が、うん、あの水曜どうでしょうの聖地と言われて
0: る。これね、水曜どうでしょうの話って、うん、道外の人が異常にしてくるんですよね。
1: そうそうそう、
0: なぜか、
1: うん、めっちゃ見てるんだよね、うん、
0: でなんか北海道の人みんな好きだと思ってるんですよね。で僕実は正直あんまり見たことなくて、
2: 珍しいね、高さんがね。
0: そうなんですよ、で、うん、あんまり、まあ、もちろん知ってますよ、知ってるけど、うん、そんなになんかこう見てない。でもやっぱりなんか北海道の人が本州方面に行って、うん、水曜どうでしょうの話をしたら喜ぶんでしょっていう感じがなんかこう、
2: ちょっとプレッシャーがね。
0: だから僕ははーいって
2: どさんこはみんなスキーできるんでしょっていう感じ。あの水曜ど
0: う
2: でしょう、大泉さんと僕ってほぼ同い年で、うん、でまあ年代も近いから、うん、彼がまだ大学卒業したての頃かな、出てた時の一番最初の水曜どうでしょうって、うん、本当ひどくて、うん、ガラクタを集めて自分の部屋を作るとか、うん、その旅に出て、うん、ディレクターと、
1: 鈴木
2: さんと、うん、カメラマンと4人で旅に出て、でしばらくしてわっと火がついて、うん、でそれが道外でも放送されてすごい人気だったけど、その前

0: 前までは結構しょうもない内容をやってたりとか、すぐ打ち切りになるんじゃないのかって言われたのが伸びたりとか、あと当時ねホワイトストーンズって戦隊
1: に、そのね歌をね勝手に歌ってきたりするんですよでさ一緒に歌いましょうみたいなこと言われるんですけどごめんちょっと分かんないんですよね
0: ナックスっていうか、まあうん、ああいう形になっていく本当過渡期だったと思うから、うんうんうん、最初好き嫌いもまさかこんなにねなるなんて思わなかったし、ね、まあローカル局の深夜放送で、ただその大学受験だとやっぱり自分たちも遅い時間まで起きて、うんうん、テレビをつけながら付けみたいな、うんうん、なんとなくつけてて見てて、だから楽しみに毎週楽しみに見てたかっていうとそうでもなくて、うん、たまたまついてたっていう、うん、だからその後あのサイコロの旅とか、うん、シリーズものができてからちょこっと見るようにはなったけど、
2: うん、一番最初がね、うん、サイコロの旅だったんですよ。そもそものオーディションの最初は。
0: あ、そっかそっかそっか、うん、その後に原付バイクとかそういうのが出てきたんだよね、うんうん、結構ね面白い、まあ面白いけど、うん、みんながみんなでもないっていうこと
2: で、ね、今アマプラでね最初のサイコロ見れるんですよ実は。
0: そうなんだ。
2: そう、それで懐かしいなと思って見てて、うんうん面白いのは、まあ、あのね、大泉さんたちのやりともいいんだけど、うん、当時の札幌の街並みが映るの。
1: あー、なるほど。
0: 懐かしいね。
2: そう、うん、うわ、ここそういえばこれだったよねとか。
1: それはちょっと面白いかもしれない。
2: 駅前の
1: 風景とか。歴史の資料として。
2: そうそうそう。その HTB がまた南三崎市にあった時に、うんうんうん、そっから新千歳空港とかに行く途中の道とかで、東京なんかも映るんだけど、そうだここそういえばスーパーだったよねとか
0: ね。あ、俺もそれちょっと見たかもしれない。バスターミナルとかもちょっと雰囲気が違ってたり、そうそうそうそう、札幌駅もそもそもなんか違ってたよね。違う違う違う、
2: 今の、うん、今のステーション、うん、JR タワーじゃないし、
0: は
2: い、
0: あ、そうだそうだね。
2: でこれ鉄オタはねたまんないのが、うん、廃線になった電車とか出てくるの。
0: あ、その車内の寝台特急とか。そうだね、うん、最初の頃あったね、うん
2: うん、それうわ懐かしいこの車両とかっていう目線で見てる、うん、
1: なるほど、いろんな見方があるんですね。見方がね、
0: まあ、タカさんは珍しくね、はい、そこ守備範囲じゃない。
1: ちょっとね、そうなんですよ。
0: そんなタカさんね、はい、この前あるもの、あの感激の話は先週してたと思うんだけど、はい、最近あるもの見に行ったんでしょ。
1: そうですね、ちょっとこの間久々にあのライブであのプロレス見に行きました。
0: へ、札幌で。
1: そうですそうです、札幌のもうそれこそ白石の、ね、体育館なんですけど、まあ、本来はフットサルコートなんですけどね、そこでねよく結構プロレスもそこでされてるんです
0: けど。北斗プロレスとか
1: 新、あ、そういうのもありますけど、僕は今回見たドラゴンゲート、はい、まあ、まあ、あのなメジャーと言ってはちょっとあれ、まあ、まあインディーでもないし、あの、うん、まあまあちょっとあの、うん、団体としてはそんなにすごく大きいわけではないですが、うん、すごくあのファンの多い、うん、あの団体で、うん、あのいわゆるルチャリブレっていうあの、うん、ちょっとメキシコ式の、うん、はい、うん、あのすごい飛んだり跳ねたり
2: ミルマスカラスの
1: 頃、ね、そうです、うん、でもみんなこうなんですか、こうすごいこうビルドアップしたようなこう体の、うんうん、でももう割結構ちょっと見てる久々だったんで、もう知ってる人たちがだいぶ少なくなっているんで、まあ、知ってる人たちはもうだいぶ今度ベテランになってるような、でもね見に行ったんですけどね、やっぱりねライブはいいなと思って、ね、であのすごい僕の大好きなレジェンドレスラーのウルティモドラゴン選手が、
0: はいはい、多分ね、緑色のマスク、
1: ね、ウルティモドラゴン、
0: あれ俺も見に行ったことあるな、
1: まあ、中身はあの浅井さんなんですけどね、うん、浅井さんで、まあ、もうあの握手してもらって、うん、あのツーショットの写真も撮ってもらって、もうぜひ SNS も上げてくれってことでね、うん、すごい優しい。
0: あ、そう、そういうあの肉会話、ガチの肉会話よ
1: 本当の肉会話、は
0: い、僕もあの先週もあ先々週かちょっと話したんですけど、ちょっと痩せなきゃいけないということで、うん、今あの EMS で電気をビリビリ流してやるやつを今やってるんですよ、もう飽きもせず、うん、今ずっと続けてて、でこれがなかなかあの腰にも結構いいというかマッサージみたいな感覚でいいんですけど、うん、ちょっとお腹の、お腹の上の方がちょっと筋肉確かについてきて、で、あと今あのチョコザップまた行き始めて、筋トレもまたして、ちょっと 胸板が厚くなってきたら、うん、なんか胸が3つあるみたいになってきちゃって今お腹の上の方もポコンと出てきて、あれ僕何を目指してるのかなとなんとなくね、痩せてスリムになるというよりはどちらかというと長州小力みたいなそんな体型になりつつあるのかなと、ちょっと今最近はね、はいはいはい、すいません、ちょっと自分の近況報告乗っけてしまいました、タカさんのに、
1: ぜひ続けていただいて
0: 、はい、じゃあ、2曲目いきましょうか、はい、横山喜一さんでラビンユー、

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える豊かな社会を目指します。

0: 株式会社ワンダーグロ
1: ー。チョッサー綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングとなってしまいました。
5: そうですか。
4: 今ね、歌の間、CM の間、前日と新日どっちが好きだったか、はい、その後の流れで、女子プロのことについて、
5: はいはいはい、これまた1時間ぐらい取らないといけないですね。
4: ね、はい、いろんな人には好みがあって、で僕らはなんだろう、なおちゃんも含めてだけど、否定しないから言いやすいよね、
6: うんうんうん、
4: それもいいよね、これもいいよねで、僕らリスナーの皆さん本当仲が良くてですね、お互いに僕らと話した皆さんもゲストにぜひね来てほしいですよね。基本否定はしないですから、はい、僕が確かに僕はあんまり推しというのが強いのはないんですけど、まあでも結果的にいつも楽しくやってますんで。そうですね、で今月ね、僕と奈緒ちゃんが結構入れ替わり入れ替わりで、
6: そうですね、
4: ずっとタカさんに出てもらってて、タカさんが、もうすでにレギュラーになりました。
6: 軸になっちゃ
4: って軸になりました。そしてタカさんのコーナーがきちんと、僕と奈緒ちゃんの時は、何する何する、私これ話したい、私これ話したい、じゃあ俺これ話したいのやり取りが多いんですけど、タカさんいるときちんと今週の筋肉マン、アパレルチェック、フィギュアチェック、そういうのがきちんと形としてできてるから。番組らしい感じなんです。どうです、タカさん。
5: もうね、ちょっと私いいのかなってちょっと思ってるんです。ただちょっと今日のね、テーマで言ったらあれなんですけど、推しか、あと聖地巡礼なんですけど、うんうんうん、これぜひね、やっぱ死ぬまでにちょっとやりたいこと一つできて、うんうん、これタッキーさんもセントセイヤ好きなんでね、
4: うん、
5: ぜひギリシャに行ってサンクチュアリを探しに行こうって。
4: ね、
5: これはもう究極のね、聖地巡礼なんで、まさに聖地巡礼。
4: そうだね、だって第1巻で観光客の日本人が、はい、観光客のいる横でドゴーンだかバゴーンで、
5: そうですドゴーンを感じに行きたいなってい
4: う。そうだよね、はい、そこの第1巻でそこからスタートで、はい、で特訓してっていうところから始まって、
5: ね、今日新連載始まりましたから、車田正美先生のセイントセイヤの続きが、
4: そうなんだ、はい、なんかアナザーも結構ここに来るまでにあったような気がしたんだけど、
5: ね、でも静止の続きです。
4: あ、これね、この中年ね、
5: はい、もやれますね、
4: もうあれもこれパトレイバーといいね、はいはい、いろんな、ガンダムも
5: そうだし。もう搾取されまくりますよ。
4: そう、あの動画見た、YouTube の。あ、
5: ね、
4: あれ、劇場版と、うん、あとテレビ版のやつがメインで、うん、ちょっと一部 OVA とか出てないけど、ね、すごい良かった。
5: いいですよね、
4: 僕、アムロが敬礼して、うんうん、その足元にいる主人公に敬礼した瞬間に、ちょっとうるっときました。
5: いや、うるっとくるんですよ。
4: もうね、あと、ダブルゼータガンダムは、宇宙静止から結構削除されがちなんだけど、きちんとしっかりとダブルゼータが入ってるのが嬉しかった。受動はした、はい、
5: 公式が認めた
4: と、ね、そうそうそう。すいません、また熱くなっちゃいましたね。はい、はい、それでは、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
5: タカと
6: パムでした。
4: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。
5: 76.5FM。 ゆかこ、ラブライブ。
6: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ、今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。5月最終週になりました。
7: 本当ですね。
6: 早い早い、ね、
7: あっという間だったな。
6: あっという間ですね、うん、なんか5月、
7: まあ、一周あのゴールデンウィークがあるからね、うんうんうん、ないようなもんだから。
6: ああ、そうかそうか、うん、だからそんな感じになるのかな、うん、ね、なんか毎年早い早いって言ってるけど札幌もだいぶ暖かくなりましたね。
7: ありましたね。
6: 私なんか、先週かな、ライラック祭り行ってきましたよ、
7: はい、うん、踊り公園。
6: 踊り公園めちゃくちゃ激混みで、
7: で
6: 激混行った、
7: 土曜日行ったんだけど。
6: 本当、私も土曜日でしたよ、うん、
7: 天気良かったじゃないですか。
6: 良かった良かった。
7: だけどめちゃくちゃ人いたよね。
6: 人いました。それました。
7: 全然もう無理、諦めた。
6: そうなんだ。
7: この列は、うん、ピザ屋に並んでる列なのか、
6: はいはいはい、
7: 向こうに行けなくて止まってるのかが分かんないぐらい、
6: うんうん、すごい歩けないから、私歩道歩いてましたもん。
7: いや、もうそんな感じですよ ね。
6: そうそうそう、うん、私は3人で行って、うん、あの友達が先に着いてたので。
7: あ、じゃあ席は、
6: 席はなかったんですよ。私が行ったらまだ立ってて、うん、で私と2人でなんか圧をかけながらここが空いてんじゃないみたいな、開くんじゃないみたいな、ね、っていうなんか張り付いて席ゲットしてみたいな感じでした。
7: まあ、今週いっぱいまだありますから、
6: うんうんうん、
7: 日曜日まで、
6: ね、でもね、あの牡蠣とか食べたんですけど、
7: うん、
6: めっちゃ美味しかった。
7: あ、よかったですね。
6: ピザも美味しかったですよ、
7: ね、
6: うんうん、
7: 釜が来ますから ね、 ね、ピザ釜。
6: そうなのか、だから、あ、でもそれにしては焼き上がるの遅いですよね。
7: あれ、そうでした
6: まあいっか、うん、でもぜひぜひ、もうすぐね終わっちゃうので。
7: そうですね、今週の日曜日まで、
6: 日曜日までか、うん、ぜひ行ってみてください。そう、もう北海道はお出かけ日和
7: です、ね、
6: 私今日ね、長沼のハーベストに、
7: あ、
6: 久々に行ってきまして。
7: あれ、ファームレストラン。
6: そうです、
7: あ、
6: ファームレストラン、
7: うんうんうん、
6: うんうんうん、そう、
7: あれもアップしてましたっけ、なんか、
6: ね、ストーリーズにアップしました。
7: あ、それ見たんだったかな、
6: うんうんうんうん、ナウでアップして、うん、そう、なんかそしたら行ったら50分待ちって言われて、
7: 今日平日だよ
6: そう、
7: うん、
6: で、え、土日だったらどんなになるんですかって言ったら、うん、いや、平日はこんなに混んでないんですけど、うん、今日天気いいからなんか一斉に皆さん、あのいらっしゃってみたいな話をしてて、うん、そう、だから私のタイミングがみんなを呼んでしまった。
7: そっかそっかでも待って食べてきたんですよね。
6: 待ちましたよ、せっかく行ったから、うん、そうそう、
7: どんな感じで。
6: やっぱりあの景色を見ながら食べれるのは美味しくなりますよね、うん、お料理が、
7: うんうん、
6: そんなことを思いながら、
7: うんうん、
6: はい、気持ちよくお食事してきました。いいですね。気の部分もなんて言ったら満たされるというか、自然に触れるって大事だなと思いながらパワーチャージしてきました。はい、ということで、この後1時間私ゆかこと一緒にお楽しみください。

0: この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋ひろべえの提供でお送りします。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
2: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さて、このゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり、人生が楽しくなったり、心が潤って日常が豊かになります。そう、推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるために、あなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはピンチな話。今ピンチです、あの時はピンチだったな、ピンチを乗り越えた話などなど、あなたのピンチなエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで、皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで、今日もパムさんと2人でお送りしています、
1: はい、よろしくお願いしま す,
0: いします、ね、今ちょっと始まる前に話が盛り上がったんですけど、うん、はい、私のアップルウォッチと
1: 、ね、
0: 血糖値の話、
1: アップルウォッチと血糖値の話アップルウォッチにしたんですもんね。
0: そうなんですよ、すアップルウォッチにしました。私時計をもともとつけないので、
1: うん、うん、腕時計しない派でしたっけ。
0: そうです、
1: そうか、
0: うんうんうん、なので、うん、なんか違和感あるかなと思ったんですけど、うん、もうなんかアップルウォッチ楽しくて、
1: 楽しい、
0: うん、なんか肌身離したくないみたいな、
1: うん、アップルウォッチ最初つけた初めの人ってみんなそう言いますよね。
0: 本当に
1: もう何回お気にも見るんでしょ
0: そうそうそうで、スマホと連動されてる歩数計も何回も見たり、うん、ね、なんか心拍数ちょっと今どんな感じかなとか見たりとかね
1: 使ってどのぐらい経つんですか。
0: 日曜日届いたから、あ、
1: でもまだ3日4日だ。
0: あ、そうですね、うん、今が一番楽しい時かもしれないね
1: だっていろんな機能ついてるんでしょ。
0: うん、そうそう、いろんな機能がついてて、うん、使いこなせる人はいないんですって。
1: あ、もうありすぎて。
0: そう、うん、基本それこそ弟がね、うちアップルの社員で、うんうんうん、なので、いろいろね聞いたりとかしたら、うんうん、私使いこなせないかもみたいな、いやいや使いこなせる人誰もいないよみたいな感じで言われて、だから自分のその使いたい機能が分かれば、あとはもうね順次、あ、こんなのもあるんだみたいな感じでやった方がいいんじゃないみたいな。でほら、いろいろ今 SNS でアップルウォッチのなんか使い方とか
1: ありますよね。
0: こんな使い方、
1: こんな機能がありますよとかね。

0: そう、そんなのを見ながら、うん、へーとかって思い
1: 何一番使ってます？
0: 私もだから、なんだっけ、自分の健康、うん、バイタル系とか、うんうんうん、健康な感じでやってるので、睡眠、まずは睡眠をね、自分の睡眠しろと思って、うん、できっかけ、私ほら不整脈、ね、うんうん、持てるじゃないですか。それでなんかやっぱりね、自力で治していきたいなというか、生活習慣で改善していきたいなみたいな、うんうん、まあ薬にも今は頼ってるけど、うん、なんかそれを変えていきたいっていうのが、もうその欲が、
1: うん、勝っちゃって
0: 勝っちゃってここにつながってるんですけど、うん、まあ今いろんなお勉強もしながら、うん、そうで統括もねしてるじゃないですか。
1: 糖質の方ね。
0: そうそうそう、糖質の方も今自分の血糖値を調べて、うん、でその血糖値がいろんな不調につながってるっていうのを学んだんですよ。それで、いや、それなら私ちょっと自分の血糖値まず調べてみようと思って、うん、速攻買ったんですよね。アマゾンに売ってます、リブレっていう。
1: あ、その血糖値測定器、
0: うんうん、測定器。あの、特に私が紹介したからといって私にマージンが入るわけでもなんでもないんですけどみんなに勧めて。
1: アップルウォッチでつけて睡眠の質をなんか見ることができるんでしょ、
0: うん、そうなんです。入眠の時間がね、うん、今日は何時何分に寝ましたみたいな、うん、でそこからレム睡眠何分、うん、ノンレム睡眠何分とか、覚醒何分とか、うん、深い眠りがどれぐらいとか何分とか、すごい結構細かく出るんですよ。で、あの、何点スコア、何点とか、
1: 点数制度なの。
0: そう、点数制度
1: 何点でした最初に時。
0: 私でもね、ほら結構寝てたから、うん、最初11時に設定して、でそれに合わせて寝ようと思って92点かな。
1: ああ、まあいいじゃないですか。
0: そうそう、
1: 成績的に。
0: で今日はね、昨日はもう10時ぐらいに、あ、もう耐えきれないなと思って10時に設定して、うん、そしたらもう8時間以上寝てて、うん、97点でした
1: 質がいい、ね、眠りだったってことでしょ。
0: そうそうそうそう、即寝してましたもん。
1: あ、
0: うんうんうん、そう、で8分以内に寝ると失神なんですよね。
1: え、じゃあそれ良くないってこと。
0: そう、良くないの、うん、8分から12分の間に寝るのがいいんだったかな、ぐらい、うんうん、そう、っていうね。
1: 8分もベッドの中で起きてるってこと？
0: そう、起きてられない。何、ね、失神してます、う
1: ん、失神だ
0: そうそう、
1: そっか、
0: うんうん、っていうので、あ、血圧も測れるんじゃないかな、うんうんうん、血圧測れたり、それこそ心拍と、うんうん、不整脈もね教えてくれるんですよね、うんうん、で人差し指をねこのボタンにつけると、なんかちょっとジリジリジリって言って、うん、今の、うん、あの脈の状態調べれるんです、 Now で。
1: へえ、すぐ出てくるの？
0: すぐ出てくる。
1: 今何脈拍どれぐらいなんですか？じゃあ
0: 今の脈拍、え、そう、これ待って、どこで見るのか分かんないや
1: いろいろあるか
0: そうそう、
1: そっかそっか、
0: そう、私なんかスマホと連動しちゃってるから、うん、アプローチつけてるけどスマホでチェックするみたいな。
1: あ、そっかそっか、
0: 感じかな。
1: すごいね。
0: そうそう、すごいなと思って。あと予定とかも、今日は何の予定ですよ、
1: あ、スケジュールも、
0: スケジュールも出てくるから、
1: うんうんうん、
0: これすごい便利みたいな。
1: 確かに、
0: うん、そう、そんなんで、
1: うんうんうん、
0: なんかその血糖値はあのアプローチ関係なんですよね、うんうん、だけど、スマホと連動できるんですよ。
1: アプリがあるんでしょ。
0: アプリがあって、うん、それダウンロードしたら、1分間ずつ計測してくれるの。
1: 1分ごとに。
0: そう、1分ごとに。
1: すご
0: い。で離れてても6時間か8時間分ぐらいは記録残ってるから、うん、スマホ近づけると、
1: うん、データ送られてくるんだ。
0: そう、送られてくるんですよね。
1: すご
0: い、面白いと思いながら、アップルウォッチ面白い。
1: いい、そっか。
0: うん、これ私なんか機械好きだけど、うん、これはいいぞみたいな、なんか楽しんでるって感じがする。
1: いいですね、
0: ね、おすすめです。あの、やっぱり自己管理するなら自分を知るのが一番だなっていう、
1: うん、
0: でほら、いろんないいものって世の中に情報あふれてるんだけど、本当にそれは自分に合ってますかみたいな。で血糖値もそうだけど、例えば白米で血糖値が上がる人と、うん、白米で血糖値が上がらない人がいるみたいな、そんな感じ。そうすると、ね、いいと言われてることをやってたら全然真逆でしたみたいなことをやってたりだとか、そう、逆にねみたいなこともあるじゃないですか。で白米全然大丈夫なのに食べてなかったとか、実は白米食べた方がいいんだよみたいな。
1: 人によるってことね。
0: 人によるの。
1: うん、
0: それがこれからの時代ってこういうことだなみたいな。
1: それだから常時つ

0: ボロになっていくん
1: ですよ、
0: そうだから
1: 血管なんだ、
0: そう血管なの、だから安定させることで血管寿命を伸ばす、それが大事なんですけど、
1: 血糖値を安定させるにはどうしたらいいんだろうね。
0: あ、だから食べ物、食べ合わせだとか、あとは、食物繊維を多く摂るのがすごい大事。食物繊維は血糖値に大きな要ですね。
1: へえ、
0: うん。あとは、お腹をすく状態を作らないとか。
1: あ、作らないんだ。
0: そう、だから補食とかがすごく大事で。
1: なんかこう間食したら良くないみたいなのが、うん、あるけどそれではない、
0: ね、だけど私スルメとかホタテの干物、あの
1: 何チミみたいなや
0: つ、ね、チミみたいなの食べたら血糖値全然上がらないの。
1: そっか、
0: っていうことですよ。
1: でもなんかもう朝起きたらお腹空いてる状態
0: でしょ、
1: じゃない
0: ですか。だからすごい疲れないですか、お腹空いてる状態から食べてで働いてると、うん、そんなことない。
1: 食べたら元気になるけどね。
0: あ、それは絶対そうですよね、うん、なんか低血糖から食べたら、
1: うん、
0: でもそこで爆上がりしてるはずなんですよ、
1: はず、
0: うん、だから、うん、そう、あの補食っていうのがすごい大事で、お腹をなんか空きすぎる状態を作らないようにするってすごい大事なんですよね。
1: そっか、
0: うんうん、あ、今なんかコメントで食べるメニューはもう決めてくれそうって、もうだからチャッピーと、うん、ね、その自分の測定値とみたいな感じでやればできると思いますけどね、
1: うん、
0: で私はその血糖値を安定させるプログラムみたいなのに今参加 しようと思ってて、うん、でその6週間のプログラムがあるんですよ、
1: うん、
0: でそれに参加すると、糖を味方にして代謝に変える体作りみたいな感じになるんですよね。だからそれをまずは経験して、よかったら皆さんにお伝えできたらいいななんて思ってますけどね。
1: 単純になんか糖質あんまり取ったら良くないみたいなイメージがあるもんね。
0: そう、糖質悪じゃないですか、
1: じゃないのよ、じゃないんだよね今は。
0: そう、で糖質を取らないと代謝も上がっていかないの、
1: うん、
0: うん、肝臓が働く、肝臓を働かせるために糖分取らないと肝臓働かないんですよね。足りない足りないになっちゃうから、そうそうそう、肝臓が守りに入っちゃうと、そうっていうね。
1: でも代謝めちゃくちゃいいんだよな。
0: うんうん、ね、それ思い込みかもよ。
1: かもか。そっか。どうしよう。
0: でもなんか体調がいい人は、うん、ね、なんかそれでいいと思うし。
1: うんうんうん、
0: なんか困ってないんだな、うん、ほら私は困ってるから、うん、ちょっと一回自分を知ろうかなと思ってやってますけど、うん、結構やっぱり女性で体調いい人ってパムさんみたいな感じの、
1: うん、
0: どこも悪くないっていう人聞いたことないから、
1: うんうんうん、
0: みんななんか思ってる頭痛持ちとか、うんうん、まあね、月に1回のものがあったりするから、うんうん、女性はそういうので悩んでたりとか結構あるからね、なんかそういうものから解放されたいっていうのがね、肩こりもそうだし、うん、うんうん、みたいな
1: 感じで
0: 偏頭痛とか
1: ね、
0: そうそうそう、あとなんかお腹が緩いとかね、
1: うん、
0: 逆に便秘とか、ね、あるじゃないですか、うんうん、みたいな、そういうところを総合的に、うん、だから血糖値も大事だし腸活ももちろん大事だし、うん、なんかいろんなものを取り入れながら、うん、パムさん超人っていう。そうなのよ、パムさん超人ですよね。
1: そうかな、
0: うん、なイメージ。
1: そうですか、
0: うんうんうん、そうそうそう、だから
1: まあいっか、
0: まあいっかみたいな。
1: 心臓一回リセットしてるからね、
0: うん、そうですね、パムさんはね、うん、だからもうあの超人になりましたみたいなね。あとやっぱ運動も大事。
1: 運動ね、
0: 運動絶対大事。
1: これがどれぐらいがいいのか分かんないですよね。
0: あのやっぱり歩くのが一番で、ね、うん、心拍数120ぐらいになるように歩くのが一番ですよ。
1: じゃちょっと早歩きって
0: ことでしょ。あ、そうそうそう、うん、で血糖値の上昇を抑えるのも食べたらすぐ歩くみたいな。
1: へ、
0: なんか私血糖値スパイクの本を書いてる先生の本読んでもめっちゃ笑ったのが、うん、箸を置いたら靴を履きましょうみたいな。
1: それぐらいの速さで動けばいいってこと、
0: うん、でね、今 YouTube でも食後の血糖値上昇するのを抑える運動とかね出てるの。
1: ああ、その場でできるみたいな。
0: そうそうそう、座りながらできる運動みたいな。だからあの食べたらすぐ動くみたいなことを意識したらいいかも。
1: うん、
0: 食べてすぐ動く、
1: うん
0: うんうん、なんかもう腕上げたりとか。
1: あ、それでもいいんだ。
0: そ、
1: うん、
0: その場に10回
1: スクワットとか。
0: そうそう、いや椅子の上で立ったり座ったり10回するだけでもいいんですって。
1: そうなんだ。
0: そう、だから食べたらすぐ、うん、立ったり座ったりやってみてください。

0: それなんかテレビでもやってたって母が今日言ってたの。うん、そうそう。で今ね、食事は野菜から食べるようにしていますって書いてるコメントがあるんですけど、うん、それ実はねあんまり意味がなくて、
1: ね、言ってましたよね。
0: そうなんですね、でもなんかそういう心がけってね素晴らしいけど、うん、うんうん、そうそう、
1: 食べる順番とかじゃなくて食べた後だね。
0: いや、あとね、よく噛んだ方がいい、食べる順番より。90回噛んで、みんな90回噛んだ状態体験してみて、うん、みたいな、うん、この状態が理想だから、まずは。
1: そっか、
0: うんうん、なんか食べる順番よりも、うん、
1: 噛む回数
0: です。そっちを意識してくれたら嬉しいな、うん、はい、そうそうそう、あの野菜食べて10分後に食べたらいいですよ、野菜から食べるなら。
1: うん、
0: 同じ食事内で、
1: うんうんうん、
0: あの野菜食べて10分経った後食べるならいいと思う、うん、でも大体食
1: ただ
0: 、
1: ね、
0: そうただの順番だったら、う
1: ん、あまり意味がない
0: から、それなら噛みながら、うん、がいいと思います。なんかすごい時間使っちゃったけど興奮して喋りすぎて、
1: アップルウォッチでもう、ね、
0: アップルウォッチからじゃあメールの方をご紹介していきましょう。ラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。お昼に車のバッテリー上がりにあって、あららら、カーレスキューの到着が早くピンチを出した今日この頃です。今日のテーマピンチな話ですが、自動車税を納付した後お金が足りなかったので、お金を下ろそうとしたら下ろそうとしたら足りないお金が足りないその日はポイントと電子マネーで払い切ることができたのでよかったです。ゆかこさんのピンチな話教えてくださいということで、ありがとうございます。私もね、このお金が足りないじゃないけど財布を忘れることがたまにあるんです。
1: うん、
0: 例えばお買い物に行ってスーパーでお会計レジでお財布出しそうとしたら、うん、はぁないみたいな。
1: サザエさんじ
0: ゃん。やってますね結構。でこの間も私なんかコーチングの師匠とランチ行ったんですね。でその時にさあ払いましょうってなったら、ふぅ財布忘れたみたいな感じになって、うん、そしたらペイペイでいいよって言われて、うん、私にペイペイでちょうだいって言われて、でその時のね、ランチ代が1550円だったんですよ。うん、でペイペイに1443円しか入ってなくて150円はご馳走するわみたいな感じでもさせーみたいな、ごちになりますみたいなね、そんなことがありました。
1: 財布いつもバッグに入れてるわけじゃないんですか。
0: バッグに入れてるけど、女性ってバッグ買えるじゃないですか。
1: うん、あ、そういうことか。
0: あと財布変えたり、ちっちゃい財布にしたりとか。
1: そう
0: そうなのね。もうそんなことやってます。お財布忘れるなんてことない、パクさん？
1: あんまりないか
0: も。そうなんだね、うん、私結構あるんだよな。なんかもう途中で気づいたら焦りますよね。うん、私ね、手帳にね、あの1万円入れてるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でも最近、うん、スマホに、
1: いやそうだよね、
0: なっちゃってから手帳持ち歩いてないのね。うん、だからあの1万円ちょっとあのスマホの中に入れとこうかな、
1: そうだ、ね、
0: みたいな。
1: 本体とケースの間に
0: 入れといた方がいいかもしれない、ね、はい、続きましてラジオネーム店長秀樹さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。5月も最終週、5月もありがとうございました。私は先週の木曜日から5連勤で頑張ったので、火、水、木と休みで充実しています。さて本日のメッセージテーマ、ピンチの話。私のピンチの話は約10年前に職場の同僚とドライブをしていた時のことです。何かガタガタする。もしやタイヤのパンクと思って安全な場所に止めてみると、案の定パンクしてました。携帯をつながるのか確認して即、整備工場に連絡、スペアタイヤに交換してもらい、無事に帰り着きました。ゆかこさん、パムさんのピンチの話も気になります。それでは本日も番組最後まで頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。パムさん、ピンチの話。
1: さっきの食事行った時の話系なんですけど、うん、ここお蕎麦食べに行った時に、うん、テーブルの QR コードで注文してくださいって言われたら、
0: はいはい、
1: 先多いじゃないですか、今のところも、うんうんうん、あ、そうかと思って、でパッと見たらレジも自動支払い機、
0: うんうんうん、
1: 人がいなくて、レシート持ってってあそこで払ってくださいっていうやつだったの。うんうん、てっきりペイペイ使えると思ったら対応しなかった。
0: あ、
1: やっぱここまでやっといてペイペイ使えないのってなって、まあお金あったからいいんだけど、
0: うんうん、
1: 最近もう何でもそういうとペイペイで払っちゃうから、
0: うんうんうん、
1: 使えるだ

0: ろうなと思って使えなかった時にハッっていう時ある。
1: 危ないですね。本当本当そういうのやっぱりね、皆さんもあるんじゃないかなと思いますけど、あとこのね愛さんのタイヤの話で言うと、ね、私ね、パンクは経験ないんですけど、うん、釘が刺さったまま結構運転してて、
0: そのまま、
1: そう、なんかスピードが出ない、なんかおかしいなみたいなの結構乗ってたんですよね、そしたら釘刺さってますって言われて、
0: でもやっぱり空気抜けてた
1: と、抜けてたんじゃないかな、だからもう危なーみたいな、ね、
0: そして最近の車はスペアタイヤってないんだよね、ついてない
1: かもしれない、
0: そうそうそう、
1: そっか、
0: なんかねパンクの直すものがついてんだけど、
1: はいはい、
0: どうやって使うか分かんないよ、
1: わかんない、私もできないや、確かにね、そんなことありますよね、もう一ついけるかな、はい、続きましてラジオネーム久しぶりに10円拾ったさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週出張だったのですが、行きの飛行機で手帳を忘れ、ホテルにパジャマのズボンを忘れてきてしまいました。どちらもあったからよかったのですが、特にびっちりスケジュール書いた手帳をなくしたのはめっちゃ焦りました。今月は他にもお弁当を作ったのに持っていくのを忘れたり、スピード違反で5年ぶりに捕まったり、踏んだり蹴ったり、こんなにも続くとおっちょこちょいを通り越してアルツハイマーじゃないかと心配になってきました。まあまだ忘れたことを覚えてるから大丈夫かなって、ね、
0: 確かにね、
1: それは大丈夫ですよ、もう忘れたことを
0: 忘れちゃったらもう、忘れてるのはもうね終わりだよね、
1: そんなことはあね、だんだんなってきますけども、はい、ということで、はい、曲に行きますか。高橋真理子、幸せの形。

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマはピンチな話となっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。 YouTube のコメントお読みしていきます。大門圭介さん、ゆかこ

0: パムさん、こんばんみ。
1: こんばんみ。
0: アイさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。しんちさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。しかたろうさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ありがとうございます。なんか、YouTube と、うん、あのインスタとね、うん、どっちも見てくださってる方、
2: そうですね、
0: そしてあのリスラジオを聞きながらとかっていう、ね、ありがたい
2: です ですね。
0: ちょっと YouTube ね、私遠いんですよね。
2: あ、カメラがね、
0: カメラがね、うん、そうそうそう。あとなんか髪の毛が黒く映るらしいです。
2: 背景が白いんで。
0: あ、そっかそっか、うん、ね、そう、いろんな私を楽しんでいただければどっちも私ですので。どっちがゆかこさんですかみたいな。はい、ではではメッセージをお読みしていきましょう。ラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ライオンズ球場で観戦中にフラッグを振る都度、右手の甲に3回もハエが止まっていて、俺の手から甘い香りでも出てるんかいと手を隠して観戦していたマイティです。それとも臭いのね、臭いの気になるわみたいな。あのハエ止まる、なんだっけ、
2: ハエ取り紙、
0: ハエ取り紙の匂いかな。
2: あれハエって一回止まったところにもう一回止まりに行きますよね。
0: ね、
2: あれ だいたい
0: だからなんかあるん
2: でしょうね。あるんでしょうね、そこにハエが好んでるものが。
0: うんうんうん、うん、ね、なんかでもあれ、あ、ハエね、ハエはなんか嫌ですよね。いろんなところにね止まったものが来るのはなんとなくね嫌だよね。ピンチな話、春のバイクツーリングで千葉の房総フラワーラインの花の道を見に行った時のことです。バイザーを上に上げて気持ちいい風を顔にも受けて楽しんでいました。その時です、モンキーチョウが目の前に現れて、うん、頭をふっと動かして避けましたよ、うん、以前にも話しましたが虫が大嫌いなのに虫の事件が多いのです。バイザーを下ろしたらモンキーチョウが蝶目の前でパタパタしている。すぐにバイザーを開けて顔を洗う場所を探してドキドキしながら洗える場所を探しました。コンビニで急いでヘルメットを脱いでトイレで顔を洗ってやっと少し落ち着きました。ヘルメット内にモンキー蝶、投稿を書きながらまた鳥肌が立ちました。これ以外に渋滞中の車内にセミとかトノサマバッタとかスズメバチが入ってきてパニックになった経験もあるけど、ゆかこさんもパムさんも虫絡みでパニックになったことありますか、ということで。
2: モンキチョウがヘルメットの中に入ってきたってこと、それちょっとやだな。
0: やだよね、うん、なんか私子供の頃になんか自転車を爆速してたら、うん、口の中にガみたいなのが入ってきて、
2: あれ足にセミ止まったのは違ったっけ。
0: そう、私です。それ中学校の時、うん、塾行く時だよ、うん。
2: 口の中に、
0: 口の中にガーみたいな、うん、なんかそれ入ってきて思わず口閉じちゃったよね。でもペーってやるのに、うん、もう何、自転車乗りながらもう唾すごい吐き出して、うん、もう何、このべっちゃべちゃになりながら走って帰るみたいな、
2: うん、いや、その止まんなかったですか、自転車。
0: 止まんない。なんか坂道かなんかだったっ、
2: ね、あ、止まらな
0: くて、うわーみたいな感じで、うん、バーンって入ってきて、うん、思わず口閉じちゃってっていう、ありますけどね。子供の頃ね、私結構ね、いつも笑いながら歩くし、笑いながら自転車
2: 口開いてんの。
0: そう、口開いてる。よく母にね、うん、あんまり笑ってたら変な子だって思われるから気をつけなって言われたのがすごいなんか記憶に残ってて、うん、なんかゆかこちゃんってあの 100m 先からでも分かるよね、ニコニコして歩いてくるみたいな、そんな子でしたけどね。あります、なんか虫絡み。
2: 虫絡みはうちの高校まで住んでた今実家なんだけども、結構山の中に家があって、夏とか結構虫が飛んでくるんですよ、うんうん、いろんな、うん、カブトムシとかも来るし、うんうん、どっから入ってきたのか分かんないんだけど、手のひらサイズのガが、うん、部屋の照明にバサってきて、
0: うん、真っ白いやつ、
2: いや、あの茶色いやつ、あの木製の表面みたいなやつ、うわーっと思って、でもうティッシュで包んで外に出そうと思ったんだけど、あのぐらいの大きさになるともう結構足がしっかりしてるから、つかめても離れなくてっていうのがあったね。
0: やだ、ゾワゾワする、うん、その手の

0: 感触ってすごい嫌じゃない。
1: もう今でもなんかわかるもんな。
0: わかる。
1: そういうことあったな。
0: 私なんかや手の感触で思い出したけど、うん、ミミズ、すっごい太いミミズを割り箸で、うん、あの子供の頃ね、
1: うん、どんな子供
0: 割り箸でつまんだ時に、うん、すごいなんか暴れて、うん、しかも結構重たくて、
1: うん、結構大きいんでしょ。
0: そうそうそうそう、昔だからね、うん、雨の時、雨上がりに
1: 出てくる ね。でも見かけなくなったよな最近。
0: なりましたね。昔なんか雨上がりに干からびた水とかよくいましたよ ね、うん、そうそうそう、
1: なった。
0: なんかあの感触がすごいざわってきてから、もうミミズ苦手になるみたいなとかね。そうそう結構やらかしてるね、ありますよね。さっきなんか思いついたな。あ、そう、私ね、あのこの間熱田の、道の駅の投稿してたんですけど、うん、それの一番最初の画像って桜の画像を使ってるんですけど、うん、あの時すごい目にあって、もうあんな桜の木になんか優雅に近づいて写真撮ってたけど、うん、車に戻って座ったら、うん、すっごいちっちゃい虫がいっぱいついてたの。
1: え、体に？なんで桜の木にいたのかな。
0: あと、もうズボンとか、うん、あの着てたジャンバーに、うん、座ってみたらいっぱいついてて、うん、もうそっから私頭かゆくなるっていうか、その気持ち悪さで、
1: うんうんうん、
0: もう一回全部バサバサってほろったけど、うん、もうなんか背中もかゆいし、っていうことが本当は起きてました。あんな写真撮ってたけど。
1: その時は気づいてないんでしょ。でも、
0: うん、気づいてない。車に戻った時に、うん、車にいるんじゃないかと思って、
1: ね、
0: そう、この話今初だし。
1: そうか、すごいちっちゃい虫ね。単発だといいけど、大きくてもあの大勢で来るとちょっとやだ、
0: やだやだやだよね。そんなことが本当はありました。続きまして、ラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 職場の20人でキャンプに出かけた平成一桁年のピンチな話。夕食はバーベキュー、冷えた缶ビールを飲みながら楽しい余興の時間に突入です。皆が得意な出し物を順番に披露。黄金仮面は森進一さんのモノマネでお袋さんを用意してました。それがそれが、その年に入社したモノマネを得意とする新入社員が森進一のモノマネをやっちゃったんです、うん、出し物を取られてしまって、私はとてもピンチな状況。何をするかどうするか迷った挙句、目にした浮き輪を右手で握り、地面に転がっていた Y 字の木の棒を左手でつかみ、お猿さんがウキウキワイワイする曲のアイアイを歌いました。歌詞のアイアイをウキウキワイワイに変えて熱唱です。こっちが浮き輪を上下させて、ウキウキといえばみんなもウキウキと声を出し、 Y 字の棒を上下に活発に動かして、ワイワイといえば全員がワイワイの大合唱、みんなが一つになりました。すごいね、とっさの判断、
1: すごいよく思いつきましたね。
0: いや、もうね、うん、人は追い詰められた時に本領発揮するんですよね。
1: すごい
0: ね、 でね、黄金仮面さんね、もう一つね、うん、あのエピソード送ってくれて、これどっちかにしようかと思ったけど、どっちも面白くて読んでいいですか、うん、テレビで見ていたいろんな脱出マジックに興奮していた若い頃、うん、友人に頼んで体をロープで縛ってもらいました。助けを呼べないよう口もタオルで爆着、うん、一人で身動き取れできない状態からの脱出を楽しみました。20分ぐらいはなんとかなるだろうと体を右や左によじらせていたけど、どうにもならず、あーと鼻呼吸、ピンチな状況です。それから時間がどれぐらい過ぎたのか、仕事から戻ってきた母親がロープに縛られた自分を見つけてくれました。であんた一体何やってんの。この時の母ちゃんの言葉と驚いた表情は今も忘れられないです。
1: びっくりだよね、お母さんも。泥棒でも入ったのかと思っちゃうじゃない。
0: しかも玄関開けたら声聞こえてくるでしょ。つって今夜のゆかこラブライフ、昔のことを思い出させるよって。
1: その縛った友人はどっか行っちゃったってことなん
0: だね。行っちゃったんでしょうね。
1: 怖いな、ちょっと
0: 怖い。

0: 脱出マジックがありましたね。
1: なんかこういうのって男の子っぽいですよね。なんかおバカエピソード
0: きっとあると思う。そういうのみんな一つや二つ、
1: ね、あるよね。なんか男の子ならでは
0: アコーディオンカーテンってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 上からこう蛇腹になってて、うんうん、浴室とかこう閉めるところの下ちょっと隙間空いてる人あれって、うんうん、俺ちっちゃい時にあそこくぐれるんじゃないかと思って、うん、くぐって挟まったことがあって、うん、それこそ後から入ってきた母親か父親にあもう何やってんだお前って言ってたことを今思い出しました。あれはピンチだったな確かに。
1: 私もちょっとなんか思い出してくるねこれどんどんなんか中学生の頃にすごい足が筋肉痛になってしまって、うん、でなんかマッサージを自分でやってたんだけど、うん、なんか父親が使ってた低周波
0: あの
1: 肩につけるパッドみたいなのあるじゃないですか。このパッド使ったら、うん、すごい治りが良くなるかもって思っちゃったんですよね、うん、そして貼ってやったら、うん、小村帰りだったんですよ、うん、
0: 釣ったんでしょ。もう
1: 釣っちゃったの、うん、でその時に私初めてその小村帰りを経験したんだけど、うん、あまりの痛さに、うん、もうすごい大変なことをしてしまったと思って、うん、これ救急車呼ばなきゃいけないじゃないみたいな、うん、もう息もできないしもうってなってもう急いで機械も止めてね、うんうん、そうっていうね。
0: それちょっと何強烈にやりすぎたってこと。
1: いや全然記憶にないんですけど かなりあの時はびっくりしましたね。
0: その後は
1: その後いや忘れちゃったな今なんかその時の状況だけ思い出したけど、うんうん、なんかでも親に言ってない気がする怒られそうでみたいな。
0: 今日初めて言った。
1: そうそうそう。私も結構なんかやんちゃ系なことをやる子だったので、ね、そんなことを思い出しましたけど。続きましてラジオネームコウカナさんありがとうございます。ゆかこさんパムさんリスナーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ピンチな話ということですが私はメールに関してですね取引先にメールを送信したとき何を間違ったか別の会社に送ってしまったことです。幸いにもそこには見積書など重要書類は添付していなかったのですがすぐに送った先の担当者に電話を入れ謝り倒して許してもらいました。あってはいけないことですからね。あと LINE でもよく間違えて送っちゃいます。以前キャバクラのお姉ちゃんに送るはずの LINE を間違って嫁さんに送ってしまいあの時は本当に背筋が凍りました。すぐに気がつき取り消したので嫁さんには気がつかれませんでしたけど LINE は取り消しができるので私みたいなおっちょこちょいはありがたいですね。ゆかこさんやパムさんこんな経験ありますかということで。ね、私メールもあるし LINE もありますよ、うん、メールはやね。
0: LINE って、うん、例えば同時に何人かとやってるとき別々の要件でね、うんうん、ゆかこさんとやり取りしてると、うんうん、こっちで母親とやってるとかにやったときに、うんうん、逆に送っちゃうときあるよ ね。
1: そうそうそう、うん、でもこれね LINE なんて送り間違えることあるって思うじゃないですか、うん、何もないときって、うん、でも送った時って結構自分でショック受けません？みたいな。
0: 間違って送っちゃったって。
1: 送っちゃった、
0: うん。
1: 私もこんなことすんだみたいな。今はもう結構やるけど、うん、やっちゃうけど、うん、なんか最初結構衝撃的で、うん、送り間違いなんて、そら送られたこともあったりするじゃないですか。
0: あ、間違ってきたやつって。
1: そうそうそう。うん、あ、なんか全然わけわかんないの送ってきたみたいな。うん、間違ってますよみたいな、うん、ね、あるけど、このことって
0: 自分をするなんて。
1: そうそうそう。うわ、危なみたいな。怖いですよね。うん、まあ、LINE ってそんなに仕事関係はないから、うん、あれだけど、そうそう、メールはね、私請求書関係でやっちゃったことがありまして、
0: うん、
1: でメールって取り消しできないじゃないですか。
0: ね、
1: うん、なんかそう、それはすんごい焦ったけど、でもなんかね、同じ、なんて言ったら、全然違うところに送ったわけではなかったから、うん、まだね。
0: ああ、そうかそうか。
1: そうそうそうそう。内容がなんか同じ会社なんだけど前に送ったものをまた同じの送っちゃったみたいな感じだったから、うん、よかったけど、そ
0: うやっぱり放送局だから、うん、ファックスで全然違う局のメッセージとか来るときあるよたまに。
1: FM アップルって

0: ップルウェーブとか、
1: あの弘前にね、そうそうそう、あるからね、
0: ありますよね。
1: そう
0: そこだと思ってリスラジも、うん、あのゆかこさんのラジオ番組ないみたいな感じで言って、だいたいそのアップルウェーブだったりとか、ね、するんですけど、そうそうそう、うん、そうそうね、あるよね、誤送信ね、気をつけないと。あとなんかあの LINE って結構バグがあるから、その電話がかかっちゃったりとかないです？
1: わかんないです。
0: わかんないですか？私なんか そう、それこそなんか触ってて、あ、かかっちゃったとか、 あとね、そうそう、インスタの DM 機能のところに、うん、あそこ通話もできるじゃないですか、でその指でこうスクロールしてるときに
1: 他の指が当たっちゃうんでしょ、
0: 当たっちゃって、そう、電話かけちゃったりとかね。そして電話かけたときってあれテレビ電話なので、急に自分の顔映るんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: やばーみたい
1: え
0: すごい焦る。
1: インスタの DM ってそういう機能がついてるの？
0: ついてますよ。
1: そうなんだ。
0: そうそう、ビデオ通話、ね、気をつけましょう。続きましてラジオネームジョニーベップドット KT さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは、サム長。
1: こんばんは、サム長。
0: さて、ピンチな話ですが、職場で管理している一般利用施設の抽選会が2ヶ月に1回あります。その抽選会はお年寄りなどの高齢者が70人ほど来ます。当時司会進行をやっていた時、抽選会用のパソコンソフトが途中でフリーズしてしまい、担当者があたふた、会場の高齢者はおいおい、ちょっとどうなってるのといったざわざわムード。10分ほど担当者が修正作業をやっている間にトークでつなぎ場を眺ませていましたが、どうも最初からやり直す結果に。皆さん大変だ、申し訳ございません、もう一回最初から抽選会をやらせてくださいとお願いしたところ、もうしょうがねえなと笑顔で了承されました。日頃からお年寄りと仲良くしといて本当に良かったと安心しました。大勢の前での機器の故障って本当ピンチになりますよね。そんな経験はありますか？ではでは、ずっとずっとゆかこラブ from 輝き隊のジョニーということで、ありがとうございます。パムさん、ありそうだね。
1: あるある、いっぱいありますよそういうのは。
0: 機材ね、この、 ゆかこラブライフの生放送中もね、ありますもんね。
1: パソコンがね全然動かなくなったりとかね、あるし、ね、もうそのたびに寿命が縮まる。
0: ああね、やっぱりドキーってきます、あるよね。あとざわざわって、手の甲に私結構ざわざわくるんですよ。あ、
1: 手の甲に、
0: なんかざわざわ電気が走るみたいな、ないです？
1: 俺背中飲むんだ。
0: あ、そうなん
1: だ。
0: ね、面白いですね。曲に行きますか、はい、渡辺美里、サマータイムブルース。

ゆか子の整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマはピンチということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム週刊実話さん、

0: とうございます。合コンの相手に会社の先輩が合コンの相手に会社の先輩がいたんですね。
1: いたんでね。上司の先輩ってことですよね、きっと。
0: 先輩が合コンに現れてしまった。続きまして、ラジオネーム、マイティボイさん、ありがとうございます。三連ちゃん、いきます。風呂場でもポイント貯めてます。動画視聴、シャワー中、携帯立てて TikTok。目を開けた、俺が見えてるカメラモード。きっと、動画視聴しながら、画面のプラス箇所に当たって自分のカメラになっちゃったんでしょ、
1: うんうんうん、ポイント貯めるっていうのは
0: 視聴すると10分でいくらみたいな感じでポイント貯まるんですよ ね、
1: なるほどね。
0: でそれで
1: 勝ち負けのやつ
0: 配信の時に、なんか投げれたりとか、
1: あそういうことか。
0: そうそうそう、ポイントポイ活系じゃないですかね。やったことないか、続きまして、ラジオネーム、ド S 女と MO 君、ありがとうございます。本番前、台本探す顔が好き。本番前、台本探す顔が好き。よく見てくれてるね。
1: 時々ありますからね。
0: やりますよね、私のね。健康ね。続きまして、ラジオネーム、北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。合コンで妻の友達席向かい。合コンで妻の友達席向かい。ピンチですね。
1: その結婚した後で合コン行ったってことかな、
0: ね。続きまして、ラジオネーム、高からさん、ありがとうございます。サネちゃんでいきます。電車乗り、急に腹痛、焦る俺、冷や汗に顔面蒼白、駅はまだ、ドア開き、ダッシュで飛び出し、間に合うか。あるよね、中のピンチはね、そうそう、なんかね、その時乗った電車は急行だったんです
1: 。あんまり止まんないってことでしょ、だから、ね。
0: ありますよね。ということで、今週も素敵な川柳ありがとうございました。それでは次週のテーマは、運命です。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしています。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。あれ、私運命って言った、変えられる、自分の意思でいくらでも。
2: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目、医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。なんか今日あっという間だったな、喋りながら私が感じるみたいな。おいメッセージを読みしたいと思います。ラジオネームけんさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも元気いただき感謝にあふれています。こちら金沢と富山は6月になろうとしているのに梅雨の時期が来そうにありません。6月5日だったかな、百万石祭りがあるんですよ。ゆかこさんのネイル赤がやはりしっくりくるなと感じています。お二人のラジオを聞き元気いただき仕事に精進しております。お体に気をつけ、ますますのお二人の活躍楽しみにしておりますということで、
1: ありがとうございます。
0: そうそう、ネイルをね、
1: 赤くなりました
0: ね。はい、変えまして、なんかおかえり赤みたいなね

0: やっぱりなんか赤がしっくりくるというか、うん、ね、いろいろやりたくなっちゃうんだけど赤に戻るみたいなね感じでございます。続きましてラジオネーム787しんちさん、ありがとうございます。ゆかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター3枚使って YouTube インスタライブから見ています。毎週毎週ゆかこ姉さんの声を聞くと元気明るく楽しくなります。今日も宮崎から最後まで楽しみながら生放送ゆかこ姉さんの声を聞けて最高です。今日は宮崎は一日中雨で27度。う
1: ん、ね、雨で27度ってムシムシするんだろうな、きっと。
0: ムシムシするね。まだ梅雨入りではないのかしらね。そう、ピンチな話。自分のピンチは一眼レフカメラで撮りたい写真があって、一眼レフカメラのバッテリーをフル充電 していなくて、撮りたい写真をピンチになった状態でやっと写真を撮っています。撮る前はバッテリーを充電しておきたいと思います、ということで、うん、ありがとうございますね。バッテリー問題もあるんじゃないですか。
1: なるね。
0: ね、うん、あの外とかのラジオ中継とかって
1: 結構、あー、そういうことね。
0: ありそうですよね。あるあるある、うん、いろんなピンチを乗り越えてきたパムさん。
1: ね、
0: 放送中の一番のピンチとかあります？
1: もうトイレ行きたくなった時とかね。
0: それか、うん、それありますよね。私もなんかちょっと高校生の頃にもう地下鉄の中からずっとお腹が痛くて、うん、で地下鉄からまた高校までちょっと7分ぐらい歩かなきゃいけないみたいな、うんうんうん、で走るのも、もう苦しいしみたいな、うんうん、でも直前の横断歩道で渡れなかった時に、うんうん、もうなんかその我慢の限界って感じたことあります？
1: あるあるある。
0: 私その時にもうどこに力を入れたらいいのかが分かんなくて、なんかふっと力が抜けた時に、うん、ちょっとプーさんが、うん、出ちゃったっていう、うん、でそのプーさんが、うん、その自分の意思ではどうにもならないぐらいなんか長くて、うん、これいつまで出るんだろうみたいな、
1: そんなこと
0: ありました。それを思い出した。なんで最後にこの話しちゃったっけなみたいなね、うん、そうそう、それにまつわるエピソードはね2人ともいっぱいありそうですよ ね何の話みたいなね、本当本当我慢するとね良くないからね。
1: でもね急に来るんですよあいつらは。
0: そうそうなの。
1: 全然なんともないなと思ってんのに、
0: うんうんうん、そうそうそうね、うん、
1: もう5分前だったら家にいたのにとかね
0: あるよねそうそう、はい、そんなこんなで今日も盛り上がりました皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、とことんいくよー。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

はい、皆さんこんばんは、2026年5月28日木曜日21時、姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんお久しぶりです。こんばんは、よろしくお願いします。第271モネでございます。先週お休みしちゃいました。まあ急遽ちょっと体調不良ってやつですよ。まあ不甲斐ないというか、まあちょっとねいろいろありまして疲れてんだ俺きっと、ということで私が1年間こう競馬のお話だとかよくさせていただいてるんですけども、その中でも3つぐらいちょっと力入れてお話喋ってる回がありまして、まあ1つは年末の有馬記念ね、1つはまあ札幌ということで、夏に行うその地方開催で札幌記念、それと今週末あります日本ダービー、こちらの方ですね力入れてお話しさせていただければと思う、その今日のこの回になるんですけども、ちょっと久々でねなんかちょっと緊張してる、まあ毎週緊張してるんですけども、なんかドギマギしながらねちょっと下手くそなねトークで皆さんねちょっと耳障り悪いかもしれないですけど、今夜もねちょっと1時間お付き合いいただければと思います。ということで、こんな私宛にメッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は apple@765fm.comapple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、 件名に姉の胸と書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、一線ラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブはですね、音楽かけてる際はですね無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ということで一週間明けて、まあ、中一週ぶりのちょっとこう鉄砲がけですけど、私はまあ日本ダービーの時は毎年オープニングは We Will Rock You の、カバーソングをね大体毎年かけてるんですよ、必ず。

だけどね、今年忘れちゃった。すっかりそれをかけた時に、あって思っちゃった。そんぐらい疲れてんな、きっと。で、割ともう本当に、時間を短縮せねばということで、だいたい毎年決まって、18頭、まあ、今回フルゲートで出るんですけども、18頭のご紹介したりだとか、一頭一頭こんな感じなんじゃないかだとか、もしくは展開パターンだとかあるんですけども、ちょっと一周空いたっていうこともあってさ、なんかちょっと雑談しながらもでもいいのかなっていう、なんかちょっとね、そういうの、それがいいね、やっぱりね、結果ね。なんか、結局、ラジオの情報番組でもないんだから、ということで。お、そして、YouTube ライブの方。鹿太郎さん、こんばんは、ということで、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。YouTube ライブの方もですね、コメントを、投稿できますんで、よろしくお願いします。ということでね、いや、先週だよね。まあ、結構接待ももちろんあったんですけども、まあ、お仕事の話とか結構いい話になることもあれば、盛り上がることもあれば、まあ、大変だったこともあるんですけど、まあ、プライベートでご飯もね、食べに行ったりはしたんですけども、ただね、いわゆる、ちょっとこの胃腸炎ってやつになっちゃいまして、めっちゃ痛かった。めちゃめちゃ痛かった。調子に乗りすぎましたわ。熱がね、結構39度前後ぐらいをずーっと行って、で、お腹がずっと下って、吐き気はね、なかったんですけど、ずっとお腹下って下って下って、なんだろうな。なんかずっと下ってたな。もう意識朦朧。で、3日間食べた食事が、うどんが3倍ぐらい、3日間で。ほんとそんなレベル、もう本当に、なんか食べるの怖いみたいな、水ばっかり。あと OS-1 って皆さんご存知です？よくさ、CM とかでもやってるんですけども、なんか、結局お腹下して、飲み物飲んでも、脱水症状には変わりなくて、人間の必要なナトリウムだとか、マグネシウムだったっけな、カリウムだとかが不足すると、結局、水分取っても、体はなんかこう生き返らないっていうか、こう、悪玉菌みたいのがどんどんどんどん溜まってって、善玉菌腸内で作られることもなく、やっぱ体調不良が続くっていうことで、その OS-1 っていうのを、なんか一気に飲むんじゃなくて、例えば1時間あたり100ミリというかコップ半分ぐらいにして、ちょこちょここまめに入れるというか、まあその間水分を取るのもいいんでしょうけども、いわゆるその塩分だとかも取り入れないとダメっていうことで、まあちょっとそこをね、ちょこちょこ飲みながら、まあ戦いましたよ。で、なんかのね、教えで、まあメンタルが大事だということで、まあ、結局その弱気になっちゃったらお腹が痛くなって下るっていうのが結構、まあこのパターンじゃないですか。熱も上がってとか。もうまあ上がるっていうのもちょっと分かったんですよ、最初。もうひしひしと肘やら関節やら何やらすげえ痛み始めて、これ熱上がんなって思った時に、よし来いと。よく分かんないな。名前はよく分かんないけど、俺の体になんかいる歪みたいのは、よし来いと。もうやってやろうじゃんと。いう気持ちで身構えてた瞬間に、結構高熱の時はもう勘弁してくださいって、もうなんか半べそかきながらずっとね、半日いたな。苦しかったな。皆さん、この暖かくなってくる季節、まあ食べ物にしてもね、なんかでも、病院行ったんですよ、僕。結局一日ぐだぐだぐだぐだやってても立てなくって、で、病院行ったら、なんだっけな。風邪やら、まあ、咳やら、発熱、まあ、もしくは、嘔吐、下痢等は受け付けません。みたいなこと言われて、みたいなって、どこの内科行ってもダメで、いや、まあ、胃腸炎なんだよな、でも俺、と思ってるけど、実際はお腹は下ってるから、いや、どうしたらいいんだろうと思って突き返されて、で、次の日、もう一回改めて病院行って、朝っていうか午前中行って、まあ、なんとか行ったら、点滴はしてくれたんですけども、まあ、診察していただいた、というか、診察してみていただいたお医者さんが、
食中毒ではないんだよなみたいな。

な、食べた日から加算したらって言って、やっぱり1兆円なんだよなみたいなことは言ってて、まあ結局食中毒じゃないのかなって思ってはいるんですけども、ただね俺食中毒かもしれないなと思ってんだよな。なんかまあそのラーメン店はねちょっとあの控えるんですけど、ちょっとラーメン屋行ったんですよ。ラーメン屋さん行って、どことは言わないんですけども、その日なんかご飯を食べたくって、そのラーメン屋さん行こうと思ってたら、希望してるラーメン屋さん行ったら休みで、でそのままうわーと思って、じゃあ次スープカレー屋行こうと思って、でスープカレー屋行こうと思ったら、あと1週間後か2週間後に改装オープンでってことで閉まってて、でその後ですね、なんだったっけな、その後、あ、そう、その後、まっすぐ帰ろうと思ったら、自分のところの家か、もしくは会社に戻るためには、まっすぐ行く道なのに、信号に止まりたくないっていうなんか気持ちが発動しちゃって、右折の輪のマーク出た時に右折しちゃったんですよね。そしたら、その、すぐラーメン屋さんがあって、なんか無意識でそこ止まっちゃって、そこ寄っちゃったんですよ。あ、それ、食中毒ではないらしいんですけどね、先生が言うには。うん、ただまあ僕はそこかななんて勝手に思ってるだけなんですけども、だから言いがかりみたいな話なんですけども、でラーメン店に入りました。で時間がちょっとだいぶずれ込んでたので誰もいなくって、でカウンターがね10人ぐらい座れるカウンター席で、自分は奥から2番目のところに座ったんですよ、一番端じゃなくって。で誰もいないのに、後から私よりもちょっと年齢高そうな、まあ僕もおじさんですけども、まあおじさんがもう一人入ってきましたよと。まあこれどうなのかなって思うのが、こんだけ空いてるのに俺の一個開けた一番端のとこ座るっていうところに座り出してきて、マジかと、もう一番端お前座れよとかで思ったんですけども、まあね自由ですから座るのは、まあいいやとは思ったんですけども、よくある何あの隣原っていうのは何、隣にはなんかわかんないけども、まあトイレとかもいっぱい空いてるのにそこ隣来るみたいなもんっすよね。まあなあ、まあ来ましたと。でもなんかね、そこはなんかちょっとこう仕切りみたいのがあって、で、まあ座ったはいいけど、おじさんの顔は見えないんですけども、なんかこう YouTube かなんかをやってるのかちょっとわかんないんですけども、解説付きでメニュー頼むんですよ。なんか聞こえるんですよね。で、あ、なんか、わ、美味しそう。どれにしようかな。なんだろう。これかな、あれかなとかって言ってるから、で、自分もまだ全然決まってなくって、で、まあ、店員さんもごゆっくりみたいなこと言われたんで、じゃあもう思いっきりゆっくり考えようと思ったら、そのおっちゃんが気になっちゃって。じゃあ、おっちゃんは、なんかそのメインのあの代表格のメニューじゃなくって、なんかこう、あ、探せばこんなちっちゃいところにメニューがあったんだみたいな、そのメニューと、プラスオプションをして、切り替えたりなんだのしてるんですよね。へえーとかと思って、そんなメニュー頼むんだと思って。で、店員さんがそのおっちゃんのところに、紙でね、手で、あの、注文を書きに来てて、横にこう、はいはい、これとこれですね、みたいなことをやってるんですけども、まあ、なんかその撮影がなんかしてるのかわかんないんですけども、あ、なんか俺の存在もちょっとこう、出しちゃおうかななんて変な欲が出ちゃって、うん。正面のカウンターで、あの、正面のカウンターのその店主さんが僕に注文を聞いてきて、決まったかいみたいなこと言われたら、あ、いいんですか頼んでって言ったら、結構僕は声を張り上げるので、横のおっちゃんに聞こえるんだろうなと思って同じメニュー頼んだんですよね、僕わざとに。なんかしたらピクピク体動いてて、あ、反応してるとかと思って、これもしかして、お、俺のことなんか喋っちゃうのかななんてドキドキしながら、パってこう、まあ、仕切りがあるからちょっと覗きにくいんですけども、まあ、ちょっとこう、カバンを入れるカゴみたいになったから、こうちょっとずらすような感じで、パって見たら、何にも単なる独り言だったっていうのでびっくりして、怖って思って、おっちゃん独り言じゃん、それ、とかと思って、俺単なるおっちゃんと一緒に、わかんないけど、おっちゃんと一緒のメニューをおっちゃんと食べてて、で、まあ、私はこのそれを食べて食当たりという勝手にね、思い込みをしてるんですけども、おっちゃんも食当たりになればいいのになぁと思ってて。いや、でもね、普段頼まないメニューだからね、なってもおかしくないんじゃないかと思ってるんですけど、どうやらでも違うらしいから、僕の追い込みさ、もうメンタルっすよ、これは。皆さん、日本ダービー喋んないとね、うん。まあいいや。まあ、そのね、そういえばそう、

ごめん、もう一個思い出した。ラーメンで思い出した。いつだったっけな、仕事で、まあ、道外の人はイメージつかないかもしれないんですけども、札幌、地図上札幌から見て下の方にある、室蘭っていう、室蘭市っていうのがあるんですよね。

まあ、せっかくならということで、室蘭といえば、まあ、一つは室蘭焼き鳥。で、もう一つは、まあ、道外の人はね、そうなんだと思うかもしれないですけども、カレーラーメン。なんか、結構有名で。あ、じゃあ、せっかくならカレーラーメン食べようと。皆さん食べます？カレーラーメンって、普段から。なんか、そういうとこでも行かないと僕食べないですよね。まあ、スープカレーだとか、なんかの締めに麺を入れるとか、そういうのあるんですけども、ただそのカレーラーメンを、まあ、カレーうどん、待ってよ、カレーうどん頼むな、俺。カレー、ちょっと待ってよ、なんだ。カレーラーメンはでも食べないよね、あんまり。みんな勝手な想像ですけど。まあ、食べるんですけど、なんていうのかな。なんか、数あるラーメンの中でピンポイントでそこ、いや、でもな、俺の周りみんな食べんな。おかしいぞ、ちょっと待ってよ、みんな食べる。なんだ。YouTube ライブ、ゼビウスさん、こんばんは。こんばんはいつもありがとうございます。ということで、あ、なんか鹿田さん何やら書いてるけど、要は先週のことね。うん。あの、セナちゃんすごかったよね。一着のね。感動した。うん。あの、オークスね。あ、でもね、ちょっとこれ、ちょっと大丈夫か。まあいいや。そう、カレーラーメンね。カレーラーメンさ。でね、カレーラーメン食べたんだけども、やっぱこう店出るね、店の味。やっぱさ、出汁とかさ、そういうスパイシー系で行くのかとか、出汁系だとか、スープカレーもそうなんだよね。トマトスープ系で行くのとか、出汁系で行くのだとか、なんかココナッツミルクがとか、なんかいろんなパターンがあるんですけど、カレーラーメンね、ちょっとね、奥深いと思って、なんかちょっと一回ハマりそう。なんかカレーラーメンが美味しいとかね、なんか、あ、なんかそれぞれの味が出るんだとかと思って。なんか、皆さんなんかカレーラーメン情報がね、なんか、あればすごいね、僕も、そこに向かえばと思うんですけど、でもね、カレーラーメンなんかね、久々に、いや、久々でもないな、でもな、まあ、久々に食べたということで、久々に食べたら、こんな感じかとちょっと思ったんで、改めてちょっとカレーラーメン面白いな、なんて思うんですけども、やばい。日本ダービー、喋らねば。っていうことで、ちょっとね、まあ、お決まりの、日本ダービーのちょっとこのお話をする前に、まあ、やっぱりその日本ダービーの前の日には、5月の30日か、土曜日、京都で青いステークスというね、ものが行われるんですよ。なんで、皆さん、まあ、役立つかどうかわかりませんけども、あくまでも、ね、参考程度なんですけども、ちょっと青いステークスの話もちらっとさせていただければと、ダービー前にね、やっぱね、お祭りといえばね、前夜祭までいかないですけど、このね、あるとは思うんですけども、今回日本ダービーは高野祭もあるみたいなぐらいの勢いで、やりたいと思うんですけども、まあ、その前夜祭みたいなもんがですね、京都11レース、青いステークス、G3、iPad 見ないとね、ちょっとわかんないから、マジで。芝のね、右回り、1200メートルなんですけども、まあ、ポイントにいくつかな。このレースって結構ね、過去に勝ち上がった馬って、まあ、その短距離においては、割とね、今後も活躍してく、名の知れる馬になってくんですよ。なので、まあ、将来性があるんじゃないかっていう見立てを持ちながらも、まあ、基本レースってそうなんですけども、まあ、より、その、なんかこう、この短距離なので、短距離決闘が濃いんじゃないかだとか、本気でこの短距離のスプリンターを目指してんだなっていうのを見極めていかなきゃいけないのかなと思うんですけども、まあ、一つ目はポイントになるのは、このレース結構牝馬がめちゃめちゃ強いんですよ。のくせ牝馬がいっぱい出てくるんですよね。まあ、結構、牝馬は早熟が多いなんて言いますので、まあ、この時期ね、馬の年齢で言うと、まあ、今はね、この3歳ですけども、人間の年齢で言うと、まあ、いわゆるその、高校球児みたいなもんですよ。まあ、こっからプロに上がる前、すごく、まあ、例えば大谷翔平選手のようにね、高校の時から超高校球みたいな、ダルビッシュ選手みたいなね、飛び抜けた選手を探すとね、攻略に近づくんじゃないかなみたいな感じなんですけども、まあその中でも、男女混合でも牝馬が強いということなので、まあ小学校の時にね、例えば町のね、相撲大会で、女子も男子も関係なく、まあもちろん体格差もあるかもしれないですけども、女子が勝っちゃう、まあその関係ないというかね、まあそういうようなもんですよね。うん。
まあ、どんなものでもね、横綱になるんじゃないかっていう、横綱になるのかなみたいなことをね、

見極めていかなきゃいけないんですけども。かといってじゃあボバが弱いわけではなく、ボバはねちょっと条件付きがあって、オープン勝ちがねちゃんとないと、ただ未勝利を勝っただとか、オープン以下のねちょっと言い方ですけどレベルの低いレースを勝ったという言ってもちょっと箔がつかないのかななんていうことで、やっぱりボバの成績がいい理由のところはオープン勝ちがあるっていうのが条件になるのかなと。で、二つ目はですね、前走。まあ、前走はですね、それこそ芝のオープンで、オープン、まあ、格のね、あるレースで走ったとて、まずは人気を背負えたかどうか。まあ、せめて7番人気以内ぐらいにはね、背負えたかどうかですね。なんで人気が大事かというと、やっぱりプロの目だとかが、やっぱお金かけるってことは、それなりのね、厳選された、評価された馬というか、調教が良かったのだけでもなく、例えば新馬戦の、最後の足の使い方がすごかっただとか、まあ、決闘だとか、もともとね、プロたちが見た将来性があるだとか、そういう分で人気っていうのも上がる一つの要因であるので、まあ、人気を背負えたかどうか。あとはですね、今回はですね、多頭数、まあ、いわゆるその10頭、12頭以上みたいのが出てくるレースなので、過去に12頭立て以上の芝1200メートルで、1着があったかどうか。まあ、パッと見ていくと、1着に前走になった馬は結構多いんですけども、例えば9頭立てだとか、10頭立てだとか、まあ、もっと手前になると8頭立てだとか、その頭数の少ないレースになると、まあ、1着になる確率も高いということにはなるんですけども、やっぱりこの12頭立てで強い馬と揉まれてでも勝ったケースがあるってなると、やっぱりその馬力というか、底力が違うというか、うん、そういう結果を残しているかどうかも重要になってくると。で、血統なんですけども、4つ目血統なんですけども、ここはですね、父か、母父、お母さんのお父さんがミスプロ系、ミスタープロスペクター系が入っているのがこのレースで強くって、まあキングカメハメだとか、ロードカラノアだとか、まあそういったね、こうミスプロ系が入っていくと、もうすぐ取り上げた方がいいんじゃないかなということと、で、あと、まあ、京都の1200時代もそうなんですけども、D コースであり、この短距離ということもあり、とにかく先行有利。もう、最終コーナー5番手以内に入れるかどうか。まあ、追い込み場はきついんですけど、どの馬も、やっぱり短距離しか走ってないので、ほとんどがですね、先行馬ばっかりなので、前に行っても、またその、なんていうのかな、差し切れるというか、押し切れる足があるかどうか。なんで、まあ、ここがちょっと重要になってくるのかなと。あと、まあ、騎手もそうかな。短距離が得意だとか、そういうのを見極めていかなきゃいけないとか。で、6つ目がですね、人気なんですけども、これ結構一番人気の特徴があって、馬格があると、結構結果を残すんですけど、馬格のない馬って、割と成績がないんです、悪いんですよね。結構着外だらけで。じゃ、馬格ってどっからを基準になんですけど、今回で言うと464キロ以上ぐらいかな。なんで、重ければ重い方がいいってわけじゃないですけども、やっぱりちょっとマッチョマンを探せになってくるんですよね。マッチョすぎてもね、ちょっとあれなんですけどね。で、こういうのちょっと導き出すと、私的には、逆すごい多分ね、人気薄にはなるとは思うんですけども、前走、フィーリーズレビューの G2 で、格の高いレースでは負けてはいるんですけども、先行である場にあるのに対して、間違ってないですけど、後ろから行って決定的に負けた範囲はわかるんですが、決め手もあり、先行力もある、このルージュサウダージなんかがちょっと穴としてはいいんじゃないかなと、僕、斎藤騎手好きなんですよね。まあ穴としてはね、でも本命にもなりかねないっていうね、ちょっといいんじゃないかなと。で、ただ、まあもう一つ、まあ本命寄りというか、調教も良かったなっていうのはエイシンディードかな。なんで、まあエイシンディードと、ルージュサウダージの、ちょっと一点ワイドなんかどうでしょうね。結構面白いんじゃないかな、これ。まあ、本命党の人はね、エイシンディードから流すのがおすすめですけども、アナ党であればルージュサウダージ、またここから流すのはちょっとね、リスキーだとは思うんで、何かに絡めるだとか、ちょっとありだと思いますんで、ちょっとおすすめの、1頭、2頭ですね。ということで、今日はね、オープニングはですね、さっきね、We Will Look You かけてないって言って、じゃあ何かけたって言ったんですけど、ザ・ブルーハーツの夢をかけたんですよね。あれも欲しい、これも欲しい、

かけたんですけども、まあ、今日はちょっとその中でも、エンディングじゃなく、その何曲かあるうちの持ってきた曲は、ザ・ブルーハーツなんですけども、カップリングの曲を持ってきたんですよ。で、一つは、これからかける曲は、情熱のバラだったっけな？ちょっとごめんなさい。確か情熱のバラ。こっちはね、なんかね、アルバムひ、なんかね、探せばね、どっかに入ってるはずだったと思うんですけども、案外知られてないんですけども、コアなファンには、はい、これねっていう曲なんですけど、早速じゃあ聴いてみましょう。ザ・ブルーハーツで、鉄砲。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店で

0: 待ちしております。
1: はい、ということで早いもんだな、後半だな。YouTube ライブの方ね、鹿太郎さんがオークスのことでね、先週のセナさん撮りましたなっていうことで、そうだね、オークス、いやほんと感動したわ。まあ、さっきもちらっと触れましたけども、まあそれで、鹿太郎さんが一つ動画見たら、後からいろいろ流れてきたんですが、なんちゃらピエロ、まあこれ多分16ピエロのことかな。で、レース前入れ込んでいるというのか、落ち着きがないというのか、まあ挙動不審というのか、そういう状況、状態だったのに、よう行きましたなと。まああれはセナさんがすごいのということなんですけども、いや、本当に、レースで海岸ビューというか見てもあれまで本当に騎手、まあ昔はね、馬9騎手1ぐらいの時代がもうここの近代競馬になってくると、まあ馬7騎手3もう下手したら、まあもうちょっと上とは言わないですけども、騎手のね、力でエスコートで、馬の能力がもっと出せれるなんて言われてる中、あのレースに関してはまあなんだろう、今村騎手のねファインプレーとかじゃなく、うまさが全部出たね。まあ結構ああいったね、大きいレースになってくると、まずはそのペースもスローペースになりづらいんですよ、基本は、ほとんどがただあのレースにおいてはスローペースになったんですよね。でもう一つはスローペースになることによって、あれ距離が1200〜1400メートルなんですけども、まあ典型的たまにある距離は2400メートルなのに1600メートルの競馬が始まってるんですよ、あん中で。で、ファインプレーで言うと、まあ、途中でね、前に行った、なんだっけな、リアライズルミナスっていう津村騎手、あれが一番ファインプレー、あの人が。あれで、途中からペースに戻ったんですけども、時すでに遅しで、前に、ちょっとこう、最終コーナー前に行った馬が残れる展開だったんですけど、やっぱりそのスローっていうところになった時に最後の直線用意ドン、そうなると後ろから、スゴ足が使える馬が勝って当然なんですけども、でもとはいえ、あのね多頭数になるとごちゃついたりだとか前が塞がれたりだとか、進路が塞がれたりぶつかったりだとか、まあそうすることによって馬のね気持ちがね泣いちゃったりだとか、まあそうならないように騎手のねそのさばき方っていうのがすごく出てくるんですけども、まああれ今村騎手はうまかったさ、もううまい経済コースっていうかね、いいところを取ってって、で最後はルメール騎手と並んで刺すというね、まあ一流の騎手に刺すっていうのはやっぱりもうね、やっぱり言い方があってることなんですけど、一流の騎手になれないとできないことだから、もう一流と言ってもいいんでしょうか、ないじゃないでしょうかね、もう G1 を勝つということは。うん、まあ素晴らしい騎乗だったなと、本当に、まあ自分は上から目線では言えないですけども、まあ素晴らしいなと思って、本当に、うん、かっちょいいなと思いましたもんね。本人もね、やっぱこうスランプみたいなことは言ってたんですけども、勝てない時期があって苦しんでると。ただ、まあね、尊敬する人の一人として、福永調教師、まあ、にアドバイスいただいたら、スランプ、それはもうね、勝つことが当たり前の人のことが、勝てなくなった時に使うことであって、普段勝てないやつが勝てなくなったからってスランプって言って、うん、勝つためのやらなきゃいけないことが足りないだけなんじゃないの、だからまだやってないんじゃないのみたいなことを言われて、まあ結構気持ち切り返してやってたようだったので、うん、やっぱ聞くアドバイスだったり、まあもちろん聞く人も聞く耳があるかどうか、まあそして素直になれるかどうかっていうのも、またそこも人間性もね、出るんでしょうね。だからそういう人に、G1 をね、神様は勝たせたいっていうのもあるんじゃないでしょうかね。まあオークスなんかね、ボバ版のね、オス版のまあ、日本一、運がいい、レースですからね、世代のね、ということではね、やっぱ運も味方にするっていうのはそういうところなんじゃないかなと。ということで、じゃあダービーのね続きをいきましょうか。ということで、さて、ダービーがね終わった後に高野菜みたいのがありまして、うん。祭りはですね、終わらないんですよ。ダービーが終わった、ダービーは東京の11レースなんですけど、昔はね、ダービーが最終レースだったんですけども、その後に最終レースがありまして、東京の12レース、目黒記念、G2、芝の左回り、2500メートル、ハンデ戦ですね、なんですけども、いやー、これむずいなー。まあ、いくつかポイントになるものがありまして、一つはね、金層。まあ、前層だけじゃなく、ここに1、2層ぐらいはどうなのってなるんですけど、金2層以内に、芝で、

まずはその3着以内があるかどうか。なんで、まあそうなってくると、まあ、仕事ぐらいはね、消えるかなっていうぐらいのレベルしかならないのか。で、まあ、これ、あくまでデータね。まあ、あくまでデータっていうのはケースというよりは、勝ち馬を導き出すための話であって、2着、3着じゃなくて、より勝ち馬はなんだみたいになってくる話をしてるわけなんですけど。で、あとは実績適正みたいなのをちょっと触れるとしたら、左回りの芝2200メートル以上の特別競争で連帯があるかどうか。なんで、まあね、ある程度、その、メインを張れるようなレースだったりだとか、そういうようなところで連帯があるかどうか。まあ、2200メートル以上ね。1800とかじゃなく。あと、生産関係。生産ですね。社大グループ生産者、生産馬がとにかく、結果を残すので、ちょっと生産なんかもちょっと注目した方がいいんじゃないかなと。社内以外はダメだよっていうわけじゃなく、自分が気に入ったなと思ったのが社内だったら、お、行ったれって思ったりだとか、まあもしくは迷ったらこっちかなだとか。で、血統は、血統はこの目黒記念なんですけども、父が日本ダービー馬の、馬だと、いいんじゃないかと。今回ね、日本ダービー馬ね、そんなにないんだよね。まあ、絆3区だったり、ドゥラメンテ3区、キングカメハメハ3区、ぐらいかな。だから絞れるよ。で、次はですね、枠順というか、まあ、ダメってわけじゃないんですけど、7枠、8枠の結果があまり、乏しいというか、1枠から、6枠の方が、比べると割といいので、なんだろうな。本命がどっち迷ったなって思って、ね、7枠と8枠にいたりしたら、じゃあ1枠か6枠に入った方がちょっともう少し厚めにとか、まあちょっとこう、そういう感じになってくるのかなと。あと人気。一番人気がですね、これ体重が重いとですね、あんまりいい結果が出なくて、やっぱりちょっとキレのある馬、パワー系よりも、最後、長くいい足をスッと使えるような馬を見つけるためには、馬体重なんかも絡んでくるんですけど、498キロ以下ぐらいをちょっと見つけ出せればいいんじゃないかなと。で、この辺を導き出すと、まあ僕的にはですね、ファイヤークランツが一番いいんじゃないかなと。このレーン騎手、ダミアン・レーン騎手って2400とか2500メートルにおいてはですね、まあ、ちょっとこう、先行すればの話なんですけど、ファイヤークランツ先行しないんだよな、でもな、まあ中段でも多分ね、もうちょっと前見に行くはずだと思うんですけども、最終コーナーが、割と5、6番手ぐらいまでつけれている馬の話ですけども、この人すごくうまいので、で、実際この目黒記念、出たレース、毎年ではないんですけども、実績がとにかくあるので、1着2着ばっかりしか取ってないので、レーン騎手、ダミアンレーン騎手になるので、まあ、ファイヤークランツかなと。まあ、で、母八のハーツくらいがあるんで、ドラメンテ3区でダービー馬でしょ？母八のハーツくらいって、まあ、ハーツくらいって、まあ、東京左回り走るんで、もう血統問題なし、騎手問題なし、まあ、年齢もそうですし、生産も問題ないし、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですよね。あと、ハンデ戦って、騎乗してる騎手の、天なんぼ？例えば55.5とか、天狗が走るって僕はね結構あるんですけども、いっぱい出てるのは今回天狗の馬って1頭しかなくて、ダノンシーマ。こちらがね、対抗になるかな。まあ、今回ちょっと印で説明しますけどね。買い方じゃなく。で、黒三角。穴。一発あるんだったら、まあ、人気ではありますけど、これも、ウィクトル・ウェルス。ウィクトル・ウェルスか。これルメール騎手。まあ、この3頭のうちで2頭は絡むでしょう。絶対。まあ、どうしても、紐何かっていうんであれば、ハンデ戦なんでね、なんかね、何来るか分かんないと思うんですけど、ハンデ戦ってじゃあ何だってなるんですけど、ゴールした時に、みんながそのハンデをつけて一直線、横並びになるよというために金量をね、考えてやってるので、実力とともにね。まあ、アマ引きとギャンブルルーム、キングスコール、キングスパレス、この4頭ぐらいね、ちょっと流すのもいいかなと。ハーツコンチェルトね、言いたいとこなんだけど、これ人気するんじゃないかな。めっちゃ強いですけどね。って感じ。まあ、そんな感じでございますね。で、じゃあ日本ダービー行きましょうか。いや、日本ダービー。

いいね。時間あるかな？大丈夫かな？まあ、っていうか日本ダービーがメインなんでね。じゃあ行きましょう。日本ダービー。日本ダービーなんですけども、東京11レースダービー、日本ダービー G1、左回り芝で、2400メートルということで、今年もね、この世代のね、最強馬。なんでこのね、日本ダービーが一番勝つかというと、運がいい馬かって言いますと、昔はね、もうちょっと頭数が多くって、もう二十何頭立てだとかで、まあそこで一番になるっていうのはすごい難しいよね。だってもう枠順で決まってたから昔は。27番ゲートみたいになったら、もう、まあスタートの時点でもう負け確定だよね、もうね。なんで昔はね、内枠がってなるんですけど、今回 C コースにもなり、でもね、この C コースになったからといって、からくりがあって、昔スタートラインのところが、ゲートに入るときに、1枠1番のところって、本当に、ゲートのその一番端のところに入れられてたんですけど、今ね、ここ2、3年ぐらい前から2等分開けて1番になってるので、なんかその1枠1番が決して有利っていうわけではなくなってるんですよね。なので、あんまりその内枠っていうのにこだわりすぎちゃうと痛い目になるんじゃないかなっていうことと、あと結構、まあこれから後で出てくるんですけども、2桁馬番なんかは意外に全然悪い成績じゃないので、枠順も大事なんですけども、まあちょっとその辺もうちょっと、触れていければと思うんですが、まずいくつかポイントになって、一つは前走。まあ前走はもう圧倒的に、皐月賞に出た馬が強いです。その中でも3着以内か、皐月賞で1番か2番人気になった馬。まあこちらもとにかくダービーで絡みます。もう何かかしら。で、二つ目、決め手。芝重賞で、メンバー中、最速の上がりを使えたかどうかが、もしくは、まあ、33秒9とか、32秒台だとか、ものすごい、まあ、34秒台じゃダメですよね。33秒台よりも下の、以内の上がりを使って、なおかつ1着になったことがあるかどうか。まあ、ここは重要というか、これぐらいをちゃんとやっていかないと、ダービーでは勝てませんよと。で、3つ目、適正、に関してはですね、東京芝1800メートルの特別競争で3着以内があるかどうか。まあ、重賞勝ってるももちろんそうなんですけども、まあ、それぐらいはないと、まあ本当にこの辺でタイトルに戦えないですよと。で、4つ目、生産関係。こちらもね、まあやっぱり天下のノーザンファーム生産馬。まあとにかく強いっすわ。ただこのノーザンファーム生産馬、6枠、ダービーにおいては、まあ、東京2400メートルか、においては、6枠から8枠であり、なおかつ、1から5番人気であると、よりいい。もう、グリグリ。まあ、結構絞られるよね、こうなってくると。で、5つ目は、前走が、まあ、皐月賞以外の馬はどうなのってところになっちゃうんですけども、まあ、この馬って、そういう馬っていっぱいいるじゃないですか、他に。まあそういう馬は、じゃあどういう馬を取り上げればいいのってなんですけども、結論関西馬なんですよね。まあ立東所属のね、関西馬。関東馬っていうのは、結構、昔はね、西高東低みたいなのありますけど、今そんな関係なく、まあ東の馬も強いはあるんですけど、ことをこのダービーにおいては、過去の数字出しても10年見ても、前走は皐月賞以外の馬で、活躍した馬ってどんな馬って、まずは関西馬。まあ、で、パートね、なんか西の馬どれだみたいなのやっていけばいいんでしょうけども。で、6つ目。先ほど言った、枠順というか、2桁馬番っていうのは、すごく、悪くないっていうだけで、1桁馬番よりはっていうことで。じゃあ、どのぐらい変わるかというと、1桁馬番の勝率、連帯率、副勝率っていうのがあったとしたら、まずは、1桁馬番の副勝率っていうのは、1から9番の馬ね、は11.1%なんですよ。で、副賞率ね。で、2桁馬番の副賞率っていうのは、23.3%、倍違うんですよ。なので、1桁馬番より2桁馬番の方が、まあまあいいよってだけなんですね。ただ、連帯率になると、1桁馬番は6.7%に関して、対して、何？出てこねえや。二桁馬番。二桁馬番は16.3%。まあ、約3倍ですよね。なんで3倍も変わってきますよと。
じゃあ勝率はってなるんですけど、一桁馬場は 2.2% なんですけども、二桁馬場は 9.3%、まあ、もう約4倍ですよ。なので、二桁馬場をどう見るかっていうことですよね。あ、外に入った悪いんじゃないみたいなね、例えば SNS でね、ちょっと言い方悪いですけど、何も知らないやつがポッと言ったとて、まともに信じてちゃダメですよ皆さん。あの、ちゃんと馬を見てとか、展開も見て、トラックバイアスも見て、過去の傾向も見たりして、はたまた騎手の得意不得意も見て、しっかり加味していかなきゃいけないというか、せっかくね本命にしたとかいい馬を取り下げる必要もなければ、よくあるね、ロブチェンってね、絶対一番人気になるんですけども、ロブチェンを消そうかななんていうことじゃなくって、いや、それよりもどうやったら他に一着になる馬がいるんだろうみたいな探した方がね、多分いいとは思うんですね。基本全部の馬が一着になる前提なんだけども、どれが一番早くつくかを、あの、一着になるかを考えていくというか、ただ今のデータをね、総合して導き出すと、やっぱりどうしてもね、二重丸はロブチェンになっていくのかな、まあ、このデータだけね、僕じゃなくて、で、もう一つ、まあ、どっこいどっこまでかないですけども、僅差の差でリアライズシリウス、が、いいんじゃないかなと。で、そうなると、もうね、リアライズシリウスも、これもね、二桁馬場のね、サンデーサイレンス系なんですけども、父か母父が、サンデー系って、東京の2400メートルってすごい成績いいんで、それってリアライズシリウスしかいないので、まあ、血統も、まあ、折り紙付きなので、まあ、本当にいいんじゃないかな。この1点を、まあ、つかないですけど、もう、ワイドなんかもいいんじゃないかなって僕思ってるんですよね。まあ、生産関係で言うと、ロブチェンなんかもね、もちろんいいんですけども、まあ、フォルテアンジェロなんかもすごい僕、外枠だし、いいんじゃないかなと、今の話の中で言ってくと。で、早っ、まあ、急ごう。まあ、どうなのかな、今年はね、まあ、多分両馬場であればの話ですけど、ね、馬場が悪くなければ、それなりにペースが流れれば、まあ、2分24秒1以内っていうのは間違いなく可能性あるんですけど、で、まあ、そういったね、早いペースになると、どうなのかな、早いペースになると、ダービーってですね、早いあの時計の決着になると、まあ、特にその、人気があることは条件なんですけど、人気馬の父サンデー系か、父キングマンボ系っていうのは、とにかく強いレースなので、まあ、特にこの、そうなってくるロブチェンがハマってくるんですけども、近年ね、特にもっと、めちゃくちゃ注目な血統なのは、母父がボールドルーラー系っていうのが、とにかく優勝してるレースなんですけども、その馬ってどこに乗ってたら、一頭しかなくて、ゴーイントゥースカイなんですよ。豊か竹なんですよ。これはね、血統だけ、もう血統マニアからしたら血統だけで言ったら美味しい。本当に。しかもね、ゴーイントゥースカイって、早いって。ちょっと、みんな、ちょっと BGM にするけど、これね、今、ポンって、かけてるのが、ブルーハーツの、チェインギャング。さっきの鉄砲っていうのはね、情熱のバラのカップリングだったと思うんですけど、これチェインギャングね、キスしてほしいだったっけな、のカップリングのはず。このチェインギャングってね、まあ、たまにね、耳にしたことあるんですけど、当時は聞き慣れなくって、あれ、囚人がさ、よくさ、足に鎖つながれてさ、なんか穴掘ってるのとか、昔の映像みたいな、あれのことをチェインギャングっていうのかな、確か。で、それを、その言葉を使ってるはずで、確か。意味はちょっとそんなわかりませんけど。お、して YouTube ライブ、俺のプリン12343123、お、どうもです。ここは万を持しての本命、パントルナイフ。いいね。面白いっすね、いいっすね。いやー、これね、いいんすよ。だいぶね、いやー、ルメールとキムテツさんね、この最強コンビもね、いいんですよ。そうなのさ。いや、そう思うとね、さっきのさ、ごめんなさい、どこだったっけ、あ、オイステークスじゃねえや、目黒記念か、あ、目黒記念のダノンシーマもいいんですよね、中内田厩舎の川田騎手のね、最強タッグも。まあいいや、ちょっと話出てくる。で、まあその決闘で言うとゴーイントゥースカイ。このゴーイントゥースカイ、上原厩舎なんですけど、まあお父さんもね、厩舎、上原厩舎ってもうね、もうすごい、この当たる、もう一族ですけども、まあ息子さんが若くしてね、ダービーになんと4頭出ししてんですよ。これすごいんで、
過去に4頭出ししたのって

まあやっぱり、ダービートレーナーといっても過言でない藤沢和夫厩舎っていうのが昔いて、その際はシンボリクリセスだったっけな、シンボリクリセスが2着に来たっていうのがあったんですけど、まあ、4頭出しても1頭取れないみたいなね、でかお父さんなんかね、この上原厩舎のお父さんなんかは過去にダービーで2頭出ししかしたことないんで、もうこの時点で父越えですけども、もうここでね勝ってほしいなと思うんですけど、ゴーイントゥースカイと何だっけな、あのいっぱいいるんさ、4頭、あフォルテアンジェルとグリーンエナジーと、もう1頭出てこないや、ライスアドラー、もうどれもね迷わせる、いや迷わすな。だからさ、なんか上原厩舎でこれダービー勝ってほしいななんては思いますけども、うん、まあもう一個決闘で言うと、父がねまずこの日本ダービー馬で、っていうのは結構活躍するって、今回ねいないんですよあんまり実は。でまあ、ただ日本ダービーまで、3から、ね、5番人気が結構活躍しやすいんですけども、まあ、そういう馬ってどこにいるかっていうと、コンジェスタスとかアウダーシア、この辺もいいですね。あとケズヤがいいなって馬の方見て、まあ、時間ないからちょっとそれぐらいかな。ケズヤがいいなと思ったらコンジェスタスとアスクエジンバラとマテンローゲイルと、アルトラムス、この4頭すごいケズヤが良かったな、調子が良さそうだなと思ったんです。特にねマテンローゲイルは良かったな。ただ私は、今のとこ迷ってるのは、決闘で言うとゴーイントゥースカイ、もうグリックリの20万にしてもいいんですけども、ただどうしても私はペーパーオーナーゲームと言いまして、ペーパーオーナー架空オーナーゲームみたいのがあって、その中でも登録している馬、まあ、要はこの一走も競争を走る前から、この馬絶対ダービー取るだろうと思って登録した馬が、一頭ここに走ってまし出ることになりまして、それがアウダーシア、ダミアンレーン騎手なんですよ。まあ、先ほど言ったね東京の 2400m、 この馬がね少し前目に行って、2400m は超人的な、ね、結果を、ね、残すんで、レーン騎手がエスコートしてくれるんじゃないかなということで、もう私は親心を込めて副賞1点アウダーシアがいいかなと、うん、まあ当てる当てない関係なく、うん、ただまあ他にもいい馬がいるので、まあ今話したのはね、まあ、これで当てましょうとかいう話じゃなく、何か皆さんの買うね、きっかけの参考となればと思いますので、まあもし馬券を買われる方はもちろん自己責任であり、なんていうのかな、まあこの今お話したのも参考程度にしていただけると思います。ということで、まあ大したね残りないんですけども、残り続きチェインギャングを聞いて、エンディングはですね、まあ、またブルーハーツですけどラブレターがかかりながらお送りしますので、じゃあ一旦この曲書き切ってCM行きます。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。

0: 金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: はい、お送りしてきましたねのもね、皆さんいかがでしたか。いやー、ブルーハーツのこのラブレターいいなー、まあ、このまま僕喋んないで聞きたいですけど、そんなわけにも自分の中で勝手にいかないといけないと思いましてね。俺のプリンさんね、当たるといいですね。パントルナイーフ、まあこれね、誰かが当たったからとかどうこうじゃなく、やっぱね、誰が当たろうが何だろうがね、まずこう参加してさ、楽しむことが大事だしね。ただね、パントルナイフはね、迷わせますよね、本当に。迷うっていうか、多分、ね、いいと思う方は迷ってはいないんでしょうけども、いや、本当はね、ゾロアストロ出てればね、ゾロアストロも僕 POG だったし、POG で登録してるのと、あとね、ベレシート、もう、これ3等出るんじゃないかなと思ったんですよ。で、2026年から2027年のペーパーオーナーゲームが、6月の多分2日ぐらいにスタートするんで、あともね、1週間もなく。まあ、皆さんもね、もし興味がある方はね、ちょっと POG みたいなことを調べてみて、あ、ちょっとやってみようかな、みたいなこと言って。だから、まあ、新馬戦も走ってなければ、馬体だとか血統しか見てなく、厩舎もね、わからないまま、この馬が走るんじゃないかっていうことをね、最大10頭まで届き、できるんで。で、私はその中でも、アウダーシアを、まあ、この馬はきっと将来ダービー勝つんじゃないかなと。まあ、本当はベレシートの方が良かったんですけどね。もっと言うとゾラストのも出てれば。まあ、まだ他にもいたんですけども。まあまあまあ、データ的に言ったら、言うのであれば、ロブチェン、リアライズシリーズの、まあ、ワイド1点っていうのがもうスタンダードでつまんないかもしれないですけども、おすすめなんですけども、決闘で言うとゴーイントゥースカイ。で、私的には、親心で、アウダーシアが、もうとにかく裏切れないということで、応援したいなと。まあ、ちょっと馬体がすごく本当に良かったのは、コンジェスタス、アスクエジンバラ、マテンロゲイル、まあ、アルトラムス。まあ、結構穴的な存在なんで、ちょっと興味がある方はそれを絡めてみてはいかがでしょうか。ということで、今年の日本ダービー、皆さん、まあ、当たるといいですね。まあ、私のこの話したの、先ほど何度も言ってますけども、まあ、参考程度ということと、まあ、少し皆さんが興味持っていただければということのきっかけになればと思うんですが、来週はですね、安田記念なんですよ。もうしつこいよね、競馬。だけど、喋り続けます。まあもちろん、それ以外にも何かね、こうあった最近の話だとかも盛り込めれればと思いますんで、ぜひまた来週も聞いていただけると思うんですけども、YouTube ライブの方も、ゼビウスさん、シカタロウさん、俺のプリンさん、ありがとうございました。ダービー、もし買われるんだったら当ててください。ね、朗報待ってます。ということで、これを聞いている皆さんも、もしダービー買われる方、当たるといいですね。ということで、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠でした。この番組は株式会社アビークの提供でお送りしました。バイビー。

0: らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方

0: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Shugo. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz, and soul music from 1930s to the present. Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home, with driving a car, or with working office. I hope you enjoy it.
1: 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーの DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までをロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代に隠れた曲や埋もれた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供で

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？

0: 産の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
1: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日は5月22日ということで、はい、先週コス出ますみたいな予告をしましたが、やつからね、なぜかね、連絡は来ないし来てないんだよね。あれ、曜日間違えたのかな、あいつ。どうしたんだろう。はい、ということで、今日はコスは残念ながら欠席ですね。さてさて、どうしようかなと思ったんですけど、まあとりあえず100ゼビウスからメッセージが、こんばんはというメッセージが、シンプルなメッセージが来てますので、はい、そっからまずスタートっていう感じではあるんですけども、はい、さっきね、番組始まる10分前に選曲をしましたね。で、今日どうしようかなっていう2回目のどうしようかなコールなんですけど、なんだろうなんだろうなんだろう、ちょっと待ってよ。待ち人がコズっていう、なるほど、100ゼビスから、ダジャレが来てますけども、あんまり笑えないね笑えないなーっていうような感じで、お届けしようと思います。で、前からちょっとやろうかなと思ったんですけど、たまたまね、先週ぐらいから少し昭和の曲を聞き出してまして、はい、どんなもんかなと思って、いや意外とね、結構しっくりくるっていうか、まあそりゃそうだよね、だって昭和から生きてるもんね。ちょっと待ってね、鹿太郎鹿太郎、シュガーさんこんばんは、よろしくお願いしますということで、はい、鹿太郎も間に合ったっていうところで非常に嬉しいです、ありがとうございます。はい、で、昭和の曲が結構しっくりくるなという話で、選曲をそういう感じでやろうかなと温めていたものの、その中のトラックからこうピックアップして急遽、はい、メッセージ、メタルシェケルからこんばんは、コスさん大丈夫でしょうか。いや、どうなんだろうね、あいつ連絡来ねえからな、なんかぶっ倒れてんのかな。まあいいけど、仕事だって言ったらこの次ぶん殴ってやるかなと思ってるけど、まあいいや。はい、ということで、元に戻りましょう。昭和の話だ。なんかぶん殴ってやるっていう表現もちょっと昭和っぽいよなと思いながら、はい、言ってから少し照れたりしてるんですけど、まあとにもかくにも、はい、なんとなく昭和っていうと僕のイメージだとビールのね、あんまり冷たくない、キンキンに冷えてない中瓶のビール、それから小さいシャレっ気のないコップみたいな、ほろ苦い味みたいな、そんなイメージが僕は昭和っていうと思いますね。はい、なんとなく栓抜きもあったりすると昭和っぽいよななんて、はい、思っています。ということで、早速2曲、今回2曲ずつかな、お届けしたいと思います。

はい、2曲お届けしました。まず1曲目が中島みゆき、タクシードライバー。なんかちょっと叙情的でいいかなと思ってかけました。それから2曲目が ARB、After 1945、お届けしました。ファンじゃないんですけど、中島みゆき高校生の時かな、僕ね一人暮らしをしてた時期があって、最初ねちょっと下宿にいた入ったんですけど、そこの下宿の向かいのマンションが中島みゆきというか中島家が一時期住んでたマンションらしくて、親の息子ちょうどね僕ね同級生だったんですけどね、そいつから、いやここに中島みゆき住んだんだぜ、すげえだろとかって言われて、ファンじゃねえからさ、すごいも何も、ああそうなんだみたいなね、そんなはい、ちょっとした思い出がありますね。で下宿のさ、その息子って結構ろくでないやつでさ、なんかね俺もね何万かねお金貸して3万ぐらい貸してるな、なんか

なんか子供ができちゃったかもしれないからお金貸してくれとかって言って、まあ多分今考えるとどう考えても騙されてんだけど、結局ね帰ってこなかったらなんやかんや言ってさ、でその時にね、こう、なんていうのかな、友情とお金っていうのはまたちょっと別だなというのをね、高校3年ぐらいになって初めて学んだというか、友達に金貸しちゃいけないし、まあ、そいつがね、俺のこと友達だと思ってたかどうかっていうのもちょっと怪しい部分はあるんだけどさ、なんかね、そういうことは学んだことがありますね。はい、それから、ARB、結構ね、中学生ぐらいの時好きで、特にね、石橋凌が好きだったっていう感じですね。俳優としての、S、あのこう石橋凌をこうドラマに出たら、いや、渋いな、かっこいいな、将来大人になったらこういう大人になれたらいいな、なんて、当時は思ってたことがあります。はい、ちょっと長くなりましたが、また2曲、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーのツピーメンをお届けします。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が RC サクセションスローバラード、2曲目が浜田翔吾、家路ですね。はい、スローバラードはまあ特に言うに及ばずっていうところですね。浜田翔吾もね、最近実はちょくちょく聞いてて、うちのかみさんが結構不安で、たまに聞いたりしてるんですけど、結構いい曲もあるよなって最近ちょっと思ったりします。また機会あれば紹介するのもあるかなと思ってます。はい、さっきお金を貸したっていう話をしたので、100ゼビウスからはメッセージが、お金を貸すときはもう帰ってこないと確保する、返さない限りは、円は戻されないと確保する、帰ってこなかったら自分の見る目がなかったと諦めるっていうことで、全くその通りだよね。なんかさ、最近金融教育とか

こうよく言われたりするんだけどさ、お金の貸し借りをまず最初に金融化教育で俺やった方がいいんじゃないかなって思いますね。はい、100ゼビウスをあの講師に招いてって感じですね。まあでもさ、17歳とかさ、それぐらいだからさ、まあそもそもあのお金を貸す意味すらよく分かってないっていうところは、ちょっとあったかもしれないなって思いますね、今思うと。はい、せいぜいあの、なんかあのすぐあの返せるような関係で、あの飲み代ちょっと足りないから貸してぐらいな、それぐらいだったらまあ、あの1000円貸してぐらいだったらまあ、あの人間関係も壊れることもないし、返さないっていうこともまあないわけじゃないけど、まあこれぐらいの範囲がいいんじゃないかなってちょっと思ったりもします。はい、じゃあまた2曲いきますかね。はい、それではお届けしたいと思います。

ました、まず1曲目がユーカダンで Love is Over。 これオーヤンフィフィのナンバーですね。ただねこれねユーカダンのナンバーも1984年ぐらいに録音してるんですよね。木村勘太郎のあのスライドギターやっぱりめちゃめちゃいいなっていう感じですね。それから2曲目がロザ・ルクセンブルグ橋の下。はい、あんまり知らないかもしれないけど、あのまああのボガンボスのあのドントがあのボガンボス作る前にロザ・ルクセンブルグっていうあの大学のメンバーで作ったグループかな。いや確かねそうだな、うん、あの京都大学とかってすげえなとかって思って、あのうん、なんかこのあの橋の下っていうナンバーってなんとなくあの京都っぽいよなって聞くたびに思いますね。まあドンとのあの感じがもう見事に出てるっていうところだと思いますね。はい、だいぶ押してるかな、大丈夫かな、うん、なんかあのあんまりあの時間見ないであの選曲してるんでなかなかスリリングっちゃスリリングですね。はい、なんとなく、あ、そうそうそうそう、あのラビズオーバーなんか昭和だなと思うのがあの歌詞の中で泣くな男だろっていうあの歌詞があって、この辺はもう最近言わないよねと思いながら、最近なんかあの男のくせにとかってそういうことって言われることも少ないなってふと思いましたね。さらば昭和っていう感じだと思います。はい、それではラスト2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が泉谷

茂、春夏秋冬、2曲目がシオン、俺の声お届けしました。はい、メッセージご紹介します。ラジオネームじゃないな、先輩からですね、しみる選曲でした。これが昭和のイメージなんですかね。たまにジャパンものもいいですねってことでありがとうございますですね。なんかどっかちょっとね、薄暗い感じが僕は昭和のイメージが、薄暗いのと昭和の感じがこう重なるっていうか、そんな感じはありますね。はい、それからラストメッセージかな。ラジオネームおでん、シュガーさんこんばんは。こんばんは。メッセージ間に合いました。寒い横浜ですということ。おー、寒いんだ横浜。いいね、嬉しいでしょう。札幌もね、まあまあ今日は夜は涼しいんじゃないかな、多分ね。うん、おそらくスタジオ出てそれを体感しようかなと思ってます。はい、来週は5月29日ですね。5月29日はゲストにウエスの北田さんに来ていただいて、彼女の選曲で運営しようかなと思ってます。うん、ちょっとね気をつけなきゃいけないなと思ってるのは、北田さんとよくご飯を食べに行っていろいろな話をするんですけど、その話がすごく面白すぎちゃって、番組出る頃にはこうなんていうのかな、ほっちゃれ状態っていうのかな、はい、そういう状態になることが多いので、あんまり面白い話をしすぎないように気をつけなきゃなって、次回の念も込めて、はい、お伝えします。まあ、ぜひ、来週楽しみに、していただければなと思います。はい、それでは今日はこの辺ですね。はい、また来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない。

吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始まりましたオタクマニアック作詞おたまえでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大橋シードでございます。よろしくお願いします。このおたまににはですね、アシスタントの小豚がいます。おたいたさんこんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、小豚です。
1: はい、はい、
0: 3匹の小豚のどれかです。
1: はい、どれか、はい、じゃあ3人目がいいです。
0: 3人目ですか。
1: はい、
0: ダメです。
2: ダメです。もう吹き飛ばされること前提ですね。
0: あなたは藁です。
2: 藁、はい、いっちゃん最初のやつだ。
1: 逃げ切る一番大変な人じゃないですか。
2: 一番
1: 走りますよ。
0: 人柱です。
1: 人柱、
2: はい、
0: はい、そうです。豚柱です、
1: ね。
0: はい、ということで、はい、勝手に喋んなゲストが。
1: そうです、びっくりしました。
2: こんばんは。
0: はい、本日のゲストはこの人です。
2: はい、 V ライバー兼タレント活動してます、奏でる二作と書いて奏と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: どうもです。
0: 出過ぎ、
2: 昨日ぶりですね。
0: 2日連続
2: で、昨日ぶりで、ね、2日連続でお邪魔します。
0: 昨日出るって言っちゃったから、
2: はい、
0: とめなみさん来ちゃったよ。
2: 来ちゃいましたね。とめなみさん、
0: ねえ、
2: とめなみさんがニコニコで飛び込んできた。なんでいるの。
1: でも
0: ルーさんの時に来たら多分帰れって言われるしね。
2: いや、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: もう嬉しいです私は。
0: なんか
2: とめなみさんだ、うん、来た見ぶりだ。
0: で、相変わらずの十字路さんが来てくれて、
2: はい、
1: いや、ありがとうございます。
2: います、ね、います、ね、十字路さんです。
0: はい、もうなんか関係者ばかりです。
2: はい、嬉しいですね、いつも。はい、こんなに週にね、何回も会えることないですからね。
0: なんか集合場所みたいなね。
2: そう、なんかね、こう一つ、ね、いつでも打ち合わせできるっていう。
0: そっち、それが
2: 大林さん的には、
0: うん、休めれないんですよね。
2: はい、そうですね。はい、
0: ということで、今日はですね、かなえさんがいるってことで、な、うん、2週目もかなえさん来てくれてました
2: ので。そうなんです、実は。
0: なので、今日はちょっと変わったことやろうかなってことで、はい、田島の時はよくやってるんですけども、はい、今日のメールテーマが、うん、かなえさんにおすすめしたい、サブカルソング、うん、または歌ってほしいサブカルソングというのでございます。
1: はい、
0: 意外と、まあ、かなえさん自身もね、うん、いろんな幅広く曲を知ってると言ったとしても、うん、はい、似合うか似合わないかまた別じゃないですか。
2: そうですね、うん、
0: でこれ合ってるよ。だからそれこそね、生誕的に僕が言った、うん、リンドバーグの今すぐね、はい、キスミーだったりとか、そういう合ってるものって自分じゃ気づけない
2: ん
0: です、
2: うん、
0: なので今日は皆さんにまず知っていただいて、うん、それで選んでいただこうかなってふうに思っておりますので、うん、ぜひ送っていただきたいなと思います。
2: お願いします。
0: はい、ではおたいたさん、
1: はい、
0: Eメールアドレス
1: は、はい、メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。
0: はい、ぜひね、懸命にカタカナでおたまにと書いてお送りください。そして X のハッシュタグは、
1: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
0: はい、ぜひね、 X の方を盛り上げてください。そして、映像は
1: おたまに公式 YouTube、 おたくるず公式 X アカウント、FM アップル公式 YouTube です。
0: はい、ぜひね、映像でも見てみてください。かなえさんがね、髪の毛明るくしてね、調子に乗ってるってことで、
2: はい、はい、髪の毛明るくするの調子は乗ってないですよ。
0: じゃあなんで明るくしようとしたんですか。
2: やっぱりかなえですから。
0: はい、
2: はい、
0: アプリの方は、
1: はい、アプリはリスンラジオサイマルラジオです。
0: はい、ぜひね、全世界で、聞いてください。はい、全世界で聞いてください。
1: 聞きますのでよろしくお願いします。はい、
0: ぜひよろしくお願いします。どうしようかな、先曲流した方がかなえさんっていう人はどういう人っていうのが分かりやすいか。
2: マジですか。
0: うん、思いっきり頭めっちゃ押すけど、まあいっか。
2: そうですね。
0: ということで、知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとかなえさんの歌をね、聞いていただこうかなと思います。
2: 何をかけるんですか。
0: これ以前の、ライブで歌いました、怪獣の花歌。
2: おお、
0: はい、こちらの方をね、聞いていただこうかなと思います。
2: 頑張って歌いをかなえ。
0: はい、ちょっとね、準備がね、いろいろあるもんですからね。
2: 怪獣の花歌、
0: はい、では、かなえさんで怪獣の花歌です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、怪獣の花歌でした。一旦 CM。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば

0: ば北海道人。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 結構間違えちゃった、結構間違えちゃった。
4: 今急になんかピロピロしてましたね。
3: はい、間違えちゃった今。
4: びっくりしちゃった
3: 今。あの次の準備をしてたら、バタバタしちゃった。
4: バタバタしちゃった。
3: と、はい、いうことで、はい、大林社長の、おたまえでございます。本日は、ゲストの、ウェアバー兼タレントのかなえさん。
4: かなえです。
3: そしておたいた。
5: おたいです、
3: はい、
4: たいたさんだ。
3: たいたさんマイク遠いっすね。なん
5: か、はい、頑張ります、
3: 今フェーダーめっちゃ上げてますよ。
4: あ、そうなんですね。はい、
3: ということで、
4: はい
3: はい、今日はね、かなえさんがゲストということで、
4: はい、
3: はい、かなえさん最近なんかアニメ見てますか？
4: 最近ですか？クジマですかね、うん、はい、
3: タイトル名しっかり言うでよ。
4: クジマ歌えばいいホロロですね、
3: うんうん、どういうアニメですか、はい、それ。
4: あのなんか変な生物が、あの
5: ペンギンみたいな生物ですよね。
4: そうです、うん、ペンギンみたいな鳥なのか、うん、宇宙人なのか、うん、よくわからない生物と、うん、あのこう中学生かな、うん、中学生とのほのぼのストーリーでございます、うん、はい。
3: どういうとこが面白いですか、それは。
4: そうですね、なんかこう、うん、まずクジマのキャラクターがすごく可愛らしいんですよ。なんかこうロシア出身なんですけれど、ロシアから日本に来て、うん、お寿司食べたいんだよみたいな感じで、うん、で行ってくるのも可愛いし、で結構なんか純粋、
3: 片言なんだね。
4: 片言です。
5: 喋、うん、るんだね、うん、
4: そう、あのそう、それも不思議なところなんですけれども、うんうん、みたいな最初なるんですけど、うん、なんか本当に純粋で、うんうん、なので純粋なところがあるので、こうちょっとその、うん、あのアラタンのところの過程が少しなんかこうちょっとギスギスした感じになってるんですけど、それにこうなんか明るい雰囲気で、さらになんかこう家族の仲も含まっていくような、そんな存在になっているっていうことですかね。
3: 面白いんだね。
4: 面白いです。
3: 僕もね、車の中で、2話ぐらいかな、
4: はい、
3: 見たような気がしますけども、
4: うんうん、見ましたよね、はい、
3: 本当になんだろう、しっかり見てなかったんで、
4: はい、
3: 記憶ないんですよね。あの時
4: それこそあれですよね、十字路さんの、あの、
3: そうそうそう、TRPG
4: の、そう、 TRPG の
3: 時に
4: 会場に行く時に
3: 流してて、
4: そうですそうです、
3: ルーさんとかはしっかり見てたんだけど、
4: 見てましたね。
3: 俺全く見てなかったん
4: で。でもそう、ルーさんはその結構やっぱそのクジマっていうのが鳥っていう風に説明ではされてるので、うん、ね、結構その、うん、他にもな、小鳥さんとかスズメさんとか、うん、結構いろんな鳥さんたちが出てくるので、はいはいはいはい、鳥を大事にしてるって、うん、あの認めてくれました。
3: そうだね。
4: はい、そこか、そこなんだな。
3: なんで俺記憶なかったんだろうな。なんか見てなかったんだろうな。
4: うーん、まあ次の日生誕ですからね。
3: そうそうそうそう。
4: その中でみんなでほのぼのとクジマを見るっていう、ね。
3: それどこじゃなかったっていう感じが非常に大きかったね。
4: うん、あれなんですよ、3話もかなり面白くて、3話も見てほしいんですよね。ぜひ。
3: なるほど、はい、
4: ぜひまた。
3: かなえさんの今のおすすめ、うん、
4: はい、
3: 今期ってことだよ ね、
4: や
3: っ
4: ぱ
3: ね、
4: 今期はそうですね、一番はそれですかね、うんうん
3: う
4: ん、
3: もう一個ぐらい出すとしたら、
4: もう一個出すとしたら、うん、面白いなって思ったのが、うん、これ私あの異世界転生っていうか、あの悪役令嬢なんですけど、
3: はいはい、
4: その自称悪役令嬢な婚約者の観察記録、
5: あ、面白いですよ。ってい
4: う、あれ面白いですよね、
5: はい、面白いです。
4: そうなんですよ。
3: どういうとこが面白いんですか？
4: なんかその今まで結構悪役令嬢が主体、
3: うん、
4: その女の子が主人公で、まあこれもそうなんですけど主人公で、うん、その自分が悪役令嬢であることを自覚してその未来を変えていこうっていうストーリーなんですけど、これはちょっと違って、
3: うん、
4: 自分が悪役令嬢って自覚してるから、うん、そのなんでしょうね、王子様的な人をこう幸せにさせたいと思って、うんうん、悪役令嬢になりますわみたいな、うん、めっちゃ純粋な子がちょっと悪役ぶるんですよ、ね、それに対して、はいはいはい、

0: 最大の盛り上がりのポイント
1: なんです、うん、そうですね、この間
0: 断罪されるシーンのところなんですよ、
2: はいはいはい、今9話ぐらいですか。
1: 今は
2: 8話9話ぐらいですかね。
1: ですね、今何話だ、8話かな、8話が終わってこの間見たんですけど、
2: ああ、それで8話9話ってことですね、うんうんうん、あ、一番僕が嫌いな時ですね。
1: いや、いいですよ、今
0: そこの部分は意外とこれ凝ってますよ、う
2: ん、いや凝ってると思いますけど、僕はだから8話9話が一番嫌いなんですよ、どのアニメもそうなんですよ、はいはい、
1: クライマックスじゃないですか。
2: クライマックスすぎて見てやれないんですよ、いろんなアニメ。だいたいスポーツもなったら怪我しますから、誰か。
0: まあそうですね、はい、何かしらの
2: 誰かしらあるから、
1: まあ、
2: でファンタジーもなったら誰か死にますから、
1: まあ結構重いの見てますね。
2: そうそうそう、そかそか、8話9話ってだいたいそうなんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: ドラゴンボールぐらいですよ、波ねえの。
0: あれ伸ばす伸ばす
2: で、そうそう、引き伸ばすためのものですから、はいはい、クリーンに何回死んだんだって話ですから、そのね、最後の方で、ああ死んだやっていう感じでしたからね、うんうんうん、はい、っていう、まあまあね、今期はそういうのもね、かなえさんのおすすめをちょっと聞きつつ、うん、はい、今日のメイドテーマ、かなえさんに、歌ってほしい、知ってほしいアニメという、サブカーソングということで、はい、うん、ラジオネーム、ビルグランドスメンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今週のメイドテーマは、かなえさんに歌ってほしいサブカーソング、うん、ということなんですが、オタク年代が、オタクの年代が皆さんより上なのでどうしようと頭を抱えております。うん、私の世代はちょうどいかにも、子供向けアニメソングからコンピューターを使った電子ピアノやエレクトーンテクノなどが出てきた時代なので、はいはい、そこら辺を選べば今となっては新しい、古いが、混ざった明治モダン、昭和レトロ的な感覚になるかなと思い、この曲をあげようと思います、うん、はい、ステップジュンの、オープニングから敏感メカニックです。
1: わ、知らない、
2: チェッカーズのようなバンドのような曲調と、言葉の意味は分からんが、とにかく勢いで乗り切るような歌詞がとても好きです、うん、一応ラブソングなので、歌ってほしいと選んでいました、うん、ということでちょっと聞いてみましょうか、せっかくなんで。
1: お願いします。
2: はい、まあ、一番だけね、うん、敏感メカニックです、どうぞ。

0: 歌始まった瞬間に年代感じすぎるな。
1: あ、でも好きです私これ。うん、好き好き。あ、かわいい、かわいい。

0: はい、こちらですね。
1: いいですね、
0: はい、敏感メカニックということで、
1: このテンポ感いいですね。
0: もう昭和って感じ、
1: 昭和って感じ、
0: すごい昭和って感じだね。いやー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。じゃあ続いてそっち行こうか。
1: あ、いいですか、
0: うん、
1: はい、じゃあ読みます。
0: はい、
1: はい、ラジオネームマーチンさん、
0: はい、
1: はい、マーチンさん、大林さん、チーフゲストのかなえさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: オタクルーズではチーフですか。
1: チーフ、はい、チーフですね、まあまあ、はい、間違ってないです、はい。5月は生誕月間ということで、かなえさん尽くしで私歓喜でございます、
0: はい。
1: さて早速本日のメールテーマ、かなえさんにおすすめしたいサブカルソングということで、はい、2曲ほど紹介させてください、
0: うん。
1: まず1曲目はマクロスデルタのフレイヤービヨンのソロ曲であり、うん、アニメのエンディングテーマでもある、うん、ルンがピカッと光ったらです、
0: うんうん。
1: 元気なかなえさんと元気なフレイヤのイメージが重なり、とても合うと思います、うんうんうん。ノリもいいのでライブでも盛り上がるのではないかと思います、
0: うん。
1: もう一曲は完全に私の趣味ですが、うん、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いです。
0: 趣味だな
1: そうですね、これがサブカルソングと思うかもしれませんが、うん、昔の特撮ホラー映画バトルヒーターの主題歌で

0: 若いカナエさんには馴染みがないかもしれませんが、ペンフレンドという文化が古の時代にはありまして、うん、その切ない声を歌った一曲です。裏話ですが、光る玉ねぎとは日本武道館の屋根の上のオブジェのことでして、爆風スランプの武道館ライブが決まった時、自分たちが武道館を埋められるわけがないので、席が空いていることの言い訳になるような歌を作ろうという考えで生まれた曲でした。結構満員だったので言い訳ソングにはならなかったそうです。そんな歌がなぜか特撮ホラーの主題歌になってしまったのでした。中学校の頃からこの歌が好きで、失恋ソングながらかなえさんに紹介したくてメールしました、うん、長くなってごめんなさい。かなえ、世界で一番愛してる。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ
0: せっかくだから
1: マクロスかけようか。
0: あ、マクロスですか、はい、そうですね。こう曲名とかは結構聞いたことあるんですけども、うん、しっかりちゃんとまだ聞いたことがなくて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うんうん、これだね。ちょっと僕らの声消しますね。
0: はい、

0: はい、聞いていただきましたけど、うん、サビなんかすげえ聞いたことあるよな。
1: ありますね。
0: おーおーおーってのとこさ。
1: そうですね。
0: なんか違う曲で聞いたことある。
1: でもなんかこうなんですかね、サビが結構なんでしょう、あんまりこう、なんで馴染みがあるというか、うん、
2: なんか有名な進行なんですかね。
1: そうですかね。なんかでもすごくなんか聞きやすくて、うん、可愛らしい曲だなと。
0: なんかねパクったのかな。
1: 何を言ってるんですか。
2: 進行が
1: 同じ。いや
0: っていうやつをさ。
1: でも普通にこの曲有名な曲だと思うのでですね。
0: ああそう。でも
1: 覚悟するんよ。
0: あの金井さんがすごくフォロー入れてますけど、そうですね、絶対今聞いてる人、はい、あれこれなんか聞いたことあるなっていう人多分いますよ今。僕が今思ってる時点で。
1: 好きな
0: パクったのかなっていう。
2: 進行が似てるんです。
1: コード進行。好きなのこの曲が。好きなの。
0: 何の曲なんだろうな。
1: 覚悟するよ。
0: でラジオネームエミさん。
1: はい。
0: 大林さん、おたいたさん、かなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大林さんとかなえさんにおかれましたオタクルーズサイドクエストの北見、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 北見も新たな、演者さんとの出会いがあって楽しかったです。
1: うん。
0: さて今日の、テーマはかなえさんにおすすめの、サブカーソングということで、うん、先日北見で、ドラゴンボールが大好きな北見サイドのゆうこさんが歌っていた、うん、限界突破サバイバーがかなえさんに合うんじゃないかなと思います。掛け声もあるし盛り上がるんじゃないかなと思いました。かなえさんの声は可愛い曲もかっこいい曲も綺麗な曲も歌いこなせるところが魅力だと思います、
1: うん、嬉しいです。
0: いつか聴けると嬉しいなということで、うんうん、ちょろっとだけかけましょう。
1: はい、
0: はい。ここねあれなんですよね、はい、曲流れないんだよね、あの僕らのマイク入れちゃうと。
2: あ、はいはい、
0: だから観覧何の曲流れてんだろうってなっちゃうけど、うん、
1: 確かに、
0: うん、ちょっと我慢してね、うん、はい。よしよしよし、じゃあちょっとだけかけるね、
2: はい、
0: うん、やっぱちょっと喋りながらじゃないと、うんうん、かなえさんいる意味なくなっちゃうので、
2: まあ、そうです
1: ね、はい、そうですか、
0: そうなんですよ、うんうん、まあ
1: やっぱバンド系好きなんですよね、うん、盛り上がるから好きです。自分的にも楽しくなる

0: げりやすいですよね。
1: うん、乗りやすいですね。やっぱりアニソンとして結構馴染みのある方も多いんじゃないかなと思うので、
0: うん、紅白でもよく歌ってますから、
1: ね、歌ってみようかな。
2: でもサブカルのイベントでこれを歌ってる人はそんないないですよね。
1: うん、そうなんですね。でもなんかこう結構一般の方も聞いたことあるというか有名な曲な。

0: はい、限界突破サバイバー聴いていただきました、
1: うん、ありがとうございます。
0: これはまあ歌いやすい方
1: だ、歌えますね、
0: はい、ですね、はい、
1: 歌詞頑張れば歌詞が本当に頑張れば、
0: ラジオネーム、メタルシケイさん、
1: はい、
0: かつや分子師匠が好きそうな大林さん、プロレス好きなおたいたさん、きゅうり一本漬けが好きなかなえさん、おめでとうございます、
1: はい、その通りでございます。
0: かなえさん以外嘘ですね
2: そうですね、
0: はい、分子師匠好きも嫌いもない
1: です。そうなんですね、うん、そうなんですね。
0: なんだ、サインさんの時に何回か仕事してますからね。かなえさんで歌ってほしいサブカーソングですが、アニメニャイトオブザリビングキャットのオープニングテーマザ・レイオマンキーのキャットシーです。あ、歌うわけないですよ。絶対ないです。
2: 歌えない。
0: なんならメタルシケイさん知ってるでしょ。それ絶対ないです、うん、これはかなりかっこいいですよ。知ってます。アニメはかなり面白いです。知ってます。
1: 何回も聞いたことある
0: な。あの、知らないと思ったの俺ら。もうあれだけお前3ヶ月きずっと言われ続けたことを今更言われて
1: もいやでもきっと私がこの曲を歌うことになってなったとして、すごい多分お説教が始まりそう。
2: いや、あの、多分すごい、
0: 多分、いや、あの、かなえさんのお説教はないんですけど、
1: うん、ですか、
0: あの、メタルシャケさんへの冷めた目になると思います。
1: あ、そういう、
0: はい、そういうことだと思います。
1: いや、私がちょっと
0: 何言ってんだろうっていう、
1: その曲を歌うにはちょっと覚悟が足りないです、
0: うん、はい、
1: はい、
0: ということでね、じゃあもう、はい、もう一枚読んで、
1: はい、
0: はい、
1: よし、じゃあラジオネームマーチさん、
0: はい、
1: はい、大林さん、タイタさん、ゲストごめんなさい、なんでここで噛むんだろう、ゲストのかなえさん、こんばんは、
2: はい、
1: 5月はかなえさんの出演のラジオがたくさん聞けてとっても嬉しいです、うん、できることなら今日のスタジオ観覧にも行きたかったです、うん、さて今日のメールテーマですが、うん、かなえさんに挑戦してほしいとのことで、うん、実は生誕祭の時に2曲叶ってしまった直後なので、うん、過去今すぐキスミーと、うん、よもすがら君を思う2026年バージョン、うん、なかなかひねり出すのが難しいですが、うん、あえてあげるとするなら、うん、田村直美さんでやってますか、うん、
2: はいはいはい、
1: の譲れない願いでしょうか。これまでかなえさんの歌をライブや配信で聴いていた中で、僕は伸びやかな歌声が聴ける曲も漏れなく好きになってしまいました、うん、もしこの条件でライブを聴いてみたい曲はと考えたら、うん、譲れない願いが浮かんできました、うんうん、歌詞も前向きな曲ですし、うん、そうですね、かなえさんのおっしゃっていた明日の元気になる歌を届けたいという思いにも寄り添ってくれる楽曲なんじゃないかなと思いました、うん、いかがでしょうか、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでありがとう
1: ございます。ありがとうございます。いや、いい曲ですよね、
0: そうですね、こちらこちらもちょろっとだけ、はい、はい、かけますね。
1: ありがとうございます、
0: 譲れない願いですね。あ、まあこれはね、
2: まあ、うん、
0: これはね、もう定番ですね、
2: うん、そうですね。しかもレイアースがあのまたアニメ改めてやりますから、
0: うん、
2: いいと思います。タイミング的にも、
0: ね、田村奈美さんも文字予想ですからね。
2: そうですね、
1: うん、そうなんですね、
0: そうです、
1: うん、
0: ただもうオケはやらないみたいですね、うんうん、
1: すごい安心感のあるあったかい曲ですよね、うん、あったかい曲すごい好きです、
2: うん、個人的なこの曲で卒業したの、あの、登場したの。
1: あ、そうなんですか。
2: 自分の代はこの曲なんですよ。演奏して、みんな5年生が演奏しながら、
1: いや、思い出の曲ですね。
2: そうなんですよ、
1: すごい誇らしいな、そんな卒業式。

0: 晴らしい。
1: いやこんな素敵な曲で入場する卒業式って最高じゃないですか。
2: いやまあまあまあまあ、誰か歌ってなかった、
0: うん、歌ってたと思います。いや
2: 誰か歌ってたかな、
0: はいはい、歌ってましたと思います。
1: ルーさん歌ってなかった。
0: ちょうどレイヤーズ合わせでやって たん
2: じゃ
0: ないですか。
2: 高春がね、
1: は
2: い、
1: う
2: ん、いやでもこれごめんね、俺個人的見解ですけど、はい、かなえさんかなっていうのはちょっと僕の中であります。これよりかなえさんはもう、まあ、歌えるとは思うけど、はい、うーん、なんかちょっと相川美沙は
0: あでも確かに
2: っていうのはちょっと思う。
1: 確かに、ね、なんか美沙さんのこのテンポ感の曲聴いてみたいかも、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうなのかなっていうのは、
1: まあ、はいはいはい、
2: まあそんなこと言っててもね、多分あいつ今飯食ってそうです
1: 、ね、でもいつかちょっと覚えて披露できる機会があったらいいな、
2: うん、はい、では一旦 CM、
1: はい。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は、安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: だいたい聞きまで喋ってんの。
5: あ、タミナミさんのおすすめ聞いてました。
4: 時間見ろばか。昨日も見いたでしょ、わかるでしょ。時間見ろばか。
5: いや、最初ならスッて入っても気づかれないかな。
4: 気づけるわ。
5: あ、
4: 何にも聞いてないだ
5: ろ。でもいっぱい教えてもらいました。
4: ということで、はい、おたまいでございます、はい、本日ゲストは、亀井さんでございます。
5: はい、亀井です。
4: はい、おたまい情報局、はい、告知のコーナーです。はい、はい、じゃあ金井さん告知。
5: はい、はい、リアリティという配信アプリで活動しております、うん、V ライバー兼タレント活動の金井です、はい、ですね、毎日配信を目指そうと頑張っております、うん、8時からか10時からか皆さんの夜のお供にぜひぜひお付き合いください。はい、待ってます、
4: うん、はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: はい、おだいた、
6: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画ありますんで見てください、うん、お願いします。はい、
4: なんで検索すればいいですか。だってやってますって言ったら、はい、ね、検索どうやってしたらいいか分かんないでしょ。
6: ニコニコでタイタで検索するか、
4: はい、出てきますか。
6: 出てくる。あ、
4: 違うタイタが出てきませんか。
6: いろんなタイタがあります。
5: いろんなタイタがいます。
6: タイタンとか、
5: あのタイタン、
6: なんかいろいろと、なんかいろんな名前があるんですけども、
4: は
6: い、
4: じゃあタイタさんの X で告知してください。
6: X の方で行けばあの、はい、マイリストあるんです。
5: そうですね、
4: はい、よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: じゃあ僕はですね、まずは6月の6日なのか、趣味が丘神社、
5: 趣味が丘
4: 例大祭でございます。例大祭か、でございます、はい、こちらオタクルーズのステージがございまして、うん、1日目が3時から、
6: はい、
4: そして2日目が2時半から、
5: うん、2時半とな
4: っております。出演者が金井さん、
5: はい、
4: そして、松野亮さん、
5: はい、
4: 2人とも、歌枠で。
5: そうです。2日間とも、
4: はい、そして、私大林も MC で、うん、出ます。でプラス、DJ もやろうかなと思ってます。はい、

0: なので、まあまあここで物販やったりとかいうのでやろうと思っておりますので、うんうん、ぜひ遊びに来てみてください、うん、コスプレをして、
1: はい、
0: はい、かなえさんはもう新作ですか。
1: 新作、はい、新作、うん、はちょっと1日目に持ってきて、うん、2日目もちょっと特別なコスプレをしようかなと思っておりますので、はい、めっちゃ緊張します、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: すっごい緊張する。
0: はい、そして6月の14ですね、
1: 14、
0: こちら小樽の、手宮にあります、はい、お祭りの方に初参加、
1: はい、初参加です、
0: させていただきますので、
1: ありがとうございます、
0: こちらも詳しい内容が共演して、言ってきますので、はいはい、よろしくお願いします。そして6月21日の龍宮神社がちょっとなくなりました、
1: はい、
0: でもなんかみんなのスケジュール取っちゃったんで、うん、なんかやろうかなと思ってます、はい、
1: なんだ
0: 全然決めておりません。
1: いや、
0: はい、思いついておりません、
1: うん、どうしよう、はい、
0: そして6月27、うん、こちら小樽の銭箱になります豊田神社のね、うん、カラオケ大会の MC ということで、うん、僕とかなえさんが出ます、
1: はい、出ます、はい、
0: ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 7月は5日、オタクルーズの周年、うん、5周年か、うん、5周年ライブということでやらせていただきます、うん、今年もアニソンカラオケ大会、ね、それでお客さん参加型のクイズダービー、うん、いろいろと考えておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
1: 楽しみ。
0: それぐらいかな、あとはそうですね、10月31日、はい、それ11月1日にありますオタフェスト、はい、オタクルーズとかオタマエとかいろいろある中の一番ピラミッドの一番上でございます、
1: うん、
0: のイベントが、ございますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: まずは開けといてください。
1: 開けといてください。
0: これから、企業スポンサーだったりとか個人スポンサーの、詳細出していきますのでよろしくお願いします、
1: うん、お願いいたします。
0: であとはもうそれぐらいかな。あとはまあちょっとオタクルーズの出演者もどんどん増やしていこうかなと、うん、いうふうに思っておりますので、誰か情報ください。
1: お願いします。
0: そして、
1: 道内ヒットテップストック、
0: はいはい、道内ツアーも、室蘭そして、岩見沢もやりたいなと、
1: やりたい、
0: はい、思っておりますので、そのライブ会場とかの、うん、情報とかもしあればぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: そして小田さん、はい、お土産買ってきました。
1: お、
0: はい、北見のお土産でございます、はいはい、はい、どうぞ。
1: わーい、
0: オホーツクのジャンです。
1: いいですね、
0: はい、はい、辛いです。え、はい、
1: それ何が入ってるんですか。
0: ジャンなので
1: ジャン、
0: はい、まあ、ちょっと辛いものだったけど、うまみ調味料
2: ですね。でもそうです、鮭フレークとか人参とか、
0: そうです、そうです、ちょっと辛いやつですね、はい、
2: はいはいはい、
1: なんか
2: お、でも焼き飯、焼きそば食べ物なのに、
0: はい、ジャンなんで、
2: できると、
0: はい、はい、なんか本当に一味いる感じですね、はいはいはい、
1: これです、
0: はい、
1: お茶漬けにも合うらしいですよ、
0: うん、
1: すごい美味しそう、
0: なのでね、ぜひそちらの方
1: ラーメンにも合う、
2: はい、ありがとうございます、う
0: ん、はい、
1: もらう、
2: 食欲がそそ、はい、なんで
0: 480円でした。
2: なんで言うんですか、
1: 悪ふざけ、
0: はい、ということで、まあまあ、
2: ありがとうございます、
0: 北見の方も無事終わりまして、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 改めてこちらの上半期のね、道内ツアー皆さん来ていただいた皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、富永さんもお疲れ様です。
1: 北見ぶり、はい、ありがとうございました、ね、本当に、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: だって富永さんも全部言ってるからね。
1: そうですよ、本当に、ね、いつも言ってくださる、
0: う
1: ん、ありがたい。生誕祭もそうですよ。
0: で、意外と楽しんでるっていう、うん、
1: いやー楽しめてる、うん、ね、でもいっぱい今年は富永さんとも合わせることができてるので、
0: うん、そうね、
1: なんだかこれからもちょっと楽しみ、うん、ワクワクですね。
0: で、意外とこうやってさ、みんなでワイワイしてる感じでね、はい、皆さんね、思うかもしれませんけど、はい、車の中めっちゃ静かですからね、
2: はい、静かなんですか。
0: めちゃくちゃ静かですよ。
2: え、喋んないんですか。
0: だって一番喋るやつが寝たらおしまいですから一番喋るやつが寝たら、みんな必然的に喋らなくなりますから。
1: 富永さんはこう編み物をされてます。
2: なるほど、
1: はいはいはい、集中の時間や
0: と、はい、いうことで、うん、じゃあとりあえず一旦 CM、
1: はい、
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば

0: 北海道人。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: さあ、おばしゃしゅのおたまえでございます。本日は、ゲストに、かなえさん、
5: はい、
4: そして、おたいだでございます。はい、今日のメールテーマはかなえさんにおすすめしたい、
5: はい、
4: そして、歌ってほしい、
5: うん、
4: まあまあたくさんね、あのメール来ていただきありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: ラジオネームプルプルさん、大林さん、おたいださん、かなえさん、とめなみさん、じゅじよさん、こんばんは。
5: フルメンバー、オールメンバー、
4: 昨日の今日なので、めっちゃ既視感ということで。
5: ね、
4: さて、かなえさんに歌ってみたい、歌ってもらいたい曲、うん、古い歌であれなんですが、はい、森口博子さんのサムライハートはいかがでしょうか。
6: あ、いいですね。
4: 旧作のサムライトルーパーの好きオープニング、
5: うん、
4: センス持って踊ってほしい。
5: ちょっとそれはやってみたいかも
4: と、ね、いうことで、ちょっと聞いてみましょうか。はい、ではですね、こちらですね、はいはいはいはい、森口博子さんはね、多分ね、合いますよ、
6: うん
5: うん、うんうんうん、
4: これあのルーさんと言ってましたね。
5: こういうの大好き。

0: はい、聞いていただきました、はい、
1: 本当に響きのある艶やかな歌声だ
0: ね、うん、
1: 素晴らしいですね、かっこいいですよね、
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、挑戦してみたいな、うん、かっこいいな、はい、
0: こういう曲はね非常に聴きやすい
1: という
0: か、おじさんおばさんしか刺さないですけどね、
1: まあ、いやいやいや、はい、刺さりますよ、
0: でもなんかやっぱこういう曲も若い子が聴いてもね、うん、なんかいいなって思ってもらうのが一番いいことですからね、うんうん、
1: かっこいいです、
0: ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、小豚のおたいたさん、こんばんは、
2: 小豚、
0: かなえさんに歌ってほしい曲、
2: はい、
0: 三岡雅美さんのラストクロスは、前回言ったのですが、
1: お
0: 言ったっけ、ま
1: あ、
0: いっか、
1: あ、
0: ケド軍曹のケドットマーチ、
1: あー、はいはい、世代
0: デトロイトメタルシティの恨み晴らさで置くべきか、
1: あ、聞いたことある、
0: ウタマンガイアの、ラビンユーラーラビンミ
1: ー、あー、はいはいはいはい、
0: とか聞いてみたいなと思います、歌ってる人は見たことない曲なのでこういうネタ曲があっても面白い気がします、
1: うんうんうん、
0: デトロイトメタルシティは完全ネタですけど変な意味で盛り上がると思います、ということでありがとうございます。

0: ありがとうございます。
1: これ何かけようかな。
0: 何かけましょうかね。ケロロ君さんは知ってるので。
1: 知ってる
0: か。ケロケロケロですね。
2: そうですね。
0: あれ好きでした。
1: いや
0: ちっちゃい頃カラオケで歌ってた。ケロケロケロ。
2: でもあれ男性パートはどうするんですか。ね。
3: 漆黒色の空悪くして
2: あ、そういうことあれで、
3: ね、
2: できますね。
3: そうです、
2: はいはい。
1: じゃあちょっとじゃあ恨み腹さで置くべきかかけれるかな。これは
0: 聞いてみたい。
1: どうなんだ。あ、これか。まあまあまあ
2: まあまあまあ、まあ、そうですよね、うん、
1: こういうアニメです
2: よね。そうですよね。首振りですよね。
0: あ、首振っちゃう。
1: まあ、通常回だな。
0: あ、これはどうやって歌えばいいの？今私の声で再生してみたってことでいいですか？
1: そうですね。
0: そうなんですか。
3: わお。
0: どうこれ私どうすればいいの？あ、
1: ネタ以前の話、ね、
0: どうしよう。
1: 歌えれない。
0: なんか多分私これ歌ったらいろんな方面から心配される。
2: そうですね。あと喉が心配。
0: 花江さんどうしたの？大丈夫？え、でも有名な曲ですよね。聞いたことあった。まさか自分のおすすめで聞くことになると思わなかった。
1: ほぼ朗読だからな。
0: そうですね。これは裏ベハロシで置くべきか。
1: あのね、サビがわからん。これサビか。
0: あいや
1: ー。あー、なるほどね。
0: はい、
1: ちょっとね、全部聞いちゃうと思うので、
0: は
1: い、
0: かなり多分これは歌うのにかなりの労力と工夫が必要になりますね。はい、
1: そうですね。はい、歌わないですね。
0: 歌わないですね、はい、すいません、私ではこの曲の魅力を伝えられない。
1: はい、いや、無理しなくていいですよ、う
0: ん、はい、
1: 歌えないなら歌えない。
0: 歌えなかったです、
1: はい、それでいいんです。それでいいんです。
0: 無理です、
1: はい、これ歌マンガイアですね。
0: はい、
1: はい、
0: おうんうんうん、かっこいい。
1: いや、これは認知度が本当にねえな。急にアイドル曲みたいだった。
2: そうですね。
0: そうですね。懐かしい感じ。平成アイドルって感じがする。
2: そう考えると確かに、まあまあ、
1: ホルダー5みたいな。
2: ああ、
0: うんうん、歌上手だな。でもノリノリな感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: おたげも打てるんじゃないかな。
1: まあまあまあまあ、はいはい、ちょっとね、
0: はいはいはいはいはい、
1: はい、聞いていただきましたけど、
0: ありがとうございます。
1: これはまあまあまあ歌い、
0: そうですね、
1: うん、歌うのは全然いけるんじゃないかな。
0: スピード見ある、わかる、
1: 思いますけどね。
0: はいはいはいはい、
1: 時間がギリギリだな。
0: ギリギリだ、
1: じゃあ僕からですね。
0: 僕から、
1: はい、かなえさんこれ合うんじゃねえかなっていう。あ、スピード見ある、いや、そうだね、
0: わかる。
1: はい、では聞いていただきましょう、こちら、絶対無敵大陣よりドリームシフト。多分これ合うと思う。
2: 合うと思います。
1: うん、
0: 最近のおばあさんのおすすめ、いいです
2: か？三部作は全部合うと思います
0: 。へ、
2: う
0: ん、
2: 大事にを頑張るが、何個出てこないかな。あ、
1: うん、合うね。
2: 合うと思
1: います、
2: うん、
1: この時点で合う、
0: 合うな、合うな、そうなんですか、わかるもんなんですか。うん、
2: なんならあなたは
0: 聞いてるはずだ。皆さんなんかよく私の歌えそうなキーがわかりますね。本当によくわかりますね。すごい。

0: うん、これはいいと思うけどね、
1: 合うな、あ、全然歌えそう、
0: はい、
1: あ、
0: こんな感じでございます、
1: 好きかも、
0: はい、これはね合いそうだなっていうふうには思って
1: ます。そうですね、なんか私結構メロディーが結構魅力的な歌がすごい好きなんですけど、今やっぱポイント的にあ好き好き好きみたいなんか、うんうん、ポイントがいっぱいあったので、はいはいはい、ちょっといっぱい聞いてみようかな、
0: うん、はい、こんなもんかな、はい、もう一曲いけるかな、
1: いけるかな、
0: じゃあ、
1: 聞きたい、いっぱい聞きたい、頼む、
0: これも合いそうだなと思ってます、はい、高橋由美子さんでファイト、
2: あ、
1: うん、
0: はい、じゃあ渡る2ですね、
2: そうですね、
0: はい、
2: 2ですね、ありますよ
1: 絶対大佐さんがもうはいはいみたいな、合います合いますみたいな
0: 初夢に出てらっしゃるんですね、
1: あ、そうなんですね、
2: そうだね、
0: ちょっとこの時間使って、この番組は有限会社マシマシャーティン農海坂北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 本当に CM だ、は
0: い、言うタイミングねえなと思って、
1: そうですね、いつ言うんだろうって思ってました。
2: 明るい曲なんですけども、ちょっとこの後ちょっと暗くなるんですけど、うん、またそこから盛り上がるっていうところで、ここら辺がちょっと暗くなる、
1: はいはいはい、
0: あのまあ、かなえさんも応援歌みたいな好きでしょ、
1: うんうん、好きです、うん、結構刺さってる方が多そうですね、うんうん、

0: はい、
1: ファイファイってみんな言ってくれるかな、まあ、
2: 言いやすいですね。
0: でもかなえさんの頑張りを言わなかった人たちですからね。
1: そうですね、確かに
0: 言わないんじゃないですかね。
1: そうでしょ、特別映像で、ね、言ってくれるんですかね。
0: 言ってくれないんじゃないですかね。
1: いや、きっと言ってくれるって信じてます。
0: そうですか、
1: はい、はいはい、大丈夫
0: ということで、はい、かなえさん、はい、あつまで1時間ということで、
1: あっという間でしたね。
0: 気になった曲ありましたか。
1: そうですね、うん、限界突破サバイバー歌ってみようかなって結構前向きな気持ちになったし、あとはそうですね、今結構いろいろ聞かせてもらったんですけど、何より皆さんよく私の好み知ってんなみたいな。
0: まあ好みというか声質だよね。
2: 声質とか
1: そう、なんかちょうど本当に歌えそうだなっていう曲ばかりだったので、ちょっと今聴いてみたのを家で聴いてみようと思います。はい、
0: 他にもね、この後アフタートーク YouTube だけで、はい、ございますけども、うん、その時もちょっと何曲か、うん、かけようかなと思ってます。
1: タイタさんのおすすめとかも ね聞きたいです。
0: あると思うので、はいはい、タイタさんはこの後、
1: はい、
0: ということで、はい、もう1時間じゃ収まらなかった
1: っていうことですね。収まらなかった。いやでも私本当音楽好きなんで、そう、知らない曲もいっぱいあったんで楽しかったですね、
0: はい、
1: ありがたかったです。
0: はい、ということでかなえさん、はい、改めて、じゃあ5月、応援してね、誕生月、
1: はい、
0: 応援してくれた皆さんにね、じゃあ一言一発お願いします。
1: はい、いよいよ5月も終わります。生誕祭もありライブもあり、本当に充実した1ヶ月を皆さんと過ごすことができました。ここまでついてきてくださってありがとうございます。6月以降もまだまだかなえいろんなことに挑戦して頑張っていく所存ですので、ぜひこれからも一緒に楽しんでいきましょうね、ということでありがとうございました。
0: はい、かなえさん次、出演するのは、多分9月以降、
1: また来月、
0: はい、9月以降
1: ま、また来月会おうね。
0: 会おう、会おう、ラジオでオタクルーズの方がいいですよ、うん、あ、りょうさんがいない各週に来てくれたらいいですよ、
1: うん、
0: はい、こっちはいい

0: いい、そうなんですか、まあ、呼んでもいいんですよ。
1: とりあえずね、まあ、この今日ね聴いた曲の中で、はい、今後かなえさんがライブで歌うかもしれないので、うん、
0: はい、
1: はい、あのぜひね、うん、オタクルーズの方も、チェックしていただきたいなと思いますし、皆さんが思ってる以上に、うん、あのお祭りが続きます。
0: はい、
1: これ続くということは、はい、かなえさんの負担めちゃくちゃあります。
0: やばい、
1: はい、ぜひね応援してほしいなと、
0: あの、うん、頑張るね、
1: たかがライブじゃないので、うん、はい、結構ね軽く見る方もいらっしゃるんですよ、うん、ライブ一本をね、はい、軽く見て、うん、大丈夫でしょ、いけるでしょっていう人いるけど、うん、意外と20分面倒って大変よ。
0: かなり毎回緊張してるよ、
1: ね、なのでで
0: もね、皆さんのこう応援とか一緒に楽しむ心があればなんとかなると思ってるので、うん、もしお時間あったらぜひぜひお祭りの方にも顔を出していただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ということで、かなえさん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、来週は田島さんですね。
2: そうです
1: ね、はい、田島さんの週ということで、うん、まあまあまた、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、まあ、とりあえずね、はい、北見行って帰ってきて、うん、僕が言いたいのは、はい、全然疲れが抜けん。
0: ああ
1: 全然抜けん、
0: うん、
1: でプラスなんかバタバタしてる、
2: うん、
1: 今日も明け明かできなかった、
0: はい、
1: 悲しいです。
0: あ
1: 今2週連続でできてないですよ。
0: あら
1: 珍しいですよ。
0: そうなんですね、
1: 本当に珍しい状況が続いちゃってるので、いや、
0: あ精神的に来てる精神的に来てるやつ。
1: いやもうね最近ね、うん、あれなんですよ、
2: はい、
1: 飯おにぎり2個でいいんですよ。
0: 1日ですか。
1: そうそうそう、
0: へ
1: え、さっきねかなえさん飯でね、はい、そばと天丼食ったんですけど、はい、苦しすぎたんです。後半だから俺食うの遅かったでしょ。もう苦しかった。なので皆さんね、僕のこともいたわってください。
0: 大林さんの応援メッセージお待ちしております。
1: 今もやってもこれや
0: ます
1: ということで、また来週も聞いてね。
0: コメント欄で
1: それでは、おたまになさい。バイバーイ。
0: おたまになさーい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で。
3: ごめん、小笠原委員。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ、本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私、東本興業所属、オタ芸人、小林慶弘でございます。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、ウィングベイオタル、オタザで月1回行っております、サブ会系エンタメライブ、オタクルーズのラジオ番組となっておりまして、動かしたね。
1: バレました。
0: 思いっきり入ってるからね。
1: シュッて撮ろうと思ったんですよ。
0: ガタンって言いました。
1: シュッて。
0: いや、シュッて入ってない。
1: いけなかったか。
0: はい。
1: そっか。
0: 大きいガタン入ってました。
1: どうぞ続けてください。

0: う大丈夫です。
1: あ
0: もう折れました。
1: ごとって言います。あ、バレてたか。
0: はい。ということで、ウィングベアターでおたずね月から行われていますサブカルエンタメライブオタクルーズの、ラジオ番組になっておりまして、いろんな関係者、そして出演者さんをね、ゲストをお招きしてトークしていこうという番組でございます。本日はパーソナリティのね松野亮さんはお休みということで、本日、ゲストにこの方が来てくれております。
1: はい。V ライバー兼タレント活動してます。奏でるに咲くと書いて、かなえと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今月いっぱい出るね。
1: ですね。
0: うん。
1: いっぱい出させてもらいました。
0: ね、おたまにの方にも出ましたからね。
1: はい。はい、ラジオいっぱいです。嬉しいですね。
0: ね、次いつでしょうね。
1: はい、あー、また来月ですかね。
0: あんたが忙しいんでしょ
1: う。いやー。いやちょあれなんですよ、タイミングなんですよ本当に。早く終われば吉原城行けるみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、たまたまもう遅めの日が多ければく
0: なんかうまくあのルーさんがお休みの日にそうしてるらしいですか。
1: はい、もうそういうなるように、
0: そうなるように、
1: そうなるように
0: 各週になるように。
1: うん、難しいですね。
0: そうだとすごく助かるんですけどね。
1: 助かる、大林さん的にはね。
0: そうそうそう、
1: 助かりますよね。
0: でもしこれでかなえさんもルーさんもいないんだったら富並さんが出るって感じで
1: 安心、安心の富並さんが。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: うっていうのがね。
1: 富並さんも忙しいですから。
0: ねえ、忙しいのかな。
1: 忙しいですよ、そりゃ。
0: なんか忙しいって聞きました？
1: いやでも大変だって。お仕事は、
0: ああお仕事は大変だと思いますけど、
1: はいはい、あまり詳しくは聞いてないですけど
0: じゃあ適当なこと言うなよ。
1: いやでもでも皆さんそれぞれ忙しいですけど、でもね、うん、ラジオに出られる時は出たいですよ、うん、私も。
0: いやまあまあまあ、はい、それはね。いやでも今月はね、かなえさんの誕生日付きっていうこともあって、
1: はい、
0: ね、ラジオもたくさん出て、
1: うん、
0: でライブもたくさんあって、
1: ライブもたくさんあって
0: ね、え、
1: はい、
0: なんか5月でもかなり充実したんじゃないですか。
1: 充実しました、もう楽しかった、
0: ね、え、
1: いややりきったって思いました ね、
0: ねえ、だって北見って帰ってきてますからね。
1: そうですよ、もう、う
0: ん、ほぼ記憶ない、
1: 誕生日の翌週北見行って帰ってきて、そうそうそう、で今ですからね。
0: で記憶ないんですよ、はい、あんまり北見の記憶は。
1: あ、そうなんですか。そうそうそう、どっからないんですか。
0: でもライブやったっけぐらいですよ、
1: はい、つい数日前のお話ですよ。
0: そうそうそう、もう疲れすぎ、多分ね疲れだろうね。
1: 疲れで、
0: うん、MC は別に普通だったと思うんですけど、
1: はい、そうですね、そこまでなんか、そうそうそう、疲れてるなっていう感じはしなかった。
0: なんかね、なんかガッときましたね。
1: ガッときました。
0: だから、
1: あ、
0: まあ後でまた言いますけどもね、
1: はいはいはい、
0: あの1日目終わってホテル、まあ、飯食ってね、
1: はい、
0: ホテル帰って、
1: うん、
0: 布団にゴロンとしたしてスマホを持ちながらゴロンとしたんですよ、
1: はい、
0: そのまま記憶ないんですよ。本当に
1: 気絶
0: いやマジで気絶
1: いやそんだけ体力がもうなかったんですね。
0: いや分かったんだよね。それか、急な肉を食って体がびっくりして寝ちゃった感じになりました。
1: いっぱい食べましたからね、焼肉もね。そうそうそう、美味しかったです。
0: なんか今日はね、そんなね北見の話とか、もちろんかなえさんのね生誕祭の話もね、
1: はい、
0: 終わってからのトークはしたことないので。
1: そうですね、
0: はい、そちらの方もね、はい、
1: してい
0: こうかなと思っております。
1: はい、
0: はい、皆さんからのメールもねたくさんお待ちしております。 E メールアドレスはapple@765fm.com、apple@765fm.com となっております。懸命には片側でオタクリューズと書いてお送りください。かなえさん、 X のハッシュタグは、
1: はい、X のハッシュタグは、ハッシュタグオタクルーズ、オタカタカナにカタカナに CRUZ です。
0: はい、
1: はい、
0: 甘噛みしましたね。
1: あ、甘噛みしました。
0: はい、そして、映像はじゃあかなえさん、
1: はい、オタクルーズのツイキャスまたは FM アップル公式 YouTube からご覧いただけます。
0: はい、それプラスねオタクルーズの、X の方にも見れますので、ね、
1: はい、
0: ぜひよかったら見てみてください。そして、はい、アプリは
1: リスンラジオ、サイマルラジオです。
0: はい、ぜひそちらの方もねダウンロードしていただきますと全世界で、FM アップさん聞けますので、ぜひそちらの方もお願いします。
1: お願いします。
0: この番組はライフシステム株式会社ウィングベアオタの提供でお送りいたします。

みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出

0: 企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでザ・クルーズでございます。本日ゲストは、V ライバー兼タレントの金井さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ということで改めて5月ということでね、はい、オタキッドパークがあって、
4: はい、
3: ね、5月17日には、金井さんの、生誕祭、バースデーフェスティバル、はい、そして、5月23日は、オタクルーズサイドクエスト北見編ということで、うんうん、いうことになりましたけども、改めて、5月の17日生誕祭、はい、お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: いや、初めての生誕祭いかがだったでしょうか。
4: いやー、もう初めてすぎてもうどうなるんだろうみたいな、うん、いや準備はしたものもしたものの、みんながどんな反応するとか、うん、どこに着地点があるんだろうかみたいなのも本当に不明瞭で、うん、いやもうとりあえずやろうみたいな感じで、はいはいはいはい、始まってしまったんですが、はいはい、かなり本当に皆さんいっぱいいてくれたのが、もう来てよかったって、
3: うん、
4: もうこのライブ見れてよかったっていう人がかなり多くて、皆さん笑顔でやっぱりこのライブ、うん、終わったのでよかったなっていう安心が今一番強いですね。よかった、やってよかったって思います、
3: うん、自分としてはどうですか、うん、そのやってよかった、まあ、意見を聞いてやってよかったっていうの思いますけど、はい、やってて楽しかったですか。
4: 楽しかったです、うん、もうなんか全部のコーナーにもうかなり力を込めたんですよ。このコーナーだから何一つとしてなんか手を抜けなかったというか、うん、なんですけど、やっぱどのコーナーも皆さんちゃんとこう感想書いてくださって、私も本当に新しいことをいっぱいさせてもらったので、うん、楽しかったです。
3: 楽しかった、
4: はい、うん、楽しかった。
3: そう
4: っ
3: すね、
4: だから私あまりそうバラエティーコーナーとかでやることもなかったですもんね、うん、
3: まあまあまあまあ、まあ、はい、メインにないこともなかったですからね。
4: まあ、でもほとんどねバラエティーコーナーはこういうのやりたいっつって、こういうの用意したから大林さんあとやってくださいみたいな、
3: うん、そうですね、
4: 結構もう投げまくってましたね、うん、ありがたかったです、
3: ね、投げまくった結果、はい、金井さんが見たくもない映像を流す
4: い、はい、本当に、はい、やっぱダメですね。最後まで自分でやらないとダメだ。あれは良くない。でももうここで終わりなんですよね。
3: 終わりですよ、
4: 終わりですよ、うん、私の黒歴史を流すのはもう終わり、う
3: ん、はい、終わり
4: です。もうここからはなし、
3: はい、
4: なし。ちょっとこの顔信用できない。この顔信用できない。ニヤニヤしてますよ。
3: あっても中に。
4: いや、ちょっと待ってください。あってもじゃない。ない。ないって言い切ってますからね、おばあさんね。もうやめましょうってここで。
3: でも私のね。カウントダウンだったらまだわかる。
4: いや、違う。まだじゃないですよ。なんでまたこう理由をつけてやろうとするんですか。もうないですからね。ないない。いや、
3: せっかく切り取ったからさ。
4: いや、せっかく切り取ったじゃないですよ。その労力は別にいいんですよ、どうでも。いや、ダメです、ダメです。人の黒歴史はもう。
3: なんて？
4: いやー、くー！黒歴史を無理に掘り返すことはしちゃいけない。
3: いや、実際、映像ありますってなって。
4: 知らない、
3: 知らない、知らなかったじゃないですか。
4: 知らないですよ。
3: 知らなかったじゃないですか。はいはい、いざ、それが流れた時、はい、どんな気持ちでした？
4: うーわ、やったな。もうあれですよ、大林さんに対してですよ、大林さんに対してやってんな。もうひどかったですよ、本当に。まあでも
3: でびっくりしたでしょ。
4: いや、びっくりしたし、うん、こう私も結構スペシャル動画作ったじゃないですか、その過程で、うん、まあ、自分の最初の頃の映像を、うん、まあ、ちょっと入れてもいいなと思って、はいはいはい、過去 その私が初めて出たカラオケ大会の映像を見返したりしたんですよ、はいはいはい、でいざ MC の部分になってるんですよ、
3: はいはい、
4: 飛ばしたんですよ私。見なきゃないからペイって飛ばして自分の箇所見て、うん、やっぱいらないかなみたいな感じでカットしてたので、はいはい、そのペッて飛ばしたところをこう掘り返された、
3: はいはいはい、

0: やってんなと本当に思いましたね、
1: う
0: ん、
1: 僕はこれ流そうかどうしようかなっていう部分でね、はいはい、作りましたけど、
0: うんうん、
1: あまりにもルーさんの辛辣な言葉がね、
0: まだ言いますか、
1: 全然エンタメじゃなかったんでね、
0: あれですよ、それはあらゆる方向にこうぐさっときますからね本当にね、あのよくない、ね、誰も幸せにならない、
1: ね、はい、他にもね、まあ、ちょっとカメラ目線の、はい、カメラ目線チャレンジっつってね、うんうん、まあ、曲に合わせてカメラ目線をしていくというものも、はい、あれもね、なんか面白かったですよね。
0: 面白かったですね、うん、そう、
1: そんなに尺使ってないですもんね。
0: そうです、尺、うん、使ってないけどさらっとしたけど、うん、でも全然なんか楽しめたというか、
1: そうね、
0: はい、あ、見てる分にはね、うん、見てる分にはとても楽しませていただいたと。
1: だからある意味これに関しては、まあ、毎回は無理だけど、うんうん、そのジェスチャーゲームワークのところでもできるよなと思って僕は見てました、
0: うんうん、そう、配信のためにはありがたい企画でしたって、ね、うん、書いてくださったんですけど、ね、やっぱりそのオタクルーズでしかやできないこと、うん、カメラがある、でそのタリーランプ、うん、合ってます、タリーランプもついている、うん、赤く光るやつとかもついてて、で配信もできる、それを映像を会場でも見ることができるってなったら、うん、もうできるじゃんこれみたいな。
1: そうね、
0: だからこう私としては会場の方も配信の方も楽しめるような、うん、そんなライブにしたかったので、そうやってね言っていただけたのは嬉しかったですね。また見返したくなりますしね、
1: う
0: ん、あれは
1: そう ね,
0: ね,
1: ね、ライブもね、コラボといろいろとありましたけど、
0: はい、
1: コラボはいかがでしたか、やってみて。
0: 楽しかったです、うん、もう感激。うわ、
1: 今までねコラボというコラボをやってこなかったわけじゃないですか。
0: そうですね、あまり経験したことがなくて、そもそも誰かと歌うっていうのも、うん、本当にもう数回もう手で数えるぐらいしかなくて、うん、だったので、今回ちゃんと、うん、しかもユッケさんとルーさんとこうちゃんとこう音楽をあの大事に、うん、あの捉えてらっしゃる方と、うん、こう一緒に音楽を作れたっていうのがすごく嬉しかったですね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、よかったですよね、
1: うん、いや、楽しかったですよ、
0: はい、うん、そう、もうね、あれだったんですよ、前回あのルーさんおっしゃってたんですけど、サムライハートで動いてて、うん、絆の奇跡で全然なんか打ち合わせしなかったじゃん、うん、みたいな言ってたじゃないですか、うん、本当に絆の奇跡難しくてい
1: や、まあね、歌自体がね
0: 必死だったんですよ、うん、私も
1: 歌自体がね、
0: そうなんです、うん、サムライハートどっちかっていうとこう一人ずつで歌う歌唱がかなり多かったので、うん、まあその空いてる時に自由に動いたりしてたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そう、それもそれでかっこよかったですよね、
1: うん、かっこよかったですよ、
0: うん、かっこよかったです。
1: なんかね、コラボに関してはですね、まあ配信でもいいんですけど、やっぱりその生で見たらちょっとやっぱ変わりますよ。僕もアーカイブ見ましたけど、
0: はいはい、
1: あ、配信だとこんな感じなんだっていうのがやっぱあったので、多分それよりまあやっぱ会場で見た方がやっぱ増すなこれはっていう、なんか圧というかね、
0: そうですか、うん、勢いありました、
1: 勢いがやっぱその空気感でね、うんうん、分かるなっていうのはなんとなくですけど、はい、思いましたね。
0: 楽しかった、はい、また歌いたいな、ね、
1: いざ、じゃあ自分の枠はいかがでしょうか、
0: は
1: い、
0: 自分の枠は、うん、あれなんですよ、あの最初に映像を流して、うん、はいはい、でみんなにこうテロップで、うん、こう映像の中のテロップで皆さん頑張れって言ってくださいみたいな、
1: あ、はいはい、
0: でせーのシーン、
1: ね、はいはい、
0: お客さんとタイミングがかなり難しかったよね、うん、あのシーンってなったのを私はこう会場の後ろから飛び出してこようと思って、うん、あの聞いてたんですけど、ああーってなりながら、
1: ま
0: あ、
1: タイミング難しかったかな、
0: 難しかったらしいです。
1: あ、そうなの。
0: そう、なんか私せーのっていうテレポを出した後に、うん、真っ暗にしたんですよ、うん、みんなの声だけになるかなと思って、うん、でもお客様的には頑張れっていう、そういう言葉をちゃんとあった方がタイミング良かったみたいな、
1: なるほ
0: どね、まあ、でもきっと次はやってくれると思うんですよ
1: 次あればな、
0: 次もし会った時にはきっとやってくれると思うので、うん、それはまあ次に行きたいっていう感じなのと、うん、まあ、でも曲もすごく何でしょうね、生誕だからっていうわけではないんですけれども、うん、本当になんか自分の気持ちがすごく現れてたなってこうアーカイブを見ながら思ってて、
1: ね、
0: こう楽しい気持ちとか、うん、あのなんかすごい激しい気持ちとか、うん、ちょっとな

0: だろうな、こうゆったりした心があったかいなっていう気持ちとか、はいはいはい、いろいろ現れてたんじゃないかなと思います、
1: うん、ね、はい、思わずね涙するとこもございます
0: ね、そう MC 中になんかポロポロポロっと、うん、泣いてしまったんですけど、
1: あれはどういう感情だったんですか、は
0: い、いやでも本

0: 悪く思っちゃうみたいな、なんか年取ることにすごくマイナスのイメージがあって、うん、でそれを本当は素直に喜びたいのに喜べないみたいなのがなんとなく自分の中であって、なんかそれからこうパッと皆さんの顔見て解放されたなと思ったら、なんかバババババババって改めてなんか嬉しいなとありがたいなって思ったらね、出てきてたんですけど、それを裏でどういう感情で見てたんでしたっけ。
1: あー泣いてんね。うん、あー泣いてんね。まあしょうがないよね。
0: 待ってくださいよ、
1: うん、こういうのってはね、泣くよね主役ね。
0: 冷めすぎじゃないですか。冷めすぎじゃないですかね。どうそんな冷めてるんですか。
1: いやもう終わった人たち。
0: 終わった人たち。もう終わった。
1: かなえさんは、うん、その初めての生誕もあって、はい、一生懸命時間かけて一個のライブを作り上げるっていう部分でね、すごい時間かけて、うんうんうん、でその誕生日という部分もそういう向き合い方もしてて、うんうん、それで涙するってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: もう僕とルースはそこ終わってるんですよ。そうそう、もうその先行っちゃってるもんですから。
0: まあ、確かにね、かなりこう体力も消耗されてる状況で。そうそうそう、ユッケさんはどんな感じだったんですか。
1: ああ泣いてるね。
0: いや流されてるじゃないですか。もういやーちょっと、あーなんかこうかなえちゃんかなえちゃんみたいな人がいたらよかったんですけどね、求めすぎたな。
1: 関係者は無理だな。
0: 関係者ですか。まあまあまあ、でも
1: まあまあ、でもそのね、うん、気持ちもわかるし、うん、だからもう本当ね、あの来てくれた皆さんも、まあ、中にもね、ライブ見に来たけど、配信も買えますっつってね、
0: うんうん、
1: 買った
0: りする
1: 方もいらっしゃいましたから、
0: はい、ありがたかったですね。
1: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます、うん、ね、おばあさんも楽しかったですか。
1: うーん、
0: あ多分これあれだな、疲れたの方が大きい。また
1: いやあのね、
0: 疲れた、
1: 反省点が多かったです。
0: 反省点ですか、
1: はい、あの拾いきれてないものが結構多かったなっていうのもありましたし、
0: うんうんうん、
1: 個人的には、
0: あ、
1: はいはい、で、あとはまあ正直あのさっきも言ったその黒歴史の方の正解の時に正解出した時のお客さんの笑い大きかったなとか、
0: いや、うん、そこに手応えを感じないでください、うん、で絶対またやるじゃないですか。
1: 最後にあの、はい、そうですね、あのかなえさんに聞きたいんですけど、僕なんで歌えなかったんですか。
0: うーん、
1: はい、だから普通に考えて、リュウさんのパートがあって、ユッケさんのパートがあって、富波さんのパートもある。
0: うーん、
1: で僕はなんでパートがなかったのかってことを聞きたいですよ。
0: あ
1: で、なんでか分からないけど歌詞カード渡されたんっていう話なんですよ。
0: あまあね、あのみんなで歌うところはあったから、うん、まあそこでいいかな、うん。
1: 言ってること違うじゃないですか。
0: ね、
1: 大林さん邪魔だから歌わなくていいですよねって言ったじゃないですか。
0: いや言ってない。
1: 言ったじゃないですか。
0: 言ってないです。
1: これ崩してほしくないんでって言ったじゃないですか。
0: いやあの難しい曲だから。なんかみんなが知ってる曲でもないし、
1: はい、
0: そもそも皆さんあれですもん、あのサビとか本来ならば歌わなくてもいいですよって言ってたぐらいなので、なんかね無理に大林さんに知らない曲を、うん、なんかね頑張ってもらうにはちょっとあれかなと思って、うんうん、
1: 邪魔だって言ったよね。
0: いやーそんなことは言ってないよ。
1: 邪魔だって言ったよ ね、
0: そんなことないよ。
1: で俺はそれ知ってるわけじゃないですか、ね、歌のパートがないっていう状況 であのリハの時も見ないで、ね、ないから、あの普通にね、あの、まあ、こんな感じで回すのかなとかいうふうに思ってやってたわけじゃないですか。本番に出て富波さんが僕に歌詞カード渡された時に僕は何をすればいいかわからなかったんですよ。なこれは僕は見なきゃいけないのか。
0: どうす、そう富波さん、
1: そう急に渡されたから、そう
0: 誰ですかね、そう大林さん歌詞カード持ってたじゃないですか。ユッケ店長さん多分タイミングがなかったのか、その歌詞カードがユッケさんのだったのか、うん、歌詞カード持ってなくて、
1: はいはいはい、
0: それでなんかこう迷われてる姿があったんですけど、うん、でもね、お前さんもちゃんとこうやるよって回すよ、はい前後ろとか言っててくださっちゃうんですか。いやそれがもう計画通りというか、そこでこう大林さんの良さを引き出したかなみたいな。
1: お前手出すの。
0: あちょっと待ってください、やめてください、よくない、暴力よくない、よくない、ダメです。

0: ゃあまあ
1: なかったんですよ、
0: ね、次回ね、
1: はい、
0: 次回、
1: はい、なかったんですよね、は
0: い、これずっと言われるパターンだ。いやまあまあまあ、
1: 一番
0: そんなにでもおばあさんが歌いたいとは思わなかったです。
1: ただ僕はまあ歌いたかったっていうよりもないならないでいいんです、正直。ないならないでいいし、あのその邪魔なら邪魔でもいいんです。なんで追い打ちをかける歌詞カードを渡すのかっていう部分なので、
0: まあね、それはと南さんの優しさ、うん、
1: びっくりしたよ、
0: 優しさ、
1: ふと顔上げたら踏まれたみたいな感じだから
0: まあまあまあ、でも、うん、なるほど、大林さんが歌いたいということが分かったので、
1: は
0: い、ま
1: あ、ただ次回はね、エンディングのね、はい、この喋りした時あったじゃないですか、そこも大きい笑いだったんで、
0: そこに手応えを感じるんですね、はい、じゃあよかったです。
1: だから、ど、だからさっき言ったやつと、あとりょうさんのね、サムダウンも受けてた、
0: サムダウンね、うん、本当にあれひどかったですよ、うん、本当に配信をぜひ見ていただきたい、ね、本当に見ていただきたい。
1: だからりょうさん曰く、僕そこしっかり見てないんですけど、はい、2回目のりょうさんの会の時に、はい、まあ、かなえさんが、悲鳴を上げるっていうい
0: や、どうするの、2回目で最初すごいちゃんと完璧だったんですよ、はいはい、わすごいと思って、うん、でもこう合わなくなっちゃって、うん、あ、いや、どうするんだろう、どうするんだろうで、なんか一瞬スッて顔変わったんですよ、うん、何かを決意した顔になったんですよ、
1: う
0: ん、でゆっくり前に進み出す瞬間に、うん、これはやると思って必死で止めたんですけど、ダメでした、うん、
1: ね、
0: はい、
1: ダメでしたね。
0: ダメでしたね。
1: あの人やるね。
0: やりましたね。
1: 最低だね。
0: やってましたね。あと、北見に行く車内の中で、うん、ウルトラソウルがかかってたんですけど、うん、その時も一人でこっそりやってました。
1: やってましたね。はい。やってましたね。
0: はい。はい、怖いです。
1: まあまあそんなね、はい、センター祭、改めて来てくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今聞いてちょっと気になったよって方はアーカイブの方も販売中でございますね。
0: はい、アーカイブもめっちゃ面白いですよ。
1: はい、ぜひ見てみてください。
0: お願いします。
1: はい、ということで曲いきましょうか。これ久々ですね。松山龍さんが歌います。音の毛と、ブリママも、を聞いていただきましょう。それではどうぞ。

諦めの悪いやつら、あんたらなんかじゃどうなっても構わん。くわばらくわばらくわばら、目にも止まらん速さ。へだまらんだまらん、そこらうすうすわがまま。へそこどきな邪魔だ、俺はもう一人のあなた。さらじゅかやじゅわさか指の国ワンダラ。へご祈祷中になんだか口を中4分回ったら4社4水4分様が神でちょばから。へ呼ぶ声がしたんだ

キュッキュッキュッてアロマズ持ってキュッキュッキュッして明らかも

0: 力を発揮する前に相手の方がバック
1: で僕らし
0: あっぱり切るハードル
1: でやっ
0: ぴ明らかにな
1: んと世界一
0: 相変わらずダンピしてる毎日ラウンドヒーカリーもいらないお前アイスよりアイスより俺バ

Yang leok sosua, primang bom primang.

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日、ゲストはですね、V ライバーゲンタレントの金井さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ということで、まあまあちょっと後半戦行く前に、
4: はい、
3: ちょっと軽く告知をババババーと言っていきたいなと思います。
4: お願いします。
3: まずはですね、来週、再来週ですね、はい、6月6日7日ですね、小樽の潮見ヶ丘神社の祭りでございます。今年もやらせていただきます。
4: ありがとうございます。
3: 2日間
4: 頑張ります。
3: はい、なんかね、もう2時間出てるみたいですね。
4: なんかそのチラシ的なもの
3: はい
4: があるらしく、それをネットで発見したところ時間が出ておりますね。
3: はいはい、僕、はい、知らなかったですね。
4: 私もさっき見ました。
3: はい、こちら6月6日の方は15時から、
4: はい、15時から、
3: はい、そして6月7日の方は14時30分から、
4: はい、14時30分2時半ですね、
3: という形になっております。はい、他にもね、一応まあ水産高校とかもね、やったりとか、
4: うんうん、
3: ギター弾き語りの中村さんかな、中村浩一さんかな、はい、っていう方がいたりとか、
4: はい、そうですね、
3: はい、いろいろとあるみたいです。
4: はい、
3: 他にも今年もね、やっております、こちら、水産高校体験イベント、
4: あ、
3: ね、
4: お魚触れる、
3: はい、お魚広場とか、
4: お魚
3: いろいろとね、あったりとか、あとはもうね、子供相撲大会とか、
4: はいはい、
3: いろいろと今年も

0: 真田飛行のね、撮影会とか、
1: はい、
0: いろいろとあるよと。
1: いろいろとありますね、盛りだくさんですね
0: っていう。あ、間違えた。
1: お、何ですか。
0: 金井さんが送ってくれた画像今消しとこしちゃ
1: った。お、危ないはい、
0: はい、で、出演者がですね、ずっと曖昧のまま喋ってたんですが、
1: はい、
0: あのもうこれでほぼ決定だろうということで、
1: は
0: い、
1: やった。
0: まずは金井さん。
1: 金井です、よろしくお願いします。出ます、
0: はい。それでずっとね、金井さんしかいなかったんです
1: よ、はい、歌が。どうしようかと、は
0: い、いう状況だったんですが、はい、なんとですね、この方がちょっと一肌脱いでいただきまして、松野龍さんが、
2: はい、ありがとうございます、
0: 出たことになりました。
1: 2days ですか。
0: はい、 2days です。
1: 2days、
0: はい、
1: 2days 龍さん、
0: はい、となります。
1: ありがたい、はい、わ
0: ー、で
1: ー、
0: まあ僕も一応 DJ やる予定で、
1: ね、はい、
0: やりますので、
1: もうみんな頑張るよっていう、はい、
0: 人手不足です。
1: はい、頑張ります。
0: クルーズ人手不足でございます。
1: いやー、本当ですよ
0: もう、やる気のある人求む、
1: はい、
0: 本当に求む
1: 求む、
0: はい、という形で、まあ、6月6日7日はございますよと、
1: はい、
0: いうことでございます。なんか6日の方はね、じゃあ中井さんがね来れるとかいろいろ言ってたので、はい、まあいろんな、で今回ね、
1: 盛り上がる、
0: 今回ちょっと、まあ、まだこれ告知しっかりできてないので、
1: うん、
0: あれなんですけど、
1: はい、
0: 今回この6月6日7日に潮目ヶ丘神社例大祭でコスプレで来てほしいというものをいう企画をね、ちょっとやろうかなと思ってまして、こちらですね、あの去年もテントあったじゃないですか、
1: はいはいはいはい、着替え
0: の
1: 人
0: の、そこのテントで着替えることになりますがっていう大前提で、
1: うんうん、
0: はい、でコスプレで参加していただくと。
1: へ、
0: でただ工事期間とかのコスプレの移動はダメだけど、車で家で直から来るのは OK ですっていう形してます。
1: うん、はい、なるほど。
0: なので、まあまあこのコスプレで楽しめるよっていう、一応ね画像も作ったんですよ。
1: はい、あ、本当だ。
0: はい、
1: へー。
0: AI で作ったんですよ。
1: はいはい。
0: はい、
1: コスプレで、
0: そうそうそう、
1: そのままじゃお祭りを
0: 楽しめる。
1: 楽しめる。それは OK。
0: OK です。
1: はい、はい。
0: もうこれ OK もなってます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: はい。
0: で一応配信もやる予定と。
1: うんうん。
0: いう形ですね。やった。はい、6月の6、7でございます。
1: はい、
0: そして6月の14が
1: 14
0: テミヤ、
1: テミヤ
0: でございます。
1: 初めての場所ですね。
0: はい、初めてですね。
1: いや、緊張するな。
0: こちら今決まってんのが金井さん、
1: はい、
0: そして、相川美沙さん、
1: はい、相川美沙さん、
0: はい、
1: 他朝日川から、
0: ね、またこれもちょっと今探し中と、
1: はい、
0: いうことで、ちなみに14日はルーさんいません。
1: はい、いません、
0: はい、いません、はい。で6月21日はまだ考え中です。
1: はい、
0: はい、
1: 考え中だそうです、
0: はい、思いついておりません
1: 頑張りましょう。
0: 6月の27
1: 27、
0: はい、こちらですね、豊田神社、
1: はい、
0: 小樽の銭箱にあります、豊田神社で、カラオケ大会があります。
1: はい、
0: そちらの MC に金井さんと僕が、
1: はい、私初参戦でございます。
0: はい、ぜひそちらの方も
1: 一生懸命頑張ります。
0: はい、あんま MC ないでしょ。
1: ないです。
0: うん、アシスタントも
1: ないじゃないですか。あれぐらいじゃないですか。あの、うん、何でしたっけ、あの最初にやっていたやつ、うん、
0: 何が
1: なんちゃらクエストじゃなくて、その一回だけおばあさんと一緒に MC で出たことがあって、でもそれ以来ないので、ほぼほぼ2回目。
0: 何の時
1: あれですよ、あのこう結構初めての方いらっしゃいみたいな感じで、ミサさんが初めて出た
0: やつ、オタクズネクストね。
1: そうそうそうそう、それでやったっきりなので、う
0: ん、はいはいはい、
1: はいはい、なのでちょっと緊張してますね。
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: でもなんかうまくね盛り上げられたらいいなと思います。
0: そうね、
1: はい、
0: いやもうほぼ金井さんに頑張っていただ
1: きたい。いやいやいやいやいやいや、おばあさんあってこそなので、私はもうやんややんやってこうやんややんやってするのが仕事なので。
0: おばちゃん難しいから。
1: やんややんやする。
0: まあとりあえずそういう感じでやる予定となっておりますので、
1: はい、
0: ぜひ、こちらも時間が若い次第。言おうかなと思います。
1: はい、お願いします。
0: そして7月の5日ですね。
1: 7月5日、
0: はい、7月5日は、

0: タクルーズの周年ライブ。
1: 周年ライブ。
0: はい。一応5周年なのかな。
1: おお。じゃあちょっとあれじゃないですか。うん、5周年ってちょっといいですね。なんかこう節目的なものがありそうです。
0: 本当は6周年なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 本当は6周年なんですけど、
1: ややこしい。
0: あの、小樽座になってからの周年にしてたので。
1: おお。
0: なので、こちら5周年。
1: まあ一応5周年という形でされるんですね。
0: はい。なので、まあ、節目ということもありまして、
1: うんうん、
0: はい、こちら、カラオケ大会、
1: はい、
0: アニソンカラオケ大会は今年もあります。
1: あります。
0: 他企画は、待てと。
1: 待てと、
0: はい、いやでもなんかクイズダービーやりたい人がいればね、
1: うんうんうん、
0: 2人1組だったら出れるかなと思うんですよ、うん、あの本家みたいな感じで。
1: そうですね、なんか私はぜひ賛成ですね、うん、なんかこうバラエティやっててなんかやってみたいなっていう、なんか魅力的な企画もかなり増えたと思うので、よかったら皆さんと一緒にバラエティもやりたいなーなんて思ったりしてます。
0: だ、答える側のプレッシャーがでかくなりますよね。
1: あー、確かに、はい、やだな、答える側だったら、
0: はい、なんかそういうのも
1: かけたいな。
0: いやいや、
1: かけたい。
0: それ普段やってくれ。周年でやり
1: ましょう。かけたい、
0: はい、
1: 今度こそ
0: っていうことで、4月はそんな感じです。
1: はい、そんな感じです。まだまだいっぱいありますね。
0: はい、ありますね、はい、でですね、あとはオタフェスト。
1: オタフェスト、
0: はい、2026、
1: お、
0: 今年もやります。
1: 今年もやります。
0: はい、こちら10月31日土曜日
1: ハロウィン、
0: そして11月1日日曜日
1: 1日、
0: はい、ウィングベイオタルネイチャーチャンバーにてやります。
1: はい、
0: はい、こちら共同事業ということで、オタルふるさとまちづくり共同事業という、助成金が入っております、う
1: ん、おお、ありがたいですね、
0: はい、改めてこちらはコンセプトは見るフェスじゃなく、参加するフェスと、
1: うんうん、
0: ステージへ見るだけ、ブースを覗くだけでは終わらない、来場者一人一人が自分のオタクを持ち寄り、それを披露し共有して誰かのオタクと出会う場を作るというものでございます。
1: うんうん、うんそうですね、去年もかなりこう出演者の方とかゲストの方とかお呼びして盛り上がっていたので、はい、さらにね、今回は補助金も出て、一体一体どうなるのか。
0: そうです、
1: はい、
0: 一応今回も、一応決まったものというか僕の中で決めているもの、バッて言いますけど、うん、やっぱアニメ、ゲーム、そしてコスプレ、模型、まあ、プラモデルですね、
1: やった
0: とか、TRPG、
1: やった
0: ー、そして、まあ、アニソンライブ、
1: わ、
0: そして怪談と、
1: わ、絶対楽しい、
0: はい、
1: 楽しみ、
0: というのを考えております。
1: はい、
0: でスペシャルゲストもただいま話し中という形になっておりますけども、
1: 会いたい。
0: で、ゲームブース、今年もね、インフィニティループさんだったりとか、いや、そこからちょっとまた派生して、
1: はい、
0: やっていきたいなと、うんうん、ふうに思っておりますのでね、そちらも楽しみにしてほしいなと思います。
1: はい。
0: はい、そして、TRPG ブースは、ね、十字屋さんに、
1: そうですね、
0: 今年もお願いしましたので。
1: いやー、楽しみですね。かなり楽しかったので。
0: は
1: い、
0: で今回は、まあ、十字屋さんの方で、ちょっと交渉していただきまして、再生回、エレベーターか、エスカレーターか、エスカレーターの横にあります広場、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そこを使って やると。
1: おお、もうじゃあネイチャーチャンバーを、うん、一体を使ってもうお祭りみたいな感じですよね、
0: うん、だから本当そこの部分をもう全部任せてるので、うんうん、十字王さんが例えばこのブースも置きたい、このブース TRPG だけじゃなくてね、このブースも置きたいとかいろいろあれば、またそれもまた濃くなっていくのかなというふうに思いますんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: みんなでね作り上げていくオタフェスト、うん、楽しみですね、
0: はい、
1: はい、
0: で、アニソンカバーステージ、
1: はい、
0: こちらこそ今年もやります、
1: うん、
0: やりますけども去年より人数は少ないです、
1: うんうんうん、
0: はい、それなんでかというと、ネイチャーチャンバーでやりますのでぶっ通してライブはしづらい。
1: 確かに、
0: でましてやブースもたくさんある。
1: そうです
0: ね、ってなったらそれでトークイベントとかもやる予定なので、うんうんうん、トーク30分やったらその後の30分は休憩という形にしないとね、うんうん、回れないっていうことがね、
1: まあ皆さん総出でね、楽しめたらいいので、
0: そうです、
1: まあ、でもアニソンライブでも盛り上げつつ、
0: うん、
1: お客様をこう呼び込みつつ、
0: そう、
1: なんか一体となればいいなって思いますね。
0: はい、ぜひそちらの方も楽しみにねしていただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: そして、階段ステージ、
1: 階段、
0: こちらも今年やりたいな。
1: やったー、
0: ネイチャー、
1: ネイチャーで、
0: はい、ネイチャー

0: ジャンバーって怪談ライブやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で今回僕の狙いはですね、うん、ネイチャーってだいたい6時ぐらいでイベント全部終わるじゃないですか、
1: うん、
0: 7時8時のイベントとして階段ステージをネイチャーでやるってなったらかなり暗いし、
1: うん、
0: 雰囲気もあるし、
1: いや正直怖いですよ、はい、なんかネイチャーさんはこうなんですかね、外の空気がふっと入る瞬間があったりして、それがこう階段とマッチするとどうなるんだろう、ね、
0: でプラスその日はハロウィン
1: 怖い、
0: はい、ハロウィンもそこで被ってくるよというでございます。
1: いいですね、
0: う
1: ん、ハロウィンの日に怪談を聞けるだなんて、
0: そうです、
1: なんだか素敵
0: で、今回ですねこれちょっと頑張ろうと思っております、コスプレブース作ります。
1: お、
0: はい、これどういうコスプレブースかというと、まあ、正直そんなにそんなにいっぱい参加できるもんじゃないです、
1: はいはいはい、
0: どっちかというとイメージとしては自分の衣装を作ったものとかを披露する場、
1: うんうんうん、
0: でプラス、自分のメイクだったりとかもそうなんですが、コスプレというものを発表する場っていうイメージで、いわゆるまあコミケとかのイベントと一緒で、そのなんだろう、ロケーションがあってどうのこうのではなくて、ここに、すみません写真撮ってもいいですかみたいな感じの空気感で、ブースを楽しんでいただくという形でしようかなと、
1: うんうんうん、なるほど、
0: ふうに思ってます。もちろんね、今年も、あのお二人のねプロコスプレイヤーさんも呼びたいので、
1: 呼びたい、
0: は
1: い、
0: 去年はやっぱちょっとねコスプレイヤーっていう部分が三代丸さんのみだったので、
1: うんうん、そうです ね
0: 今年はその辺もちょっとまあ、自分のコスプレを披露するブースとして、ちょっとやろうかなと、で一応専用のフォトスペースみたいなものは作ろうかなと思ってますけどね、
1: ほうほうほう、
0: はい、なのでちょっとそこら辺も楽しみにしていただきたいなと、
1: はい、
0: ね、思います。
1: はい、
0: まあこんな感じかな全体的には。あとは またスポンサー、企業スポンサー個人スポンサーとやる予定と、
1: はい、
0: となっております。
1: はい、
0: はい、
1: いっぱいだ、
0: はい、もうい
1: っぱいだいっぱいだ、
0: 僕もブッキングしなきゃいけないっていう状況なんで、
1: はいはい、頑張りましょうね、
0: はい、楽しみにしていてください。
1: お願いします。
0: はい、まあこんな感じかな。まあまあこれからねたくさんいっぱいありますよということで、であとはまあ改めてオタクルーズサイトクエスト、ドナイツは改めて参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 前回の来た目で一旦休止と、
1: うん、
0: いう形になりますけども、ま
1: あ、そうですね、はい、一区切りですかね、はい、一区切りです
0: なんですが、
1: はい、
0: 個人的にはもう次のこと考えております。
1: お、はい、まだまだ行く、はい、地方に、
0: まあ釧路と函館行けてないですからね。
1: そうですね、
0: 正直言って。でそこにちょっとプラスで室蘭、
1: うん、
0: ね、こちらちょっと行きたいなっていう気持ちが強くなったので、
1: うんうんうん、
0: はい、室蘭、まあ、KMC ホールかな、まあまあ美沙さんに来ます、白井美沙さんに来ます、はい、はい、箱いくらですかと、
1: お世話になるかもしれない、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: っていうのと、あと僕ずっと気になってた岩見沢、
1: おー、
0: はい、
1: 岩見沢、
0: はい、ね、お客さんでもね今いらっしゃいますから、岩見沢の方がね。
1: そうですね、
0: 岩見沢でライブってまず見たことないですよ。
1: そうなんですか。
0: どのチラシとかどのフライヤーとかでもそうなんですけど、うん、岩見沢でライブやります、あ、まあまあコスプレイベントでやるっていうのは見るよ、そうじゃなくてライブハウスがまずあるのかどうか、
1: うん、あまりこう行ったことがないのでわからないですけど、
0: そうそうそう
1: そう、そうなんですね、うん、あまりライブのイメージがない、
0: ない、
1: ね、
0: でそういうのをちょっといろいろと見てみようかなと、
1: うんうん、
0: ふうに思っております、
1: うん、
0: なのでね、ちょっと調べて、
1: うんうん、
0: そこでライブできないやって、
1: うんうん、
0: できるならもう次の日にオフ会やって、うんうん、グリーンランドオフ会やって、
1: あー、はい、行きたーい、
0: はい、
1: 遊園地、
0: そうそうそう、
1: 遊園地
0: っていうとかね、そういうのもできるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、まあでもなんかそこでライブやることによって、うん、あ、できるんだなみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、
1: さらにその地域がね盛り上がっていけばいいって思いますね、
0: うん、だからちょっとその辺ちょっと皆さんにお願いしたいのは、皆さんで箱探してください、
1: ぜひおすすめを教えてください、
0: はいはい、僕に教えてください、
1: はい、
0: 調べる時間がありません、はい、なので
1: 頑張りましょう。
0: なんでまあまあいろんな、告知しましたけども、まあ、改めてねかなえさんの、X だったりとか、オタクルーズの X とかをぜひ見てみてください。

0: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日はゲストに、かなえさんです。
4: はい、かなえです。よろしくお願いします。
3: と、
4: は
3: い、いうことで一旦ちょっとメール読もうか。ババッと。
4: はい、メールですね。
3: はい、ババッとメール読みましょう。
4: どっちにしようかな。じゃあこっち。
3: はい
4: はい、メールありがとうございます。ラジオネームマッチさん、大林さん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: こんばんは。サイドクエストイン北見、ほぼ北海道を温暖するような大遠征、本当にお疲れ様でした。先週のラジオでの告知を聞いて、今回自分はリアルタイムでライブが見られないかなと思い、23日の土曜日はライブスタートの17時半を過ぎて帰宅しました。すると、なんと配信があるというではありませんか。大林さんが頑張ってくれたのだと思い、開演時間は過ぎていましたが、すぐに配信チケットを購入して観覧させてもらいました。
3: はい、
4: この2点3点によって気づけたことなんですが、自分はサイドクエスト in 恵庭で人生初めてのライブを観戦して、ライブ観覧をしてから、多かれ少なかれちゃんと楽しまなきゃという気負いとか緊張感を持ちながらライブを見てきました。かなえさんの生誕祭の時は特に、ごめんなさいね。かなえさんの生誕祭の時は特に事前告知やキャンペーンの時から普段以上にしっかり楽しもうと自分なりに気合を入れて、結果かなえさんや大林さんのおかげもあって最高に特別な時間を過ごすことができました。
3: はい、
4: それもまたかけがえのない体験でしたが、今回のように開演時間に遅刻しちゃったとか、家事をしながらとか、夕飯を食べながらとか、こんなにもライブを気楽に見たのは初めてでした。なんだかかなえさんの歌やオタクルーズのライブが自分の生活に自然と溶け込んできたような温かくて不思議な感覚でした。それが嬉しかったし、音楽って本来こういう身近なものだよなって、ちょっと自分の肩の力が抜けてほっとしました。ライブの楽しみ方について自分の中で引き出しが増えたような気がしています。毎回参加するたびにいろいろな発見があって、ライブってとっても楽しいですね。これからも自分のペースで皆さんの活躍を楽しんでいこうと思います。
3: はい、
4: かなえさん、大林さん、サイドクエスト in 北見の出演者の皆さん、本当にありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
4: そうですね、やっぱいろんな楽しみ方があると思うので、それをこうマチさんが少しずつこうなんかより、だからライブというものを身近に感じてくれてるのかなっていうふうに思いましたね。
3: そうね、
4: はい、
3: まあまあ北見のね、出演者の皆さんもね、ゆっこさんとか、
4: はい、
3: ね、ザビエルとか、
4: はい、
3: ね、あとはロマン君とか、
4: はい、
3: ね、
4: いや皆さんね、
3: 盛り上げていただいて、
4: 本当にいい楽しいステージでした。
3: ね、よかったですよね。
4: はい、よかったです。
3: はい、メールありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、
3: 続いて、
4: ラジオネームマーチンさん。大林さん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: 先日の北見お疲れ様でした。
3: はい、
4: 私は初めての土地でワクワクしながら行きました。
3: はい、
4: 道中のご飯も美味しくて、イベントも楽しく、とても充実した遠征でした。かなえさんも初めての北見のステージはどうでしたか？私は大好きな行けないボーダーラインを歌ってもらえたので大満足でした。うん、さて6月はお祭り三昧ですね。
3: はい、
4: 潮見ヶ丘は去年も参加しましたが、2カ所初めて行く場所があって楽しみです。うん、かなえさん以外の出演者の方も気になります。
3: はい、
4: ところでお祭りでは屋台が出ると思いますが、うん、かなえさん的にキュウリの一本漬け以外でこれは食べたいなというものはありますか？
3: ステーキ。
4: キュウリの一本漬けです。
3: ステーキです。
4: はい、昼夜の簡単

0: 寒さがなかなか落ち着かない季節ですね。体調管理に十分気をつけて元気にお祭りで会える日を楽しみにしております。かなえ、世界で一番愛してる。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、キュウリの一本漬けですね。
1: それ以外、
0: あ、でもあの去年いただいたんですけど、本当に2日目の終わりに、うん、あの塩見ヶ丘神社の方、まあ、運営の方にいただいた、はいはいはい、あのおでんが、うん、すごく美味しくて、
1: 寒かったんだよね。
0: なんかそう、あの
1: 夜寒いんだよね。
0: そうなんです。ちょっとその日中はそこまでかなり、うん、あのその時のコスプレが銀魂のさっちゃんだったので、うん、ちょっとあのまあ昼間はあれだったんですけど、うん、夜はちょっと寒くなってきたなっていう感じ、夕方らへんだったんですけど、その時に ね食べたね、
1: おでんね、
0: おでんがね、うん、美味しかったんだ、ね、あれ食べたい。ぜひ皆さんもゲットしてください、
1: ねね、多分また出すと思いますからね、コーヒーとかね、はい、いろいろ出すと思う、うん、
0: まあ一本漬けは食べます。
1: はい、はい、では、ラジオネームメタルシャケットさん、
0: はい、
1: 肌の綺麗な大林さん、
0: 肌の綺麗
1: 顔と声が綺麗なかなえさん、
0: はい、
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。
1: 17日のかなえさん生誕祭と23日の北見に参加して贅沢な時間を過ごせました。
0: ありがとうございました、
1: 皆さんすごかったな、こんなに盛り上がれる自分がいたなんて信じられません。
0: 嬉しいです。
1: また必ず見に行きます。
0: やった。
1: あと田島ほのかさんのステージを見なければ、
0: おお、
1: 勝手にどうぞ。
0: あ
1: それに関しては
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: お美しい、
1: はい、ということでね、まあまあ改めてちょっと時間5分ぐらいしかないんですが、
0: そうですね、あっという間でしたね。
1: はい、北見はいかがでしたか。
0: 北見楽しかったですよ、
1: うん、
0: またそこのねオニオンホールさんで、
1: うん、
0: はい、ライブできたっていうのもかなり私的には一つ達成感ですかね、はい。もうなんか知ってるアーティストさんのなんかサインとかがすごい控室にあって、うん、わーわーわーみたいな、もうなんかそれをお姉ちゃん送ったんですよ、
1: はいはい、
0: あのお姉ちゃんもアーティストさん好きなんで、うん、そしたらなんかエモいねって
1: エモいのかそれ、
0: エモいねって
1: それエモいのか
0: な、ね、私もあエモいなと思いながら、
1: エモいってなんだよその中
0: でエモーショナルです。エモーショナル、
1: 懐かしいとかじゃないの、
0: エモい、なんか感慨深いというか、なんかドラマチックというか、うん、まあ、そういうのひっくるめてエモいっていう言葉で帰ってきたので、あ、私もエモいって思いながら、
1: 簡単な言葉にすんなよ綺麗なさ語源化しよう、ロマンチックだねロマンだねとかでもいいじゃんそれやって、
0: いやでもやっぱりね皆さん本当に楽しんでくださって、うん、なんかねコスプレをしてそのなんか初めて来たよっていう方もたくさんいらっしゃって、声かけていただいて嬉しかったし、うん、なんか皆さんこう音楽が好きなんだなっていう声をたくさん聞けたので良かったです、うん、
1: ね、
0: はい、
1: まあまあ本当に音もよかいい、
0: うん、よかったですね、
1: 改めて思いましたし、はい、ね、やっぱあそこの箱というのはね、その北見の方で例えばフローだったりとか、
0: うん、
1: そういうメジャーアーティストもやってたりとかしますから、
0: はい、
1: はい、そこと同じステージで立ったよっていうのでございますので、
0: エモい、エモい、まあ、私はすごいそれでも
1: う
0: かなり緊張してましたけど
1: ね
0: めっちゃ緊張しました。もう入った瞬間にここでやるのみたいな、
1: いやまあね、はい、そうなるよね、
0: はい、
1: まあでも本当改めてね北見やって思いましたけど、うん、やっぱお客さんとかそのスタッフ関係者の方の話を聞いて、うん、思いましたけど、やっぱ北見にはそういう文化がないと、
0: うん、
1: オタクルーズみたいな文化がないから、
0: あ、珍しいとおっしゃってましたね、う
1: ん、だからそこをねちょっと改めて、なんかまあロマン君にもねやってみたらっていう話はしてたんですけど、うんうんうん、やっぱ地元の人がやった方がいいですから、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんですけど、まあ極力、僕も、まあ、今回は3年かかりましたけど、もっと短いスパンでね、できるようにしたいなっていうのは、
0: そうですね、根付いていけたらいいですね、うん、
1: やっぱね、そう初めて来た人とかの話も聞いてもやっぱないんだと、
0: うん、
1: こういうの行きたいんだけどないから行けないっていう風に言ってたので、なんか結構作り方が分かんないっていう人多かったですね、その運営サイドの人は、
0: はいはいはい、
1: うん、だからやっぱそういうのもね改めてまあまあいろいろ皆さんでね試行錯誤して、作っていってほしいよなっていうのはありますけど、まあ分からないんだったら一旦僕のやつパクってもいいから、
0: うんうん、
1: やってみてっていうのはちょっとね思いますね、そこは、
0: うん、なるほど、
1: うん、だまた改めて北見は行きたいなと、
0: はい、はい、そうですね、うん、会いに行きたいです、
1: 行きたいですね、
0: はい、
1: いやもちろん帯広もそうですよね、また行きたいなと思いますね、
0: うん、うん、

0: あそこもね、いい箱だなというのは個人的に思いましたし、うんうんうん、もちろん旭川のリベンジもしたいし、
1: そうですね、
0: うん、ね、絵庭は絵庭でまた違う、ね、またものを見たいなって思うしね。
1: やっぱ新しい出会いが、うん、やっぱ皆さんそれぞれ反応が違うのがかなり楽しいですね、うん、回ってきて思います、
0: ね、だから改めていろんなとこ行ったからこそね、この短いスパンでね行ったからこそいろんなのが、
1: うん、吸収できたものもあるし、楽しかったです
0: ね。勉強になりましたね。
1: 勉強になりました。
0: はい、ということで金井さん、
1: はい、
0: ね、そうそう、エンディングですけども、まあそうですね、今月走り切ってみていかがでしたか。
1: いや本当に充実した月を過ごすことができましたね。本当に幸せいっぱいでした、うん、はい、今でも写真見返して、今月の写真見返して、うん、いやよく行ったなと思うんですけれども、うん、笑顔で5月を締めれてよかったです。
0: はい、
1: はい、
0: いやとりあえずは、うん、来月、
1: 来月
0: お祭りが、
1: お祭りだ、
0: 毎週あるよということで、
1: 祭りじゃ祭りじゃ、
0: はい、そちらの方も楽しみにしていてください。
1: はい、
0: オタクルーズの通常会はありません。
1: ありません。
0: はい、しんどいっ
1: す。まあ、そうね、お祭りの方に今回は力を入れますよ。
0: あと21日の方もやったとしても通常会じゃないです。
1: じゃないです。
0: はい、それはしんどいです。
1: 今力入れますよ。はい、ね、
0: 違うやり方の面白さをちょっと探してみようかなと思いますので、はい、
1: 追求していきます。
0: はい、そちらの方もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 来週は松野亮さんがいらっしゃいますね。6月の3日ですね。はい、ぜひそちらの方も、楽しみにしていてください。はい、ということで、金井さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はね、またいつ来れるか、
1: はい、またすぐ来ます。
0: はい、だそうです。
1: はい、
0: はい、それではまた来週のオタクルラジオでオタクルーズも聞いてください。それでは皆様、おつガーグワー、
1: おつガーグワー。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによるこの楽曲は、5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドは C にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは、多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クリアであることを公言してきた彼の視点は、我々の内容に潜む

揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナ・ジ・エンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。様々な感情が創作する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

Hour Radio。 お届けしたのは6月のマンスリープッシュ、スタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアダムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、その全てを悲観するのではなくスリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しいショーの幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、二人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム IRL ヨグ鈴木。

シャワーラジオ。スペースシャワーラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはヒアラム IRL インリアルライフヨグ鈴木でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分アンコールオンエアディッシュ特別番組前編、楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。

なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア VIP クリープハイプ5月から8都市13公演のライブハウスツアー

でをリリース。スペーシャワ TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるバーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワ TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムI am Hero をリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバムI am Hero がいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオ スペーシャワーレディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する T バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 T バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー。カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品はサバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リリース。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はジョー・フェンデル、Nice and easy.

0: シャワーラジオ。
1: ピーバイヌクメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイス・イージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンド、ムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバム、ムーンパイ。激レア版としてディガー必見のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワーオパワー、スティーリーダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド&ファイアーのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャインオンマイライフを聴きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

reflection of eternity. A bond forever and beyond.

戦略。生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分。

略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にジーンとくるものがあるわけで、何か

戦略。なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ開けてみると雪でした。

ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと。でも仕事も

皆さんこんにちは、デッシーです。ここからの時間は金曜火曜にお付き合いください。いよいよ5月最後の放送ということでございまして、私も誕生日を過ぎまして、まあめでたく1歳年を重ねてしまいました。ということで今日もですね、元気にやってまいりますので、よろしくお付き合いください。それではまず最初に、富田裕子、ファニーレディ、清原まさみ、チャンスよ今夜、キャンディ、ブレイクアウト、西玲子、恋は夢心地、ザ・バーズ、アテンションプリーズ、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは、村田明子、愛してる愛されたい、柴崎コウ、ブレイクアスペル、リリー、モダンロマンス、藤真理子、ウィスパートゥーミー、丸山恵子、ハバーナイスデイ、続けてお聞きください。

金曜火曜アワー。続いてお送りしますのは、原久美子アンハッピーバースデー、高木マーサラブミードゥ、牧みちる二人のハート、今陽子輝く朝日のように、続けてお聞きください。

金曜火曜アワー、いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は5月最後の放送でございました。もういよいよね、来週からはですね6月ということで、まあね、雨するんでしょうかね。梅雨、まあ世の中的には梅雨ですけどもね。まあ北海道はね梅雨がないんで、まあ関係ないっちゃ関係ないんですけどもね、だんだん蒸し暑くなったりねしますのでね、夏に向かっておりますので、まあ体調にもね気をつけながらね生活していきたいななんてね、勝手に思っておりますけども、まあなんせですね、誕生日迎えまして、まあまた一つ年を重ねて新しいね、また一年を過ごそうという心構えで頑張っておりますのでね、そう言いながらまた選曲に明け暮れるという感じでございますけども、まああとまた来月はですね、また2週目からの登場となりますのでね、またよろしくお付き合いください。それではテッシーでした。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるよう心がけましょう。朝日町、水車町地区の避難場所をお知らせします。北海高校、北海学園札幌校、北海学園大学、朝日小学校、極水小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また家の中にいるときに地震が発生した場合は、丈夫な机やテーブルの下に潜るなど、身の安全を守りましょう。玄関や窓などを開けて出口を確保しましょう。割れたガラスや食器などによる怪我に気をつけましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

0: 放送をお聞きの皆さん、おはようございます。この放送は札幌は豊平区にあるスタジオから生放送でお送りしております。 FM 豊平、愛称 FM アップル。今朝一番最初の番組はモーニングアップル月曜日です。今朝の担当パーソナリティ、私大前光弘、そしてアシスタントにはもう一人この方。
1: 皆さんおはようございます。ピアニストの辻千恵です。
0: はい、千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月になっちゃいましたね。
1: なりましたね。
0: 今日はですね、天気いいです、はい、札幌、はい、気温のものすごい高くなるという予報が出ておりますね。そうなんですよ、
1: はい、
0: 今日は年始から152日目です。年末まであと213日、
1: なんか迫ってきたような
0: ここら辺150日超えるとなんかそんな感じがします ね、
1: なんか
0: ね、
1: そんな気がしてきますね、うん、ま
0: あ、なんて6月ですからね、今月終わればあともう年の後半ということになりますので。
1: そうですね、早いですね。
0: 早いですね、まあ、今日もね、こちらから生放送でお送りします。約2時間弱ですね。もうね、お付き合いいただければと思います。それでは E メールアドレスをご紹介します。apple@765fm.com apple@765fm.com、 件名には月曜日または大前辻と書いていただければと思います。モーニングアップルは月曜から金曜まで日替わりでパーソナリティが変わります。件名にどちらの担当か、どちらの曜日に担当、ね、お送りしているのかということを書いていただければありがたいです。ファックス番号札幌011-813-6767、札幌011-813-6767番です。またこの番組もうすでにですね、始まっておりますけど、 YouTube で生放送映像付きの生配信しております。チャット付きです、
1: はい、
0: もうチャットでご挨拶してくださってる皆さん、おはようございます。鹿
1: 太郎さんおはようございます。ゴジラ君さんおはようございます。いつもありがとうございます。
0: いつもどうもです。はい、ということで、ですね、チャット参加、音楽はこちら流れません。トーク部分のみということになります。
1: はい、
0: そして遠方からですね、音楽もともに楽しみたいんだという方いらっしゃいましたら、ぜひルッスン、なまったね、ったね、
1: リッスンラジオですね、
0: うん、リッスンラジオというですね、はい、アプリケーション、ね、笑うなって言いたいですけどね、まあ、間違えました。リッスンラジオというアプリケーションを、ダウンロードしていただき、まあ、スマートフォンの場合ですね、
1: はい、
0: して選曲 FM アプリを選曲していただければ、音楽もともに、
1: はい、
0: こちらはですね、うん、無料のアプリでございまして、世界中で生放送を聞くことができますので、ぜひですね、はい、他の放送局の音楽などもね、
1: はい、
0: 聞くことも可能ですからね、うん、もしご利用、
1: とても
0: 便利なツール
1: でございます。
0: はい、ということでございましてですね、それでは早速ではございますけど、
1: 本日の、
0: まあ、1曲目は今日のアニソンでございまして、いきましょうかね。今日はこんな曲をご用意しました。

0: このボーカルの方はですね、クールな感じがとてもいいですよね。
1: はい、このね、低音から高音までのなんかなんて魅力的な、なんていうんですか、こう一瞬性別がわからないような声。
0: そうですね、
1: なんかね、
0: 語り口調から始まるこの感じがね、
1: そうなんですよね、
0: とてもなんかね、この聞いててゾクゾクするところ
1: 。そうなんですよね。はい、本日のオープニング曲はアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女、
0: ガンダムソングでした。
1: はい、セカンドシーズンのオープニングテーマ、山さんの歌うスラッシュでスタートさせていただきました。本日6月1日はこの作品の中のミオリネ・レンブラン役の声優さん、はい、のリンさんお誕生日でございます。声優のリンさんですね。はい、おめでとうございます。
0: ハーフの方ですよね。
1: そうですね、はい、リンさんの代表作を他に君の膵臓を食べたい山内桜役ですとか、ウマ娘プリティダービーのマルゼンスキー役とかですね。
0: あのウマ娘に関してはですね、はい、この方本当に競馬大好き で、はい、でしかもあの、うん、当てるらしいんですよ。
1: 本当すごい。そうなんだ、相当ですね。それはね、じゃあぴったりの役をね、いただけて本当に、う
0: ん、なんかね、そのエピソードに書いてましたけど、ね、うん、
1: 本当ですか、
0: すごい方だなと思いましたけどね。
1: ちょっと面白いですね。はい、はい、今ね2026年のアニメの中では、神の雫のセーラー役ですとか、
0: はい、
1: 淡島百景でね、あの私最近見てるんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんて言うんでしょうか、こう宝塚
0: の学校ですよね、
1: はい、学校
0: のような舞台としたような、
1: はい、
0: 少女歌劇の学校の舞台、
1: うんうん、そうですね、うん、どんなこう気持ちを持って入学して、あのどんな勉強して、どんな人間関係があるのかみたい な、
0: 毎回ですね、はい、主人公が変わるんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: で、あの昨日ちょうど見た回がね、このリンさんの、
0: ね、
1: 担当されてる、はい、越水さんっていうね、あの役柄の、はい、うん、だったんですよね、
0: ちょうどね、
1: はいはい、なのでたくさん の作品に出演されてますので、きっと あの声がリンさんだってね、あのすぐピンとくる方たくさんいらっしゃるのかななんて思います。
0: はい、
1: はい、本日のオープニング曲はアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女より山さんの歌うスラッシュでした。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
2: 販売士の知恵袋、
3: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
2: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点から
2: お店の秘密をご紹介。
3: フリーアナウンサーの丸子美代子と
2: 販売士1級の長澤琴が
3: 第1・第3火曜日
2: 午後6時から生放送。聞いてね。

時刻が8時、今まさに10分になるところでございます。はい、モーニングアップル月曜日をお送りしております。ここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお伝えします。まず注意警戒情報ですが、石狩空知後別地方全域において乾燥注意報が出てます。乾燥注意報、また後別地方には加えて濃霧注意報が出ているところがございます。小樽市、積丹町、古平町、余市町、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、鴨江内村となっております。今の地域は乾燥注意報プラス濃霧注意報が出ております。続いて外況です。北海道付近は1日から2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。今日の天気です。

0: 6月1日月曜日、今日の天気は南の風、日中やや強く吹くでしょう。天気は晴れで、波の高さは 1.5 メートルから2メートルに変わるでしょう。明日6月2日火曜日は南の風で、日中は北西の風、海上では南西の風がやや強く吹く見込みです。天気は晴れで、朝晩曇り、波の高さは2メートル、後に1メートルに変わるでしょう。降水確率です。今現在 0% でございますが、降水確率明日の朝6時まで 0% です。
1: 0% ですか。
0: ずっと続きます。今現在でですね、予報ですけどね、明日の24時今日明日ずっと、はい、降水確率は
1: ゼロ
0: で、まあ、先ほど乾燥注意報と言いましたけど、
1: はい、
0: 当然暑くなってくるので、うん、乾燥注意報ということになりますね。現在の気温です。札幌 21.4 度、もう20度超えております。石狩市 18.8 度、江別市 19.7 度と、
1: うん、
0: 暖かいですね。
1: 本当に暑くなりそうですね。今日は
0: 日中の最高気温が31度、札幌ですよ、6月の。
1: まだ6月の、ね、頭なのに、
0: はい、明日朝の最高気温17度と、まあ、ちょっとねやっぱり寒暖の差が開いてますね。17度、まあ暖かいといえば暖かいんですけど、
1: そうですね、日中との差がね、
0: 明日も一応、うん、日中の最高気温30度となっておりますので。
1: 本当ですか。いや、すごいな、うん、まあ、夏はどうなってしまうのか、はい、ねね、心配です
0: という天気予報でございました。
1: はい、
0: じゃあ次、
1: はい、
0: 行きましょうかね。
1: 行きましょう。
0: 今日ね、どんな日かたくさんあるんですけど、
1: 6月1日
0: 後でちょっとご紹介しますが、
1: うん、はい、
0: 今日誕生日の方、生誕100年の方がいまして、
1: 生誕100年、
0: はい、ですが、うん、その方有名な女優さんでございまして、
1: はい、
0: しかも、うん、シンガーでもございましたけど、
1: うん、
0: その方の曲をかけずに、この方はモチーフになった曲があります。はい、1926年生まれ、生誕100周年ということで、マリリン・モンロー、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 1962年にお亡くなりになってますね。1926年生まれ、曲は皆さんご存知の方も多いのではないでしょうか。南吉高、モンローウォーク。おー、

0: 聞いていただきました。まあ、あのマリリン・モローの誕生日にモンローウォークという曲っていう、ね、うん、ちょっとベタすぎるなあの選曲ではございますけど、
1: でもなんかこうアレンジ、こんなアレンジだったんですね、なんかじっくり聞くと。
0: そうですね、結構、うん、結構バンバンその
1: ブラスがすごい、うん、
0: ブラスサウンドの曲ですね、
1: はい、低音がブリブリ言ってました、
0: うん、アレンジは誰だろう、なんかすごく聞いてる感じが ね、
1: はい、
0: あ、
1: でですね、
0: うん、アラスカに行きたい
1: 宮城さん、
0: はい、お気持ちわかります。今のところ札幌まだそこまでの気温だけど、もうね肉体労働している方が汗だくで山仕事されていると思います。
1: そうですね、このなんか日差しがすでになんか暑いって感じですよね、うん、
0: 水分補給皆さんしっかりとね、されてください。
1: はい、
0: 私も今から、まあ、10年は経ってないですけど、結構前、何年か前には警備員をやってまして、交通誘導、この暑い中で外でずっと日中ね、うん、もう汗だくになりながら車の交通整理みたいなことをね、交通誘導してたんです。
1: 凍らせたペットボトルとかね、
0: そうそうそう、朝持っていくとね、はい、まあ、いい感じに溶けていくんですけどね、
1: うん、
0: でもちろん一日中それじゃ足りないので何本か持っていく、途中で買ってくるみたいな形になりますけどね。
1: そうですね、うん、本当に
0: 北海道も、うん、もう今日中症当たり前の、気候になってしまいましたから、
1: うん、
0: ご年配の方を中心にね、はい、やっぱり油断して倒れてしまうという方も多いと思います、
1: うんうん、
0: 皆さん本当に気をつけてください。
1: そうですね、急に暑くなったのこうあまりこうよくわからないで、
0: うん、はい、うん、で水分っていうのはね、はい、汗と一緒にいろんなものが失われます。水だけじゃない、
1: 塩分とか、うん、ミネラルとかね、
0: ですがそのミネラル不足にもなりやすいので、うん、そこら辺のチョイスですよね、まあ、僕あんまりおすすめしませんけど、スポーツドリンク、まあ、ちょっと甘味料もたくさん入っているので私はあんまりおすすめしませんが、取らないよりはいい部分はありますので、うん、そういう時は取ってね、
1: まあ、そうですね、普段ほら塩分は控えめにされている方もね、夏場はちょっとだけ、うん、お塩、
0: そうしないと、
1: ね、
0: はい、本当に別な体調、
1: はい、そうですね、不
0: 良を悪化になりますので ね、
1: 兼ねないので
0: 気をつけていただきたいと思います。
1: はい、お互いに気をつけましょう、
0: はい、ではですね、まあ、いろいろ話題になっていますけどセコマのスポーツドリンクは安いってそうですね、
1: セコマは優秀ですよ ね、はい、
0: じゃあまさに今の時期にぴったりの曲だと思うんですけど、はい、
1: うん、
0: 本来であればねもうちょっと後の時期にかける曲なんですけど、
1: はい、
0: 最近の北海道は本当に暑くなってきているので今ぴったり、北海道ジャズミュージシャン元アコーディオン奏者ですか、今日誕生日のアーティスト、もう残念ながら2016年にお亡くなりになりました。私は生演奏一度だけ聴かせていただきましたね、ガトーキングダムシャトレーゼでしたっけ、
1: あ、今のね、
0: はい、はい、イベント、うん、東日本大震災の復興支援のね、イベントをした時にですね聴かせていただきました、あ、かかりましたね、ジャズピアニスト福井亮さん、福井亮でアーリーサマー

0: 明日からアラスカ、飛んでイスタンブール、
1: 暑いな、
0: ね、面白いそうですね、
2: はい、あのチャットの方のね、はい、はい、ね、あのリスナーさんの、はい、あの今のはゼビウスさんと宮城さんの会話で、そして、あ、吉野さんもね、おはようございます。
0: おはようございます。皆
2: さんありがとうございます。
0: はい。はい、札幌のジャズピアニスト、福井亮、はい、誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: アーリー様でした。
2: はい。はい、なんか今月、あの福井さんの本が出版されるそうで。
0: 福井さんについての、
2: はい、評伝
0: が、はい、評伝ですね。
2: はい。はい、あのその記念コンサートが6月25日にルーテルホールで行われるそうです。
0: あ、そうなんですね。
2: はい。
0: はい。それでは、一度コマーシャルです。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻の方が8時32分、もう少しで33分になろうというところでございます。ではここからは今朝の新聞朝刊拾い読み、北海道新聞から2点ですね。ちょうどどの記事を今日選ぼうかなと思ったんですけど、改めて私がこのアイドルグループの紹介するって珍しいんですけど、はい、嵐万感26年の旅終着、国民的人気時代移す最終公演、テレビ主導最後のアイドルって書いてますね。26年ですか。嵐ってさ、デビュー曲が嵐じゃなかったかなと思うんですけどね。
1: そうなんですよ。で
0: 出てきた時覚えてますよ。
1: 覚えてます。
0: うん、なんかあ、嵐っていうグループの人たちがずっと嵐嵐って言ってる曲だなって言ってけど後ね、はい、スマップと肩を並べる人気グループになるとはその当時思いませんでした。正直申しまして、
1: はい、
0: けどやっぱり、いいメンバーが揃っているということですよ ね、
1: はい
0: はい、人気アイドルグループ嵐が31日最後のツアーの最終公演を東京都文京区の東京ドームで開いた。3月から全国5都市を回り計15公演を実施、国民的人気を誇ったグループは26年にわたる活動を終えた。メンバーは口々に感謝の言葉を述べ、桜井翔さんは僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけた。四半世紀にわたりドラマ、バラエティ、音楽など幅広い番組で活躍、日本のエンターテインメントを牽引し最後の国民的アイドルとも呼ばれた人気グループ嵐、その終幕を指揮者はテレビ主導のエンタメ時代の終わりと読み解く。人気の源泉は何だったのか、アイドル史に詳しい社会学者の太田昭一さんは普通っぽさを醸し出す究極の親しみやすさと語る。かつてアイドルには近づきがたいイメージもあったが、嵐はファンに寄り添う思想を貫き世代を超えて浸透、平成以降のアイドルの完成形を体現したと評価する。また2010年から14年には NHK 紅白歌合戦の司会をメンバー5人で務め、テレビの象徴になった。太田さんは娯楽の主流がインターネット配信へと移行したメディア環境の変化が活動に区切りをつける判断に少なからず影響を与えたとも見ているということです。なるほどね、そういう判断。確かにね、嵐が出てきた時は普通にまだテレビの時代でしたからね。
1: そうですね、なんかこうアイドルっていうとこう、まあ、中学生とか高校生、まあ、大学生ぐらいまでってなんとなく勝手に思ってたんですけど、もう私 の、あの大人のピアノの生徒さんとかが大ファンの人とか、私たち世代でも大ファンの人がいて、ね、チケットを取るのに本当に苦労してたりとか、なんかそういうすごく世代を広げた
0: 親子できますよね。
1: そう、あのグループだったなっていう印象ですかね、はい、私、はい、あのちょっと用事があって東京行ってたんですけど、そのたまたま入った定食屋さんでずっと嵐の曲かかってました、はい、5月30日の夜だったんですけども、
0: まさにね、
1: はい、
0: はい、そういうことかということですよね、
1: はい、思ってました。はい、はい、
0: では千恵さんからもね、あのニュースあるので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: スポーツの話題です。皆さんラクロスって分かりますかね。
0: ラクロスってなんか、はい、
1: スポーツ、
0: 手持ちのカゴみたいので

0: ボールを拾って
1: というようなね、はい、これ17世紀北米発祥のスポーツということで、まあクロスと呼ばれる棒の先に網がついたアルミ製のスティックを使い、直径約6センチのゴム製のボールを奪い合い、相手の約180センチ四方のゴールに決めて得点を競うってそういう、ね、スポーツなんですけれども、まあ、日本では関東を中心に1990年代から大学生のスポーツ、カレッジスポーツとして普及 しているということでございます。このラクロスがですね、今ね北海道でブームが到来し始めているという話題です。今春道内各大学のラクロス部には過去5年で最多となる計約250人が入部しました。2028年のロサンゼルス大会で120年ぶりに五輪競技に採用されたのに加え、
0: そんなに長い間、
1: 120年ぶりってすごいですね、はい、今年7月に国内で29年ぶりに女子世界選手権が東京で開催され、注目度が高まっていることが背景にあります。大学から競技を始めた選手が日本代表として世界で戦う例も多く、道内ラクロス界から有望選手が出ないか期待がかかっています。5月上旬札幌丸山陸上競技場で女子日本代表選手たちによるラクロスの講習会が行われ、代表の庄島美優選手らの声が響きました。講習会は女子世界選手権7月24日から8月2日までの機運を高めようと日本ラクロス協会が主催しました。北海道大学、北星学園大学、酪農学園大学などから女子選手80人が参加。庄島選手ら現役代表の5人がミニゲームなどを行って指導しました。同協会によると、25年2月末現在の全国の競技人口は約1万3000人で、このうち道内は約530人。大半の選手が大学に入ってから競技を始めるといいます。高校まではバスケットボールに打ち込んでいた庄島選手のように、後に日本代表入りを果たす選手もいます。道内の約10の大学チームには今春例年の約2倍となる20から30人程度がそれぞれ入部しました。試合ができる10人ギリギリのチームもあった中、多くのチームで30から40人ほどに部員数が増えました。日本ラクロス協会北海道地区事務局次長の小松香織さんは、五輪の正式種目に採用され認知度が高まってきた結果と見ます。それでもラクロスの本場の関東などと比べるとまだ差があります。慶応大や早稲田大など日本一を争うチームは部員数が100人を超えます。子どもの習い事にもなっている首都圏のように、競技に親しむ環境づくりも課題になります。同地区の強化関係者の一人は、本州のチームとの接点を増やし、指導者の育成に力を入れることで有望選手を輩出し、ラクロスをさらに注目される存在にできればと話しています。ということでございましてね、私富士女子大学花川キャンパスの方で、子ども教育学科を指導してるんですけれども、担当学生にね、昔ラクロス部の子がいて、結構いい成績で、うん、丸山競技場でね、これに勝てると次の大きな大会に出れるんですっていうのを、はい、応援しに行ったことがあります。
0: 応援しに行ったんですか。
1: はい、わざね、でその時チアでね、はい、応援してた学生さんも私の担当だったので、はい、どちらも、ね、応援することができてとてもいい思い出なんですけど、でその後何年か経ちまして、またこのラクロス このなんかユニフォームを着た子が、まあ、レッスン室に入ってきて、はい、あ、ラクロス部だねって言ったら、はい、昔応援に行ったことあるんだよっていう話すと、いや、もう試合ができるギリギリの人数というか、試合にちょっと出るのも難しいぐらい今はちょっと部員が減っていてっていう、ね、のを聞いていましたので、この今朝のこの新聞記事を見まして、あ、きっと富士女

0: 女子大学もきっと人数が増えて今年はね試合がたくさんできるんじゃないかなと思って、はい、楽しみにしているところでございます。はい、皆さん、ね、今年なんかすごくこの女子世界選手権もきっとねテレビなんかで放送されたりして、またそれを見てかっこいいな、ラクロスやりたいなって思う方もいらっしゃるんじゃないかと思ってますので、応援しております。はい、それケイクさんの北海道新聞から朝刊拾い読みのコーナーでした。
1: はい、ありがとうございます。ラクロスって言ったら自分の私のイメージでは初代プリキュアの主人公の女の子がやってたなっていうね。
0: プリキュアからラクロスを知った。
1: うん、そうです。まあ、ラクロスはそれまで知ってたんだけど、
0: はい、
1: 動いてやってるのを見たことがなかったんだけど、アニメの世界といえども、
0: はい、
1: 主人公の、
0: ね、まあ、実際の、ね、動きがね、
1: うん、女の子が一生懸命やってるのを見てね、
0: うん、
1: あ、こういうこれがラクロスっていうんだ、ね、
0: プリキュアのそのセレクトが渋い
1: そうですか
0: ですね、
1: はい、そうですよ ね、
0: ね、うん、はい、
1: ということでございます。
0: はい、はい、
1: それではリクエスト曲1曲いきたいと思います。はい、
0: お願いします。
1: 芸日さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おはよう光弘さん、おはみつですありがとうございます。
0: はい、
1: 6月1日は深夜からの勤務なので、いや夜勤ですか、
0: それはお疲れ様です、
1: ね、これからねモーニングアップルを聴く時間があります。なので曲リクエスト、恋の歌、演奏者は557188をお願いします。あるテレビ番組で聴いて改めて良い曲だと思ったからです。その番組ではこの曲をカラオケで歌いながら合意する女性の話が出ていました。そんなにエモい曲ならフルサイズで聴きたいです。
0: 号泣ですか。
1: ああそうですか、うん、あ、号泣ですよね、
0: はい、
1: 失礼しましたらしいですね。
0: そうですか、
1: うん、
0: 朝から聴いて号泣しちゃったらどうしましょう。
1: うん、早速ご用意しました。
0: はい、
1: はい、僕はねこのグループ初めて知りましたね、
0: うん、
1: この曲でね改めて、だけどもう解散してるバンドなんですよね、557188、ね、
0: そうですか。
1: スリーピースの、女の子2人、男の子1人の、グループでしたけどね。では聞いていただきましょうか。芸日さんのリクエストです。557188で恋の歌。

0: はい、芸人さんのリクエスト、恋の歌557188。あ、これ今心の歌の、うん、心の民のカバーだ ね、 ね、こんな曲もやってた
1: という、ね、はい、元気が出ます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ございます。
0: はい、あ、まゆさんおはようございます。
1: おはようございます。
0: リクエストもいただきましたね。後でちょっと探してみますね。
1: はい、あとどら焼きさんもおはようございます。
0: おはようございます。
1: お家のベランダの花たちやトマトも元気に咲いていますということですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。あ、てちゃさんもおはようございます。
0: あ、てちゃさんおはようございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 結構ね、リクエストがたくさん来て
1: 本当ですね。はい、ね、
0: リクエストだけで結構もう今日埋まってしまうかもしれない、
1: ちょっとご用意できるかね。今ちょっと
0: ね、探してみます、
1: ね、探してみますのでね、お待ちください。
0: はい、ではね、1曲、誕生日のアーティスト、今週ですね、6月5日、
1: 5日、
0: 一度ですね、札幌でライブを見させていただきました。はい、
1: うん、
0: あのヒイラギという、ね、グループの立岡千秋くん、
1: はい
0: ですね、
1: 夏目友人帳のね、
0: そうですね、はい、第4期の、ね、主題歌を歌っている、うん、あの方でございますけどね、まあ、あのソロで活躍してけど、ヒイラギもね最近再結成などもされているということ
1: で、
0: う
1: ん、はい、嬉しいですね。
0: はい、ここにアルバム、私にサインしていただいた、はい、お前さんへって、ね、書いてるものがありますけど、うん、1曲目が

0: 雨の日もって書いてるんですけど、うん、今日は、うん、もう土天気でございます。
1: そうですね。
0: 一番最後に入っている、はい、大丈夫という曲があります。
1: あ、いいですね。
0: 大丈夫、うん、今皆さんに送りたいと思います。はい、いろんなことに対して今不安な方もいらっしゃると思いますけど、気持ちはこれでいきましょう。大丈夫。

0: したばかり。
1: 立岡千秋、大丈夫でした。ソロだけどいい曲だね。
2: いや最初のね、こう音数の少ないピアノに合わせて、うん、あのなんていうすごいシンプルな伴奏で歌うっていうか、いやこの人歌うまいんだなって思いました。
1: そうだね、
2: うん、ね、また聞きたいですね。
1: そうですね、また札幌でライブあれば ね、ぜひ行きたいですね。
2: はい、
1: 立岡さん、ぜひまた札幌お越しください。ということでね、前半でございましたね。なんか後半ね、はい、ほとんどリクエスト曲で終わるかな、う
2: ん、ね、
1: 自分でいろいろ紹介したものも ね、あるんですけど、
2: はい、
1: 今日はね、はい、ありがとう、いつもリクエストたくさん、
2: ね、嬉しいですね。
1: これはこれで僕大好き、嬉しいですから、
2: はい、
1: ね、うん、あの私たちも喜んでやりますので、
2: はい、
1: はい、では前半ここまで。
3: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を、大盛り、
5: 激安、美
4: 味しい
5: 満足弁当、最高かよ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 時刻の方が9時になりました。ではここからはおなじみのピアニスト辻智恵によるピアノスケープではなく、その前にコーナーが必ずあるランチ情報です。
1: はい、
0: 智恵さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。本日6月1日にまさにオープンします。
0: あ、そうなんですか。
1: 出来たてほやほやのお店をご紹介いたします。
0: お店自体が出来たてほやほや、
1: はい。本日6月1日月曜日お昼11時半にオープンします。
0: なんとまだオープンしてない。
1: はい、はい、シニアが活躍できるさくら平西町中食堂 by ジーバーフード。ちょっと長いんですが、ジーバーフードってね、あのシニアの方が中心となってあの、働いてらっしゃる食堂、札幌にもね24軒かなあるんですけれども、その平岸界隈にこの度オープンいたします。場所はですね、寒地土木研究所っていうところがありまして、寒地っていうのは寒い土地の地って書くんですけれども、うん、その寒冷地やそこの積雪地域の土木